0: thể cùng nhau xây dựng những giải pháp thiết thực giúp các doanh nghiệp và cộng đồng nông dân bắt đầu hành trình hướng tới net zero sớm hơn nhiều so với kế hoạch.
1: Tôi tin rằng bản ghi nhớ hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều dự án thành công trong những năm tới bằng cách kết hợp kiến thức khoa học, năng lực nghiên cứu và sự hiểu biết về ngành nông nghiệp Việt Nam của Công ty Khoa học Tự nhiên cùng với kinh nghiệm quốc tế và công nghệ châu Âu của Golden Gate BCE. Chúng ta có thể cùng phát triển các giải pháp đổi mới vừa tiên tiến về kỹ thuật, vừa có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tôi tin rằng bản ghi nhớ hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều dự án thành công trong những năm tới.
2: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ đi bê thuộc 89 tỉnh thành phố. Đây là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử, giải quyết chế độ người có công và xác minh danh tính liệt sĩ. Đến nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đã trực tiếp trao trả kỷ vật gốc cho 65 trường hợp, đồng thời phối hợp trao trả kỷ vật và tài sản cho 150 cán bộ đi bê và thân nhân. Cơ quan này cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và phối hợp với các địa phương xác minh kết nối để trao trả hồ sơ kỷ vật.
3: Hôm qua, sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 em, tăng gần 3% so với năm trước, chiếm hơn 70% số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bình quân mỗi thí sinh đăng ký 8,2 nguyện vọng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Indonesia và Australia đã ký biên bản ghi nhớ về bảo đảm sản phẩm Hà Lan nhằm tăng cường hợp tác song phương và tạo thuận lợi cho thương mại các sản phẩm được chứng nhận Hà Lan giữa hai nước. Thỏa thuận sẽ thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng cường đối thoại kỹ thuật, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực và phát triển hệ thống sinh thái Hà Lan. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong 5 năm và có thể được gia hạn theo thỏa thuận của hai bên.
3: Kế hoạch sáp nhập trị giá 81 tỷ đô la giữa hai tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ là Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery bất ngờ vấp phải rào cản pháp lý khi 12 bang của nước này đồng loạt đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ được cho là có thể làm thay đổi cục diện ngành công nghiệp giải trí. Theo thông báo từ văn phòng người đứng đầu cơ quan tư pháp bang California, dẫn đầu liên minh trong các bang khởi kiện, các nguyên đơn yêu cầu hai doanh nghiệp không hoàn tất việc sáp nhập cho đến khi quá trình xét xử kết thúc. Nếu cả hai tập đoàn này vẫn xúc tiến thương vụ, liên minh sẽ đề nghị tòa án ban hành lệnh khẩn cấp để tạm thời ngăn chặn việc sáp nhập.
2: Công nghệ quét 3D độ phân giải cao và hình ảnh kỹ thuật số đang tạo ra bước tiến lớn trong việc nghiên cứu và bảo tồn các hiện vật lịch sử. Nhờ các kỹ thuật hiện đại này, các nhà nghiên cứu có thể quan sát, phóng to và xem hiện vật từ nhiều góc độ khác nhau mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp giảm nguy cơ hư hại.
4: Quay Factum sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như quét 3D, trắc quang ảnh, chụp ảnh đa phổ và chụp ảnh độ phân giải cao nhằm ghi lại chính xác hình dạng, màu sắc và bề mặt của hiện vật. Không giống như một bức ảnh thông thường, các công cụ này có thể ghi lại độ nổi bề mặt, kết cấu và màu sắc. Ông Adam Luf, người sáng lập Quỹ Factum cho biết.
5: Bạn có thể phóng to lên đến 10 lần. Bạn có thể dùng tay để điều khiển hướng ánh sáng. Nếu bạn là một học giả, bạn thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nhiều so với việc đến nơi trưng bày. Rõ ràng, vật thể gốc là bằng chứng mà chúng ta quan tâm, và chúng ta đang cố gắng khuếch đại các khía cạnh khác nhau của bằng chứng đó.
4: Các dự án của Quỹ Factum gồm tranh vẽ, bản thảo, các tác phẩm điêu khắc và không gian kiến trúc ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Chuyên.
6: Hôm nay nắng nóng còn duy trì ở khu vực Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa dông. Và Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn cần lưu ý các cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối và tối. Cụ thể, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Dự báo từ nay đến khoảng ngày 23 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau đó xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon tâm mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt.
9: Bà, An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
7: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
8: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
7: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thông điệp về chuyển đổi số. Đó là chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, phải khai thác hiệu quả dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội. Coi đây là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Phóng viên Lê Tuyết có bài viết nhan đề Quốc hội số, cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước với phần thể hiện của biên tập viên Nguyễn Cường.
2: Thông thường, tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội trước đây được thực hiện dựa trên giấy tờ với các quy trình hành chính nhiều tầng nấc, tốn nhiều thời gian của các đại biểu Quốc hội và tiền bạc của nhà nước. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp máy tính bảng cho đại biểu, Quốc hội số đã biến những kỳ họp nặng hồ sơ giấy tờ về các dự án luật thành kỳ họp không giấy tờ. Nhờ vậy, hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường Quốc hội không còn nằm ở tầm nhìn mà đã chứng minh bằng kết quả thực tiễn, giảm được độ trễ của chính sách và nâng cao năng suất nghị trường. Việc đưa trợ lý ảo vào thử nghiệm, rà soát khối lượng khổng lồ

0: trong tư duy quản trị. Nhìn vào cách làm truyền thống trước đây trong công tác xây dựng pháp luật, dù các cơ quan soạn thảo đã nỗ lực lấy ý kiến của những đối tượng bị tác động trên môi trường số và các hình thức khác, tuy nhiên, quy trình lập pháp vẫn khó tránh khỏi những điểm nghẽn cố hữu như kéo dài thời gian, thiếu dữ liệu dự báo tác động thực tế và đặc biệt là vẫn còn kẽ hở cho nguy cơ cài cắm lợi ích nhóm. Khi chuyển đổi số được thực hiện đã trở thành một cuộc cách mạng về tư duy làm luật, làm thay đổi cách thức điều hành của Quốc hội, từ cách ra quyết định, tương tác cho đến quy trình làm việc. Việc giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian là chìa khóa để kiến tạo một Quốc hội hành động nhanh nhạy trước biến động của thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý. Đồng thời, Quốc hội số sẽ có công cụ phân tích dữ liệu lớn để mô phỏng và dự báo các kịch bản tác động có thể xảy ra. Để các luật khi ra đời có tính khả thi cao và giải quyết được các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội số phải dựa trên phương thức quản trị hiện đại với tư duy lập pháp vừa nhanh nhạy vừa đảm bảo thận trọng, chặt chẽ. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội không chỉ định vị lại vai trò của công nghệ trong hoạt động của Quốc hội mà còn khẳng định một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, ngày càng đưa nghị trường đến gần hơn với cuộc sống và cử tri.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đang có những bước đi đầu tiên để hình thành thị trường tài sản mã hóa chính quy. Việc Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho 5 doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện để tham gia thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cho thấy chủ trương phát triển lĩnh vực mới này đang dần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 với định hướng quản lý và thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số theo hướng lành mạnh, hiệu quả, tận dụng cơ hội từ kinh tế số nhưng đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, nâng cao tính minh bạch và phát triển bền vững.
3: Thị trường tài sản mã hóa sẽ mở ra những cơ hội gì cho nền kinh tế? Cần những điều kiện nào để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút dòng vốn, vừa kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư? Những nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Các vị khách mời tham gia chương trình là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu trao đổi cùng với các vị khách mời.
4: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ thưa ông.
5: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có những giai đoạn là vươn lên đến vị trí thứ 2. Và tốc độ phổ cập cũng như là cái cơ hội quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai, để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở đánh giá toàn diện về hoạt động của thị trường.
4: Như ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
6: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu. Trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn

0: 7 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào. Mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
1: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn, thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup, và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ?
2: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp, ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là để tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn cho cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ phải có những cái không chỉ là những cái tài sản số mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó có hình thành tài sản số như vậy thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là dưới hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng tôi thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
3: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các cái loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê, v.v. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực và sẽ căn cứ trên cái loại hình cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện cơ chế quản lý cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của Bộ Chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của Nghị quyết số 05. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
1: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
4: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
5: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
4: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
1: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về Luật Công nghiệp Công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
2: Luật Công nghiệp Công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là luật này nó có ý nghĩa đặc biệt là trong một số những trụ cột như sau. Thứ nhất, đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý ra cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, rồi cái dòng chảy của nguồn vốn này và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số, cũng như là những cái việc giao dịch cho những cái tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, rồi những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này, tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro, và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này, đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những tập đoàn công nghệ lớn để có thể đầu tư vào những thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành tài sản số, rồi là tạo ra một cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
1: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì Nghị quyết số 05 của Chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, những cái định hướng lớn về phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, theo đó thì các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cũng như yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
3: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho 5 tổ chức. Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ. Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới. Và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam. Và thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10 tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Để có cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
1: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn là về quy mô, về công nghệ và nhân sự. Vậy yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa ông?
3: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm hai cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, chúng ta còn nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức. Nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
1: Xin cảm ơn ông Tô Trần Hòa với những thông tin rất là cụ thể về đối tượng nhà đầu tư, về thị trường sơ cấp cũng như là thị trường giao dịch thứ cấp đã được định hình của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, dựa trên những thông tin như ông Tô Trần Hòa vừa cho biết thì ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia?
2: Trước tiên là chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao họ lại phải mở. Chúng ta phải mở bởi vì là đó là một cái xu thế tôi nghĩ rằng là không thể đảo ngược. Đây là chúng ta đang nắm bắt một cái xu thế của toàn cầu, đó là phát triển cái nền kinh tế số. Như vậy thì chúng ta thấy là khi phát triển nền kinh tế số thì rõ ràng là tài sản mã hóa và công nghệ số là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thế như vậy thì việc chủ động mà chúng ta mở cửa, mặc dù là chúng ta đang thí điểm và có những bước đi cũng khá là mạnh mẽ nhưng cũng đủ thận trọng để giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua là chúng ta thiết lập một cái vị thế cũng như là một cái vị trí ở trong nền kinh tế số của toàn cầu. Và cái điều nữa tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, một nhân nữa đó là cái việc của chúng ta chống được chảy máu dòng vốn và chất xám, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ dễ bị thua thiệt so với các quốc gia khác khi mà có khung khổ pháp lý nó cởi mở hơn. Tôi lấy ví dụ như là Singapore hoặc là các tiểu vương quốc các nước Ả Rập, những quốc gia này, những nền kinh tế này đã mở cửa rất là mạnh mẽ và hút được khá nhiều nguồn vốn, là chúng ta nếu chúng ta không mở cửa thì sẽ bị thua thiệt trong cái việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực nắm giữ cái chìa khóa cho tương lai này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chúng ta mở thì sẽ là cái cơ sở để chúng ta minh bạch hóa những hoạt động ngầm, những cái hoạt động mà từ trước đến nay chủ yếu là chưa được công khai. Chúng ta thấy là trên thị trường hiện nay thì thực tế thì tôi thấy rằng là cái giao dịch chui tại Việt Nam cũng diễn ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt những tài sản số rồi là những đồng tiền số nhưng chưa được công nhận, nhưng khi mà chúng ta đã công nhận nó thì chúng ta dần dần có những bước để chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta quản lý nó, mang lại lợi ích cho kể cả những cái người sở hữu tài sản họ đó cũng như là phát triển về mặt thị trường. Nhưng mà chúng ta mở nhưng ta vẫn phải có kiểm soát. Nó lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm soát. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái biện pháp, cái cơ chế để phòng vệ mang tính chất là phòng vệ những cái rủi ro có tính chất hệ thống. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá là cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những thị trường mang tính chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là cái thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Thế và cũng như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập, đó là cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy là cái bản chất của tài sản này, cũng như là cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền, để tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ là trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến việc kiểm soát để bảo vệ nhà đầu tư đại chúng. Những nhà đầu tư đại chúng ở trong giai đoạn đầu, chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư và những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế. Thì việc kiểm soát một cách chặt chẽ thì cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những rủi ro và bảo vệ được cái nhà đầu tư đại chúng này. Chúng ta sẽ mở dần hơn nữa cùng với lại nâng cao cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của các nhà đầu tư cũng của người dân trong tương lai.
1: Như ông Lê Duy Bình cũng đã phân tích thì việc mở thị trường là một xu thế tất yếu, chúng ta không thể đảo ngược. Điều quan trọng là chúng ta phải minh bạch được những cái hoạt động ngầm hiện nay, cũng như là đặc biệt là ngăn ngừa được những cái rủi ro, ví dụ như là rửa tiền và một số vấn đề khác mà chúng ta đã cam kết với quốc tế. Và rõ ràng là thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy, nên là cần được triển khai từng bước thận trọng và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình vận hành. Vậy những rủi ro được cơ quan quản lý nhận định là gì và cơ chế giám sát được thiết lập như thế nào để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường, cũng như là những cái giải pháp phối hợp nào đã được đặt ra đối với các cơ quan chức năng để giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy, thưa ông Tô Trần Hòa?
3: Đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường nào thì cũng có những cái rủi ro. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái cơ chế chính sách để quản lý giám sát như thế nào cho nó phù hợp. Thế thì ngay từ đầu khi chúng tôi xây dựng các cái dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là nghị quyết số 05 thì chúng tôi cũng nhận định rằng là đối với thị trường tài sản mã hóa thì không thể một bộ ngành làm hết và cũng không đủ năng lực để quản lý hết cái thị trường này, do đó cần phải có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái cơ chế, đấy là ba bộ cùng cấp phép, cùng quản lý, cùng giám sát. Cụ thể là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng các quy chế phối hợp giữa các bộ trong cái hoạt động quản lý giám sát này. Thế thì một cái rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với cái thị trường tài sản mã hóa đấy chính là rủi ro về mất tiền và tài sản của nhà đầu tư. Và cái rủi ro này thì thường trực và diễn ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó thì cái yêu cầu về an ninh an toàn công nghệ thông tin là chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao mà trong giai đoạn thí điểm này chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn rất cao đối với hệ thống an ninh an toàn công nghệ thông tin. Và đối với các tổ chức này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái vốn rất là lớn để họ có đủ tiềm lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh, cũng như là đủ hiện đại, đủ mạnh để phòng vệ trước cái rủi ro của thị trường này liên quan đến việc tấn công trên không gian mạng.
1: Như ông Tô Trần Hoàng cũng cho biết thì chúng ta sẽ kiểm soát rất chặt với sự tham gia của cả ba bộ cùng tham gia quản lý và giám sát. Và cái điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh những thách thức này thì cũng có cơ hội khi mà doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những cái chuẩn mực hiện đại nếu tham gia vào thị trường này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
2: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì nó đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó, cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thế rồi là nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp này đón được dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội mà buộc các doanh nghiệp đã sẽ phải nâng dần những cái năng lực của mình, và từ đó cũng có thể đây là một cơ hội để chúng ta hình thành những cái doanh nghiệp sở hữu tài sản số của Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực rất mới, rất rủi ro nhưng và cũng rất là tiềm năng, và nếu như chúng ta khai thác đó thì chúng ta có thể biến những cái rủi ro này thành những cái cơ hội phát triển đầy triển vọng như cái tài sản số này.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì quy mô thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam có thể đạt 70 đến 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 nếu khung pháp lý và hạ tầng thị trường được hoàn thiện. Do đó, xây dựng khung pháp lý minh bạch, hạ tầng công nghệ an toàn và đội ngũ nhân lực đủ năng lực là những yêu cầu để thị trường tài sản mã hóa trở thành một cái kênh dẫn vốn mới và quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Và quan trọng hơn thì câu chuyện tài sản mã hóa hiện nay không còn đơn thuần là công nghệ hay là đầu tư tài chính, mà đằng sau đó là bài toán mở rộng thị trường vốn, tạo thêm cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực ở Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
6: Thông tin quảng cáo. Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: đồng hồ này tính khác nữa.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
2: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật trực tiếp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về phiên họp thứ 3 của kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay 16 tháng 7 tại trung tâm hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Chương trình này được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên sóng phát thanh FM ở các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều hôm qua, trong phiên họp thứ hai, các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã tiến hành thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công, cho ý kiến về một số tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp. Theo đó, 4 tổ đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để tỉnh Gia Lai phát triển kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Qua thảo luận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất cao với các báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra. Dù giá trị tổng sản phẩm địa phương GRDP 6 tháng tăng 8,21%, song để đạt được kỳ vọng cả năm tăng 10,2% vẫn còn khoảng cách khá lớn, đòi hỏi phải quyết tâm nỗ lực thần tốc hơn trong 6 tháng cuối năm. Đến nay, kịch bản tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, địa bàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân giao có phân kỳ cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, để tăng trưởng cao, các địa phương phải tập trung tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, trong đó đặc biệt lưu ý công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Hiện thẩm quyền giải quyết công việc tại cấp xã được phân giao cụ thể, vấn đề là địa phương phải giải quyết và quyết tâm, lãnh đạo các xã phường phải bám sát địa bàn và từng trường hợp cụ thể để giải quyết thấu đáo. Một số ý kiến cũng đề nghị tỉnh quan tâm tính hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó cần tập trung thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp đã hoạt động. Đại biểu Phạm Văn Cường nhìn nhận, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã dồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình dự án trọng điểm, có tính động lực. Đây là tín hiệu đáng mừng. Song bên cạnh đó, tại một số xã khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh, cơ sở hạ tầng xuống cấp, cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các xã khu vực này, đồng thời mời gọi kết nối đưa các doanh nghiệp nhà đầu tư về tổ chức liên kết sản xuất, thu mua nông sản của người dân. Các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đảm bảo nguồn lưới điện phục vụ sản xuất lâu dài cho các cây trồng công nghiệp ở phía Tây tỉnh, rà soát lại quy hoạch phát triển chăn nuôi, đảm bảo phù hợp từng địa bàn và nhu cầu thị trường. Trên lĩnh vực tài chính, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm công tác thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem xét bố trí vốn đối ứng với các chương trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, sớm ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí để thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, sắp xếp cán bộ quản lý sau sáp nhập, bảo đảm công khai minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Ngoài ra, một số đại biểu còn kiến nghị tỉnh cần quan tâm hơn đến việc đào tạo và phát triển nguồn lao động phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm hơn tới công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cảnh quan sạch đẹp để đảm bảo môi trường sống và thu hút khách du lịch. Cũng trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp kéo giảm tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự. Quan tâm đầu tư khắc phục 27 điểm đen, nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy để sản xuất kinh doanh bền vững. Trong buổi sáng nay, 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ bước sang ngày làm việc thứ 2 với phiên họp thứ 3. Theo đó, sáng nay các đại biểu tham làm việc tại hội trường tiếp tục nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tiếp đó, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và các tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trình kỳ họp. Cuối buổi sáng hôm nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và khách mời tiếp tục thảo luận tại tổ các nội dung trình bày tại phiên họp thứ 3. Và trước khi đến với diễn biến chính của phiên họp ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức chương trình ca nhạc.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến chính của phiên làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trên sóng phát thanh.
1: Trình bày các hai cái tờ trình tại dự thảo nghị quyết của lĩnh vực nội vụ, gồm có một là tờ trình về quy định tỷ lệ chi phí quản lý thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, hai là tờ trình về quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cái cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền cấp xã, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Xin mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu, thưa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ban tỉnh, Sở Nội vụ xin trình bày hai tờ trình. Tờ trình thứ nhất, tờ trình số 997 ngày 29 tháng 6 năm 2026, đề nghị ban hành nghị quyết quy định tỷ lệ chi phí quản lý thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết: chi tại cấp tỉnh là 50% tổng chi phí quản lý được giao trong dự toán hàng năm của tỉnh, trong đó Sở Nội vụ tỷ lệ chi phí quản lý bao gồm cả chi phí cho đơn vị dịch vụ chi trả là 45% tổng chi phí quản lý được giao trong dự toán hàng năm của tỉnh. Sở Tài chính tỷ lệ chi phí quản lý là 5% tổng chi phí quản lý được giao trong dự toán hàng năm của tỉnh. Chi tại cấp xã phường là 50% tổng chi phí quản lý được giao trong dự toán hàng năm của tỉnh. Mức chi cho tổ chức dịch vụ chi trả tối đa là 0,47% tổng kinh phí thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Về nguồn lực, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh hàng năm. Ủy ban tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tờ trình thứ hai, tờ trình số 1001 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nghị quyết quyết định giao biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh và tổng số biên chế cán bộ công chức của chính quyền cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Trên cơ sở quyết định giao biên chế của Bộ Chính trị của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện quyết định số 1004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế cho các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền địa phương năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh năm 2026 là 2.357 biên chế. Quyết định giao tổng biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp xã là 5.456 biên chế. Quyết định giao tổng số lượng người làm việc, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan sự nghiệp công lập năm 2026 là 47.909 biên chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Xin hết nội dung.
1: Xin cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Tiếp theo chương trình, xin mời ông đồng chí Trần Kim Kha, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tóm tắt nội dung tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xin mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Thưa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động nâng cao năng lực khoa học công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Dự thảo quy định kèm theo nghị quyết này gồm có 6 điều, trong đó tập trung vào hai nhóm chính sách lớn. Một là hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và trường khoa học chuyên đề. Quy định chi tiết các nội dung và mức chi như hỗ trợ giáo sư, nhà khoa học tham gia trình bày báo cáo khoa học, giảng dạy các trường khoa học chuyên đề, thành viên ban tổ chức đến khảo sát để chuẩn bị hội nghị hội thảo, hỗ trợ cho học viên, nhà khoa học trẻ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu sinh, sinh viên xuất sắc tham gia các trường khoa học chuyên đề, chi tổ chức hoạt động giới thiệu văn hóa, lịch sử, tiềm năng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của địa phương, chi dịch thuật và chi khác. Các định mức chi áp dụng theo nghị quyết số 67/2026 quy định mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các mức chi được quy định cụ thể tại điều 4 dự thảo nghị quyết. Hai, về nội dung và mức chi hỗ trợ thu hút nhà khoa học và chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu tại tỉnh. Quy định chi tiết các nội dung và mức chi như chi thù lao cho các nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu trọng điểm, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh, học viên cao học, hỗ trợ chi phí mời nhà khoa học nước ngoài có trình độ tiến sĩ, có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học quốc tế tham gia hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại các nhóm nghiên cứu trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ chi phí tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo khoa học quốc tế ở trong nước và nước ngoài, hỗ trợ kinh phí tham gia thí nghiệm khoa học quốc tế phục vụ cho các nội dung nghiên cứu của nhà khoa học thuộc các nhóm nghiên cứu trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ chi phí quản lý. Các định mức áp dụng theo quy định tại thông tư số 07/2026 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước để làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu. Thông tư số 39/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết số 67/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các mức chi được quy định cụ thể tại điều 5 dự thảo nghị quyết. Nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết từ ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, đúng quy định của pháp luật và thanh toán theo thực tế phát sinh, chi phí hợp lệ. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình bày tóm tắt hai cái tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng và nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh. Xin mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung của hai cái tờ trình. Thứ nhất là cái tờ trình số 945 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Một, về phạm vi điều chỉnh thì nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 gồm làm mới và sửa chữa nhà rong truyền thống của các dân tộc Ba Na, Chăm, Gia Rai và nhà sàn cộng đồng truyền thống của dân tộc Hơ Rê trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Về đối tượng áp dụng, các xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh có một hoặc nhiều cộng đồng dân tộc Ba Na, Chăm, Hơ Rê, Gia Rai sinh sống, còn duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống tại nhà rong, nhà sàn, cộng đồng. Về mức hỗ trợ, đối với công trình làm mới, mỗi năm hỗ trợ tối đa 10 công trình trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ tối đa 70% giá trị dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 1 tỷ đồng trên một công trình trên một xã, phường. Đối với công trình sửa chữa, mỗi năm hỗ trợ tối đa 20 công trình trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng trên một công trình, trên một xã, phường, theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về kinh phí thực hiện, ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Cái tờ trình thứ hai là tờ trình 990 của Ủy ban dân tỉnh về dự thảo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh. Về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh. Về đối tượng thì các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban dân các xã phường và các cơ quan đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc chương trình. Về nguyên tắc phân bổ vốn, tuân thủ các quy định của pháp luật và quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ, bám sát mục tiêu của chương trình, đảm bảo không vượt quá tổng mức vốn được phê duyệt, đầu tư có trọng điểm, ưu tiên bảo tồn, tu bổ, di sản văn hóa, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa các cấp và các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lập với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, thực hiện lồng ghép nguồn vốn theo quy định. Về tiêu chí phân bổ vốn, ngân sách trung ương cho cấp xã. Thứ nhất là tiêu chí hệ số phân bổ cho các xã phường theo đối tượng xã. Các xã đặc biệt khó khăn hệ số 6, các xã còn lại hệ số 4 và các phường hệ số 2. Về tiêu chí hệ số phân bổ cho các xã phường theo quy mô dân số, các xã phường có quy mô dân số dưới 10.000 người hệ số 0,2, các xã phường có quy mô dân số từ 10 đến dưới 20.000 người hệ số 0,4, các xã phường có quy mô dân số từ 20 đến 30.000 người hệ số 0,7 và các xã phường có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên hệ số 1,3. Tiêu chí hệ số phân bổ cho các xã phường theo quy mô về diện tích. Các xã phường có quy mô dân số diện tích dưới 100 km2 hệ số 0,2. Các xã phường có quy mô diện tích từ 100 km2 đến 200 km2 hệ số 0,5. Các xã phường có quy mô diện tích từ 200 đến 300 km2 hệ số 0,9. Và các xã phường có quy mô diện tích từ 300 km2 trở lên hệ số 1,4. Về định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương đối với vốn đầu tư, ưu tiên tu bổ tôn tạo các di tích cấp quốc gia, đặc biệt di tích cấp quốc gia, đầu tư các thiết chế văn hóa cấp tỉnh, cấp cơ sở. Về nhiệm vụ tu bổ tôn tạo di tích cấp quốc gia, đặc biệt cấp quốc gia, giao cấp tỉnh làm chủ đầu tư, chỉ xem xét giao cấp xã làm chủ đầu tư đối với các di tích do cấp xã trực tiếp quản lý, xã đủ nguồn lực, nguồn vốn đối ứng và năng lực chuyên môn, kỹ thuật. Đối với vốn sự nghiệp, hàng năm Ủy ban dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ theo hướng dẫn của chương trình. Định mức cụ thể thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 6, quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ. Về nguyên tắc bố trí và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương. Tỷ lệ bố trí vốn đối ứng của ngân sách

0: định mức phân bổ và hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Các xã phường có trách nhiệm phải bố trí đủ vốn ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-30 theo quy định tại khoản 1 điều này để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kính trình Hội đồng dân tỉnh có ý kiến thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ủy ban dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trình bày tóm tắt nội dung tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xin mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tờ trình số 969 ngày 28 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết về cơ sở chính trị pháp lý, nghị quyết số 23 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai là nghị quyết số 71 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ba là nghị định số 66 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và các cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Về cơ sở thực tiễn, Gia Lai là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số chiếm 23,98%, điều kiện kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Nếu chúng ta không có cơ chế chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì một bộ phận học sinh có nguy cơ bỏ học hoặc đi học không chuyên cần. Từ thực tế trên, việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em mầm non, học sinh sinh viên thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hết sức cần thiết. Qua kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 64 ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình, thống nhất như kết quả thẩm tra và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nội dung như sau. Về đối tượng và mức hỗ trợ, đối tượng trẻ em nhà trẻ mẫu giáo bán trú thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn và trẻ em nhà trẻ mẫu giáo bán trú là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, trẻ em là con các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em là người khuyết tật hoặc không có nguồn nuôi dưỡng, thường trú tại xã khu vực 2, khu vực 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức hỗ trợ là 160.000 đồng trên trẻ trên tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trên một năm học. Hai là học sinh bán trú là người dân tộc thiểu số, không bao gồm học sinh thuộc hộ nghèo, thường trú tại các xã khu vực 2, khu vực 1, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức hỗ trợ là 700.000 đồng trên học sinh trên tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trên một năm học. Ba là học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1, xã có thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không bao gồm các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, mức hỗ trợ là 240.000 đồng trên học sinh trên tháng, thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trên một năm học. Bốn là học sinh sinh viên nội trú, người dân tộc thiểu số, thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn, đang học cao đẳng nghề, trung cấp nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không bao gồm học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh là người khuyết tật, học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Mức hỗ trợ là về học bổng hỗ trợ 1.900.000 đồng trên em trên tháng, thời gian hỗ trợ không quá 10 tháng trên một năm học. Tiền mua đồ dùng cá nhân hỗ trợ một lần là 1 triệu đồng trên một em trên một khóa học. Tiền đi lại từ nơi học và về gia đình và ngược lại hỗ trợ 200.000 đồng trên một em trên một năm học. Trường hợp học sinh sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này

0: thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian thực hiện từ năm học 2026-2027, tổng kinh phí dự kiến là 161 tỷ trên một năm. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Ủy ban dân tỉnh kính trình Hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ủy ban dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trình bày tóm tắt nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết về ban hành đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai. Xin mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu. Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung tờ trình số 1008 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau. Một lớn là sự cần thiết ban hành nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã nêu, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, có chính sách ưu đãi đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế. Kế hoạch 06 ngày 20 tháng 10 năm 2025 của tỉnh ủy Gia Lai đề ra một trong các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhân lực y tế là ưu tiên bố trí huy động nguồn lực có cơ chế chính sách vượt trội để phát triển nhân lực y tế. Về cơ sở pháp lý, điểm A khoản 7 điều 15 luật tổ chức chính quyền địa phương số 72 quy định nhiệm vụ quyền hạn của đồng nhân tỉnh trong lĩnh vực y tế, quyết định chính sách biện pháp về phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật. Về cơ sở thực tiễn, nhân lực y tế là yếu tố then chốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế có trình độ cao, đóng vai trò cốt yếu đối với việc mở rộng phạm vi nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế. Trong 3 năm 2020 đến năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân và cũng tạo nên những khó khăn thách thức lớn đối với ngành y tế. Việc tuyển dụng đào tạo nhân lực y tế gặp nhiều khó khăn. Số nhân lực y tế nghỉ việc, bỏ việc trong và sau thời gian xảy ra cũng là xu yếu đáng lo ngại đối với hệ thống y tế công lập và cả nước cũng như của tỉnh. Trước thực trạng đó, Hội đồng nhân tỉnh Bình Định trước sắp xếp đã ban hành nghị quyết số 94 về đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2025. Hội đồng nhân tỉnh Gia Lai trước sắp xếp đã ban hành nghị quyết số 103 quy định chính sách đãi ngộ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 25 đến 2030. Kế thừa và phát huy các chính sách trước đây của tỉnh nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế, việc ban hành đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai 2026 đến 2030 là rất cần thiết nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo nhân lực y tế với mục đích nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế của các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Qua tiếp thu kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 66 ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân tỉnh thống nhất như kết quả thẩm tra và trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua dự thảo nghị quyết thông qua đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 với các nội dung như sau. Điều 1, thống nhất thông qua đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 với một số nội dung chính như sau. 1. Mục tiêu chung, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nâng cao, chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030. A. Thực hiện đào tạo sau đại học ít nhất cho 1.100 viên chức, bao gồm tiến sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ chuyên khoa 1, nâng tỷ lệ viên chức có trình độ sau đại học từ 12,4% lên 17%. B. Ít nhất 900 viên chức được đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tiếp nhận chuyển giao ít nhất 300 kỹ thuật từ tuyến trên thuộc các lĩnh vực cấp cứu, nội soi, phẫu thuật, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, phục hồi chức năng. Ưu tiên tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Ba nhỏ, tổng kinh phí là 156.090.000.000 đồng, bao gồm A. Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo chuyên môn trình độ sau đại học theo nghị quyết số 62 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí là 127.847.000.000 đồng. B. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên về các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế thuộc tỉnh là 28.251.000.000 đồng. Điều 2, điều khoản chuyển tiếp. Viên chức đã được cử đi đào tạo theo nghị quyết số 94 ngày 6 tháng 12 năm 23 của Hội đồng Nhân tỉnh Bình Định ban hành đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh đến năm 2035, được hỗ trợ theo nghị quyết nêu trên cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo và không thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí đào tạo theo nghị quyết này. Điều 3 là điều khoản thi hành. Xin trân trọng cảm ơn. Xin hết.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Y tế. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Dương Minh Đức, Ủy viên Ủy ban Dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, để thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh trình bày tóm tắt nội dung tờ trình về dự thảo nghị quyết về quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị.
3: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương xin phép trình bày vắn tắt tờ trình số 909 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai với những cơ sở chủ yếu như sau. Về cơ sở pháp lý, thứ nhất, theo quy định tại khoản 2 điều 39 pháp lệnh quản lý thị trường quy định lực lượng quản lý thị trường được cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai, tại điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và điều 14 nghị định số 33 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường đã quy định cụ thể về mẫu mã, tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát và tại khoản 4 điều 11 nghị định 33 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 điều 1 nghị định 241 giao Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường thuộc địa phương. Đây là căn cứ pháp lý trực tiếp để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết này. Thứ ba, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 21 luật ban hành vi phạm văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và điểm H điều 31 luật ngân sách nhà nước thì Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các chế độ định mức chi ngân sách theo phân cấp của Trung ương đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương. Về cơ sở thực tiễn, sau khi thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện nghị quyết 18 của Chính phủ về chuyển giao chức năng quản lý thị trường từ Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã được Ủy ban Nhân dân quyết định thành lập và trực thuộc Sở Công Thương. Trước đây, việc mua sắm, cấp phát phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục do Bộ Công Thương thực hiện hoặc phân cấp thực hiện sau khi chuyển giao về địa phương theo quy định Hội đồng Nhân tỉnh ban hành nghị quyết làm cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí mua sắm và cấp phát trang phục phù hiệu cấp hiệu cho lực lượng quản lý thị trường đảm bảo hoạt động thực thi công vụ. Về mục đích ban hành nghị quyết, việc ban hành nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để địa phương thực hiện đúng thẩm quyền được Chính phủ giao, bảo đảm việc mua sắm cấp phát phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục được thực hiện đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng, đúng niên hạn, thống nhất với quy định của Chính phủ. Làm căn cứ để Chi cục Quản lý Thị trường xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, quản lý, sử dụng ngân sách công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Về nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết gồm có 5 điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục, thủ tục cấp phát, cấp lại, cấp hàng năm và quản lý sử dụng, nguồn kinh phí thực hiện và điều khoản thi hành. về các nội dung cụ thể về mẫu mã, tiêu chuẩn, số lượng, niên hạn cấp phát đều không quy định mới mà thực hiện theo thống nhất theo nghị định số 33 năm 2022 đã được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 241 năm 2025 của Chính phủ. Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền được Chính phủ giao cho địa phương quyết định. Việc ban hành nghị quyết là yêu cầu tất yếu sau khi thực hiện chủ trương chuyển giao lực lượng quản lý thị trường về địa phương nhằm cụ thể hóa quy định của Chính phủ, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, mua sắm và cấp phát trang phục phù hiệu của lực lượng quản lý thị trường theo đúng quy định, không làm phát sinh chế độ chính sách mới và không làm tăng định mức so với quy định hiện hành của Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Công Thương. Tiếp theo xin mời đồng chí Cao Thanh Thương, Ủy viên Ủy ban dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trình bày tóm tắt nội dung của 4 cái dự thảo nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh danh mục hồ ao đầm phá không được san lấp và danh mục công trình dự án thu hồi đất và quy định chính sách về hỗ trợ phát triển nông nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Xin mời đồng chí.
4: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp môi trường trình tại kỳ họp. Cụ thể như sau. Thứ nhất là tờ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khu đô thị du lịch văn hóa thể thao Hồ Phú Hòa nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, căn cứ quy định của Luật Lâm nghiệp và nghị định số 42 ngày 26 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ. Ủy ban tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khu đô thị du lịch văn hóa Hồ Phú Hòa. Cụ thể địa điểm là thuộc phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Nam. Diện tích đề nghị quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là 12,44 ha. Loại rừng là rừng phòng hộ và đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để sử dụng vào mục đích khác từ năm 2018. Nguồn gốc hình thành là rừng trồng. Tờ trình thứ hai về dự thảo nghị quyết. Quyết định điều chỉnh danh mục hồ ao đầm phá không thuộc danh mục san lấp trên địa bàn của tỉnh thì thực hiện quy định của nghị định số 53. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng tỉnh xem xét quyết định ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh danh mục ao hồ đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai cụ thể như sau. Tổng số lượng ao hồ đầm không được san lấp là 708 hồ ao đầm, trong đó giữ nguyên không thay đổi là 631 ao hồ đầm, bổ sung mới là 31 ao hồ đầm và điều chỉnh diện tích là 46 ao hồ đầm. Chi tiết thì tại phụ lục 1 kèm theo dự thảo nghị quyết. Đề nghị đưa ra 4 ao hồ ra khỏi danh mục không san lấp gồm hồ Nam Hương nằm trong cái ranh giới quy hoạch và đang thực hiện khu công nghiệp Tây Giang không còn chức năng tưới, hồ Bôn Sa quy hoạch hoa viên cây xanh thể thao, bầu Ông Mai đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, bầu Rọc Còn nằm trong phạm vi quy hoạch giao thông thì có cái phụ lục 2 kèm theo dự thảo nghị quyết. Tờ trình thứ 3 là tờ trình về dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Thì căn cứ điểm B khoảng 5 điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và khoảng 2 điều 14 khoảng 5 điều 72 Luật Đất đai năm 2024 và ý kiến của Cục Quản lý Đất đai tại văn bản số 926 ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024. Ủy ban tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 cụ thể như sau. Danh mục công trình dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 bao gồm 415 công trình dự án với tổng diện tích là 6.879,59 ha. Việc thông qua danh mục là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2026. Có phụ lục chi tiết kèm theo dự thảo nghị quyết. Tờ trình thứ tư là tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản với diện tích mặt nước phong phú, vùng biển rộng, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nuôi biển, nuôi thủy sản nước lợ và nuôi thủy sản nước ngọt. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt khoảng 5.302 ha và sản lượng năm 2025 là đạt 18.741 tấn. Những năm qua, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và đề án phát triển thủy sản bền vững của tỉnh đã được phê duyệt, Ủy ban tỉnh kính trình hội đồng tỉnh xem xét quyết định ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, cụ thể như sau. Đối tượng áp dụng thì tổ chức cá nhân, các cơ quan đơn vị có liên quan đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, kể cả trên biển, nuôi nước lợ và nuôi nước ngọt. Nội dung và mức hỗ trợ 40% chi phí mua trang thiết bị và công nghệ. Nhà nước hỗ trợ 40% chi phí đầu tư lồng bè, thiết bị và phần mềm điều khiển quan trắc tự động. Mức hỗ trợ tối đa là tùy vào vùng nuôi. Đối với nuôi biển thì hỗ trợ lồng bằng vật liệu nhựa HDPE hoặc vật liệu tiên tiến có tính năng tương đương và tối đa là 400 triệu đồng trên một hệ thống lồng, và hỗ trợ công nghệ Internet vạn vật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và giám sát môi trường tự động, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất tối đa là 400 triệu đồng trên một cơ sở. Nuôi nước lợ thì hỗ trợ công nghệ ít phát thải tối đa là 300 triệu đồng trên cơ sở và hỗ trợ ứng dụng hệ thống công nghệ giám sát quan trắc môi trường tự động và quản lý sản xuất tối đa là 300 triệu đồng trên một cơ sở. Đối với nuôi nước ngọt thì hỗ trợ ứng dụng hệ thống công nghệ giám sát quan trắc môi trường tự động nuôi thủy sản lồng bè trên hồ chứa tối đa là 200 triệu đồng trên một cơ sở và thiết bị công nghệ tích hợp IoT AI nuôi cá đặc sản như cá tầm, cá trình, cá lanh nha và cá chép giòn thì tối đa là 400 triệu đồng trên một cơ sở. Hỗ trợ chi phí về giấy chứng nhận thì nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí khi làm chứng nhận lần đầu và 50% chi phí để duy trì hàng năm với mức hỗ trợ tối đa như sau. Đối với vùng biển và nước lợ thì tối đa là 300 triệu đồng lần đầu và 100 triệu đồng duy trì hàng năm. Vùng nước ngọt thì tối đa là 200 triệu đồng lần đầu và 60 triệu đồng duy trì hàng năm. Và tổng kinh phí dự kiến của cả giai đoạn 2026-2030 là 120 tỷ đồng. Và lộ trình thì sẽ phân bổ qua từng năm, từ năm 2026 đến năm 2030. Và nguồn vốn thực hiện thì ngân sách tỉnh và lồng ghép các cái chương trình, dự án, vốn đối ứng của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Về kinh phí thực hiện chính sách được bố trí trong cái dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh và theo khả năng cân đối ngân sách và quy định của ngân sách nhà nước. Thì trên đây là bốn cái nội dung tóm tắt về tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp môi trường. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Báo cáo với kỳ họp tiếp theo chương trình là cái phần báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp của các ban hội đồng dân tỉnh. Sau đây xin mời ông Phạm Tấn Thành, trưởng ban kinh tế ngân sách, báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các lĩnh vực thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự cuộc họp. Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo và tiến hành công tác thẩm tra theo quy định. Báo cáo chi tiết đã được gửi đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt Ban Kinh tế Ngân sách, tôi xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của các báo cáo thẩm tra đối với 6 báo cáo và 13 dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp này như sau. 1. Đối với báo cáo của Ủy ban tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2031 và tạo dư địa để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra hiện trường, đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, phân giao chỉ tiêu đến từng ngành địa phương và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Tổng sản phẩm địa phương tăng 8,21% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm thực hiện trên 16.000 tỷ đồng, đạt 59,4% so với dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Ban kinh tế ngân sách cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ban nhận thấy còn một số khó khăn tồn tại còn được tiếp tục tập trung tháo gỡ, như tốc độ tăng trưởng tuy khá nhưng vẫn thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 10,2% của tỉnh. Một số khoản thu chưa đạt kế hoạch, thuế bảo vệ môi trường đạt 34,6% so với dự toán năm và bằng 70% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 36,9% so với dự toán năm, bằng 70% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt là 27,4% so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2026, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất và kính đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để Ủy ban tỉnh xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra. Đối với 5 báo cáo còn lại, Ban cơ bản thống nhất. Hai lớn đối với các dự thảo nghị quyết. Một, dự thảo nghị quyết quyết định danh mục công trình dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 tại tờ trình số 953 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban cơ bản thống nhất và đề nghị điều chỉnh bổ sung một số nội dung và phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết cụ thể. Rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý của từng công trình dự án, bảo đảm danh mục công trình dự án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đầy đủ căn cứ pháp lý. Hai là chỉnh sửa các nội dung về loại đất, hiện trạng sử dụng đất, diện tích, số liệu và căn cứ pháp lý bảo đảm chính xác, đồng bộ. Hai, dự thảo nghị quyết quyết định điều chỉnh bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại tờ trình số 885 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết và đề nghị cơ quan trình dự thảo nghị quyết chỉnh sửa bổ sung một số nội dung. Một, bổ sung phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết vừa hủy bỏ danh mục 13 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối với dự án khu đô thị Diên Hồng, qua thẩm tra, ban nhận thấy dự án chưa có trong chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh nên chưa đáp ứng tiêu chí tại nghị quyết số 48 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Do đó, đề nghị Ủy ban tỉnh rà soát đưa dự án khu đô thị Diên Hồng ra khỏi khu đất đấu thầu. Sau khi đảm bảo các điều kiện theo quy định, Ủy ban tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, theo đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã xem xét thống nhất bổ sung nội dung tờ trình số 1034 ngày 8 tháng 7 năm 2026 để trình Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2026. Ban Kinh tế Ngân sách đã tiến hành thẩm tra và thống nhất bổ sung nội dung khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng Vũng Chua vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Do vậy, để đảm bảo phù hợp cho việc ban hành triển khai thực hiện nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng lại dự thảo nghị quyết trên cơ sở hợp nhất nội dung ba tờ trình của Ủy ban nhân tỉnh để trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét quyết định. 3. Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 tại tờ trình số 958 của Ủy ban nhân tỉnh. Ban cơ bản thống nhất và đề nghị bổ sung tại phụ lục số 5 kèm theo dự thảo nghị quyết, đề nghị liệt kê chi tiết danh mục dự án, các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và các dự án khắc phục khẩn cấp hệ thống đê điều kè chống sạt lở. 4. Dự thảo nghị quyết quyết định gia hạn thời gian bố trí thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh tại tờ trình số 959 của Ủy ban nhân tỉnh. Tại tờ trình Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh gia hạn thời gian bố trí thực hiện dự án đối với 4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các dự án đã hoàn thành thi công nhưng chưa thanh toán quyết toán vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là cần thiết và có cơ sở pháp lý. Qua thẩm tra, ban đề nghị ban tỉnh bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 điều 47 nghị định 85 của chính phủ. 5. Dự thảo nghị quyết quyết định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 26-30 tại tờ trình số 946 của Ủy ban tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung và đề nghị cơ quan được Ủy ban tỉnh giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết bổ sung báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng hỗ trợ, cơ sở xây dựng định mức hỗ trợ và xác định vùng nuôi đối với nuôi trồng thủy sản trên biển, nước lợ và nước ngọt, điều kiện và phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ. 6. Dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 tại tờ trình số 942 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ quyết định số 150 ngày 30 tháng 12 năm 2023 và quyết định số 1619 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan giao nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền thống nhất thông qua. Ủy ban nhân dân tỉnh đã lấy ý kiến các bộ ngành trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan. Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại báo cáo số 115 ngày 26 tháng 6 năm 2026 điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục rà soát các ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Tại buổi thẩm tra, đa số các ý kiến của các đại biểu thống nhất và có nhiều ý kiến của đại biểu tham gia về các nội dung của dự thảo nghị quyết và hầu hết các đã được cơ quan trình dự thảo nghị quyết tiếp thu giải trình làm rõ. Do đó, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất và đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu thảo luận tại kỳ họp trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Đối với 7 nội dung dự thảo nghị quyết còn lại, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết chỉnh sửa bổ sung một số nội dung bố cục hoàn thành thể thức văn bản theo quy định. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Phạm Tấn Thành, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân tỉnh. Tiếp theo xin mời bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, trưởng ban văn hóa xã hội, báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các lĩnh vực văn hóa xã hội. Xin kính mời.
2: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh và đại biểu dự họp. Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng dân tỉnh, Ban văn hóa xã hội Hội đồng dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và 5 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, kết quả khảo sát thực tế, ý kiến giải trình của các cơ quan soạn thảo và thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các báo cáo thẩm tra của ban đã được gửi đến các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh. Để đảm bảo thời gian kỳ họp, thay mặt Ban văn hóa xã hội, tôi xin báo cáo tóm tắt một số nội dung thẩm tra chủ yếu như sau. 1. Về kết quả thẩm tra, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Qua thẩm tra, Ban văn hóa xã hội cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban văn hóa xã hội thống nhất các nhiệm vụ giải pháp đã được Ủy ban dân tỉnh đề ra trong báo cáo để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026. Ban đề nghị Ủy ban dân tỉnh quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: tập trung khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, từng bước tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày và triển khai đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế tự chủ, bảo đảm nguồn cung thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tiếp tục kiến nghị đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công thuộc giai đoạn chuyển tiếp chính sách theo quyết định số 22 năm 2013 và quyết định số 21 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và xử lý hiệu quả tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 2. Về kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Qua thẩm tra, Ban văn hóa xã hội nhận thấy các dự thảo nghị quyết do Ủy ban dân tỉnh trình tại kỳ họp bảo đảm về hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định. Một là đối với dự thảo nghị quyết ban hành về đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030. Ban văn hóa xã hội thống nhất với sự cần thiết ban hành đề án. Qua khảo sát và thẩm tra, cho thấy đội ngũ nhân lực y tế của tỉnh vẫn còn thiếu về số lượng và chưa đảm bảo về cơ cấu, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu, nhân lực chất lượng cao. Nhiều cơ sở y tế gặp khó khăn trong đào tạo tiếp nhận và chỉ giao kỹ thuật mới do nguồn lực tài chính còn hạn chế. Việc ban hành đề án sẽ tạo cơ sở tập trung nguồn lực đào tạo sau đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng khám chữa bệnh. Ban cơ bản thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, đào tạo, nội dung hỗ trợ và kinh phí thực hiện đề án. Đối với điều 2, điều khoản chuyển tiếp, ban đề nghị bỏ quy định chuyển tiếp thực hiện nghị quyết số 103 năm 2024 vì nghị quyết đã bị bãi bỏ tại nghị quyết số 103 năm 2025 của Hội đồng dân tỉnh. Đồng thời đề nghị rà soát điều chỉnh một số nội dung về kỹ thuật xây dựng nghị quyết nhằm đảm bảo tính thống nhất. Các ý kiến của ban đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu hoàn thiện và báo cáo Ủy ban dân tỉnh trình tại kỳ họp. 2. Là đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Ban văn hóa xã hội thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết. Mặc dù Trung ương đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng thực tiễn vẫn còn một số nhóm đối tượng chưa thuộc diện được hưởng và mức hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là học sinh dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo và một số đối tượng học nghề. việc ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung từ ngân sách của địa phương là cần thiết, góp phần tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên yên tâm học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ban thống nhất với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, thời gian và nguồn kinh phí thực hiện. Đồng thời, ban đề nghị làm rõ phạm vi đối tượng thụ hưởng, rà soát tên gọi của một số chính sách, bổ sung quy định trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại các khoản 2, 3, 4 của điều 2, đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Các kiến nghị của ban đề nghị làm rõ và bổ sung hoàn chỉnh đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu hoàn thiện báo cáo Ủy ban nhân tỉnh trình tại kỳ họp. Ba là đối với dự thảo nghị quyết quy định về tỷ lệ chi phí quản lý để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định về nguồn kinh phí quản lý phục vụ việc tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh theo quy định tại thông tư số 44 năm 2022, được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 95 năm 2025 của Bộ Tài chính. Ban nhận thấy mức chi phí quản lý Ủy ban dân tỉnh trình phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh. Ban thống nhất với mức chi phí quản lý do Ủy ban dân tỉnh trình gồm chi phí tỷ lệ về chi phí quản lý và mức chi cho tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả. 4 là đối với dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào và Campuchia theo các chương trình hợp tác quốc tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển nguồn nhân lực. Qua thẩm tra, ban đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết của việc quy định các lưu học sinh đang học tập theo các bản ghi nhớ hợp tác trước khi sắp xếp đơn vị hành chính được hưởng các nội dung mức hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trên cơ sở giải trình và báo cáo bổ sung của Sở Tài chính, ban thống nhất với nội dung của dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định chuyển tiếp và bố cục nghị quyết nhằm bảo đảm chặt chẽ thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Các nội dung ban kiến nghị đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu hoàn thiện và trình tại kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh. 5 là đối với dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng, bảo tồn và phát huy các thiết chế văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ban thống nhất về phạm vi đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ của dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi nghị quyết được thông qua sớm ban hành tiêu chí xác định các địa phương được ưu tiên hỗ trợ và thứ tự ưu tiên hỗ trợ hàng năm, bảo đảm công khai, khách quan, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn kinh phí. Các kiến nghị đã được hoàn thiện và trình tại kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh. Ban Văn hóa Xã hội xin báo cáo Hội đồng nhân tỉnh xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn bà Huỳnh Thị Ngọc Hà, trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng tỉnh. Tiếp theo chương trình mời bà Đinh Ly An, trưởng ban Pháp chế Hội đồng tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các lĩnh vực pháp chế. Xin kính mời.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thì sau đây tôi xin thay mặt tập thể lãnh đạo của ban sẽ trình bày cái báo cáo tóm tắt các nội dung của ban pháp chế thẩm tra tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 Hội đồng nhân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 và thực hiện sự phân công của thường trực Hội đồng nhân tỉnh. Ban pháp chế đã thẩm tra 8 báo cáo và 2 dự thảo nghị quyết do Ủy ban tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Và đại diện ban pháp chế, tôi xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau. 1. Đối với báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh, ban pháp chế đã thống nhất cao với những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của các ngành đã được đánh giá tại các báo cáo và tại buổi thẩm tra các thành viên dự họp góp ý và đã được các ngành giải trình. Ban pháp chế đã kiến nghị cụ thể chi tiết nội dung tại báo cáo thẩm tra của ban và tuy nhiên ban pháp chế có một số kiến nghị trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như sau. 1.1 đối với báo cáo số 2122 ngày 22 tháng 6 2026 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị ngành phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm sát viên và thường xuyên tổ chức tập huấn và cập nhật kịp thời các văn bản luật và các hướng dẫn nghiệp vụ mới như luật tư pháp người chưa thành niên, nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội và đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo AI trong thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp, bảo đảm đội ngũ kiểm sát viên hai cấp có trình độ chuyên môn đồng đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 1.2 đối với là báo cáo số 524 ngày 18 tháng 6 2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai là đề nghị ngành phải tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ việc, đặc biệt là các vụ án kéo dài từ trước năm 2025, án hành chính, án dân sự phức tạp, hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ án do nguyên nhân chủ quan và có giải pháp cụ thể quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính tại các tòa án khu vực. Và đến hiện nay chỉ là đạt tỷ lệ là 27,7%. Và đề nghị Ủy ban nhân tỉnh quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch quỹ đất theo thẩm quyền sớm xem xét đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc và phòng xét xử và trang thiết bị cho Tòa án nhân dân tỉnh. 1.3 đối với báo cáo số 1554 ngày 23 tháng 6 2026 của Thi hành án dân sự tỉnh, đề nghị ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thường xuyên rà soát, xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, đôn đốc có kế hoạch và giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc khó, phức tạp và có giá trị lớn và xây dựng giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn trong xử lý tài sản đảm bảo giao tài sản cho người trúng đấu giá, nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng và các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. 2. Đối với 5 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp, 1. Đó là báo cáo số 151 ngày 26 tháng 6 2026 về kết quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. 2 là báo cáo số 132 ngày 17 tháng 6 2026 về kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực. 3 là báo cáo số 163 ngày 1 tháng 7 2026 về tình hình thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 4 là báo cáo số 157 ngày 29 tháng 6 2026 về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 5 là báo cáo số 167 ngày 3 tháng 7 2026 về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân tỉnh tình hình kinh tế xã hội về lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ban pháp chế đã họp và là thống nhất với những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của các ngành theo báo cáo và ban đã có báo cáo cụ thể chi tiết một số nội dung kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của ban. Và bên cạnh đó, ban pháp chế xin đề nghị Ủy ban tỉnh một số việc như sau. 1 là phải tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài, nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và của cơ quan trung ương. 2 là phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, xây dựng cơ chế nhận diện sớm các nguy cơ, dấu hiệu vi phạm tại những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách và đấu thầu quản lý tài sản công và công tác cán bộ. 3 là tiếp tục rà soát thực hiện khẩn trương phương án sắp xếp xử lý đối với cơ sở nhà, đất dư của cơ quan đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất hợp lý, bảo đảm tiết kiệm tuyệt đối, không để thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước. Và 4 là tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú và các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà nghỉ, karaoke, chung cư, homestay, và để là không để đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy. 3 là đối với 2 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của là pháp chế Ban pháp chế thống nhất với hai dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Một là dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai. Đó là tờ trình số 909 ngày 22 tháng 6, 2026. Và hai là dự thảo nghị quyết quyết định giao biên chế cán bộ công chức trong cơ quan của chính quyền cấp tỉnh và tổng số biên chế cán bộ công chức của chính quyền cấp xã, biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là tờ trình số 1001 ngày 29 tháng 6 2006. Cả hai nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết đều đầy đủ và đúng căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau thẩm tra, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu chỉnh sửa dự thảo nghị quyết theo đề nghị của Ban pháp chế và các thành viên tham dự cuộc họp. Ban pháp chế là đã họp và xin thống nhất một số nội dung như sau. Một là quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh năm 2026 là 2.357 biên chế. Và quyết định tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026 là 5.456 biên chế. Và quyết định tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế viên chức năm 2026 là 47.909 biên chế. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn bà Đinh Lê An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời ông Đoàn Vũ Hùng, trưởng ban dân tộc Hội đồng tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra các lĩnh vực dân tộc. Xin kính mời.
2: Kính thưa đồng chí Thái Lan Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp. Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra 7 dự thảo nghị quyết và 2 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Vừa báo cáo thẩm tra chi tiết đã gửi đến quý vị đại biểu. Sau đây, thay mặt ban, tôi xin báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm như sau. 1. Vừa báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên lĩnh vực dân tộc tại báo cáo số 126 và báo cáo số 167. Qua thẩm tra, ban cơ bản thống nhất đối với đánh giá tình hình. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách công tác dân tộc trong thời gian tới ngày càng hiệu quả hơn, ngoài các giải pháp đã nêu trong báo cáo, ban dân tộc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm xem xét chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. 1. Là khẩn trương rà soát các chương mục nhiệm vụ dự án và định hướng nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong từng chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư nhưng vẫn đảm bảo những mục tiêu đã đề ra, xác định rõ trách nhiệm của từng sở ngành địa phương trong tổ chức thực hiện, tăng cường hướng dẫn kiểm tra thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã phường thụ hưởng. 2. Rà soát đầy đủ nhu cầu về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, làm rõ khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn và cơ chế thực hiện để có giải pháp phù hợp, góp phần ổn định đời sống người dân và phát triển sản xuất. 3. Tập trung nguồn lực ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời rà soát đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế, kịp thời điều chỉnh hoặc nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm nâng cao thu nhập và hạn chế tái nghèo cho người dân. 2. Về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn ứng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua thẩm tra, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền nhằm cụ thể hóa các quy định của trung ương về cơ chế quản lý sử dụng nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030. Ban cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo xem xét giải trình sửa đổi một số nội dung sau. Đề nghị xem xét không đưa vào tiêu đề dự thảo nghị quyết nội dung tỷ lệ vốn đứng ngân sách địa phương cho phù hợp với các quy định hiện hành. 2. Đề nghị giải trình làm rõ một số nội dung như hệ số tăng thêm và phân loại theo quy mô quản lý đối tượng. 2. Là phân bổ vốn sự nghiệp cho các sở ngành của tỉnh định mức không vượt quá 40% tổng số vốn của chương trình. Sau thẩm tra, Công an tỉnh đã có văn bản số 8076 ngày 10 tháng 7 năm 2026 giải trình làm rõ các nội dung nêu trên và tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Do đó, ban thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 3. Về dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh. Qua thẩm tra, ban nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu thực tiễn của địa phương. Ban cơ bản thống nhất về nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo có văn bản giải trình rập rõ một số nội dung trong nội dung dự thảo nghị quyết. Sau thẩm tra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 422 ngày 9 tháng 7 năm 2026 giải trình rập rõ các nội dung nêu trên. Do đó, ban thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết và kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 4. Về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ lại vốn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia chuyển nguồn sang năm 2026 để tiếp tục theo dõi quản lý và sử dụng theo quy định tại tờ trình số 952. Qua thẩm tra, Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, đã có sự pháp lý để phân bổ lại nguồn vốn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia đã chuyển nguồn sang năm 2026 nhưng vẫn không còn nhiệm vụ chi hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện để thực hiện đảm bảo quản lý sử dụng nguồn vốn chương trình, tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ dự án còn thiếu kinh phí dự án mới. Ban cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát và hoàn thiện một số nội dung sau: thống nhất số liệu giữa tờ trình và phụ lục nghị quyết, tiếp tục rà soát các nguồn vốn của các xã phường không còn nhiệm vụ chi hay còn nhiệm vụ chi nhưng không còn các khả năng thực hiện để hoàn trả vốn ngân sách cấp tỉnh, trên cơ sở đó thực hiện phân bổ cho các nội dung nhiệm vụ dự án đầu tư đang triển khai dở dang có nhu cầu bổ sung kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 21-25, đồng thời phân bổ thực hiện các nội dung nhiệm vụ dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2030 để bổ sung vào dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Sau thẩm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có tờ trình số 1060 ngày 13 tháng 7 năm 2026 và Sở Tài chính đã có báo cáo số 700 ngày 13 tháng 7 năm 2026 bổ sung các nội dung nêu trên, đồng thời tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết với tổng kinh phí dự kiến phân bổ là 181 tỷ đồng. Do đó, ban thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết và đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 5. Về dự thảo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số. Ban dân tộc cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Ban nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền nhằm phân bổ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát hoàn thiện một số nội dung sau: điều chỉnh tiêu đề và khoản 1.1 dự thảo nghị quyết cho phù hợp với quy định và thẩm quyền. Điều chỉnh phụ lục các xã, từng xã phụ lục riêng và bổ sung số liệu cục tổng kinh phí, đồng thời điều chỉnh gộp các chương mục công trình có cùng nội dung, quy mô, thời gian của từng xã có quy mô nhỏ, đơn giản, kinh phí thấp, manh mún, nhỏ lẻ thành một chương mục đầu tư. Sau thẩm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình số 1066 ngày 14 tháng 7 năm 2026 bổ sung các nội dung nêu trên, đồng thời tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết với tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026-30 là 6.884 tỷ, trong đó ngân sách trung ương là 3.064 tỷ, ngân sách địa phương đối ứng là 3.825 tỷ. Do đó, ban thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết và kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 6. Về dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách trung ương giai đoạn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tại tờ trình số 1042 ngày 10 tháng 7 năm 2026. Qua thẩm tra, ban nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu vừa triển khai thực hiện chương trình theo chỉ đạo của Trung ương là cơ sở để trình cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện nghị quyết trong năm 2026. Ban cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét bổ sung đủ vốn đối ứng thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 theo quy định là ngân sách địa phương thực hiện đối ứng chương trình tối thiểu bằng 1,25 lần tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Sau thẩm tra, Ủy ban nhân tỉnh đã có tờ trình số 1063 ngày 14 tháng 7 năm 2026 bổ sung các nội dung nêu trên, đồng thời tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết với tổng kinh phí thực hiện là 2.727 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 1.212 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 1.515 tỷ đồng. Do đó, ban thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết và kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 7. Về dự thảo nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 giai đoạn 1 từ năm 2025 đến 2030 trên địa bàn tỉnh tại tờ trình số 1031 ngày 7 tháng 7 năm 2026. Qua thẩm tra, ban nhận thấy việc ban hành nghị quyết là cần thiết, phù hợp với yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2035. Dự thảo nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các sở ngành, hội đồng thể và các xã phường, các cơ sở triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả, bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Ban cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung đủ vốn ứng thực hiện chương trình năm 2026 theo quy định, ngân sách địa phương bố trí vốn ứng tối thiểu bằng 30% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình. Sau thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh có tờ trình số 1062 ngày 14 tháng 7 năm 2026 bổ sung nội dung nêu trên, đồng thời tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết với tổng kinh phí thực hiện chương trình năm 2026 là 461 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 359 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 102 tỷ đồng. Do đó, ban thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết và kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

0: Các xã phường có cơ sở triển khai thực hiện chương trình, ban cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét rà soát điều chỉnh một số nội dung như sau. Tại các phụ lục phân bổ, đề nghị rà soát kiểm tra lại tính chính xác các số liệu trước khi ban hành. Tiếp tục rà soát các danh mục nội dung thành phần thực hiện chương trình đối với nguồn vốn đầu tư ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông thủy lợi, tránh trùng lắp với các danh mục của các chương trình mục tiêu quốc gia và văn hóa. Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp, trên cơ sở phân bổ chi tiết đến từng lĩnh vực chi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét phân bổ ưu tiên các nội dung thành phần vừa hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay cơ quan soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Do đó, ban thống đốc nội dung dự thảo nghị quyết kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa 13 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Đoàn Vũ Hùng, trưởng Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa kỳ họp, thưa đại biểu, như vậy là tại phiên họp thứ 3 sáng hôm nay, chúng ta đã hoàn thành các cái nội dung về các cơ quan được Ủy ban tỉnh ủy quyền trình bày các cái nội dung về tờ trình dự thảo nghị quyết với trình Hội đồng dân tỉnh thông qua kỳ họp lần này. Và các ban Hội đồng dân tỉnh cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra theo quy định. Thì theo cái kế hoạch làm việc của kỳ họp thì sau đây xin mời các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh và các vị đại biểu khách mời về các vị trí của các tổ để chúng ta tiếp tục thảo luận đến hết buổi sáng hôm nay. Xin mời đại biểu.
2: Chú Bảy nha.
3: Chương trình tường thuật trực tiếp phiên họp thứ 3, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trên sóng phát thanh FM, các tần số 97, 99,9 và 102 MHz vào lúc 14 giờ chiều nay. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Để các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định, Việt Nam đã kết thúc 6 tháng đầu năm nay với nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 8,18%, thuộc nhóm cao nhất khu vực. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát. Theo nhận định của các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2026 là rất thách thức, nhưng có thể đạt được nếu các động lực tăng trưởng được khơi thông. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ đóng vai trò then chốt để nền kinh tế giữ vững đà tăng trưởng và tiến tới đột phá trong 6 tháng cuối năm, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
5: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh thương mại thế giới căng thẳng, mức tăng trưởng GDP của nước ta trong 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là rất đáng phấn khởi. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế, với tốc độ tăng 10,23%. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với 9,51%. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Một điểm đáng chú ý khác là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh, đạt 34,65 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
2: cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến

0: 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhân vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
1: Trên thực tế, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đang mang lại một không khí rất sôi nổi trong phát triển kinh tế trên phạm vi cả nước. Từ đầu năm đến nay, chính phủ đã liên tục làm việc với các địa phương và tổ chức hàng trăm cuộc họp để tháo gỡ cho các dự án vướng mắc về pháp lý. Tại nghị quyết số 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026, chính phủ đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là sự đổi mới tư duy, phát huy tối đa năng lực của cán bộ và tinh thần dám nghĩ, dám làm chịu trách nhiệm của từng địa phương, qua đó tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho tăng trưởng bền vững của cả nước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
2: Cái tư duy này sẽ buộc các địa phương sẽ phải linh hoạt hơn, chủ động hơn trong những cái công tác điều hành để thu hút đầu tư, để đẩy mạnh cái sự tăng trưởng GDP của từng tỉnh, của từng thành phố. Và cái sự nỗ lực của từng địa phương này sẽ đóng góp cho cái tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc giao những chỉ tiêu cho các địa phương này và gắn với cái việc phân quyền, phân nhiệm cũng như là cá thể hóa trách nhiệm của các địa phương thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể xác định được một cái chính sách đầy đủ hơn, cũng như là giao những cái phân quyền lớn hơn để các địa phương chủ động trong cái việc mà lựa chọn cái chính sách đúng nhất, phù hợp nhất với địa phương mình.
1: Mặc dù vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lạc quan vào mục tiêu tăng trưởng cao trong cả năm 2026. Các yếu tố thúc đẩy sự lạc quan này là việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sự phục hồi của ngành sản xuất, hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm ngày càng hoàn thiện và việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhìn nhận.
3: Bản thân các thành phần kinh tế trong đó có cộng đồng doanh nghiệp là cái yếu tố niềm tin đã tăng trở lại rất là lớn. Thì khi niềm tin tăng thì chi tiêu tiêu dùng nó sẽ tăng và đầu tư nó sẽ tăng. Ở đây cũng là một trong những cái điều vô cùng quan trọng và then chốt. Nhưng đứng trước một cái bối cảnh mà thị trường trong nước và thế giới còn rất nhiều biến động và bất ổn như bây giờ thì đúng là những cái tăng trưởng này cũng là một tín hiệu tích cực, tuy nhiên thì nó cũng còn phải rất thận trọng.
1: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng trưởng 6 tháng cuối năm của cả nước phải đạt gần 12%, đồng thời kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Vấn đề cấp bách đang được đặt ra là cần khơi thông các động lực tăng trưởng hiện hữu thông qua tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, phối hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa, kích cầu tiêu dùng và phát huy lợi thế của thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân.
4: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 198 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã đưa ra 6 nhóm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều chính sách vẫn chưa đến được với doanh nghiệp. Để doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách thuận lợi hơn, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng chương trình hỗ trợ cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, mức cao nhất từ trước tới nay. Bình quân mỗi tháng, 4.000 doanh nghiệp biến mất khỏi thị trường, phản ánh sức chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung, Tây Nguyên cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực này đang đối mặt với 3 thách thức lớn. Đó là hạn chế về khả năng quản trị dòng tiền, khó đáp ứng các điều kiện tín dụng truyền thống, nhất là yêu cầu về tài sản đảm bảo. Niềm tin và sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống tài chính chưa được củng cố trên cơ sở minh bạch, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm. Ông Nguyễn Tiến Quang nêu thực tế.
6: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cái tài sản đảm bảo rất là hạn chế. Trong khi có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng tốt, có thị trường tốt, có năng lực sản xuất tốt, nhưng chúng ta chưa khai thác được những cái tài sản, ví dụ dòng tiền, nguồn vốn doanh nghiệp để mà sẽ cung ứng vốn cho doanh nghiệp trong cái việc mở rộng thị trường và tăng cái cung ra thị trường.
5: Tại các diễn đàn được tổ chức gần đây, các đại biểu cho rằng chính phủ và các địa phương cần khẩn trương rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp cũng cần được thực chất hơn. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai chia sẻ.
7: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng và mong muốn rằng những cái chính sách này khi mà được thực hiện ấy, thì tất cả trên các lĩnh vực tác động tới các doanh nghiệp của Việt Nam, ví dụ như là về đất đai, về các thủ tục hành chính, về vay vốn, về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm, và chúng tôi cũng sẽ được hưởng thụ cái điều đó, thì sẽ tạo thành cái động lực để phát triển doanh nghiệp của mình cũng như là cộng đồng các doanh nhân tư nhân Việt Nam.
5: Trên thực tế, chính phủ và các địa phương đang thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội khóa 15. Trong đó có 6 nhóm giải pháp quan trọng là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính, v.v. Mặc dù vậy, trong nhiều chính sách được ban hành, có những chính sách còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng,
8: với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng, để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có, thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn, và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là để mà tạo ra những động lực tăng trưởng cho cái thời kỳ chúng ta phải tăng trưởng hai con số.
5: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, tạo hàng chục triệu việc làm. Việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ không chỉ giúp khu vực kinh tế này phát triển ổn định mà còn phản ánh năng lực tổ chức thi hành pháp luật của nhà nước. Mở rộng quỹ bảo lãnh tín dụng và đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng đang là những giải pháp cần sớm được triển khai.
1: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Thông tin đáng chú ý được các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp chỉ ra là điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ trong công tác phát triển nhà ở xã hội là vấn đề quy hoạch. Phóng viên Duy Phương phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
9: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Châu, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng ông Châu cho rằng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội, do đó cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
10: Chúng tôi đề nghị là ra lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc phân lượng đất đai, rồi là chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà thôi để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
9: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của ông Nghĩa đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý, vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Phú Cường cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở đang gặp nhiều thách thức, trong đó chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại. Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên cao, chạm ngưỡng không dưới 13%. Điều này gần như bóp nghẹt toàn bộ lợi nhuận của chủ đầu tư, khiến việc tính toán giá bán hay huy động vốn ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội mới cũng gặp bế tắc. Do đó, ông Hùng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
10: Hiện tại
11: tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 28 dự án với 17.900 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án, quy mô 18.899 căn đang được triển khai và 209 khu đất trên dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với tổng diện tích 1.040,5 ha đang trong giai đoạn làm thủ tục đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2030. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Bản tin pháp luật.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
14: Mở rộng điều tra vụ án tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, khởi tố thêm hiệu trưởng và 6 trường hợp có liên quan.
13: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng.
14: Điện Biên thu hồi 39 khẩu súng từ người dân để quản lý tiêu hủy.
13: Sau đây là nội dung chi tiết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Chiều qua, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy, cho đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
14: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng gồm Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Phan Anh Quốc, Đào Ngọc Công Thiện, Lê Nguyễn Thanh Lâm, Lê Văn Lộc, Đỗ Minh Đức cùng chú phường Thanh Khê và Nguyễn Điển Thuận chú phường Hòa Khánh có hành vi tổ chức đánh bạc. Bước đầu xác định từ tháng 4 2026 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là khoảng 20 tỷ đồng.
13: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống FI88 và King Group với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, lực lượng công an đã bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Đinh Đức Phụng, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
14: Hôm qua, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng PC06 Công an tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do lực lượng Bộ đội Biên phòng thu hồi trong quá trình đấu tranh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã bàn giao 39 khẩu súng các loại, toàn bộ súng đều đã qua sử dụng, cũ, hoen gì và được vô hiệu hóa tính năng trước khi bàn giao. Quá trình giao nhận được thực hiện đúng quy định với việc kiểm đếm, kiểm tra thực hiện từng chủng loại, đánh giá mức độ an toàn và lập biên bản bàn giao giữa hai đơn vị.
13: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác định đối tượng Nguyễn Đức Quyền trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội đã sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên Nguyễn Thùy Linh đăng tải các nội dung liên quan đến tâm linh, bói toán. Khi người dân liên hệ xem bói dài hạn, đối tượng yêu cầu chuyển tiền với số tiền từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Quyền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Viết Thoại, trú tại thôn Bạch Sa Làng, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng thực hiện xảy ra vào ngày 25 tháng 6 trên địa bàn phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Từ khoảng tháng 3 năm 2025, do gặp khó khăn về kinh tế, Phạm Viết Thoại nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho thuê phòng trọ, căn hộ và homestay trên mạng xã hội. Để thực hiện hành vi, Thoại lên mạng sao chép hình ảnh các căn hộ, nhà ở, homestay rồi lưu sẵn trong điện thoại nhằm tạo lòng tin với khách có nhu cầu thuê. Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh mang tên Hung Gia mang tham gia các hội nhóm cho thuê khách sạn, homestay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm người có nhu cầu.
13: Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Bền, cư trú tại ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2026, đối tượng dụ dỗ một bé gái đang bán vé số để quan hệ tình dục và thực hiện hành vi xâm hại. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bé kể lại sự việc cho mẹ ruột của mình. Mẹ bé đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Lâm Văn Bền.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
15: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 0914001080.
17: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
16: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
18: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này, các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp, nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
17: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
16: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
18: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta, để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ và đặc biệt là tăng cường rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp các vitamin, các khoáng chất, và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược, trong đó như là đông trùng hạ thảo.
17: Quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý, giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
16: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
19: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đơn.

0: nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: RV1 kênh thời sự.

0: với người dân.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả thực tiễn cho thấy việc xóa bỏ cấp trung gian đã mang lại những đột phá mạnh mẽ, đưa chính quyền đến sát với người dân. Song mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực thực thi, năng lực cán bộ cấp cơ sở, cũng như phân cấp, trao quyền, gắn liền với nguồn lực. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng thời coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Đây chính là định hướng trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo của cải cách. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã. Nhiều quyền hạn trước đây thuộc cấp huyện, cấp tỉnh, nay cũng chuyển về cấp cơ sở. Thực tế cho thấy có nơi chủ động tháo gỡ, xử lý vướng mắc, đưa dịch vụ công về tận thôn bản. Nhưng cũng có nơi vẫn còn lúng túng, chưa dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, hiệu quả chưa như mong đợi. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
2: Một buổi sáng đẹp trời, ông Nguyễn Thanh Hóa, 64 tuổi, ở bản Phú Vinh, bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, với dáng đi nhanh nhẹn hơn thường ngày. Cầm trên tay tấm bìa đỏ mấy toanh, ông nâng niu, lật đi lật lại, ngắm mãi không rời. Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lần đầu tiên mang tên gia đình ông. Mảnh đất đó, gia đình ông đã ở từ lâu, nhưng cuộc sống khó khăn, nhà ông lại cách trụ sở xã hơn 20 cây số, nên đến khi về già, ông mới nghĩ đến chuyện làm sổ. Để có tấm bìa đỏ hôm nay, ông Hóa chỉ phải đi lại vài lần và không ngờ thủ tục lại gọn đến vậy. Tất cả các bước làm ngay tại xã, cán bộ hướng dẫn cụ thể, ông không phải ngược lên huyện như trước. Cầm tấm sổ đỏ trên tay, ông Hóa không giấu được niềm vui.
3: Mình hôm nay được một cái sổ đỏ đầu tiên nhà được cấp cho mình rất vui mừng, rất phấn khởi. Có thể đưa về cho vợ con mừng. Quận xã thì bây giờ nó gần hơn thì nói chung người dân được thuận tiện hơn này, được chân tình hơn, được sát sao hơn. Nếu chấm điểm thang cán bộ là phải 9 điểm, rất hài lòng.
2: Đằng sau mỗi tấm bìa đỏ là sự tận tụy, thầm lặng của những cán bộ như anh Hoàng Đức Vũ, chuyên viên phòng kinh tế xã Kim Phú. Anh từng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Nay về xã, ngoài phụ trách lĩnh vực đất đai, anh còn đảm nhận cả khoáng sản, lâm nghiệp. Mỗi ngày anh xử lý 15 đến 20 bộ hồ sơ, ban ngày tiếp dân, đi thực địa. Nhiều hôm làm đến trưa muộn để bà con khỏi đi lại nhiều lần. Đêm về xử lý hồ sơ trên hệ thống, có hôm đến 2 giờ sáng mới rời máy tính. Nhiều tháng nay, anh gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Không ngồi tại trụ sở chờ dân, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn về tận nhà văn hóa thôn, bản tiếp công dân. Anh Vũ theo những chuyến đi ấy mang cả hồ sơ và bản đồ địa chính. Với đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen thủ tục, anh và đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, có khi viết sẵn hồ sơ giúp dân. Chính từ những chuyến về cơ sở, cán bộ xã phát hiện 77 hộ trên địa bàn chưa có sổ đỏ, hồ sơ kẹt lại gần 20 năm. Nhiều người từng lên xã cũ làm thủ tục, hồ sơ bị đẩy từ xã lên huyện, rồi từ huyện trả ngược về xã. Có thời, cán bộ địa chính xã bị dân ví là ông trẻ con, cửa quyền khó gần. Nay không còn cấp trung gian, xã trực tiếp giải quyết và chịu trách nhiệm, không thể đùn đẩy hay chần chừ. Anh Hoàng Đức Vũ nhận lại từng hồ sơ, kiểm tra và bắt tay vào làm.
4: Chúng tôi giảm làm, chúng tôi giảm chịu thôi, vậy thôi. Đảm bảo đủ điều kiện để mình cấp, không chịu áp lực thì ai hết. Luật đất đai 2024 phải mở hơn, đỡ hơn so với trước, cho nên nó mở thêm cái trường hợp để được cấp sổ.
2: Một phòng của xã nay gánh phần việc của 6 đến 7 sở ngành trước đây. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn lại thiếu. Từ lãnh đạo đến nhân viên đều vừa làm vừa học, tự nghiên cứu văn bản, hỏi nhau, tham vấn các sở ngành qua điện thoại và những nhóm Zalo hỗ trợ. Không biết thì hỏi, vướng đâu gỡ đó, không để việc của dân phải chờ. Tất cả theo tinh thần sao rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tại các tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi, nhiều xã miền núi đưa hành chính công về tận thôn bản với những mô hình mới như chính quyền lưu động về nhân dân phục vụ ở xã Tuyên Hóa, Quảng Trị, hay cánh tay nối dài của trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ mang máy tính xuống tận cơ sở, trực tiếp xử lý và trả kết quả tại chỗ. Ở xã Tịnh Khê, mỗi ngày giải quyết khoảng 150 hồ sơ, đưa cả bộ phận một cửa xuống thôn phục vụ người dân. Người khuyết tật được hỗ trợ tại nhà. Có những ngày cuối tuần, cán bộ vẫn xuống thôn, vừa giải quyết thủ tục, vừa hướng dẫn bà con làm quen nền tảng số. Ông Đặng Sinh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, từ những cách làm ấy, xã đang từng bước định hình một phương thức phục vụ người dân phù hợp với mô hình chính quyền mới.
0: Mà gắn với cái việc đó là xây dựng cái thôn thông minh, tức bây giờ mình hướng tới cái sự từ cái quản lý, mình sang cái quản trị, chuyển sang cái sự phục vụ cho người dân và lấy sự hài lòng của họ là cái tiêu chí cao nhất.
2: Cấp xã nay đảm nhận hơn 1.000 nhiệm vụ theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng.
5: Vẫn còn lúng túng trong điều hành, năng lực tham mưu tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới.
6: Số địa phương cũng lúc kêu ca là thiếu trang thiết bị, nhưng mà chúng tôi kiểm tra lại số địa phương thì lại phân bổ 2 tỷ xuống thì chưa phân bổ, chưa kiểm tra, chưa mua sắm gì hết.
7: Kinh phí thành phố cho 2 tỷ mỗi xã địa phương, mua những công nghệ hôm nay có ngày mai tắc nghẽn hết toàn bộ thì làm sao được. Cơ quan chuyên môn chúng ta chưa có hướng dẫn.
2: Những ý kiến của một vài cán bộ công chức vừa nêu cho thấy thực tế ở nhiều nơi, nhiệm vụ đã rõ, nguồn lực đã bố trí, nhưng tư duy chờ hướng dẫn và xin ý kiến vẫn chưa dễ dàng thay đổi. Tâm lý sợ sai, việc gì cũng hỏi, cũng chờ hướng dẫn, khiến không ít công việc bị chậm nhịp. Ở tỉnh Quảng Ngãi, cái vướng nằm ở chuyển đổi số. Gần một năm qua, tỉnh phải bố trí cán bộ hỗ trợ cho 96 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và tập huấn nghiệp vụ cho gần 800 cán bộ công chức, nhiều nơi còn phải cầm tay chỉ việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cấp xã từ vị trí chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hành chính trở thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn, giải quyết phần lớn công việc gắn với người dân doanh nghiệp. Cùng với quyền hạn lớn hơn là áp lực chưa từng có đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi chỉ có khoảng 30% công chức cấp xã được đánh giá là đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong điều kiện mới, câu chuyện đặt ra là làm sao để đội ngũ thực thi đủ năng lực biến chủ trương đúng thành hiệu quả thực chất. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc trao thêm quyền cho cơ sở là bước đi tất yếu để xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương. Song thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy quyền hạn được chuyển giao rất nhanh nhưng điều kiện bảo đảm để thực hiện chưa theo kịp. Chính vì vậy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Hồ Hải nêu quan điểm.
8: Xây dựng lại cái quy trình sửa đổi về phân cấp, phân quyền một cách hợp lý và đảm bảo cho cấp dưới là tự chủ để triển khai. Chúng ta phải nâng cao năng lực bằng cách là phải bồi dưỡng, cầm tay chỉ việc, kể cả về số hóa, kể cả về quy trình, kể cả về thủ tục. Công việc này không hề đơn giản. Đặc biệt là đối với những cán bộ công chức ở cấp xã này mà đã lớn tuổi. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sử dụng KPI để có thể là những cán bộ mà họ không chịu khó, không nỗ lực để nâng cao cái năng lực của họ thì có thể họ cũng phải chia tay với chính quyền để nhường chỗ cho những người xuất sắc hơn.
1: Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ cho rằng, trọng tâm của năm cán bộ cơ sở 2026 không phải đơn thuần là bổ sung biên chế mà là nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước hết, cần hoàn thiện đề án vị trí việc làm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực đối với từng vị trí công tác. Cùng với trình độ chuyên môn, cần coi trọng các kỹ năng quản trị địa phương, kỹ năng số, kỹ năng dân vận, đối thoại và giải quyết tình huống phát sinh từ thực tiễn cơ sở.
9: Cán bộ công chức không chỉ làm đúng cái quy trình hành chính, mà phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân hiệu quả. Phải nâng cao được năng lực, kỹ năng, đặc biệt là phải biết ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giải quyết công việc. Phải thay đổi về thái độ, đạo đức công vụ, đó là phải gần dân, sát dân, trọng dân, cần lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phải chính trực, không vụ lợi trong cái việc tham mưu góp ý kiến xây dựng chính sách và thực thi chính sách pháp luật.
1: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức ở xã, phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho biết, giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
10: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
1: Phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
11: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát.
1: Thưa quý vị, mục tiêu cuối cùng của cải cách không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Những chuyển động từ cơ sở cho thấy một điều rõ ràng, khi cán bộ thay đổi tư duy, chính quyền thay đổi cách phục vụ. Khi người dân cảm nhận được trách nhiệm và sự tận tâm trong từng việc làm của đội ngũ cán bộ, niềm tin sẽ được bồi đắp. Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
13: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
14: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
15: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi bị đầu tiên dối loạn tiêu hóa, thì tôi đi kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt có hai khối nhúp to, thì bác sĩ đã tách cho tôi cái khối nhúp đi. Viêm đại tràng co thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo, thì một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó dối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trong ngực dạ dày thực quản độ A, mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
16: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
17: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những polyp khác.
14: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
17: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dễ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, khối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nằm giảm tiêu chảy.
16: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả thân mến, trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, nghệ thuật cải lương đã trở thành một trong những loại hình sân khấu tiêu biểu của Nam Bộ, gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt. Hình thành vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, cải lương được phát triển trên nền tảng đơn ca tài tử Nam Bộ, thông qua giai đoạn chuyển tiếp của nghệ thuật ca ra bộ, để dần hoàn thiện thành một loại hình sân khấu mang bản sắc riêng. Đơn ca tài tử, tiền thân quan trọng của cải lương, ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 19. Đây là loại hình âm nhạc thính phòng truyền thống của cư dân Nam Bộ, được hình thành trên cơ sở kế thừa nhạc lễ Nam Bộ và nhạc Huế, đồng thời tiếp thu, phát triển phù hợp với đời sống văn hóa của người dân vùng đất phương Nam. Đơn ca tài tử thường được trình diễn trong không gian gần gũi như gia đình, đình làng, lễ hội, các dịp sinh hoạt cộng đồng hay sau mỗi mùa vụ, nơi người nghệ nhân và người thưởng thức cùng giao lưu, chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc truyền thống. Từ nền tảng của đơn ca tài tử, nghệ thuật ca tra bộ dần xuất hiện, kết hợp giữa lời ca, động tác diễn xuất và yếu tố sân khấu. Quá trình phát triển ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời của cải lương, góp phần tạo nên một loại hình nghệ thuật vừa kế thừa truyền thống, vừa không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng qua nhiều thời kỳ. Cho đến ngày nay, cải lương vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam, là di sản nghệ thuật được nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy. Ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức hai bài tân cổ cải lương. Mở đầu là bài Anh đi trời ửng mây hồng của tác giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

Tiếp nối chương trình là tiếng hát của hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Phương Bình sẽ đến với chúng ta qua bài Ước mơ cô thợ cấy của tác giả Thanh Châu.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bài dân ca bài chòi viết về mảnh đất Tây Sơn. Sau đây là bài Huyền thoại sông Côn, lời của Thanh Hải do nghệ sĩ Quang Thắng trình bày.

Bà Di dọc lên đường 19, ngược dòng sông Côn qua thị trấn Phú Vong. Đất Tây Sơn một dải đất anh hùng, một bức tranh điệp trùng non nước. Tây Sơn ơi vùng trời sơn cước, còn vọng vang nhịp bước cuốn đi. Bình Khê xưa ngọn lửa bập bùng quang trung.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị đến với chuyên mục Tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, trong ký ức của mỗi người, hình ảnh mẹ thường không hiện lên theo một cách rõ ràng đầy đủ, mà chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Có thể là dáng mẹ ngồi bên hiên nhà, là tiếng gọi con giữa trưa vắng, hay bóng mẹ tất bật trong gian bếp nhỏ. Những điều sắp đời thường ấy nhưng lại theo ta rất lâu. Khi còn nhỏ, ta ít khi để ý đến sự vất vả của mẹ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, có cơm ăn, có áo mặc, có người chăm sóc mỗi khi ốm đau. Đến khi lớn lên, rời xa gia đình, ta mới bắt đầu nhớ lại và nhận ra những điều từng xem là hiển nhiên thực ra không hề đơn giản. Bóng mẹ trong ký ức vì thế thường đến vào những lúc bất chợt, có khi là một mùi thức ăn quen thuộc, một khung cảnh giống ngày xưa, hay chỉ là một khoảnh khắc mệt mỏi khiến ta muốn quay về nhà. Những ký ức ấy không ồn ào nhưng luôn đủ để khiến lòng người trùng lại. Càng đi xa, người ta càng dễ nhớ về mẹ nhiều hơn, không phải vì điều gì lớn lao mà vì những điều nhỏ bé đã từng gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ. Một ánh mắt, một lời dặn hay sự im lặng cũng đủ trở thành ký ức khó quên. Dù thời gian có trôi đi, bóng mẹ trong ký ức vẫn ở đó không thay đổi nhiều. Nó giống như một điểm tựa âm thầm nhắc ta về nơi mình đã bắt đầu và về những điều quan trọng mà đôi khi giữa cuộc sống bận rộn ta dễ quên mất. Mở đầu chương trình Tiếng thơ hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của nhà thơ Nguyễn Duy.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bệnh dại đã có dấu hiệu quay trở lại và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Trước nguy cơ bệnh dại xuất hiện rất cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn về việc tăng cường triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Bệnh do virus dại gây ra tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của con người. Bệnh lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết liếm. Điểm đặc biệt nguy hiểm của bệnh dại là bệnh chỉ có thể chẩn đoán chính xác khi triệu chứng đã khởi phát và đến thời điểm đó, hầu hết các trường hợp đều không thể cứu chữa. Do đó, nhận biết nguy cơ phơi nhiễm, chủ động phòng ngừa bằng vaccine và xử lý vết thương kịp thời sau khi bị cắn là cách duy nhất để ngăn ngừa tử vong do bệnh dại. Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 39 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 2 ca tử vong ở người và 4 trường hợp bị chó cắn nghi mắc bệnh dại. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được xác định là do công tác quản lý đàn chó, mèo tại một số địa phương còn lỏng lẻo, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh chưa đạt yêu cầu theo quy định. Để chủ động kiểm soát và tiến tới mục tiêu không còn người chết vì bệnh dại, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp các ngành triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dại trên toàn địa bàn. Thực hiện công văn trên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Vinh Thịnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm phòng cụ thể ngay trong tháng 7. Bà Võ Thị Hồng Liên, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Vinh Thịnh cho biết, mục tiêu hàng đầu của xã là duy trì và đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng nhằm tạo ra hàng rào miễn dịch cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc tiêm chủng, trong điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt, địa phương còn chủ động tuyên truyền đến từng thôn làng về các biện pháp phòng chống nắng nóng và các loại bệnh dịch mùa hè để bảo vệ sức khỏe vật nuôi. Bà Võ Thị Hồng Liên cho biết thêm.
2: Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và duy trì cái tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện tiêm phòng trong cái tháng 7 thực hiện theo văn bản chỉ đạo của tỉnh là tiêm phòng đạt trong thời gian thì trong tháng 7 để mà đảm bảo cái tỷ lệ tiêm phòng của địa phương. Địa phương cũng đã xây dựng các cái nội dung tuyên truyền gửi đến các cái thôn để mà tuyên truyền bà con phòng chống nắng nóng và các cái biện pháp để mà thực hiện cái phòng bệnh mùa hè của xã trên địa bàn.
1: Còn tại xã Tuy Phước Đông, ông Võ Văn Thọ, chuyên viên phòng kinh tế xã cho biết, hiện địa phương đã thành lập các tổ phản ứng nhanh và tổ kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành. Đối với bệnh dại, ngành chức năng không chỉ dừng lại ở việc vận động mà còn sát sao điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện để tránh bùng phát trên diện rộng.
3: Thì đối với công tác các cái giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật địa bàn xã thì sẽ hàng năm đều có xây dựng những kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật. Nhưng cơ sở căn cứ đó thì sẽ hàng điều tổ chức nhắc là rồi cái công tác tuyên truyền thì tuyên truyền phổ biến cho các cái cơ sở như hộ chăn nuôi tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật về cái chăn nuôi thú y. Thứ hai là quan tâm điều tra xử lý các cái ổ dịch không để nó lây lan ra trên diện rộng. Cái thứ ba là vệ sinh tiêu độc khử trùng của Bộ Nông nghiệp thì tổ chức tiêu độc sát trùng định kỳ theo cái hướng dẫn của ngành chăn nuôi thú y về cái công tác mà tiêm phòng chống dịch bệnh động vật đối với các cái bệnh truyền nhiễm đó. Và đối với bệnh dại chó mèo thì cũng quan tâm và triển khai vận động người nuôi tiêm phòng.
1: Theo văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến về tính chất nguy hiểm của bệnh dại. Người dân cần được biết rằng, việc đăng ký khai báo nuôi chó mèo không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Quy định về việc xích giữ, đeo trọ mõm và có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng cần được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường được giao nhiệm vụ tổ chức bắt giữ và xử lý chó thả trông, nhất là tại các khu vực đông dân cư và khu du lịch. Cũng theo công văn này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ vaccine và huyết thanh kháng dại cho người. Các điểm tiêm chủng sẽ được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân dễ dàng tiếp cận, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao. Một quy trình phối hợp nhịp nhàng giữa y tế và thú y trong việc chia sẻ thông tin về các trường hợp bị phơi nhiễm sẽ giúp việc điều tra nguyên nhân và xử lý ổ dịch trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Chia sẻ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh tại địa phương, ông Huỳnh Văn Thạnh, chuyên viên trạm chăn nuôi và thú y khu vực 3 tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Để đảm bảo được công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở, thì trạm chăn nuôi thú y khu vực 3 thì cũng đã phân công viên chức đứng chân địa bàn, chủ động phối hợp với lại ủy ban nhân dân các xã phường để triển khai các đợt tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh, đặc biệt là các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao, để tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi cũng như là khai báo chăn nuôi, khai báo dịch bệnh để đảm bảo tốt hơn về công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với bệnh dại không phải là việc của riêng ngành y tế hay thú y, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân cần tự ý thức được rằng, một mũi tiêm phòng cho vật nuôi hôm nay chính là một lá chắn bảo vệ tính mạng cho chính gia đình mình và những người xung quanh. Khi phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh hoặc bị chó mèo tấn công, người dân cần báo ngay cho chính quyền và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị dự phòng kịp thời. Bà con và các bạn vừa nghe bài Gia Lai tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dại. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu và sự biến động khó lường của thị trường, việc thay đổi tư duy sản xuất đa dạng hóa cây trồng vật nuôi đang trở thành hướng đi quan trọng giúp người nông dân nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Tại xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai, ngày càng có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, từng bước xây dựng những mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh những cách làm hiệu quả đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp ở địa phương này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Giống như nhiều hộ nông dân ở thôn Kim Năng, trước đây, gia đình anh Đặng Quang Hải chỉ trồng các loại cây ngắn ngày trên diện tích 3,5 hectare đất sản xuất như dưa hấu, rau màu, bắp hay mì. Tuy nhiên, sản xuất luôn trong tình trạng bấp bênh bởi phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả thị trường. Có những vụ được mùa nhưng mất giá, cũng có năm dưa hấu chín đầy ruộng nhưng không có thương lái thu mua, buộc gia đình phải chấp nhận thua lỗ. Không chấp nhận mại cảnh được mùa mất giá, đầu năm 2020, anh Hải quyết định chuyển hướng sang trồng cây ăn trái. Đây là quyết định táo bạo, bởi thời điểm đó chưa nhiều người nghĩ đến việc đưa các loại cây ăn trái về trồng trên vùng đất Gia Ba. Những ngày đầu khởi nghiệp không dễ dàng. Từ khâu chọn giống, cải tạo đất, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh đều là những kiến thức mới. Anh Hải dành nhiều thời gian đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều địa phương, đồng thời chủ động tìm hiểu tài liệu kỹ thuật để áp dụng vào thực tế. Đến nay, mô hình của gia đình đã phát triển với 1 hectare ổi lê Đài Loan, 2 hectare nhãn lồng Hưng Yên cùng hơn 300 gốc dừa xiêm. Các loại cây đều sinh trưởng tốt cho thu hoạch ổn định. Đặc biệt, nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa, giải vụ nên sản phẩm thu hoạch không trùng với chính vụ ở các tỉnh phía Bắc, giúp bán được giá cao hơn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng. Anh Đặng Quang Hải, thôn Kim Năng, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
5: Sau qua một 5 năm khởi nghiệp thì năm vừa rồi thì nói chung là thu nhập của gia đình cũng ổn, đang bước vào cái kiện toàn ổn định. Đang thu nhập đều, vì ổi đang thu đều với cả nhãn cũng đang ra, vì mình cho ra trái vụ so với miền Bắc nên giá cả thị trường nó không bị cạnh tranh. Cụ thể là hiện tại của mình đang 500 cây đang cho thu hoạch, mà mình chia làm 3 đợt, mỗi đợt là 150 cây, là cách nhau 1 tháng, là bắt đầu thu từ tháng 9 cho đến Tết, cứ 1 tháng mà thu một mẻ hơn 100 cây, để mình giải rác vừa dễ bán và vừa mình muốn quảng bá thị trường là tại đất Yapa mình sẽ có cái cây nhãn như thế.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình của anh Hải còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân trong vùng đến tham quan học tập kinh nghiệm. Thành công ấy là kết quả của sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là tinh thần chủ động tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Trong quá trình xây dựng mô hình, bên cạnh sự hỗ trợ của bản thân, anh Hải còn nhận được sự đồng hành của ngành chuyên môn địa phương. từ việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, hướng dẫn quy trình chăm sóc đến theo dõi sâu bệnh và tư vấn kỹ thuật đều được cán bộ nông nghiệp thường xuyên hỗ trợ. Anh Lê Văn Tới, chuyên viên phòng kinh tế xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Định hướng cho bà con là về cái mật độ trồng, lựa chọn cái giống trồng cho nó phù hợp với địa phương. Ngoài ra thì phòng kinh tế cũng phối hợp với trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Thiện được thường xuyên xuống kiểm tra sâu bệnh hại và kiểm tra cái tốc độ sinh trưởng phát triển của cây trồng để có khuyến cáo cho bà con áp dụng một số kỹ thuật quy trình bón phân tưới nước hợp lý.
0: Nếu như anh Đặng Quang Hải lựa chọn hướng đi mới với cây ăn trái, thì tại thôn Ba Lan, anh Lê Văn Bé lại gắn bó gần 20 năm với nghề nuôi vịt thả đồng. Hiện nay, gia đình anh duy trì đàn vịt khoảng 8.000 con, trong đó 5.000 con vịt đẻ lái trứng và 3.000 con vịt thịt. Theo anh Bé, nuôi vịt thả đồng tuy luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, nhưng nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ và quản lý đàn chặt chẽ, thì đây vẫn là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Lê Văn Bé, thôn Ba Lan, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Nếu chỉ với cái nguồn của vịt thịt thì nó rơi chừng cỡ 3.000 con thì cứ 70.000 một con. Từ nhỏ cho tới ngày xuất là 70.000 một con. Tính bình quân thì mình bán tùy theo giá, tùy theo có đợt thì lên 90, có đợt thì 8 mấy. Là mình lời trong 1.000 con đó mà là 15 triệu. Chủ yếu mình nuôi là lời số đông, không có tính lời số ít. Người ta thì sợ chứ còn mình đầu ra nhiều lắm. Do anh bán cùng anh mà, quen nhiều. Chỉ đi ăn đồng mà cũng xa lắm. Tới trong Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Thuận rồi chỗ nào cũng có mặt.
0: Không chỉ có cây ăn trái hay chăn nuôi vịt thả đồng, những năm gần đây, bức tranh sản xuất nông nghiệp ở xã Gia Ba đang ngày càng đa dạng hơn. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang các mô hình mới như trồng chanh dây, dâu nuôi tầm, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa. Đồng hành với người dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn cũng triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, địa phương còn tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Định kỳ thì xã cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật hướng dẫn các cây trồng, vật nuôi cũng như là giới thiệu các cái đơn vị sản phẩm, đơn vị có năng lực cung ứng các cái sản phẩm. Như vừa rồi xã cũng tổ chức cái hội nghị về dâu tầm địa phương để hướng dẫn kỹ thuật, rồi các kết nối cái đơn vị mà hướng dẫn kỹ thuật thu mua loại tầm, dâu tầm và hướng dẫn kỹ thuật thì bà con rất phấn khởi và đăng ký tham gia.
0: Xã Gia Ba hiện có hơn 8.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển nền nông nghiệp đa dạng, thích ứng với nhu cầu thị trường và biến đổi khí hậu. Thực tế, từ những mô hình sản xuất hiệu quả đang cho thấy, khi người nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm và được chính quyền đồng hành hỗ trợ, thì nông nghiệp không chỉ bảo đảm sinh kế mà còn có thể trở thành lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Trần Hùng và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, quan tâm xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ thôn trong giai đoạn mới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của chi bộ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở địa bàn dân cư phụ thuộc rất lớn vào năng lực, uy tín và trách nhiệm của bí thư chi bộ. Đặc biệt trong bối cảnh việc bố trí sắp xếp này gắn với chủ trương sáp nhập, bố trí lại các thôn làng, tổ dân phố, các khu dân cư, đội ngũ này sẽ phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất để gắn kết giữa các thành phần dân tộc, cộng đồng trong khu dân cư. Trong phần đầu của chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết Lựa chọn người đứng đầu khu dân cư làm trung tâm đoàn kết thống nhất.
1: Ông Y Xuân, sinh năm 1976, có 23 năm làm công chức và giữ các vị trí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trước sáp nhập. Nghị chế độ về địa phương, khi chủ trương bố trí lại các thôn làng, tổ dân phố triển khai, ông tiếp tục được Đảng ủy xã mới tín nhiệm, bố trí làm bí thư chi bộ làng Tô 1. Tiếp nhận chi bộ mới, được sáp nhập từ chi bộ ba làng, gồm chi bộ Tất Rân, Tô 1 và Tô 2 với 27 đảng viên. Ông Y Xuân liền bắt tay vào thực hiện các thủ tục ban đầu trong hợp nhất phân công, phân nhiệm vụ cho các chị ủy viên, các đảng viên tại các khu dân cư. Toàn làng mới hôm nay có hơn 771 hộ dân với hơn 5.000 khẩu, trong đó 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chăn trở lớn nhất của ông chính là làm sao lãnh đạo tốt công tác tư tưởng cho đảng viên. Đây là gốc rễ để gắn kết các khu dân cư thành một thể thống nhất. Ông Y Xuân, bí thư chi bộ làng Tô 1 chia sẻ.
2: Trong một cái thôn là dân số rất là đông như thế mà sáp nhập thành một, ba thôn thành một thì rất là khó. Mà đối với bản thân thì được sự tín nhiệm của đảng viên cũng như lãnh đạo cấp trên thì bản thân sẽ cố gắng. Đầu tiên nhất là phải về mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn sẽ ổn định. Còn thứ hai nữa là về vấn đề mà phát triển kinh tế gia đình thì ở đây là đã có hướng trước rồi. Dân mình chưa tuyên truyền họ cũng biết, cần cù chịu khó họ làm.
1: Xã Đắc Đoa có 25 thôn với 8.178 hộ dân, 36.713 nhân khẩu. Sau khi sắp xếp, xã Đắc Đoa giảm từ 25 thôn xuống còn 13 thôn. Ngay sau khi công bố các thôn làng mới, Đảng ủy xã đã thực hiện các bước kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Hầu hết các bí thư chi bộ được chỉ định đã được tính đến đảm bảo các tiêu chí cần thiết, đặc biệt là năng lực quy tụ đoàn kết tại cộng đồng. Ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết.
3: Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và phân công cho các đồng chí ủy viên thường vụ trực tiếp về làm việc với các chi bộ trước khi sáp nhập để lựa chọn những cái đồng chí mà đủ tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 và đặc biệt là có cái phẩm chất đạo đức tốt, cái năng lực và chuyên môn, năng lực về tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ của địa phương. Và báo cáo các đồng chí thì qua đánh giá rà soát và chúng tôi cũng đã tiến hành công bố các cái quyết định về công tác cán bộ. Thì hầu hết tất cả các cán bộ cấp thôn đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Trung ương.
1: Đối với chị La Thị Quỳnh Chi, dân tộc Thái, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Choropenang, xã Gia Hiêu, cũng không nằm ngoài trăn trở này. Sinh năm 1989, chị Chi từng học Đại học Sư phạm Nghệ An trước năm 2013. Về làm cán bộ đoàn, sau đó làm trưởng thôn Tân Phú gần 2 năm nay, chỉ có điều kiện bám nắm thực tế, gần gũi với cộng đồng thôn. Mới đây khi sắp xếp lại thôn làng, thôn Tân Phú sáp nhập với thôn Choropenang, lấy tên là thôn Choropenang. Thôn hiện có 569 hộ dân, khoảng 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi sáp nhập địa bàn rộng, ngôn ngữ và văn hóa có điểm khác nhau. Sắp tới để ứng dụng công nghệ số vào đời sống người dân, địa bàn người Kinh thế nào, người đồng bào dân tộc thiểu số thế nào, làm sao để phục vụ người dân và hoàn thành được nhiệm vụ là những điều chị Chi trăn trở. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn La Thị Quỳnh Chi chia sẻ.
4: Đồng bào của thôn Choropenang mới là 2/3 là dân tộc Gia Rai. Bản thân tôi lại không biết tiếng Gia Rai, nhưng mà được sự giúp đỡ rồi được sự đoàn kết của các đồng chí trong chi bộ và hệ thống chính trị thôn giúp sức cho tôi để tôi có thể tự tin tiếp xúc với dân, rồi thân cận dân để hiểu lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của dân.
1: Đến đầu tháng 7 năm 2026, thực hiện kết luận số 34 KLTVĐ ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 21 CTTTR ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố, thì số thôn tổ dân phố toàn tỉnh Gia Lai giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 đơn vị, tương đương giảm 48,01%. Số lượng bí thư chi bộ mới được chỉ định tương đương số khu dân cư được thành lập. Các địa phương đã tập trung bố trí nguồn nhân lực mới, đáp ứng các tiêu chí chung, cùng với những yếu tố đặc thù vùng, miền. Căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn, cụ thể để xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện bố trí bí thư chi bộ phù hợp, kết hợp giữa tiêu chuẩn, điều kiện với độ tuổi, uy tín trong cộng đồng, khả năng quy tụ và điều hành hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng lớn, dân số đông hơn, có nhiều yếu tố đan xen hơn như văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, dòng họ. Nhìn chung, đội ngũ bí thư chi bộ thôn mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, gương mẫu, tâm huyết với công việc. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từng bước được nâng lên, được trẻ hóa về độ tuổi và có trình độ nhất định, đáp ứng với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Hiêu cho nhận xét.
5: Thực hiện cái chủ trương về cái việc sát nhập các thôn làng thì trong cái việc lựa chọn cái đội ngũ cán bộ thì Ban Thường vụ là cũng rất là quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ rồi người dân tộc thiểu số. Thì trong cái sát nhập vừa rồi thì xã là sát nhập từ 21 thôn là còn lại là 11 thôn. Thì sau khi thực hiện cái việc sát nhập thì Ban Thường vụ cũng đã lựa chọn sau sát nhập có 10 thôn nhưng mà có 2 thôn là cán bộ là vừa bí thư là kiêm trưởng thôn.
1: Quan tâm xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ thôn trong giai đoạn mới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng trực tiếp lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của chi bộ và hiệu quả công tác xây dựng đảng ở địa bàn dân cư phụ thuộc rất lớn vào năng lực, uy tín và trách nhiệm của bí thư chi bộ. Chính vì thế, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ.
0: Thưa quý vị và thính giả, cũng như nhiều địa phương khác, sau sáp nhập, xã Gia Hiêu đứng trước áp lực chưa từng có khi khối lượng công việc tăng vọt, bộ máy chưa kịp hoàn thiện. Từ thực tiễn đó, cấp ủy đã kịp thời điều chỉnh cách làm, huy động cả hệ thống chính trị, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn nhằm giúp chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp ở Gia Hiêu, mời quý thính giả cùng nghe.
6: Sau sáp nhập, xã Gia Hiêu có địa bàn rộng, dân số đông với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Điều đáng nói không phải ở những con số mà ở khối lượng công việc khổng lồ dồn lên một bộ máy mới. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã, từ sau khi sáp nhập, lượng hồ sơ tăng nhiều so với trước, có thời điểm mỗi ngày vài trăm công dân đến giao dịch. Còn mỗi cán bộ công chức, khối ủy ban không còn làm một việc mà phải gánh thêm nhiều phần việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ủy ban nhân dân xã chỉ còn 3 cơ quan chuyên môn nhưng phải đảm đương nhiệm vụ của nhiều sở ngành giao về với 1.066 nhiệm vụ được phân cấp, phân nhiệm. Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Gia Hiêu cho biết.
7: Kể từ khi triển khai cái chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7, 2025 cho đến nay, thì tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công thì cái khối lượng công việc của chúng tôi được tiếp nhận thì nhiều hơn trước đây. Và một phần là cũng là những cái một số cái nhiệm vụ được cấp huyện chuyển giao xuống, thì đa phần thì cán bộ chuyên viên tại hành chính công thì chủ yếu là lực lượng cấp xã trước đây, nên là cũng có một những cái khó khăn nhất định, là thứ nhất là lượng thủ tục hành chính nhiều, thứ hai nữa là phải tiếp cận với lại những cái thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện trước đây để nghiên cứu để thực hiện giải quyết cho người dân.
6: Chị Cửa Sao Hờ Đát, chuyên viên tư pháp hộ tịch Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Hiêu cho biết.
8: Thời điểm cao điểm em mở lại buổi trưa em làm xuyên trưa luôn, làm đến giờ là đến giờ làm chiều, làm đến buổi chiều về 5 giờ rưỡi về là hoa mắt trong mặt luôn. Làm nhiều khi uống nước, bản thân mình uống nước, ngồi uống nước canh nước trước mặt đó làm không kịp uống nước là biết rồi. Nhưng mà thời điểm này thì nó ổn định hơn một xíu. Bữa nay tất cả hồ sơ là phải nhập hệ thống hết, nhiệm vụ công hết, một cái căn cước công dân cũng phải nộp hồ sơ trên dịch vụ công. Là tất nhiên là hồ sơ là nó làm thao tác làm nhiều bước. Nộp hồ sơ công dân, bản thân em nộp hồ sơ công dân, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ. Nói chung là làm một khâu làm đó nó tới 3 bước. Rồi chuyển hồ sơ đi, rồi mình lại quản lý hồ sơ đó nó tới đâu là mình làm hết các bước đó.
6: Khó khăn căn bản đối với đội ngũ cán bộ xã không chỉ thiếu về số lượng, còn chưa đồng đều về chất lượng. Nhiều người từ các xã, từ huyện chuyển về, quy trình mới, cách làm mới, công nghệ mới, tất cả buộc phải thích nghi trong thời gian ngắn. Trong khi đó, một số quy định hướng dẫn vẫn chưa theo kịp thực tiễn, cơ chế phối hợp chưa thật rõ, những khoảng trống thể chế khiến việc triển khai ở cơ sở có lúc còn lúng túng. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Bí thư Đảng ủy xã Gia Heo nói rằng.
9: Trong quá trình thực hiện cái mô hình mới là còn nhiều quy định, nhiều hướng dẫn chưa kịp thời, còn thiếu, nên là quá trình thực hiện rất vướng. Mà cái vướng đó nếu không kịp thời tháo gỡ thì nó sẽ bị ách tắc cả một cái hệ thống, nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có nhiều vấn đề là mới quá, vấn đề rất mới mà chưa có tiền lệ quá trình làm, nên là chúng tôi cũng bản thân tôi có những đêm là gần như không ngủ được, cố gắng suy nghĩ tìm làm thế nào để giải pháp nào, cách nào để mà giải quyết được cái vấn đề này.
6: Trước áp lực chưa từng có, Đảng ủy xã Gia Heo đã chọn một cách làm không mới về tư duy nhưng mới trong cách vận dụng. Không để Ủy ban Nhân dân xã phải gánh toàn bộ khối lượng công việc, Đảng ủy lãnh đạo phân công lại nhiệm vụ trong hệ thống chính trị, phân công Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chia sẻ công việc cho khối chính quyền. Cùng với đó, cấp ủy tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, bám nắm sát sao các nhiệm vụ triển khai để định hướng, tháo gỡ khó khăn, thực hiện thực chất có hiệu quả các mục tiêu. Ông Trương Quốc Vương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Heo chia sẻ rằng.
10: Đối với khối chính quyền thì công việc người ta bị áp lực rất là nhiều. Thì bản thân cá nhân hội nông dân chúng tôi đã tham gia cùng chính quyền địa phương để thực hiện một số cái nhiệm vụ. Đối với cái công việc nặng nề như thế thì chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa, tìm tòi học hỏi để làm tốt cái công việc mình được giao.
6: Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trở thành nòng cốt trong nhiều nhiệm vụ cần sự đồng thuận từ nhân dân. Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, xã Gia Heo trở thành điểm sáng của toàn tỉnh trong công tác đồng bộ, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn và những cách làm trong phát triển kinh tế cho nhân dân. 387 hộ dân hiến đất, hiến tài sản, mở rộng gần 10 km đường giao thông, giá trị ước tính hơn 15 tỷ đồng. Những tuyến đường mới được mở ra, những nhánh nhỏ xuống cấp được người dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng bê tông kiên cố. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, Hội Nông dân xã Gia Heo và Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ Tân Phú đã đứng ra chủ trì mô hình 4 cùng, cùng giống, cùng gieo xạ, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch với 76 thành viên là các hộ dân có ruộng đất trên cánh đồng Tân Phú. Đây được xem là bước đi quyết liệt của địa phương nhằm thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang tư duy kinh tế nông nghiệp cho nông dân. Bà Bùi Thị Thu Trang, thôn Tân Phú, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Hồi giờ là không có làm cùng một lúc như này, cứ người xã trước, người xã sau. Bây giờ thì có ông lãnh đạo mới về, ông bố trí ra như đây thì làm như đây, cùng một lúc như đây thì không có nhà nào cũng được. Nói chung là hơn bữa trước nhiều.
6: Ông Đi Hắc, Bôn Ma Hơ Rai, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ. Nhà mình có 1,3 sào lúa canh tác tại đây nhiều năm rồi, có năm ngập úng mất trắng, có năm hạn khô, năng suất chẳng là bao. Năm nay hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố, nước tưới tiêu, đảm bảo, mình mừng lắm. Từ tâm lửa của những ngày đầu, Gia Heo đang dần ổn định vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đúng hướng. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã Gia Heo, tin tưởng cho biết thêm.
9: Chúng tôi thấy rằng là để có được những kết quả mà khá là khởi sắc trong thời gian qua đấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cả một hệ thống chính trị đoàn kết và cùng vào cuộc. Chúng tôi thấy rằng là nếu hệ thống chính trị của xã mà không đoàn kết, mà không cùng vào cuộc thì sẽ không thể làm được những cái việc như vừa qua chúng tôi đã làm được. Đấy, nhờ cái sự đoàn kết trong lãnh đạo xã, trong hệ thống chính trị xã, nó đã lan tỏa ra, nó tạo đồng thuận trong nhân dân. Đấy, nhân dân bây giờ là rất là đồng thuận với các chủ trương của xã.
6: Câu chuyện chia lửa ở Gia Heo hôm nay không phải là giải pháp tình huống, mà là phương án xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu giữ cho bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân kịp thời hiệu quả. Khi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận phần việc về mình, cùng gánh vác trách nhiệm, thì những điểm nghẽn được tháo gỡ, những việc khó dần tìm ra lời giải. Và điều quan trọng hơn cả là từ những chuyển động trong nội bộ hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân được củng cố về một chính quyền vì dân.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
12: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
13: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Bảo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, tuổi thơ sẽ trở nên thật ý nghĩa khi bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn tốt. Bạn cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những niềm vui, giúp nhau vượt qua những bài toán khó hay những lúc gặp chuyện buồn. Một tình bạn đẹp sẽ giúp mỗi ngày đến trường trở nên vui hơn và để lại thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Gọi tên tôi nhé, bạn thân hỡi. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, gửi tặng những người bạn thân của mình.

Các em thân mến, một người bạn tốt không chỉ cùng mình vui chơi mà còn biết động viên, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Chỉ cần một lời hỏi thăm, một cái nắm tay hay sự sẻ chia đúng lúc cũng đủ làm cho tình bạn thêm gắn bó và bền chặt. Tiếp theo chương trình là ca khúc Lớp Chúng Ta Đoàn Kết. Đây là yêu cầu của bạn Trần Bảo Ngọc, học trường tiểu học Hùng Vương, Chư C, gửi tặng tập thể lớp của mình với mong muốn cả lớp luôn đoàn kết, chăm ngoan và học giỏi.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, bởi ở đó có thầy cô tận tình, có những người bạn luôn đồng hành và có biết bao điều thú vị đang chờ các em khám phá. Hãy biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ bạn bè để mỗi mái nhà đều trở thành ngôi nhà thứ hai ngập tràn tiếng cười. Ngay sau đây mời các em cùng lắng nghe ca khúc Vui Tới Trường. Đây là món quà bạn Trương Minh Luận, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, Diên Hồng gửi tặng tất cả các bạn nghe đài.

Các em thân mến, những năm tháng đi học ở mỗi cấp sẽ qua rất nhanh, nhưng tình bạn tuổi thơ sẽ luôn là một phần ký ức đẹp trong mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau xây dựng những tình bạn trong sáng bằng sự chân thành, đoàn kết và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Mái Trường Mến Yêu, như lời nhắn gửi đến các em, hãy luôn trân trọng bạn bè, thầy cô và những kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 diễn ra với phiên họp thứ 3. Theo đó, các đại biểu làm việc tại hội trường tiếp tục nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cùng một số nội dung quan trọng khác. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh phiên làm việc thứ 3 tại kỳ họp này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có phóng sự ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku trong việc chủ động xây dựng các phương án thi công trong mùa mưa Tây Nguyên, quyết tâm giữ nhịp công trường, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai trong triển khai ký kết các chương trình phúc lợi y tế thiết thực, giúp hàng ngàn đoàn viên có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 tiếp tục diễn ra với phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt, Huỳnh Thúy Vân. Dự buổi làm việc sáng nay có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phản ánh của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về phiên họp này.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường nghe lãnh đạo các sở ngành thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Nổi bật là các tờ trình dự thảo nghị quyết quy định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tờ trình và dự thảo nghị quyết danh mục công trình dự án phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trong năm 2026. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Tiếp đó, lãnh đạo các ban kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội, pháp chế và ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lần lượt trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Ngay sau đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Tiếp tục đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Đại biểu mong muốn các sở ngành chuyên môn của tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng thương hiệu, làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản, nhất là các mặt hàng có giá trị cao như cà phê, sầu riêng để gia tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu. Hiện tỉnh đang triển khai quy hoạch nhiều khu công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô, đây là tín hiệu vui nhưng đề nghị phải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng các công trình phòng chống thiên tai. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh định mức biên chế phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại cấp xã, có cơ chế sử dụng linh hoạt nguồn nhân lực, đẩy nhanh việc sắp xếp công nhận các thôn làng sau sáp nhập để kịp thời thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu cũng kiến nghị tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số ý kiến cũng đề nghị tăng cường hơn nữa công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các xã khu vực biên giới, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong thanh thiếu niên, phải có quyết tâm chính trị cao và giải pháp quyết liệt hơn đối với những vấn đề này. Chiều nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ họp phiên bế mạc. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận chung tại hội trường, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Chúng tôi tiếp tục thông tin về diễn biến của kỳ họp trong chương trình thời sự tiếp theo.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã lựa chọn công ty cổ phần đầu tư năng lượng Hoài Đức làm nhà đầu tư, thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Hoài Đức với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 46,2 hectare tại phường Bồng Sơn. Mục tiêu của dự án là khai thác nguồn năng lượng tái tạo, cung cấp điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ được đấu nối từ trạm nâng áp của dự án vào đường dây 110 kV Hoài Nhơn - Phù Mỹ. Sản lượng điện dự kiến cung cấp cho hệ thống khoảng 86,74 triệu kWh mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 789,9 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch, các thủ tục chuyên ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư, thiết kế kỹ thuật và đàm phán hợp đồng mua bán điện được triển khai từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2026. Cùng với đó, nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục về đất đai. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2026, hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2028. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, công ty cổ phần đầu tư năng lượng Hoài Đức là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án, cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp thực hiện dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà không triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, không thực hiện dự án hoặc không bảo đảm tiến độ đã đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét, chấm dứt theo quy định.
0: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đang đặt ra yêu cầu cao về giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư. Do vậy, tỉnh Gia Lai đang tập trung xử lý những điểm nghẽn kéo dài tại các dự án trọng điểm nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đến nay, tỉnh đang theo dõi 402 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 314.000 tỷ đồng, trong đó 254 dự án trọng điểm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được ưu tiên theo dõi, tháo gỡ khó khăn. Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối đang được rà soát phân loại để xử lý theo từng nhóm nguyên nhân cụ thể. Tỉnh cũng tăng cường kiểm soát tiến độ các dự án sử dụng đất, thường xuyên công khai kết quả thực hiện để kịp thời điều hành và xử lý những trường hợp chậm triển khai, đồng thời gắn kết quả tháo gỡ khó khăn của từng dự án với mục tiêu tăng trưởng GDP, giải ngân vốn đầu tư công và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các sở ngành địa phương, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn, giúp các dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả sử dụng đất và nguồn vốn đầu tư, tạo thêm dư địa tăng trưởng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có hai dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia gồm dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đây được xem là những công trình chiến lược góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Cùng với các dự án quốc gia, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình trọng điểm khác như dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát, các tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam đến khu công nghiệp Phù Mỹ và cảng Phù Mỹ, tuyến đường kết nối quốc lộ 1 với đường ven biển DT639 và cảng Đề Di. Bên cạnh đó, các dự án giao thông quan trọng như đường hành lang kinh tế phía Đông, đường tránh quốc lộ 19, đường tỉnh 669, đường liên huyện Măng Giang - Chợ Pa và tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, góp phần nâng cao năng lực kết nối nội tỉnh và liên vùng. Việc triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình giao thông chiến lược, sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của Gia Lai, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
0: Gia Lai sẽ triển khai nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Pana Sarai và Chamorroi gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với kinh phí thực hiện khoảng 1,4 tỷ đồng. Đề tài tập trung đánh giá thực trạng nghề dệt thổ cẩm, xây dựng bộ sưu tập hoa văn truyền thống, nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời hoàn thiện quy trình kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất gắn với du lịch cộng đồng, phát triển thương hiệu và sản phẩm OCOP từ nghề dệt truyền thống. Kết quả nghiên cứu sẽ tạo cơ sở để bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt truyền thống theo hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão và yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và du khách là yêu cầu cao nhất trong mọi hoạt động du lịch, tuyệt đối không đánh đổi an toàn để phát triển du lịch hoặc thu hút khách. Người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc để phương tiện bến thủy tổ chức cá nhân không đủ điều kiện vẫn tham gia vận chuyển khách, đồng thời kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát toàn bộ các khu điểm du lịch có hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành chỉ hợp tác với đơn vị vận tải đủ điều kiện pháp lý, xây dựng cập nhật phương án bảo đảm an toàn cứu hộ cứu nạn và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách. Sở xây dựng tổng kiểm tra phương tiện bến thủy, cầu tàu và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện hết hạn đăng kiểm, không đủ trang thiết bị cứu sinh, chở quá số người hoặc người điều khiển không đủ điều kiện theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất vào các dịp lễ Tết và mùa cao điểm du lịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời cảnh báo thiên tai và chủ trì xây dựng phương án ứng phó đối với hoạt động du lịch đường thủy. Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường có hoạt động du lịch đường thủy cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, kiểm soát hoạt động tàu thuyền, chủ động phương án cứu hộ cứu nạn, không để phát sinh bến thủy tự phát và sẵn sàng ứng phó khi thời tiết xấu. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch vận tải khách đường thủy có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và hướng dẫn hành khách các kỹ năng an toàn trước khi khởi hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai an toàn, thân thiện, chất lượng, đáng nhớ.
0: Hôm qua 15 tháng 7 tại phường Tam Quan, cụm thi đua số 3 thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh gồm công đoàn các xã phường Phù Cát, Tam Quan, Phù Mỹ, Tây Sơn, Bình Định, An Nhân Nam và Hòa Nhân Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng qua, dù việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới, các đơn vị trong cụm đã kịp thời kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, các cấp công đoàn trong cụm đã trao 395 suất quà, tổng trị giá 395 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 1.193 voucher, chợ Tết công đoàn trực tuyến, tổng trị giá hơn 596 triệu đồng. Trong tháng công nhân năm 2026, các đơn vị tiếp tục trao 236 suất quà trị giá hơn 185 triệu đồng. Công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn cụm đã thành lập mới 17 công đoàn cơ sở, đạt 39,5% chỉ tiêu tỉnh giao, kết nạp 2.266 đoàn viên, nâng tổng số lên 263 công đoàn cơ sở, với 29.704 đoàn viên trong tổng số 34.173 người lao động. Các cấp công đoàn cũng giới thiệu 96 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, trong đó 42 đoàn viên được kết nạp vào đảng. Dịp này, cụm thi đua số 3 tổ chức giao lưu bóng chuyền nam nữ phối hợp chào mừng kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2026. Công đoàn phường Tam Quang cũng đã trao 10 bộ bút chấm đọc tiếng Anh Tân Việt cho 10 học sinh là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay, Hội cựu giáo chức phường Quy Nhân Nam đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của hội từ sau khi sáp nhập đến nay. Với 186 hội viên, hội từng bước ổn định tổ chức, duy trì sinh hoạt định kỳ 2 lần mỗi năm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tập trung thăm hỏi hội viên ốm đau, tổ chức mừng thọ, phối hợp khen thưởng học sinh giỏi và tham gia xây dựng cộng đồng học tập tại địa phương. Công tác xây dựng quỹ hội được chú trọng, tạo nguồn lực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Nhiều cựu giáo chức tiếp tục phát huy kinh nghiệm và uy tín, tích cực tham gia công tác đảng, mặt trận, các đoàn thể và phong trào ở khu dân cư, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội phấn đấu thành lập mới 4 chi hội trong năm 2026, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, phát huy vai trò kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
0: Ngày 15 tháng 7, trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp với tỉnh Đoàn Gia Lai khai giảng lớp học cộng đồng Summer 2026 dành cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi. Chương trình gồm 4 lớp học miễn phí với 84 học sinh tham gia, gồm một lớp võ thuật Vivo Nam giúp rèn luyện sức khỏe, thể lực và tinh thần kỷ luật, hai lớp thiết kế đồ họa giúp phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thiết kế cơ bản và một lớp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp các em tiếp cận công nghệ mới, vận dụng AI vào học tập và cuộc sống. Các lớp học diễn ra 2 buổi mỗi tuần từ ngày 15 tháng 7 đến 15 tháng 8. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi hè bổ ích an toàn, đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và khơi dậy niềm yêu thích học tập sáng tạo cho thanh thiếu nhi.
1: Thực hiện Nghị định số 165 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân xã Gia Tre đã phê duyệt gần 17.700 đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên địa bàn xã. Theo đó, 3 nhóm đối tượng gồm trẻ em dưới 6 tuổi có gần 1.350 trẻ, người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi có hơn 4.000 người từ đủ 18 tuổi trở lên với gần 11.300 người. Đây là một chính sách an sinh xã hội vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sức khỏe của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.
0: Hoạt động mua bán vận chuyển hàng cấm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm và các kênh phân phối hàng hóa. Qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo nổ và thuốc lá điện tử. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 40 vụ với 57 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 252.400 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, 90 máy thuốc lá điện tử, cùng 734 kg pháo nổ và nhiều hàng hóa vi phạm khác. Bên cạnh các phương thức vận chuyển truyền thống, các đối tượng hoạt động mua bán hàng cấm còn lợi dụng môi trường mạng, dịch vụ chuyển phát và các tuyến vận tải liên tỉnh để đưa hàng hóa vào tiêu thụ. Việc phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc không chỉ góp phần bảo đảm trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn xã hội từ các mặt hàng bị pháp luật nghiêm cấm lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Tây tỉnh đã chính thức bước vào mùa mưa. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài dai dẳng cả tháng trời đang gây khó khăn lớn cho việc thi công các công trình hạ tầng giao thông xây dựng. Tuy nhiên, trên công trường của dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các đơn vị thi công đã chủ động xây dựng các phương án thi công, quyết tâm giữ nhịp công trường, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa kéo dài liên tục trong gần một tháng qua đã khiến cho công trường thi công dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn Pleiku luôn trong tình trạng lầy lội, nhão nhuẹt, bùn đất. Việc vận chuyển vật tư thiết bị vào phục vụ thi công công trình gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm không để gián đoạn nhịp thi công, các nhà thầu vẫn chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ những thời điểm tạnh mưa để triển khai các hạng mục, phần việc phù hợp. Không khí lao động vẫn rất hối hả dù đang giữa mùa mưa. Anh Phạm Văn Dương, một công nhân trên công trường, chia sẻ.
2: Cái mùa mưa gió này thì cũng sẽ khá vất vả hơn những cái ngày nắng ráo, có thể là sẽ đi làm muộn hơn, nghỉ muộn hơn. Theo cái tiến độ của dự án thì anh em công nhân cùng với cán bộ công ty là cố gắng hoàn thành những cái chỉ tiêu đã đặt ra.
1: Trong điều kiện thời tiết bất lợi cho công tác thi công, các nhà thầu đang xây dựng những giải pháp linh hoạt phù hợp để triển khai, trong đó tập trung chủ yếu cho các hạng mục như cầu khoan cọc nhồi, gia công cốt thép, đúc dầm cầu, lưu lèn nền đường, đổ bê tông. Do đó, dù trời nắng hay mưa, trên công trường vẫn luôn có những tốp thợ đảm trách các công việc được giao. Anh Võ Huy Nam, một công nhân, cho hay.
3: Dịp này có vật liệu rất là ổn định thì anh em nó triển khai tăng ca ngày đêm để triển khai cho đáp ứng được tiến độ của dự án.
1: Để vừa đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng của công trình, việc thi công dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn Pleiku trong mùa mưa đang được thực hiện theo 3 nguyên tắc xuyên suốt, chỉ triển khai các hạng mục đủ điều kiện để bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thi công, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, giúp công nhân yên tâm bám công trường trong mùa mưa. Nói về vấn đề này, ông Lê Khánh Tuấn, tư vấn giám sát hiện trường gói thầu XNL02, dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cho biết thêm.
4: Theo mục tiêu của chủ đầu tư đã đề ra là an toàn, chất lượng và tiến độ được đặt lên hàng đầu, thì cả tuần nay là thời tiết có mưa vào ban đêm và buổi sáng sớm, nhưng mà trên công trường là ngay sau khi có dứt cơn mưa thì là các anh em và tôi vẫn huy động máy móc thiết bị và triển khai thi công các hạng mục đủ điều kiện cho phép. Thì trong đó thì chủ yếu là đang thi công các hạng mục ở cầu Y1, Y2 và cầu trong bom của XL02. Ở phía bên đầu tuyến thì là các cầu bờ lo là vẫn triển khai hạng mục bình thường. Hiện nay thì các đơn vị thi công đã huy động gần 200 công nhân và hơn 100 đầu máy thiết bị là triển khai thi công trên toàn tuyến.
1: Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, các nhà thầu đang linh hoạt điều chỉnh phương án thi công, siết chặt các biện pháp an toàn lao động và chất lượng công trình, quyết tâm giữ mạch thi công của một công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku trong việc chủ động xây dựng các phương án thi công trong mùa mưa Tây Nguyên, quyết tâm giữ nhịp công trường, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn. Tại tỉnh Gia Lai thời gian qua, nhiều chương trình ký kết phúc lợi y tế thiết thực đã được triển khai giúp hàng nghìn đoàn viên có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Bài viết thiết thực chăm lo sức khỏe thị lực cho đoàn viên công đoàn do phóng viên Linh Chi thực hiện phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Một trong những hoạt động nổi bật được triển khai là chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên do Công đoàn Phường Diên Hồng phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai thực hiện. Theo nội dung thỏa thuận, hơn 2.600 đoàn viên người lao động và thân nhân ở 49 công đoàn cơ sở được miễn phí hoàn toàn chi phí khám tư vấn các bệnh lý về mắt và khám sức khỏe tổng quát cơ bản với 21 danh mục kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 300 trường hợp có chỉ định. Nói về mục tiêu của sự phối hợp này, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hồng Điệp, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai cho biết.
5: Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai hiện đang được đóng trên địa bàn phường Diên Hồng, cho nên trách nhiệm lớn nhất của bệnh viện chúng tôi đó là cung cấp những cái nguồn nhân lực và chia sẻ những trình độ kỹ thuật chuyên môn cao đến với người lao động. Mục tiêu chiến lược thứ hai đó là cộng hưởng nguồn lực. Thì chúng tôi được biết rằng là công đoàn phường Diên Hồng có một mạng lưới rất là sâu sát đến từng đoàn viên, cho nên là chúng tôi thì có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao. Vì vậy chúng tôi cộng hưởng nguồn lực này để cung cấp kịp thời và chính xác nhất đến với từng người lao động, từ đó thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Và cái mục tiêu chiến lược cuối cùng đó là đạt được cái cộng hưởng bền vững nhất. Thì bệnh viện chúng tôi tin rằng là khi mà chăm sóc đôi mắt sáng khỏe cho người lao động thì đó chính là cái công bảo vệ công cụ lao động với giá trị tốt nhất.
0: Việc chủ động kết hợp với các cơ sở y tế chuyên khoa đã khẳng định vai trò đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn. Bà Châu Hồng Nhi, Chủ tịch Công đoàn Phường Diên Hồng cho biết.
6: Hoạt động này giúp cho tổ chức công đoàn thể hiện được cái vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Qua đó thì giúp cho người lao động tiếp cận được các cái dịch vụ về khám chữa bệnh tốt hơn, giúp cho người lao động nâng cao được sức khỏe và đời sống của mình. Và cái hoạt động này cũng tăng cường được cái mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức công đoàn với các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường trong cái công tác chăm lo an sinh xã hội đối với người lao động trên địa bàn.
0: Từ những chương trình phúc lợi như thế này, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, giảm bớt gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Không những thế, đối với nhiều đoàn viên, sự quan tâm của tổ chức công đoàn không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để yên tâm lao động sản xuất. Chị Phạm Thùy Nhung, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ga Minh Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
7: Hôm nay được bên hỗ trợ bên chỗ công đoàn của chỗ bên Diên Hồng ấy, đấy là được hỗ trợ cho những người lao động tôi đi khám mắt mà miễn phí. Đó là cũng nhờ sự quan tâm của bên chỗ công đoàn. Đấy là rất là tận tình cho những người lao động như chúng tôi. Đấy, nên là thực sự là cũng rất là cảm ơn.
0: Không chỉ tại phường Diên Hồng, phong trào chăm sóc sức khỏe thị lực cho người lao động đang lan tỏa tại nhiều xã phường. Được biết, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên cũng đã ký kết với công đoàn các phường Pleiku, Thống Nhất và An Phú để triển khai tầm soát các bệnh lý về mắt miễn phí 100%, đồng thời hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí theo gói cơ bản cho các đoàn viên có chỉ định. Có thể khẳng định, những chương trình phúc lợi thiết thực này đã và đang tạo ra giá trị bền vững, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả lao động cho đoàn viên, vừa chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai trong triển khai ký kết các chương trình phúc lợi y tế thiết thực, giúp hàng nghìn đoàn viên có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
8: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
8: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình. Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên đàm phán thứ hai về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Mưa lũ gây sạt lở chia cắt nhiều tuyến giao thông ở miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, từ không kích đến kiểm soát hàng hải, Mỹ mở rộng sức ép với Iran nhằm tạo lợi thế nếu đàm phán ngoại giao được nối lại. Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long đưa tin.
11: Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, có hơn 274 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dân số trên 1,4 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.843 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, dịch vụ chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán Trung ương giao. Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đến ngày 30 tháng 6 là 2.618 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố. Biểu dương 6 kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, nổi bật là kinh tế xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục đi đúng hướng và các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được chăm lo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý. Không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt, cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng, 7 hành lang phát triển phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên nền tảng khai thác bền vững tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
10: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
12: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nuôi dưỡng và điều trị cho những người con đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện Trung tâm đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
13: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Thì bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
14: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi. Ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thì cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toại nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
12: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
15: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
12: Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ viên chức người lao động tại trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Bằng sự tận tụy, coi thương bệnh binh như người thân ruột thịt, đội ngũ cán bộ nơi đây đã xây dựng nên một mái nhà chung ấm áp, giúp người bệnh yên tâm điều dưỡng. Thủ tướng mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, luôn đoàn kết chăm sóc các thương bệnh binh bằng cả tấm lòng cùng trách nhiệm cao nhất.
10: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật bưu chính sửa đổi. Theo dự kiến, dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án luật ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất nếu chính phủ hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
16: Nếu trước đây ngành bưu chính chủ yếu cung cấp các dịch vụ truyền thống như chuyển phát thư, phát hành báo chí, khi đó thương mại điện tử và kinh tế số chưa phát triển, thì nay thị trường đã có sự dịch chuyển căn bản, dịch vụ thư suy giảm nhanh, dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa, phục vụ thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu. Đồng thời, dịch vụ bưu chính ngày càng mở rộng sang các hoạt động hoàn tất đơn hàng liên quan trực tiếp đến bưu gửi như là lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói và hoàn trả bưu gửi, phát hàng thu tiền. Do đó, dự luật bưu chính sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, cần phân biệt rõ ràng giữa hoạt động bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển khác.
17: Chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát bưu gửi và các công việc khác có liên quan tới bưu gửi như lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, hoàn trả bưu gửi. Những hoạt động trên thì có tính chất tương đồng với các cái dịch vụ logistics, này, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, này, lưu kho này, đã được quy định trong luật thương mại và luật thương mại điện tử. Luật đường bộ, mặc dù trong dự thảo thì cũng cố gắng đưa ra các cái tiêu chí để phân biệt các cái hoạt động vận chuyển, phát gửi, bưu gửi Nhưng mà các tiêu chí này cũng chưa cho phép để phân biệt thật là rõ ràng giữa các cái hoạt động được coi là dịch vụ bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển rồi lưu kho khác.
16: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật bưu chính sửa đổi đang đứng trước bước ngoặt vô cùng quan trọng, đó là chuyển từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển. Thực trạng bùng nổ của thương mại điện tử khiến ranh giới giữa dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận tải kho bãi giao hàng nội bộ trở nên rất mong manh. Do vậy, việc phân định ranh giới quản lý giữa bưu chính với vận tải logistics là rất quan trọng.
18: Nếu quản lý quá rộng, coi mọi hoạt động vận chuyển, chuyển gói kiện đều là bưu chính và áp các cái điều kiện giấy phép bưu chính sẽ gây chồng chéo pháp lý với luật đường bộ và tạo cái rào cản quá tải cho mô hình kinh tế chia sẻ. Ngược lại, nếu buông lỏng sẽ có phản trọng lớn về an ninh bưu gửi và thất thu thuế. Thì tôi thấy phải định nghĩa rõ dựa trên mạng bưu chính thay vì là hành vi vận chuyển, thì cần làm rõ cái tiêu chí phân biệt. Chỉ những dịch vụ có quy trình thu gom, chia chọn, phân loại qua các cái trung tâm khai thác và phát theo địa chỉ mới thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bưu chính.
16: Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề khác dự luật cần lưu ý, đó là phân nhóm doanh nghiệp và chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bình đẳng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, định danh khách hàng để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm và vấn đề luật hóa phát triển bưu chính theo hướng xanh. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Dự án một luật sửa 4 luật này gồm 5 điều, không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mà tập trung vào các nội dung đang vướng mắc. Theo đó, bãi bỏ các điều kiện thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét thông qua dự án này tại kỳ họp không thường lệ tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
10: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Đây là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, có nhiều dư địa để phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế, hạ tầng văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững.
11: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào quá trình quyết định. Thành phố và các địa phương cần đẩy mạnh đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định kết quả triển khai mô hình. Ngay sau hội nghị, hai xã sẽ đưa các nội dung ra thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành, thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất. Hai địa phương sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy quyết tâm chính trị cao nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Hai xã xác định kết quả của mô hình phải thực chất với mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.
10: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
19: Sau gần 3 tháng

0: cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn.
1: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
0: Trên cơ sở kết quả chấm thi và đề nghị của ban giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích, ban đối ngoại đạt 1 giải B, ban văn hóa xã hội và dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là lượt bàn giao thứ 3 của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổng hợp từ Ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.940 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao, lấy được 1.822 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Độc Lập và A1, đồng thời thu thập mẫu ADN nhân thân liệt sĩ. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc khai quật lấy mẫu đối với gần 4.600 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 22 tháng 12, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và đưa 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập về nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Hành trình tìm kiếm đồng đội đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. Ghi nhận của phóng viên Thành Long và Tuệ Nhi thường trú tại miền Trung.
5: Hang đá sập nằm ven dãy núi Sơn Gà thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị thương nghiệp K600. Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây. Để tiếp cận khu vực hang bị đất đá vùi lấp sau hơn nửa thế kỷ, lực lượng tìm kiếm phải nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh với thực địa. Mỗi mét vuông trong hang đều được đánh dấu, bóc tách thủ công và rà soát nhiều lần. Có những vị trí phải mất nhiều giờ mới di chuyển được những tảng đá lớn để tiếp cận khu vực nghỉ của hài cốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, phân đội trưởng phân đội 3, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng tìm kiếm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.
6: Thì đây là hòn đá nên là đội cũng đã khắc phục, triển khai cho các lực lượng tiếp cận những vị trí nghi ngờ, sau đó là tổ chức tìm kiếm. Quá trình tổ chức tìm kiếm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm thì gặp những vật dụng như là áo quần, bọc nước, đồ gia dụng, sau đó là có những phần xương và răng của cốt bóc liệt sĩ.
5: Suốt hơn một tháng qua, hang đá sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, các cơ quan chức năng. Từ nguồn cung cấp thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã bước đầu tìm kiếm trong hang đá này được 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4 năm 1969. Thượng tá Phan Huy Từ, phó ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575, người từng chiến đấu ở nơi này xúc động.
7: Bác phấn khởi lắm, nghĩ là không có cái phấn màu gì mà có thể lấy được các liệt sĩ ra. Vì tôi nghĩ là bây giờ mình chưa có phương tiện gì có thể cẩu được những cái tảng đá mà nó nặng hàng trăm, hàng mấy trăm tấn. Thực sự là các anh ở Đà Nẵng là các anh cũng rất giỏi.

0: Từ năm 2002 đến nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập được hơn 200 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xúc động.
1: Do điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu, đánh giải lắc hình chữ S thân yêu, thì từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha. Nay đồng chí đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm non với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
0: Năm hải cốt liệt sĩ hy sinh tại hang đá sập đã được tìm thấy, đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha. Nhưng vẫn còn đó những hài cốt liệt sĩ đang nằm trong lòng hang đá này chưa được tìm thấy. Những bước chân của người lính vẫn đang tiếp tục ngày đêm tìm kiếm, đưa các anh về yên nghỉ cùng đồng đội.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đàm phán phiên thứ hai và đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất chính phủ cho tăng thư lương tối thiểu vùng ở mức 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thi hành án là các quyền sử dụng đất tại khu đất phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm là 9.320 tỷ đồng. Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với giá là 9.700 tỷ và lần thứ hai với giá là 9.550 tỷ đồng nhưng không có khách hàng tham gia. Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng gồm 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng. Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn 50 năm kể từ ngày văn phòng đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người chung đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 tới. Và cũng liên quan đến bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định một số nội dung về thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó xác định 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
5: 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc các đối tượng theo quy định của luật nhà ở, hộ gia đình, cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, hộ gia đình cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công, thuộc diện phải phá dỡ đáp ứng quy định và hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở tại các dự án đầu tư công nhưng chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai quy định này, rà soát cân đối quỹ nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công để xây dựng phương án bố trí thuê theo từng nhóm đối tượng ưu tiên. Được biết, theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
6: Thành phố Đà Nẵng đã tích lũy cái số lượng quỹ nhà ở mà nhà nước quản lý để cho thuê tương đối là gần với lại cái định hướng của ban chỉ đạo, gồm hơn 12.000 căn hộ mà chúng ta đã có trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, thì cơ bản chúng ta đang trong kế hoạch để đáp ứng theo tiến độ. Chúng ta đang hướng tới là vượt xa hơn so với lại cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm.
4: Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu và năng lượng của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 167.710 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với giá trị sản xuất ước đạt trên 156.430 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ, dù chưa đạt mục tiêu tăng 11-13% theo kịch bản tăng trưởng của thành phố. Cùng với đó, hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm của thành phố ước đạt trên 126.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của thành phố đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ 343 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản và may mặc tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 721 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng và logistics trọng điểm, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố năm 2026.
8: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong cái chuyển đổi số, hỗ trợ ứng phó với các rào cản thương mại, xây dựng các thương hiệu truy xuất nguồn gốc, rồi thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu.
4: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường km 76+250 thuộc địa phận bản Triềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt. Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay. Theo ghi nhận ban đầu, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu khoảng 15m. Do nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến, cho biết.
9: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
4: Cũng tại Lai Châu, rạng sáng nay, tuyến quốc lộ 279 đoạn qua đèo Khao Co thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở, đất đá gây ách tắc cục bộ, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ Văn Bàn đi Than Uyên, Lai Châu chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Còn tại Lào Cai, phóng viên An Kiên cho biết, mưa lớn đêm qua rạng sáng nay gây lũ ống cuốn theo lượng đất đá vùi lấp hơn 100 mét đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương. Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu, khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng xã Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ké cho biết.
10: Mưa rất to làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra thống kê để khắc phục đây. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
4: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Dự báo từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Do có mưa lớn, dự báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thực địa sau khi sáng nay lực lượng Mỹ tại Trung Đông tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội, đánh phá hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Mỹ tấn công vào Iran, bước leo thang chưa từng có trong giai đoạn ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Mưa lớn được ghi nhận tại hàng chục khu vực ven biển phía Nam cũng như nằm sâu trong lãnh thổ Iran, trong đó có tỉnh Lorestan ở phía Tây và tỉnh Semnan ở phía Bắc. Đặc biệt, hệ thống phòng không đã lần đầu được kích hoạt tại khu vực thủ đô Tehran, dấu hiệu cho thấy chiến dịch tập kích của Mỹ có thể đã nhắm đến các cơ quan đầu não của chính quyền Iran. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích mới gây ra chưa được công bố. Thiệt hại vật chất được đánh giá là nặng nề, với nhiều công trình dân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Về các cuộc tấn công trả đũa của Iran, một số nguồn tin khu vực khẳng định Iran sáng nay đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai nước vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch. Còn tại Bahrain, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, cảnh báo hoạt động tập kích từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác chưa được công bố. Iran cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về hoạt động tấn công trả đũa. Về eo biển Hormuz, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia đêm qua khẳng định vùng biển này sẽ không được mở lại trước khi Mỹ chấp nhận các điều kiện liên quan do Iran đưa ra. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ còn tấn công hoặc đe dọa tấn công Iran.
4: Diễn biến thực địa cho thấy Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ khí vô lực ngăn chặn một tàu thương mại hướng tới Iran kể từ khi áp đặt các biện pháp kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Hellfire nhằm vô hiệu hóa tàu chở dầu Benma khi con tàu đang trên đường tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng vũ lực để thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hải kể từ khi tái áp đặt chiến dịch này. Dù gia tăng sức ép trên thực địa, Mỹ vẫn khẳng định ưu tiên một giải pháp ngoại giao nếu Iran thay đổi cách tiếp cận. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, mục tiêu của các biện pháp hiện nay là hướng tới một kết quả ổn định hơn trong khu vực.
14: Iran rất muốn dàn xếp. Họ không thích những gì chúng tôi đang làm và họ thực sự muốn dàn xếp. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu chúng tôi có dàn xếp với họ hay chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện.
13: Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng sẽ không chấp nhận sức ép hay sự áp đặt từ bên ngoài. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
14: Nhưng vấn đề là liệu họ có đạt được mục tiêu trên thực địa hay không? Những người đã quyết định chia cắt Iran của chúng tôi thành từng mảnh, cuối cùng thì họ đang đứng ở đâu? Chúng tôi, bằng hành động, sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình và những lời lẽ thiếu tôn trọng đó thuộc về họ, chứ không phải chúng tôi.
13: Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế. Tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzarek nói:
14: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục ở khu vực Trung Đông. Ông kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao, kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
4: Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó đảm bảo quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
15: Tổng thống Singapore Thamman cho biết đã có cuộc trao đổi thực chất với Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskander, Thủ tướng Anwar Ibrahim, các quan chức cấp cao và giới doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7. Một trong những nội dung trọng tâm hai bên đã thảo luận là quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và không áp đặt lệ phí với tàu thuyền đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Singapore và eo biển Malacca. Theo Tổng thống Thamman, ba quốc gia Singapore, Malaysia và Indonesia đang phối hợp quản lý tuyến hàng hải này theo cơ chế hợp tác, phối hợp với các quốc gia và các bên liên quan, huy động những khoản đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường. Tổng thống Singapore nhấn mạnh, cơ chế này đã phát huy hiệu quả, trở thành một mô hình tiêu biểu về quản lý các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích cho tất cả các bên liên quan, đồng thời tuân thủ luật biển quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Singapore và Malaysia cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, bảo đảm Singapore sẽ đảm nhận tốt vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2027. Theo Tổng thống Singapore, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thị trường và hội nhập kinh tế nội khối, ASEAN còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế số, phát triển trung tâm dữ liệu. Việc này không chỉ phù hợp với lợi ích của nhiều quốc gia thành viên, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới ngày càng phân mảnh.
4: Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudan Kulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền WannaCry phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
16: Theo truyền thông Ấn Độ, nhóm WannaCry đã công bố gần 19.000 tệp dữ liệu với tổng dung lượng khoảng 14,3 GB, nằm trong hơn 858.000 tệp, được cho là đánh cắp từ tập đoàn Reliance, một trong những nhà thầu tham gia xây dựng các tổ máy số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam tại bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, các tài liệu không liên quan đến hệ thống lõi lò phản ứng do tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp. Theo trung tâm IOTA, hệ thống đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên máy chủ từ ngày 29 tháng 5 và kịp thời ngăn chặn việc thực thi mã độc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Reliance mới thông báo rằng các đối tượng bên ngoài tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu. Hiện IOTA vẫn chưa xác minh được các tuyên bố này và đang phối hợp điều tra. Một số nguồn tin cho biết hiện tập đoàn điện hạt nhân Ấn Độ đã làm việc với tập đoàn Reliance và đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ để điều tra nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng. Nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam hiện là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất trong 7 nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ với công suất thiết kế 6.000 MW và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của chính phủ Ấn Độ. Hai tổ máy số 3 và số 4 do tập đoàn Reliance tham gia xây dựng dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 với tổng công suất 2.000 MW.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từng vào sinh ra tử bảo vệ Tổ quốc, khi trở về với cuộc sống đời thường, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại tiếp tục cống hiến theo một cách rất riêng. Quyết định hiến hơn 2.000 m2 đất vàng và hành trình miệt mài vận động bà con cùng mở đường Hải Thượng Lãn Ông của ông đã viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
17: Sinh ra và lớn lên tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũ, tháng 8 năm 1974, chàng thanh niên Dương Đức Thùng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm 1979 đến năm 1983, ông tiếp tục trong đội hình quân đoàn 4 làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot. Tại mặt trận khốc liệt này, ông trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh và được mệnh danh là một trong những người mở cửa ở cửa ngõ phía bắc thành phố. Với những chiến công xuất sắc, ngày 25 tháng 1 năm 1983, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 29 tuổi, cùng với huân chương chiến công hạng 3 và những phần thưởng cao quý từ chính phủ Vương quốc Campuchia. Năm 1990, ông Dương Đức Thùng rời quân ngũ theo chế độ mất sức và cùng gia đình chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để an cư lập nghiệp. Giữa làn sóng phá rừng trồng cây công nghiệp thời bấy giờ, người lính Cụ Hồ ấy lại kiên quyết giữ lại, tự tay chăm sóc khu rừng gỗ quý tự nhiên rộng hàng ngàn hecta ngay giữa lòng thành phố Đồng Xoài để làm kỷ niệm và bảo vệ môi trường. Người dân địa phương từ lâu đã kính trọng gọi ông bằng cái tên thân thương Anh hùng giữ rừng. Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế khu vực, một lần nữa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất vàng của gia đình để làm đường. Chia sẻ về quyết định này, ông Thùng nói.
18: Tôi là thấy là đất nước mình có hòa bình như vậy thì rất mừng.
19: đóng góp cho mở đường cho làng xóm, mở trường cho xã phường. Tôi thì mong là con đường này coi là sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2 cây số mà, cho nên là chủ thầu ráng cố gắng với cùng ủy ban phường là tích cực làm sớm để cho dân thấy, để dân mới yên tâm.
17: Không chỉ tiên phong đi đầu, người cựu chiến binh ấy còn miệt mài đến từng nhà, gặp từng người để giải thích, vận động bà con cùng chung tay. Từ sự phân tích thấu tình đạt lý của ông Thùng kết hợp với định hướng rõ ràng của chính quyền, một làn sóng đồng thuận đã lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, tuyến đường vốn trước đây chỉ nằm trên quy hoạch đã có 48 hộ dân tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất để nhà nước đầu tư xây dựng con đường dài 1,9 km, lộ giới rộng tới 28 mét.
20: Khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến vào nhà nước để đầu tư làm được.
21: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi.
17: Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết, tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông sau khi hoàn thành, không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, kết nối trực tiếp các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển mạnh mẽ mảng thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị sạch đẹp. Sự hy sinh tiên phong của anh hùng Dương Đức Thùng chính là đòn bẩy, là tấm gương sáng, tạo nên làn sóng đồng thuận lớn trong nhân dân.
22: Việc nhân dân hiến đất làm đường đã lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm giữa nhà nước với nhân dân trong cái thực hiện về việc xây dựng đô thị. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền nếu mà phải giải phóng và đền bù cho người dân. Từ cái hiến đất này thì lan tỏa đến cái tinh thần cho người dân trên địa bàn phường Đồng Xoài, những cái dự án tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện liên quan đến vận động nhân dân hiến đất làm đường để những con đường làm được nhanh, góp phần cùng địa phương và người dân đều có lợi.
17: Câu chuyện sống là cho đi của anh hùng Dương Đức Thùng giờ đây đã trở thành bài học sống động cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ mỗi dịp Tết đến hay những ngày tháng 7 tri ân, các bạn đoàn viên thanh niên lại quây quần trong căn nhà nhỏ của ông để nghe kể chuyện chiến trường xưa, nghe ông căn dặn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước. Phạm Nguyễn Minh Trinh, Bí thư Đoàn phường Đồng Xoài chia sẻ, từ những lời dạy của người đi trước, mỗi thế hệ trẻ hôm nay đều tự ý thức phải nỗ lực vượt bậc.
23: Trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hỗ trợ nhân dân trong các việc triển khai các thủ tục hành chính. Trong thời gian này thì có một cái chiến dịch mùa hè số, thì thông qua chiến dịch đó thì đoàn thanh niên sẽ có những cái đội hình sẽ hỗ trợ bà con nhân dân để thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn và chính xác hơn.
17: Cuộc đời của anh hùng Dương Đức Thùng chính là một bài ca đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước thiêng liêng nhưng vô cùng giản dị.
4: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.200.000 đồng, bán ra là 148.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.039 USD một ounce.
26: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.243 đồng một đô la. Còn các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.093 đồng một đô la và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
25: Công ty cổ phần bảo hiểm Opex vừa được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026 với hạng mục sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm do tính năng bồi thường tự động Fast Track. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của Opex trong việc số hóa toàn trình bảo hiểm, vừa rút ngắn thời gian bồi thường, vừa minh bạch và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.
26: Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm 2026 ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn, là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020.
25: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, sắc đỏ hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành lớn như là tài chính, bất động sản, tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,15 điểm, còn 1.765,97 điểm. HN Index giảm 7,84 điểm, còn 283,23 điểm.
24: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
27: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
26: quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong nửa đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng tăng lãi suất huy động thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất trên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
1: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra do cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
0: Tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng từ 2 đến 2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi LDR ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
5: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Trong khi đó, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina khép lại với chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc dành cho nhà đương kim vô địch. Sau hiệp 1 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, tuyển Anh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 55 nhờ cú đệm bóng cận thành của Anthony Gordon. Bị dẫn bàn, Argentina tràn lên tấn công dữ dội nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và cả cột dọc cứu thua. Tuy nhiên, đẳng cấp của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc. Phút 86, Anh kiến tạo tinh tế để Enzo Fernandez sút xa đẹp mắt, gỡ hòa một đều. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+2 khi Messi tiếp tục rực sáng bằng đường tạt cánh chuẩn xác, giúp Lautaro Martinez bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Argentina. Với màn lội ngược dòng ngoạn mục này, Argentina hiên ngang đoạt vé vào chung kết World Cup 2026 và sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh đành ngậm ngùi chạm trán Pháp ở trận tranh hạng 3. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel bày tỏ:
1: Hôm nay chúng tôi đã không thắng được các pha tranh chấp, không giữ được bóng để thoát khỏi áp lực và xoay chuyển thế trận. Tôi cảm thấy buồn và tiếc cho các cầu thủ vì chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi đã cống hiến hết mình. Bước tiếp theo là phải đứng dậy, đưa ra các giải pháp và học hỏi từ thất bại. Đó là những gì chúng tôi phải làm trong những tháng sắp tới.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ:
1: Thật tuyệt vời khi được vào chơi một trận chung kết. Thực sự đội bóng chơi hay nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ. Rất khó để diễn tả bằng lời. Đó là sự gắn kết, tình đồng đội và tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận chung kết. Nhưng những gì đội bóng này đã làm được cho đến nay thật quá đỗi phi thường. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này.
0: Chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết giúp người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng những bước chạy tài hoa của Lionel Messi. Ở tuổi 39, độ tuổi thường dành cho các giải đấu dưỡng già, siêu sao người Argentina vẫn ngoạn mục đánh bại quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Mỗi khi ra sân, anh tiếp tục là tâm điểm của truyền thông và hàng triệu khán giả. Khi mỗi giải đấu đi qua đều có thể là vũ điệu cuối cùng, người hâm mộ càng thêm trân trọng những khoảnh khắc anh chạm bóng. Nỗi sợ về ngày Messi từ giã sân cỏ là hiện hữu, nhưng khát khao được xem anh thi đấu còn mãnh liệt hơn gấp bội bởi sức hút và nền tảng thể lực của anh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Một cổ động viên chia sẻ:
2: Tôi thấy thể trạng hiện tại của anh ấy thậm chí còn tốt hơn ở cả kỳ World Cup 2022. Dù biết anh ấy không thể thi đấu mãi mãi, nhưng với tư cách là một người hâm mộ, tôi chỉ mong được thấy anh ấy chơi bóng càng lâu càng tốt.
0: Chuyển sang phần tin trong nước. Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện tại Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức đánh giá cao giá trị của chuyến rèn quân vừa qua.
3: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
0: Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên, sau đó đã giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026. Hôm qua vòng 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Italo Enrique, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh nhọc nhằn vượt qua Sài Gòn Titan với tỷ số 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp nhà đương kim vô địch có được 30 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách vòn vẹn 1 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đè bẹp đội bét bảng Luxury Hạ Long 9-1, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, riêng khu vực vùng núi và Trung Du 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt. Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết. Thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương bệnh binh. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước. Sáng nay, thành phố Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đề án gồm 54 tiêu chí tập trung xây dựng hệ thống chính trị, quản trị số, phát triển kinh tế, hạ tầng, văn hóa, an sinh xã hội và môi trường xanh, an toàn, bền vững. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ lực chặn một tàu thương mại hướng tới Iran. Động thái này cho thấy Mỹ không chỉ gia tăng áp lực trên thực địa mà còn bổ sung thêm công cụ gây sức ép trong cuộc đối đầu với Iran. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Lê Thông và Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin giúp cho quý vị gìn giữ một hàm răng khỏe đẹp và một nụ cười tự tin.
8: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng luôn được rất nhiều người chú trọng và bảo vệ. Đáng chú ý là những khảo sát gần đây cho thấy nhiều người có xu hướng muốn dùng kem đánh răng có nguồn gốc thảo dược. Lý do là bởi trong nhiều loại kem đánh răng hóa học, dù có những ưu điểm nhất định, song cũng có thể chứa các chất gây hại như là triclosan, sodium fluoride, hydrate silica hay là sodium laurin sulfate, hay còn được gọi tắt là SLS, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn ạ.
7: Vâng, và với những người hay bị nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng hay ê buốt, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu để làm sạch an toàn, bảo vệ nướu và khử mùi hôi miệng. Vậy đâu là tiêu chí để lựa chọn một sản phẩm chất lượng? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
9: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
7: Đáng chú ý, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã xuất sắc đạt được cả ba tiêu chí vừa nêu.
9: với hai thành phần chính, đó là nano bạc và kênh lược vàng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn kênh lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
7: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sức mạnh của bộ đôi nano bạc và cây lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại. Nhờ các hạt nano bạc siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương phát huy mạnh mẽ khả năng làm sạch sâu trong khoang miệng, hỗ trợ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi và các tác nhân gây hại cho răng nướu.
8: Cùng với đó, tinh chất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những vùng nướu nhạy cảm, hỗ trợ kháng viêm và mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu sau mỗi lần sử dụng. Không chỉ bảo vệ nướu lợi chắc khỏe, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn góp phần duy trì hơi thở thơm mát, mang đến sự tự tin suốt cả ngày dài. Với bảng thành phần tự nhiên lành tính, đây thực sự là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn và lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. El Nino gia tăng nguy cơ mưa lũ cực đoan trong những tháng cuối năm 2026. Đổi mới quy trình cấp mã số vùng trồng, gỡ khó cho nông sản xuất khẩu. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu đang duy trì ở mức ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ mưa lũ cực đoan trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có hồ chứa thủy lợi, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay cũng như các năm tiếp theo. Theo đó, đối với các hồ chứa đang hư hỏng hoặc đang thi công, các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, có giải pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời hạn chế tích nước đối với những hồ chứa chưa bảo đảm điều kiện an toàn, khẩn trương rà soát điều chỉnh quy trình vận hành, kiểm soát toàn diện tình trạng an toàn công trình đối với hồ chứa có cửa van điều tiết. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Hiệp cho biết, chưa yêu cầu cấp bách của sản xuất, đặc biệt khi vụ thu hoạch sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên chuẩn bị bước vào chính vụ, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ ngay những khó khăn trong công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, trong khi chờ sửa đổi toàn diện nghị định số 38 của chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Hiệp cho biết,
11: việc thay đổi mới cái cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói lần này đấy, không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà phục vụ cho quản lý, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc và quản lý đảm bảo quy trình sản xuất và vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Cái này phải rất rõ các địa phương và chúng ta phải lưu ý như thế. Đây là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta phải làm, chứ không chỉ là phục vụ cho xuất khẩu đâu, đảm bảo cái thị trường trong nước và xuất khẩu để thông thoáng nhất. Không chỉ sầu riêng nữa, còn tất cả các loại khác lần này chúng ta làm là chúng ta phải tối thiểu 74 tỷ đô la xuất khẩu.
10: Giá nông sản trên thị trường đang ghi nhận diễn biến tích cực ở nhóm cây công nghiệp khi giá hồ tiêu và cà phê cùng tăng trở lại sau các phiên điều chỉnh trước đó. Đối với thị trường lúa gạo, giao dịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn ra chậm. Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu cơ bản ổn định. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động từ 9.050 đồng đến 9.100 đồng một kg. OM5451 ở mức 9.500 đồng đến 9.600 đồng một kg.
6: Tin tức nông nghiệp,
8: kết nối nông sản vùng miền.
10: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường này. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung thông tư số 75 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam vừa được sửa đổi sẽ bổ sung 3 hoạt chất mới, 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học và lần đầu cập nhật nhiều sản phẩm được phép sử dụng bằng thiết bị bay không người lái, drone.
12: Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành là quy định rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng. Mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng chuẩn hóa mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói gắn với sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ bền vững. Bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và hình thành chuỗi liên kết sản xuất, ngành nông nghiệp thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, kiểm tra giám sát để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
13: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt, là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung đáng chú ý, đổi mới tư duy canh tác, tăng giá trị trên mỗi mùa vụ sản xuất tại vùng ven biển Vĩnh Hải. Chính quyền gần dân, nông thôn thêm động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt theo hướng công nghệ cao đang dần trở thành hướng đi của nhiều địa phương. Đây cũng là cách để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài. Khi yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, từ truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải đến chất lượng đồng đều, vùng nguyên liệu không còn đơn thuần là tạo ra nông sản mà trở thành nền tảng của cả chuỗi giá trị. Muốn xây dựng những vùng nguyên liệu tiêu thụ nông sản bền vững, rất cần những doanh nghiệp đủ năng lực, đủ tầm nhìn để hiệu quả ngày càng được nâng cao.
3: Bà Phạm Thị Thuận ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, thời gian này liên tục ra thăm đồng từ sáng sớm. 6 sào ruộng, cánh đồng lúa vụ mùa của gia đình hiện đang bị chuột cắn phá. Bà đi xin vải, lấy những cuộn ni lông để sẵn sau nhà, quây chân ruộng để ngăn chuột. Thực hiện sản xuất theo tiêu chí xanh, việc phun thuốc diệt chuột được bà và bà con trong thôn rất hạn chế để giảm ô nhiễm. Trong vụ lúa chiêm xuân vừa qua, gia đình bà Thuận đã được mùa với các giống lúa thực hiện theo mô hình liên kết với doanh nghiệp. Bởi thế, bước vào vụ sản xuất lúa mùa này, bà tiếp tục làm các giống lúa chất lượng theo khuyến cáo của cán bộ nông nghiệp địa phương để tăng năng suất, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
4: Trước là chăm bón thì nó không bị đi và sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
3: Không khó để nhận thấy, điểm nghẽn lớn nhất của việc tiêu thụ bền vững nông sản tại các vùng nguyên liệu hiện nay không phải ở sản lượng mà là ở sự thiếu liên kết. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon hay truy xuất nguồn gốc, mô hình sản xuất tự phát càng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều nhà máy chế biến hiện đại vẫn chưa thể vận hành hết công suất vì thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Trong khi đó, người nông dân lại thường xuyên đối mặt với cảnh giá cả bấp bênh do không có hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Khoảng trống giữa sản xuất và chế biến vẫn là bài toán chưa có lời giải nếu thiếu vai trò có thể nói là nhạc trưởng của doanh nghiệp. Bởi thế, trong sản xuất, tiêu thụ, việc phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển là một trong những vị trí hàng đầu cần phát huy. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực giống lúa cho sản xuất nông nghiệp, khẳng định.
5: Doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, tập huấn nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua nguyên liệu và tập trung để đưa về để nhà máy để chế biến. Mà đây là cái mô hình nông dân mà người ta vẫn có thể hợp tác sản xuất được. Cái thứ hai ấy, là họ hoàn toàn cái việc chủ động, cái tiêu thụ nông sản mà họ tạo ra. Và khi bắt đầu sản xuất thì người ta đã biết được người ta sẽ bán cái sản phẩm cho ai, với giá bao nhiêu rồi. Và cái đó là khi người nông dân hiện nay người ta rất mong muốn có được cái đó.
3: Một vùng nguyên liệu bền vững không chỉ được đo bằng diện tích canh tác mà còn được đánh giá qua khả năng kiểm soát chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ và duy trì mối liên kết lâu dài giữa các bên tham gia. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
6: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu đi đầu của các cái doanh nghiệp.
3: Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp như Thái Bình Xít, Tập đoàn Lộc Trời, Hoàng Anh Gia Lai, Doveco. Tập đoàn Thái Bình Xít ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhằm phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, đưa giống chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật đến người dân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành với đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất nông sản. Những mô hình như vậy cho thấy doanh nghiệp không chỉ là đơn vị thu mua sản phẩm mà đang trở thành hạt nhân kết nối giữa nhà khoa học, nông dân và thị trường. Thực tế trong thời gian qua, với tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, người nông dân ở nhiều nơi đã gặp rất nhiều khó khăn khi nông sản khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Lúc này, vai trò của doanh nghiệp đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Ông Lê Hồng Sơn, người gắn bó nhiều năm với nông dân tại tỉnh Hưng Yên, nhận xét.
7: Ở đâu có nhà doanh nghiệp vào tổ chức liên kết sản xuất, từ sản xuất đến chế biến rồi đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu thì phải là doanh nghiệp đi đầu và dẫn dắt, và từ đó các nhà khoa học và nhà nông có sự phối hợp.
3: Nông nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn có những nhà máy chế biến hiện đại hoạt động hiệu quả, muốn nông sản Việt tiêu thụ ổn định, tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính, trước hết phải có những vùng nguyên liệu đủ mạnh, và để những vùng nguyên liệu ấy hình thành, phát triển bền vững, doanh nghiệp cần là người đi đầu, dẫn dắt liên kết và tạo dựng niềm tin giữa người sản xuất với thị trường. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành đầu tàu, vùng nguyên liệu sẽ không còn là khâu yếu mà sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
9: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá, nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu, với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lại hơn 10 triệu đồng mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.
10: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng. Bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè. Khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Khoai lang dở khi cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000. Nó vậy đó cũng được lợi nhuận công 2, 3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi. Phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
9: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Quỳnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết.
11: Phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết, gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
9: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Quỳnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
8: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ thay đổi cách tổ chức bộ máy mà còn từng bước thay đổi phương thức phục vụ dân ngay từ cơ sở. Tại xã Bộ Hạ, tỉnh Bắc Ninh, nơi phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, nhiều thủ tục liên quan đến sản xuất, đất đai, đầu tư, kinh doanh được giải quyết ngay tại cấp xã, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền gần dân hơn cũng tạo điều kiện để những khó khăn từ đồng ruộng, hợp tác xã, doanh nghiệp và khu dân cư được nắm bắt xử lý kịp thời. Những chuyển biến này được nhìn nhận như thế nào từ thực tiễn địa phương? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
1: Thưa ông, sau một thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đâu là những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp tại xã Bố Hạ?
12: Thì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nên nhiều công việc của người dân và doanh nghiệp được giải quyết ngay tại cơ sở. Lãnh đạo xã cũng có điều kiện để thường xuyên xuống cơ sở bám nắm, lắng nghe, đối thoại và xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh. Việc chỉ đạo điều hành giải quyết công việc nhanh hơn, nhiều nội dung trước đây phải trải qua nhiều tầng lớp trung gian thì hiện nay được xử lý trực tiếp theo thẩm quyền. Điều đó giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Chúng tôi xác định mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân. Vì vậy, cùng với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cũng từng bước được chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động của cấp ủy chính quyền.
1: Khi thực hiện phân cấp mạnh cho cấp xã thì khối lượng công việc và phạm vi trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đều tăng lên. Địa phương đã có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng chuyển đổi số và bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng đúng quy định?
12: Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh

0: cho người dân và doanh nghiệp. Đấy. Vì vậy, xã thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, giám sát. Chúng tôi đã tập trung số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời từng bước số hóa quy trình xử lý công việc nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận để giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái tính công khai, minh bạch. Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là chuyển đổi về phương thức quản trị để chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhất tại cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã nhằm đáp ứng tốt cái yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp giữa trung tâm với các phòng chuyên môn theo nguyên tắc là một việc, một đầu mối xuyên suốt, không để hồ sơ của người dân và doanh nghiệp phải chuyển lòng vòng, chậm trễ.
1: Từ thực tiễn vận hành mô hình mới, theo ông cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào để chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nông thôn và phục vụ người dân trong thời gian tới?
0: Chúng tôi có 4 cái đề xuất kiến nghị: tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho xã, nhưng phải gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý. Khi được giao quyền rõ ràng, cấp xã sẽ chủ động hơn trong giải quyết công việc, đáp ứng nhanh hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai là tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp để việc giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, giảm giấy tờ, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cái thứ ba là phải quan tâm hơn nữa đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn phát triển mới ở cả xã và cả thôn, nhất là về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các cái lĩnh vực được phân công. Và chúng tôi cho rằng con người thì luôn là cái yếu tố quyết định cho mọi cái mô hình. Cuối cùng là chúng tôi đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với đội ngũ cái người hoạt động không chuyên trách ở các thôn. Nếu cơ chế chính sách phù hợp, nhất là về chế độ đãi ngộ và các cái điều kiện làm việc, sẽ góp phần thu hút, giữ chân được người có năng lực, tâm huyết tham gia công tác ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị và bảo đảm cái chính quyền địa phương hai cấp được vận hành ngày càng hiệu quả hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Một Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó

0: là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà Bắc Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
1: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
0: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hổ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng đầu năm với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường còn lại của năm 2026 là tạo bứt phá để hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã xác định yêu cầu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
8: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh thúc đẩy đầu tư xuất khẩu và đổi mới sáng tạo, việc phát huy sức mạnh của thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân đang được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ là bệ đỡ, khi thị trường thế giới còn nhiều biến động, thị trường nội địa còn là không gian để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu, thúc đẩy tiêu dùng và hình thành những chuỗi cung ứng bền vững. Chương trình hôm nay sẽ phân tích những dư địa, giải pháp và vai trò của thị trường trong nước trong việc tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ, biến động tỷ giá, giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển khiến triển vọng xuất khẩu và thu hút đầu tư đứng trước không ít thách thức. Những biến động từ bên ngoài đặt ra yêu cầu phải củng cố mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng nội địa. trong đó thị trường trong nước được xác định là một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.
7: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,5%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 15,6%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 15% và doanh thu dịch vụ khác tăng 12,5%. Số liệu này cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.
8: Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, thu nhập và đời sống của người dân từng bước được cải thiện, Việt Nam đang sở hữu một thị trường tiêu dùng có tiềm năng rất lớn. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự thay đổi trong thói quen mua sắm đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc, tính an toàn và mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm. Đồng thời, xu hướng mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiêu dùng trên các nền tảng số tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
7: Các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại tập trung và kết nối cung cầu được triển khai ngày càng rộng khắp. Nhiều địa phương, doanh nghiệp và hệ thống phân phối đã chủ động tổ chức các chương trình giảm giá, giới thiệu sản phẩm, đưa hàng Việt đến khu vực nông thôn, miền núi, khu công nghiệp và các địa bàn còn hạn chế về mạng lưới bán lẻ. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá cả phù hợp, còn doanh nghiệp mở rộng được thị trường và tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa.
8: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước và khẳng định vị thế của hàng Việt. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và bảo đảm giá cả cạnh tranh, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
7: Cùng với thương mại truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục trở thành một kênh phân phối quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiếp cận thị trường, mở rộng phạm vi khách hàng và nâng cao hiệu quả quản trị. Hoạt động logistics, kho vận, giao nhận và thanh toán điện tử cũng từng bước được hoàn thiện, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng.
8: Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, việc khai thác hiệu quả sức mua của hơn 100 triệu người dân đang trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Từ chợ đầu mối, hệ thống bán lẻ hiện đại, trung tâm phân phối đến các nhà máy sản xuất, một không gian thị trường mới đang được hình thành với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa sản xuất phân phối và người tiêu dùng. Không chỉ cạnh tranh về giá, doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, uy tín thương hiệu và khả năng đáp ứng những xu hướng tiêu dùng mới.
7: Dịp cuối tuần, lượng khách tại các hệ thống siêu thị tăng rõ rệt. Trên các quầy hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hàng may mặc đến các sản phẩm chế biến, hàng Việt chiếm vị trí ngày càng nổi bật.
9: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
10: Nói chung đất nước ngày càng phát triển, đa dạng cái mặt hàng, có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Bây giờ hàng Việt Nam cũng không thua kém gì hàng nước ngoài. Mình người Việt Nam mình ủng hộ hàng Việt Nam.
7: Sự thay đổi trong hành vi lựa chọn của người tiêu dùng đang tạo sức ép buộc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới. Cạnh tranh trên thị trường hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua về giá, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu về chất lượng, nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm. Với các hệ thống bán lẻ, việc xây dựng nguồn cung ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn và có khả năng cung ứng số lượng lớn trở thành yêu cầu quan trọng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp phân phối đã chủ động kết nối với nhà sản xuất, hợp tác xã, vùng nguyên liệu để hình thành chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao khả năng đáp ứng thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng, sức mua chỉ thực sự được cải thiện khi khách hàng cảm thấy yên tâm với mức giá, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ minh bạch cùng những chương trình ưu đãi thiết thực. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất cùng xây dựng mối liên kết bền vững, thúc đẩy thị trường nội địa phát triển.
11: Chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng. Và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như Sàn Cóp thì đúng vai trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số theo chủ trương chung của đất nước.
7: Để thị trường trong nước thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tổ chức lại dòng chảy hàng hóa từ sản xuất, logistics đến phân phối. Khi hàng hóa đáp ứng đúng nhu cầu, chất lượng đường bảo đảm và chi phí lưu thông đường giảm xuống, sức mua mới có thể được khơi thông một cách bền vững. Điều đó đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải thay đổi tư duy cạnh tranh. Tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải trải qua nhiều công đoạn kiểm tra. Từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chất lượng bao bì đến khả năng truy xuất nguồn gốc đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây là những yêu cầu ngày càng phổ biến khi doanh nghiệp muốn đưa hàng vào siêu thị, trung tâm thương mại hoặc các chuỗi cửa hàng lớn. Sản phẩm không chỉ bảo đảm an toàn mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về môi trường, tiết kiệm năng lượng, bao bì bền vững và trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng:
12: không phải là doanh nghiệp mình cứ là theo truyền thống rồi là từ xưa đến nay công nghệ của mình vẫn thế, bây giờ mình muốn sản xuất ra như thế nào là tùy mình để mình bán cho thị trường. Mà nếu như thế không có được, mà bây giờ mình phải khảo sát thị trường để mình làm nào mà mình sản xuất hàng hóa ra để hợp lý, phù hợp, kích thích người tiêu dùng, đồng thời là bán được nhiều hàng. Thì tôi cho là doanh nghiệp muốn tồn tại được vẫn phải sản xuất ra những cái mặt hàng là chất lượng cũng phải tốt, đảm bảo nhu cầu thị trường. Thì cái sức mua của thị trường hiện nay mà nó không nhiều như những năm trước, nhưng người ta vẫn phải mua, mà đã mua vẫn có thì có nghĩa doanh nghiệp vẫn sản xuất được. Chỉ có điều là chất lượng tốt, giá cả phải cạnh tranh hơn này, thì coi như vậy thì mới thu hút được. Bởi vì bây giờ là người dân thì là người ta cũng phải tính toán, mình muốn kích thích người ta mua, mình khuyến khích người ta mua, chất lượng và giá cả đảm bảo.
7: Nâng cao chất lượng là điều kiện cần, nhưng để sản phẩm thực sự đến được với nhiều người tiêu dùng, doanh nghiệp còn phải đổi mới phương thức tiếp cận thị trường. Trong đó, thương mại điện tử đang trở thành kênh phân phối quan trọng. Thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm tới khách hàng trên toàn quốc mà không cần mở nhiều điểm bán. Một sản phẩm đặc trưng của địa phương trước đây chỉ tiêu thụ trong phạm vi hẹp, nay có thể tiếp cận người tiêu dùng ở các thành phố lớn. Bà Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng Thái Nguyên cho biết:
13: trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng công cụ về thương mại điện tử để thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada và bán trên Facebook, Zalo. Và thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
7: Bên cạnh việc mở rộng kênh tiêu thụ trên nền tảng số, các chương trình bình ổn thị trường tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thiết yếu với mức giá hợp lý, nhất là trong những thời điểm nhu cầu tăng cao. Bình ổn thị trường không chỉ là kiểm soát giá cả mà còn là chủ động nguồn cung, tổ chức dự trữ hợp lý và kết nối hiệu quả giữa sản xuất với phân phối. Khi nhu cầu tăng cao hoặc thị trường có biến động, các doanh nghiệp tham gia chương trình có trách nhiệm duy trì nguồn hàng, hạn chế tăng giá bất hợp lý, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng. Từ các chương trình bình ổn thị trường vốn đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp ổn định nguồn cung, kiểm soát giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển hướng sang nâng cao chất lượng của chuỗi cung ứng thông qua việc xây dựng các tiêu chuẩn minh bạch hơn cho hàng hóa. Nếu chương trình bình ổn tập trung vào việc bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, giữ ổn định thị trường, thì chương trình tích xanh trách nhiệm hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn, tạo niềm tin bằng việc xác nhận, nhận diện những sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
14: thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh, và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận, và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
7: Khơi thông sức mua không chỉ là tổ chức thêm những chương trình giảm giá hay khuyến mại, điều quan trọng là nâng cao thu nhập, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và xây dựng một thị trường minh bạch, thuận tiện, trong đó hàng hóa có chất lượng được lưu thông nhanh chóng với chi phí hợp lý. Theo các chuyên gia, để mở rộng không gian thị trường cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cấp chợ đầu mối và tầng logistics, đồng thời đẩy mạnh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và dịch vụ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tham gia thương mại điện tử, ứng dụng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn mới cũng cần được triển khai đồng bộ. Khi sản xuất bám sát nhu cầu, phân phối được tổ chức hiệu quả và người tiêu dùng được bảo vệ, sức mua trong nước sẽ được khơi thông. Thị trường nội địa khi đó không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa mà thực sự trở thành không gian phát triển rộng lớn và là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
8: Thưa quý vị, thị trường trong nước giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Với quy mô dân số lớn, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng từng bước được cải thiện, đây là dư địa cần tiếp tục khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để thị trường trong nước thực sự trở thành động lực tăng trưởng, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, năng lực cung ứng hàng hóa và hiệu quả của hệ thống phân phối.
7: Khai thác hiệu quả thị trường hơn 100 triệu người dân không chỉ là mở rộng quy mô tiêu thụ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng vận hành của toàn bộ thị trường. Một thị trường lớn chỉ thực sự trở thành lợi thế khi nhu cầu tiêu dùng được kết nối chặt chẽ với năng lực sản xuất, còn hệ thống phân phối đủ sức đưa sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh hơn, thuận tiện hơn với chi phí hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, để thị trường nội địa thực sự trở thành đòn bẩy tăng trưởng cần những chính sách đồng bộ, dài hạn, trọng tâm trước hết là nâng cao thu nhập khả dụng và củng cố niềm tin tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam nhận định.
15: Chúng ta có dư địa rất lớn là hơn 100 triệu dân này thì hiện nay vẫn là dân số trẻ và người dân là và có mức thu nhập khả dụng đang được cải thiện nhờ cái tăng trưởng GDP của chúng ta duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua. Thế như vậy thì cái thu nhập khả dụng gia tăng đây là một cái bệ đỡ rất lớn cho cái việc mà gia tăng tiêu dùng tư nhân. Và với những chính sách của chúng ta hiện nay về chính sách về an sinh xã hội, chính sách về chăm lo cho những cuộc sống của người dân thì cũng giúp cho những người tiêu dùng yên tâm hơn trong việc tiêu dùng. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh hơn nữa cái tiêu dùng ở trong nước và mở lên một cái phần rất là quan trọng của tổng cầu. Thế và đặc biệt là lâu dài chúng ta thấy rằng là cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam được các tổ chức quốc tế, các nhà tư vấn quốc tế đánh giá là sẽ gia tăng mạnh mẽ trong những cái năm tới đây.
8: Thưa quý vị và các bạn, một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào những động lực bên ngoài. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, phát huy sức mạnh của thị trường trong nước không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Khai thác hiệu quả quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, thúc đẩy tiêu dùng gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối hiện đại và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch sẽ tạo thêm không gian cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đây cũng chính là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc thực hiện kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 về phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, đồng thời hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đã được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chương trình với chủ đề Thị trường trong nước, động lực tăng tốc tăng trưởng 6 tháng cuối năm xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trong ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
17: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
18: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
19: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
17: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là đi bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
17: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên giảm, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế. Nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
19: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
19: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
19: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Biển đảo Việt Nam.
22: Biển đảo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tường thuật trực tiếp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay 16 tháng 7 tại trung tâm hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Chương trình này được chúng tôi thực hiện trực tiếp trên sóng phát thanh FM ở các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe lãnh đạo các sở ngành, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, đáng chú ý là các tờ trình dự thảo nghị quyết quy định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tờ trình và dự thảo nghị quyết danh mục công trình dự án phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2026. Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Tiếp đó, lãnh đạo các ban kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế và ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lần lượt trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Ngay sau đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ, tiếp tục đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Đại biểu mong muốn các sở ngành chuyên môn của tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng thương hiệu, làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc các mặt hàng nông sản, nhất là các mặt hàng có giá trị cao như cà phê, sầu riêng, để gia tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu. Hiện tỉnh đang triển khai quy hoạch nhiều khu công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô. Đây là tín hiệu vui nhưng đề nghị phải đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các công trình phòng chống thiên tai. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát, điều chỉnh, định mức biên chế phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại cấp xã, có cơ chế sử dụng linh hoạt nguồn nhân lực, đẩy nhanh việc sắp xếp công nhận các thôn làng sau sắp nhập để kịp thời thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu cũng kiến nghị tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số ý kiến cũng đề nghị tăng cường hơn nữa công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã khu vực biên giới, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng sử dụng chất gây nghiện trong thanh thiếu niên, phải có quyết tâm chính trị cao và giải pháp quyết liệt hơn đối với những vấn đề này. Trong buổi chiều ngày hôm nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ họp phiên bế mạc. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận chung tại hội trường, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Và bây giờ, trước khi chúng ta đến với diễn biến chính của phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức chương trình ca nhạc.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến chính của phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 trên sóng phát thanh.
1: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của chủ tọa kỳ họp, thư ký xin báo cáo tóm tắt, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 vào chiều ngày 15 và sáng ngày 16 tháng 7 năm 2025. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2026 đã chia thành 4 tổ để thảo luận. Qua thảo luận tại các tổ, đã có trên 92 lượt ý kiến tham gia vào nội dung các báo cáo và tờ trình tại kỳ họp. Cụ thể như sau: 1. Các báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu thống nhất và đánh giá cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026, việc thẩm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và triển khai các hoạt động khác được thực hiện kịp thời, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc tiếp xúc cử tri chủ yếu theo đại diện cử tri, trong khi đó sau sát nhập địa bàn rộng, do đó đại biểu đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cần có giải pháp tiếp xúc cử tri hiệu quả hơn. 2 là các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 1 là báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trên cơ sở kết quả đạt được, đại biểu thống nhất với quan điểm chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP năm 2026 là 10,2%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 vẫn còn những tồn tại hạn chế, đề nghị cần phân tích làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Đối với các dự án chậm tiến độ và giải ngân thấp, cần làm rõ trách nhiệm của từng sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đặc biệt có biện pháp xử lý đối với những nhà thầu thiếu trách nhiệm, đồng thời có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính để nguồn vốn đầu tư công thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, cần phân tích rõ nguyên nhân vì sao các vụ vi phạm lâm nghiệp vẫn tăng và tiến độ xử lý còn chậm, từ đó đánh giá lại năng lực tuần tra, phát hiện của các chủ rừng và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hơn và tăng cường số hóa dữ liệu đất đai. Đối với vấn đề an sinh xã hội, cần chú trọng vào phát triển sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm để tăng thu nhập bền vững cho người dân, đảm bảo các chính sách hỗ trợ phải đúng với đối tượng và sát với thực tế. Đối với công tác quy hoạch và phát triển kinh tế, quy hoạch chăn nuôi cần rà soát và đánh giá lại hiệu quả của các vùng chăn nuôi tập trung, phải có giải pháp đồng bộ về vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, thu mua và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tránh việc phát triển theo mong muốn chủ quan dẫn đến vượt quy hoạch nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân. Quy hoạch cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch tỉnh, các xã cần rà soát lại lợi thế và nhu cầu thực tế. Việc quy hoạch các cụm công nghiệp phải hợp lý để có định hướng rõ ràng, gắn liền với việc giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân. Về quy hoạch hạ tầng đô thị, cần đặc biệt quan tâm đến áp lực về điểm giữ xe công cộng tại các đô thị lớn như Quy Nhơn. Đây là vấn đề gây áp lực lớn cho giao thông và đời sống dân cư, cần rà soát quy hoạch và đầu tư thực chất để sớm đưa vào vận hành. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện lợi thế, tiềm năng và nhu cầu phát triển công tác quy hoạch và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, có định hướng cho các địa phương lựa chọn tiếp tục đầu tư phát triển hoặc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2026, cần phân tích cụ thể nguyên nhân nghèo của từng nhóm đối tượng dựa trên 12 chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản để có biện pháp hỗ trợ đúng đối tượng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm có hướng dẫn và rà soát để phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ giải ngân, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh một số nội dung sau: về các chỉ tiêu phát triển kinh tế có nguy cơ không đạt kế hoạch đề ra. Đây là những điểm nghẽn tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của cả năm. Do đó đề nghị Ủy ban dân tỉnh đề ra các giải pháp tháo gỡ quyết liệt trong thời gian tới. Về công tác nội chính, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm hành chính nhằm khắc phục tình trạng tồn đọng phương tiện vi phạm tại các bãi tạm giữ. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức sơ kết đánh giá toàn diện quá trình thực hiện đề án xây dựng trụ sở công an xã, cần làm rõ những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Về y tế giáo dục, các trạm y tế xã phường phát sinh rất nhiều bất cập về nhân sự và cơ sở vật chất. Các trạm hiện chưa đáp ứng được yêu cầu về các phòng chuyên môn theo đúng đề án nâng cấp, thiếu hụt bác sĩ trầm trọng. Đề nghị cấp trên cần sớm tăng cường bác sĩ về cơ sở để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân. Đội ngũ cán bộ quy hoạch chức danh phó trạm y tế hiện nay đa số là y sĩ. Những cán bộ này đang thiếu hụt cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới. Đề nghị tăng cường nguồn lực các trạm y tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Đầu tư chuyên sâu cho các trung tâm y tế tuyến huyện cũ là tuyến cơ sở vùng lõi, cả về nhân lực và thiết bị hiện đại nhằm giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí đi lại điều trị cho người dân ở cơ sở. Đối với vấn đề an sinh xã hội, cần tập trung giải quyết việc điều tiết giáo viên, đầu tư thiết bị dạy học, đảm bảo nguồn thuốc nhân lực cho y tế. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo phải chú trọng vào phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập bền vững cho người dân. Về lao động, việc làm, an sinh xã hội, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đánh giá về lực lượng lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông và lao động có tay nghề, chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Về du lịch, năm 2026, tỉnh đang đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với nhiều sự kiện lớn thu hút lượng khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng năm 2027, những sự kiện có được duy trì và phát triển như năm 2026 nữa hay không? Đề nghị ngành du lịch cần làm rõ thêm, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch sớm có định hướng để duy trì phát triển du lịch trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Hai là báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ. Thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 có nhiều khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Đề nghị phân tích rõ nguyên nhân vì sao thu tiền sử dụng đất là đạt thấp và yêu cầu có các giải pháp thực sự quyết liệt cho 6 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch được giao. Ba là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn của tỉnh là 20.362 tỷ, trong đó vốn của năm 2026 là 19.109 tỷ, vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang là 1.252 tỷ, đến ngày 30 tháng 6, 2026, toàn tỉnh giải ngân được 5.107 tỷ, đạt 25,08% kế hoạch vốn Hội đồng dân tỉnh giao, giải ngân vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đạt 32,27%, đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục giữ vững tiến độ giải ngân đầu tư công, đồng thời phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ đất đai để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra từ nay đến cuối năm phải giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đây là một thách thức lớn của tỉnh. Do đó, đề nghị Ủy ban dân tỉnh cần có giải pháp quyết liệt mới có thể hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. 4 là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của các cơ quan tổ chức cá nhân 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu xem xét bố trí vị trí việc làm đối với cán bộ công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho cấp ủy và chính quyền địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 5. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại biểu đề nghị cần làm rõ lý do tại sao tỷ lệ điều tra khám phá án còn thấp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, đối tượng cũng như năng lực xử lý tin tố giác tại cơ sở nhằm triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm quyết liệt và hiệu quả hơn. Thời gian tới, đề nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để huy động sự vào cuộc của các sở ban ngành địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phát huy sự phối hợp, giám sát, đồng hành của đại biểu Hội đồng dân tỉnh và sự tham gia tích cực của cử tri nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Các báo cáo còn lại, đại biểu thống nhất với nội dung trình của Ủy ban dân tỉnh và kết quả thẩm tra của các ban hội đồng dân tỉnh trình hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp. Ba lớn là báo cáo của các cơ quan tư pháp. Một, báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đa số đại biểu thống nhất với báo cáo và đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh tăng cường chỉ đạo cấp xã nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện đầy đủ kịp thời với cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của tòa án nhằm đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ án, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc và xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chậm cung cấp hoặc không cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định, góp phần khắc phục tình trạng tồn đọng các vụ án hành chính dân sự, nhất là các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đề nghị Viện Kiểm sát cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm sát viên trong thời gian tới. Hai là báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Tòa án Nhân dân tỉnh, thống nhất với báo cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ án hành chính được giải quyết xét xử đạt tỷ lệ thấp, nhất là tại các Tòa án Nhân dân khu vực. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh cần có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn để nâng cao kết quả giải quyết, đồng thời cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp với địa phương để giải quyết án. Ba là báo cáo kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thi hành án dân sự tỉnh. Tổng số vụ việc thi hành án đạt tỷ lệ 45% so với cùng kỳ năm trước, số tiền thi hành 23,8%, thấp thi hành án có điều kiện, thi hành thấp. Đề nghị tòa án thi hành án dân sự tỉnh cần có quy chế phối hợp với địa phương để có thể giải quyết các vụ việc có đủ điều kiện thi hành. Bốn là đối với dự thảo nghị quyết do thường trực hội đồng dân tỉnh trình, dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã gửi đến trước và sau kỳ họp thứ năm hội đồng dân tỉnh khóa 12, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng công tác trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, thực hiện phân loại rõ từng nội dung theo tình trạng xử lý đã giải quyết, đang giải quyết, chưa giải quyết hoặc chưa giải đủ điều kiện giải quyết, đồng thời xác định cụ thể lộ trình, thời gian và tiến độ thực hiện đối với từng kiến nghị, nội dung trả lời càng rõ ràng cụ thể, tránh trả lời chung chung thiếu thông tin về hướng xử lý hoặc mốc thời gian thực hiện, tạo điều kiện để đại biểu hội đồng dân tỉnh và cử tri thuận lợi theo dõi giám sát. Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban dân tỉnh trình, một là tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30 tầm nhìn 2050, quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30 và tầm nhìn 2050 và quy hoạch thăm dò khoáng sản, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 21-30 tại quyết định 866 của Thủ tướng Chính phủ có bố trí mỏ bauxit nằm trong khu phạm vi khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Tuy nhiên, đây là khu vực có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao đã được UNESCO công nhận. Nếu tiến hành khai thác bauxit sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường sinh thái và các cam kết về bảo vệ rừng. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh khẩn trương rà soát điều chỉnh loại bỏ quy hoạch mỏ bauxit tại khu vực này ra khỏi quy hoạch tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh cục bộ đưa mỏ bauxit này ra khỏi quy hoạch tại quyết định 866 để bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái đặc thù. Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh đối chiếu lại số liệu về thu nhập bình quân đầu người trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30 tầm nhìn 2050 để thống nhất với số liệu trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với một số lỗi chính tả sai địa danh khi sáp nhập liên quan đến nội dung điều chỉnh quy hoạch, tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng dân tỉnh đề nghị chỉnh sửa bổ sung. Tổ thư ký sẽ tiếp thu và gửi đến cơ quan tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh kiểm tra, rà soát, điều chỉnh. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy hoạch thực tế và định hướng phát triển của địa phương, đề nghị cơ quan trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung một số nội dung có nội dung chi tiết kèm theo. Hai là tờ trình và dự thảo nghị quyết quyết định biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ công chức của chính quyền địa phương cấp xã, số lượng người làm việc được hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, một số đại biểu còn băn khoăn vì thực tế cho thấy ngoài việc Ủy ban dân tỉnh giao biên chế theo quy định thì cứ 1.000 dân được tăng thêm một biên chế. Số lượng dân số tăng nhưng biên chế tăng thêm một biên chế sẽ không đảm bảo. Đồng thời, đại biểu cho rằng tỉnh quan tâm có cơ chế cho Ủy ban dân xã có công chức vô dư nhưng đảm bảo điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm chuyển sang giảng dạy tại các trường thiếu viên chức trên địa bàn. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề xuất việc khi sắp xếp các trường, một số vị trí viên chức quản lý kế toán của trường vô dư Như vậy số lượng biên chế này có thể thuyên chuyển sang công chức tại ủy ban xã được không? Đề nghị ủy ban dân tỉnh nghiên cứu có kế hoạch điều chuyển biên chế công chức viên chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các dự thảo nghị quyết còn lại đại biểu thống nhất với nội dung trình của ủy ban dân tỉnh và kết quả thẩm tra của các ban hội đồng dân tỉnh trình hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp. Sáu lớn là các nội dung khác. Một, đề nghị ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với chủ đầu tư dự án quốc lộ 19 khẩn trương kiểm tra đánh giá hiện trạng nâng cấp cải tạo quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn các xã thuộc huyện Đắk Đoa và Mang Giang cũ, đồng thời triển khai phương án sửa chữa khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng xuống cấp trước mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Hai, nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có hiệu lực trong năm 2026. Đề nghị ủy ban tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trên, đồng thời có hướng dẫn việc giải quyết các tài sản đã thu hồi sau hỗ trợ, cấp tiền cho ngư dân để hạn chế chi phí quản lý và nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Ba, hiện nay nhiều địa phương điển hình như địa bàn xã Công Tro, diện tích đất của các công ty lâm nghiệp được bàn giao về cho địa phương quản lý là rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn chung hiện nay là cấp cơ sở không có đủ nguồn kinh phí để tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đề nghị ủy ban dân tỉnh quan tâm xem xét ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, đồng thời có giải pháp hỗ trợ kịp thời để các địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ quản lý cơ sở giao đất, cho thuê đất theo quy định. Bốn, hiện nay tuyến đường tránh phía nam Phú Phong có nguy cơ sạt lở một số đoạn cong dốc cao như đoạn rẽ vào xã Bình Phú, xã Vĩnh An cũ làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Hệ thống camera giám sát tốc độ chưa được trang bị, đề nghị ủy ban dân tỉnh kiểm tra và có biện pháp khắc phục. Năm, thời gian qua tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đáng chú ý là các vụ cháy phương tiện thủy, tàu cá và các kho bãi gây thiệt hại không nhỏ về tài sản. Đề nghị ủy ban dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế thấp thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sáu, hiện nay cán bộ công chức viên chức người lao động đang công tác tại xã Bình Khê và xã Hà Ra thường xuyên qua lại các trạm thu phí phải đóng phí đường bộ, đề nghị cơ quan chức năng xem xét miễn giảm phí đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động yên tâm công tác. Bảy, hiện nay có hai mô hình sắp nhập các trường cùng cấp là mô hình 1 tiểu học với tiểu học và mô hình liên cấp mô hình 2 tiểu học với trung học cơ sở. Đa số giáo viên và cán bộ cơ sở ủng hộ mô hình 1 cùng cấp vì tính hợp lý cao hơn, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh nên chọn thống nhất mô hình sáp nhập.

0: tỉnh chỉ đạo rà soát và có phương án xử lý theo quy định. Chính hiện nay sau sắp xếp có nhiều đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, có thời gian công tác lâu năm nhưng không được hưởng chế độ theo nghị định 154 ngày 15/6/2025 của Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng này. 10. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số xã có nhu cầu hợp đồng lao động để thực hiện một số nhiệm vụ công chức theo nghị định 173 ngày 30/6/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay các địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí chi trả tiền lương cho đối tượng này, đề nghị có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện hiệu quả. 11. Hiện nay theo thống kê toàn tỉnh có khoảng 40 xã không đủ điều kiện về dân số và diện tích, theo định hướng sẽ sắp xếp sáp nhập để mở rộng không gian phát triển, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng và có kế hoạch bố trí sắp xếp nhân sự cụ thể sau sáp nhập, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng từ sớm để cán bộ yên tâm công tác, đảm bảo bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động ổn định thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp. 12. Hiện nay tình trạng thiếu hụt giáo viên vẫn đang là áp lực rất lớn tại cơ sở, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên cho các xã phường đảm bảo phù hợp với thực tiễn. 13. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng rà soát và kịp thời thực hiện việc điều chuyển chế độ tiền lương phụ cấp cho cán bộ công chức đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn nhằm động viên khích lệ đội ngũ cán bộ công chức. 14. Hiện nay công an cấp xã chưa có chức năng tuần tra kiểm soát giao thông, dẫn đến khó khăn cho địa phương trong việc kiểm soát, nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đề nghị nghiên cứu bổ sung hoặc hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ của công an cấp xã trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhằm tạo cơ chế pháp lý để địa phương chủ động thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 15. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường trái quy định, đồng thời tiến hành rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để bổ sung lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại các nút giao thông trọng điểm và khu vực phức tạp. 16. Đối với nghị quyết số 12 ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 26-30, địa phương gặp khó khăn trong quá trình giải ngân cho tổ hỗ trợ cộng đồng số, hỗ trợ số cộng đồng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Khoa học Công nghệ hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 17. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Dân tộc Tôn giáo phối hợp với cơ quan liên quan địa phương rà soát cập nhật số liệu thôn làng sau sắp xếp, điều chỉnh các cơ quan đơn vị kết nghĩa với thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. 18. Việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện sau sáp nhập tại các địa phương gặp khó khăn, đặc biệt là các làng trước đây được hỗ trợ nhưng nay người dân phải tự đóng, đề nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ cho người dân để địa phương hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 19. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh khu vực biên giới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn cung, triệt phá các đường dây vận chuyển sản xuất mua bán trái phép chất ma túy và các chất gây nghiện, góp phần giải quyết căn cơ tội phạm ma túy trên địa bàn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy và tăng cường quản lý xã hội cơ sở để làm tốt công tác phòng ngừa. Và 12. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và 20. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án các tuyến Diêm Văn, sớm thực hiện phân tuyến giao thông để đảm bảo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Trên đây là nội dung tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ. Một số ý kiến của đại biểu trùng với ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được tổng hợp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp sau, nên thư ký không tổng hợp trong báo cáo này. Vì thời gian tổng hợp ngắn nên không tránh những thiếu sót có thể còn có ý kiến chưa tổng hợp hết, kính đề nghị quý vị đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa các đại biểu, chúng ta vừa nghe thư ký kỳ họp tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ trong phiên họp chiều ngày hôm qua và nửa buổi sáng ngày hôm nay. Thì xin ý kiến đại biểu về cái nội dung tổng hợp của tổ, về đề nghị đại biểu xem như là cần có cái nội dung nào cần phải bổ sung, hay là cần phải đính chính cho chính xác, vì trong quá trình tổng hợp nhanh và nhiều nội dung cho nên là có thể là những cái đại biểu chúng ta phát biểu tại tổ nó không đảm bảo cái tính chính xác về mặt nội dung cũng như vấn đề chúng ta đề nghị. Hai.

Nghĩa là ngoài những cái vấn đề được tổng hợp thảo luận tổ đó, thì đại biểu hội đồng dân tỉnh chúng ta xem thử là những vấn đề cần phải quan tâm để phát biểu bổ sung tại hội trường chiều hôm nay, để sau này xin kính mời đại biểu hội đồng dân tỉnh chúng ta thảo luận và phát biểu. Xin mời đại biểu ạ. Cho ý kiến về cái báo cáo tổng hợp, hay là ngoài những cái nội dung đấy thì chúng ta phát biểu bổ sung những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm, nhất là những cái báo cáo tờ trình của thường trực, báo cáo tờ trình của ủy ban tỉnh và báo cáo của các cơ quan tư pháp. Nếu đại biểu không có ý kiến thì để đảm bảo được thời gian cho kỳ họp diễn ra liên tục thì chủ tọa kỳ họp xin mời các cơ quan sau đây xin báo cáo giải trình làm rõ thêm một số nội dung qua kết quả thảo luận tổ và tại hội trường. Trước hết thì xin mời đại diện lãnh đạo của tòa án nhân dân tỉnh.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa quý vị đại biểu, qua quá trình thảo luận thì phía tòa án có một số nội dung theo yêu cầu cần được giải trình làm rõ thêm. Trong đó có hai cái nội dung thì tôi xin phép được lần lượt trình bày từng nội dung. Nội dung thứ nhất là đối với nội dung mà chưa giải quyết hết các vụ án để kéo dài qua nhiều năm, những vụ án thụ lý trước năm 2025 mà hiện nay đang tạm đình chỉ, thì Tòa án Nhân tỉnh xin được giải trình là hiện nay tòa án hai cấp ở tỉnh Gia Lai á, có đang còn 461 vụ việc dân sự hành chính đang còn tạm đình chỉ, cụ thể là có 452 vụ việc dân sự và 9 vụ việc hành chính. Trong đó tòa án tỉnh là đang thụ lý giải quyết 24 vụ và tòa án dân khu vực là 437 vụ việc. Lý do tạm đình chỉ thì báo cáo các đại biểu là đối với án dân sự thì những vụ án có, đây là những vụ, một số vụ án có yếu tố nước ngoài như là vụ án dân sự này, rồi án hôn nhân gia đình này, tòa án phải thực hiện cái việc ủy thác tư pháp để tống đạt và thu thập tài liệu chứng cứ, thì phải chờ kết quả ủy thác tư pháp thì mới giải quyết được vụ án. Có những vụ việc chờ kết quả ủy thác tư pháp từ các nước như nước Mỹ, Úc, Canada và nhiều nước khác nữa thì kết quả ủy thác tư pháp chưa nhận được, tòa án chưa nhận được, nên cái việc tạm đình chỉ vẫn phải tạm đình chỉ và chờ kết quả thì mới giải quyết được vụ án. Ngoài ra thì còn một số vụ án tạm đình chỉ với lý do là chờ kết quả giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra thì mới tiếp tục giải quyết được, vì đây là những cái vụ án có dấu hiệu của tội phạm hoặc là có đơn thư tố cáo gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra, vì vậy là tòa án phải tạm đình chỉ để chờ kết quả giải quyết của cơ quan điều tra, sau đó thì mới tiếp tục giải quyết được. Bên cạnh đó thì là một số cái vụ án là cần phải chờ các cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ mới giải quyết được vụ án, như chờ ủy ban các xã rồi văn phòng đăng ký đất. Thì ở đây có, chúng tôi có liệt kê một số xã ở đây thì cũng tôi xin phép không được nêu lên. Tuy nhiên là cũng mong rằng là qua cái hội nghị này thì các đồng chí ở xã rồi các đồng chí ở văn phòng đất thì các đồng chí cũng quan tâm hơn nữa đối với việc yêu cầu cung cấp chứng cứ của tòa án và phối hợp trong việc xem xét thẩm định, đo đạc lồng ghép để chúng ta sớm giải quyết dứt điểm các vụ án này. Đối với án hành chính thì báo cáo hội đồng là tòa án dân tỉnh hiện nay có một vụ án đang tạm đình chỉ giải quyết chờ kết quả ủy thác thu thập tài liệu chứng cứ, cụ thể là do người khởi kiện chết mà chưa có người kế thừa quyền và nghĩa vụ. Và tòa án dân các khu vực thì có 8 vụ án đang tạm đình chỉ với lý do là chờ các cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu chứng cứ, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu chứng cứ. Việc cung cấp tài liệu chứng cứ của các cơ quan tổ chức ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết, do đó đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban tỉnh tăng cường chỉ đạo Ủy ban cấp xã, phường và các cơ quan liên quan phối hợp với cung cấp tài liệu chứng cứ cho tòa án đúng thời hạn. Trong thời gian tới thì tòa án tỉnh tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt tòa án dân hai cấp tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đưa ra xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đọng kéo dài. Nội dung thứ hai là đối với cái đề nghị của Ủy ban tỉnh quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch quỹ đất theo thẩm quyền, sớm xem xét đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, phòng xét xử và trang thiết bị cho tòa án nhân tỉnh. Thì nội dung này tòa án tỉnh xin được giải trình như sau. tại thời điểm xây dựng cái báo cáo về tình hình kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì Tòa án Nhân tỉnh chưa nhận được các văn bản chấp thuận chủ trương về giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở mới cho Tòa án Nhân tỉnh. Vì vậy, trong báo cáo, Tòa án Nhân tỉnh kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân tỉnh quan tâm xem xét sớm cấp đất cho Tòa án Nhân dân tỉnh. Hiện nay, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh, Tòa án tỉnh đã được đồng ý chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc. Đồng thời, Ủy ban tỉnh cũng đã giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Tòa án dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tòa án sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới đối với trụ sở tòa án tỉnh. Đấy, cái này thì báo cáo quý hội đồng là ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì Tòa án Nhân tối cao cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu đầu tư, tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thành phần, đó là quyết định số 01 của Tòa án tối cao QĐKHTC về việc xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân tỉnh Gia Lai. Thế là cũng rất mong được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo và quý hội đồng. Trên đây là một số cái nội dung mà tôi xin giải trình thêm để làm rõ những cái ý kiến của đồng chí. Xin được hết ạ.
1: Xin cảm ơn Tránh án Tòa án Nhân tỉnh, mời Vị trưởng Viện Kiểm sát Nhân tỉnh và Thanh tra tỉnh chuẩn bị.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong các nội dung trả lời của đồng chí chánh án về kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế có nội dung là án tạm điều đình chỉ trong thời gian kéo dài có liên quan đến vai trò kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành kiểm sát nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đồng tình với giải trình của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và qua đó cho thấy báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái nội dung này là có cơ sở. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xin báo cáo một số nội dung để làm rõ thêm vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động thì còn phát hiện thấy còn nhiều cái vụ việc tồn đọng kéo dài như đồng chí chánh án đã nêu. Trong nhiều nguyên nhân mà đồng chí chánh án đã nêu thì có nguyên nhân về công tác phối hợp giữa cơ quan hành pháp với cơ quan tố tụng, nhất là với Tòa án Nhân dân trong việc cung cấp tài liệu chứng cứ để giải quyết các vụ án dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế thiếu sót cần khắc phục, như là không tham gia phiên tòa, không tham gia các phiên hòa giải, không cung cấp hoặc cung cấp chậm các cái tài liệu chứng cứ dẫn đến vụ án phải tạm đình chỉ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Vụ việc kéo dài giải quyết các cái vụ án, nhất là trong lĩnh vực tranh chấp về đất đai, đã làm phát sinh nhiều hệ lụy xã hội phức tạp, như là khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp cấp, tụ tập gây rối trật tự công cộng, thậm chí có vụ việc dẫn đến cố ý gây thương tích. Báo cáo xác định công tác kiểm sát là công tác chính trị. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ban hành kiến nghị số 2140 ngày 24 tháng 10 năm 2025 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiến nghị khắc phục phòng ngừa vi phạm pháp luật, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường kịp thời cung cấp tài liệu chứng cứ, tham gia đối thoại, tham dự phiên tòa. Và rất là vui mừng, ngày 10 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 6274 về việc thực hiện nội dung kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Kiến nghị này đã được gửi đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường để thống nhất thực hiện. Và tiếp theo kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy, với Văn phòng tỉnh ủy, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 04 ngày 26 tháng 11 năm 2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Như vậy, báo cáo các vị đại biểu, cả hệ thống chính trị chúng ta đã vào cuộc để đẩy nhanh giải quyết các cái vụ án tồn đọng của nhiều năm trước. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành thì Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát Chính quyền đã xây dựng cái kế hoạch số 2784 ngày 10 tháng 12 năm 2025 để triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát Nhân dân. Phối hợp với Tòa án Nhân dân hai cấp, chúng tôi rà soát lại các vụ án, nhất là các vụ án tồn tại mà từ 2 năm trở lên, tìm ra nguyên nhân, giải pháp để cùng nhau mà đưa vụ án ra xét xử trong một thời gian sớm nhất. Kết quả công tác kiểm sát cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2025 xin được minh họa bằng số liệu là tổng số án tạm đình chỉ là 618 vụ ở các cái lĩnh vực dân sự hành chính, thì đã tiếp tục giải quyết là 178 vụ. Đến 6 tháng đầu năm 2026, tức là sau khi mà cái chỉ thị 04 và cái kiến nghị thì tổng số án tạm đình chỉ là 745 vụ và chúng ta đã đẩy mạnh giải quyết được là 284 vụ, hiện còn là 461 vụ. Tuy là nó có giảm nhưng so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị như thế là cũng còn quá nhiều, quá nặng nề trong một thời gian tới. Vì vậy là nhân cái hội nghị hôm nay, xin trân trọng bản thân thì cùng với chánh án sẽ tăng cường công tác phối hợp để đẩy nhanh cái tiến độ giải quyết, tìm ra nguyên nhân. Nhưng cũng mong là các cấp, các ngành chúng ta quan tâm và cả hệ thống chính trị của chúng ta là vào cuộc thực hiện tốt hơn nữa cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và cái chỉ thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Xin báo cáo thêm một số nội dung đã làm rõ. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chánh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Xin mời chánh Thanh tra tỉnh.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp. Ở góc độ cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, qua thảo luận thì thanh tra tỉnh xin phép có hai nội dung được báo cáo rõ với kỳ họp như sau. Thứ nhất là về vấn đề về các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Thế thì trước hết thì xin phép được báo cáo với kỳ họp là cho đến thời điểm 6 tháng thì tổng số đơn thuộc thẩm quyền toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý là 295 đơn, giảm 41 đơn, tương đương với khoảng 13% so với 6 tháng đầu năm 2025. Và tổng số đơn đã được giải quyết là 260 trên tổng số 295 đơn, là đạt khoảng 88%. Và cái tỷ lệ này so với lại các địa phương khác trong cả nước, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ thì tỷ lệ giải quyết đơn là cả nước thì đạt khoảng 62%. Còn lại khoảng 35 đơn thì hiện nay đang trong tiến độ giải quyết theo quy định. Thế thì báo cáo với kỳ họp là tình hình chung như vậy. Quá trình giải quyết đơn thì cũng thấy rằng là có một số công dân là cũng chưa thực hiện đúng cái thẩm quyền và cái trách nhiệm của mình trong cái lĩnh vực là khiếu nại, tố cáo. Có một số vụ việc công dân đã được giải quyết hết thẩm quyền, hết trách nhiệm, hết nội dung, đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật và đã được ban hành thông báo chấm dứt giải quyết từ nhiều năm trước, nhưng mà công dân thì vẫn tiếp tục là tiếp khiếu. Và một số công dân thì có cái việc là tập trung ra ngoài một số bộ ngành ở ngoài Hà Nội và ban tiếp công dân trung ương. Thế thì báo cáo với đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch và các đồng chí là vừa qua thì trong tháng 6 đó thì Thanh tra Chính phủ có cử tổ công tác 145. Trong tổ công tác này thì có cả đại diện ban tiếp công dân trung ương vào để phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành là đối thoại lần cuối với các cái hộ này. Hiện nay thì còn có 8 công dân. Thế thì qua đối thoại thì vừa rồi mời về thì có 8 hộ, có 8 công dân thì có 4 công dân về, 4 công dân thì không đến. Và 4 công dân về thì qua đối thoại thì cũng không có vấn đề gì mới, không có vấn đề gì khác. Nhưng sau đó thì sau đối thoại lại tiếp tục là ra lại ngoài Hà Nội. Thế thì báo cáo với kỳ họp và với chủ tọa kỳ họp rằng là xin phép là ban pháp chế không xem đây là những vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài vì đã được giải quyết hết thẩm quyền và đúng đầy đủ quy định thủ tục rồi và đã ban hành thông báo chấm dứt từ nhiều năm nay rồi. Đối với cái vụ việc thứ hai đó là cái vụ việc về công ty cà phê liên quan đến gần 300 hộ mà ký giao nhận khoáng đối với lại công ty cà phê Gia Lai sau khi thực hiện cái thủ tục về cổ phần hóa thì được sự chỉ đạo trực tiếp và rất là quyết liệt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì đến ngày hôm nay là các hộ dân là đã thống nhất, đã ký lại hợp đồng nhận khoáng. Chỉ còn lại một hộ thì vì lý do sức khỏe thì chưa thể ký được. Và đến đây thì thanh tra sẽ làm báo cáo để báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và kiến nghị đề nghị là đưa ra kết thúc vụ việc. Thế thì đối với vấn đề đơn thư thì như vậy. Cái nội dung thứ hai đó là liên quan đến cái ý của ban pháp chế qua cái báo cáo thẩm tra đó, thì có nói về cái vấn đề là rà soát để kiến nghị các cái cơ chế chính sách và pháp luật có liên quan đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng lãng phí. Thế thì xin phép được báo cáo với kỳ họp là riêng về nội dung này thì hiện nay là Thanh tra Chính phủ theo chỉ đạo của Chính phủ thì đang tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia ở 4 cái lĩnh vực, đó là kiểm soát tài sản thu nhập, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thanh tra và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Và đến đây nữa thì sẽ kiến nghị là để rồi tiếp tục là thực hiện cái việc là xây dựng cơ sở dữ liệu ở lĩnh vực đất đai, ở lĩnh vực thuế, rồi là lĩnh vực ngân hàng, rồi có cái cơ chế cho tích hợp để rồi là sử dụng những cái thông tin ở những cơ sở dữ liệu đấy để phục vụ cho công tác là chủ động rà soát phòng ngừa trong cái lãng phí tham nhũng ở lĩnh vực nhạy cảm. Thế thì xin phép được báo cáo với kỳ họp làm rõ thêm một số vấn đề mà kỳ họp quan tâm. Xin cảm ơn ạ.
1: Xin cảm ơn Chánh Thanh tra tỉnh. Mời trưởng ban pháp chế.

0: Dạ là xin báo cáo là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với là báo cáo với các đồng chí mà tham dự kỳ họp. Thì sau khi làm nghe là ý kiến của của các sở ngành thì là ban cũng là thống nhất với là những cái là ý kiến của các là sở ngành trả lời. Còn lại xin là và báo cáo các đồng chí thì thực sự là khi mà tổng hợp những cái báo cáo thì ban thì có một cái là cũng có một cái gọi là thiếu sót là chưa tổng hợp hết những cái là số liệu. Cho nên cũng là xin là nhận cái là khuyết điểm đối với đồng chí Bí thư và ban sẽ làm cái này cũng sẽ là tiếp thu. Chắc là ban chỉ có vài ý kiến thôi ạ. Xin phép ạ.
1: Cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Báo cáo kỳ họp thưa quý vị đại biểu, thì qua cái giải trình với đối với hai cơ quan thuộc khối tư pháp, đó là Viện Kiểm sát, Tòa án nhân tỉnh, cơ quan thanh tra tỉnh liên quan đến cái nội dung thẩm tra của ban pháp chế đối với các cái báo cáo về công tác phòng chống tội phạm nói chung và trong đấy có công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Thì xin ý kiến đại biểu là qua cái giải trình và báo cáo như thế thì đại biểu có nhất trí không ạ? Như vậy thì cái báo mức độ báo cáo thẩm tra của ban pháp chế thì có điều chỉnh thêm, bổ sung thêm vấn đề là tài số liệu để chứng minh, để nhằm là các cái nhận định của ban pháp chế là phải được cụ thể, được chứng minh bằng số liệu, bằng các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn là thông qua các cái báo cáo của các cơ quan và cái kiểm chứng của cơ quan mình. Để là xin ý kiến đại biểu là cái phương pháp như vậy. Và cái tài liệu này sau kỳ họp thì ban pháp chế điều chỉnh bổ sung để gửi cho đại biểu sau. Còn nhân đây thì báo cáo với quý vị đại biểu với kỳ họp là chúng tôi cũng xin báo cáo thêm cái quy trình làm việc của hội đồng dân. Theo chức năng nhiệm vụ thì các ban hội đồng dân là cái cơ quan hoạt động tương đối độc lập, là cơ quan thuộc hội đồng dân được hội đồng dân bầu. Tuy nhiên về cơ chế lãnh đạo và điều hòa thì đối với ban pháp chế thì đảng ủy hội đồng dân tỉnh lãnh đạo các đảng viên của ban pháp chế thông qua các đảng viên và thông qua cái cơ chế vận hành của tổ chức đảng. Thứ hai là cái lãnh đạo thông qua điều hòa là thông qua cơ chế điều hòa của thường trực hội đồng dân tỉnh. Và các nội dung được trình kỳ họp là được xem xét, có một phiên họp của thường trực hội đồng dân tỉnh để xem xét các cái loại báo cáo của các ban thẩm tra như vậy là đúng chưa, phù hợp chưa. Và thường trực hội đồng dân tỉnh sẽ thống nhất báo cáo cho đảng ủy hội đồng dân tỉnh và đảng ủy hội đồng dân tỉnh sẽ báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy trước khi trình kỳ họp. Thì mong các vị đại biểu là chúng ta cũng chia sẻ cho cái quy trình như vậy. Thì còn cái báo cáo của ban pháp chế trình kỳ họp lần thứ 5 lần này thì tôi đề nghị là sẽ điều chỉnh và bổ sung thêm một số cái dữ liệu để chúng ta chứng minh thêm thống nhất như vậy. Quay lại cái nội dung của thư ký kỳ họp đã tổng hợp kết quả thảo luận tổ và những vấn đề đại biểu quan tâm, xin ý kiến đại biểu ạ. Nếu đại biểu không tham gia thêm thì cái phần phát biểu thảo luận tại hội trường chúng ta xin dừng ở đây để làm rõ những cái vấn đề đại biểu quan tâm qua thảo luận tổ. Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo ủy ban tỉnh sẽ phát biểu làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm. Xin mời chị chủ tịch ủy ban tỉnh.

Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí chủ tọa hội nghị, kính thưa các đồng chí tham dự, thưa toàn thể cử tri trong tỉnh, nhân dân cử tri trong tỉnh. Tại kỳ họp 6 tháng năm 2026 này, thì các đại biểu thảo luận ở tổ cũng có một số ý kiến liên quan đến các hoạt động của ủy ban. Thì báo cáo ông chí là ủy ban tỉnh thì ngày trước kỳ họp hội đồng này thì chúng tôi đã có một buổi sơ kết tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm và cái định hướng 6 tháng cuối năm. Buổi sơ kết đấy thì cũng hơi khác một chút là chúng ta có mời các cái đơn vị mà gần như là quyết định trọng yếu đến tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Và báo cáo các đồng chí là theo thống kê dự báo các chuyên gia thì tăng trưởng kinh tế hiện nay của chúng ta, của Việt Nam nói chung và của Gia Lai nói riêng, thì doanh nghiệp sẽ đóng góp khoảng 70%. 70% của doanh nghiệp, 70% là do doanh nghiệp quyết định về mức độ tăng trưởng. Hôm nay chúng tôi mời tất cả các doanh nghiệp có các dự án ở trên tỉnh đến để cùng dự, cùng nghe và cùng nêu các vướng mắc khó khăn. Và tại hội nghị đó thì chúng tôi cũng đã mời các đồng chí trong Hội đồng Nhân dân, đại diện Hội đồng Nhân dân, đặc biệt ý kiến chỉ đạo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Và ngày hôm nay tôi có ký thông báo kết luận cái việc triển khai đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tại cái hội nghị, tại cái cuộc kỳ họp ngày lần này ấy, thì đại biểu tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến vấn đề về các chỉ tiêu kinh tế xã hội nói chung. Thì sau đây thì tôi thay mặt cho bên ủy ban cả các sở ngành tóm tắt lại, tôi không đi vào cụ thể từng ý kiến một đâu, mà tôi sẽ tóm tắt lại để cho các quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân rồi bà con cử tri của toàn tỉnh cũng nắm bắt được và cũng biết được, và cũng như giải thích, giải đáp luôn các ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri. Thứ nhất là về tình hình từng 6 tháng thì ta có thể nói thấy được là cái mặt được vật rất tích cực. Đấy là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong một năm kể từ khi thành lập, nhất là trong 6 tháng đầu năm vừa rồi. Các ông chí có thể nhìn thấy là 6 tháng đầu năm vừa rồi các hoạt động của chúng ta dày đặc và nó mang tính chất thực chất và hiệu quả, chứ không mang tính chất là biểu diễn. Và điển hình thấy, các ông chí nhìn thấy là chưa có khi nào mà các cái hội thảo, hội nghị rồi các doanh nghiệp vào với tỉnh ta đông như vậy. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm thôi, báo cáo các đồng chí là các cái hoạt động của chúng ta đã lan tỏa rất là tích cực và rất là tốt. Đặc biệt là tôi thấy một sự thay đổi căn bản dưới địa phương. Các địa phương công chí vào cuộc được đánh giá là rất tốt so với trước đây. Còn tí tôi sẽ nói là tại sao vẫn chưa đạt được như chúng ta kỳ vọng, nhưng mà rõ ràng chuyển biến căn bản. Còn tôi nói thật công chí, nếu mà cách đàn như ngày xưa thì chắc chắn là không có được 8,21 đâu. Vì chúng ta đã nói rõ là hàng chục năm nay không bao giờ 6 tháng đầu năm đạt được 8,21, và đặc biệt là khi nhập hai tỉnh. Tôi nói luôn công chí ra là Bình Định trước đây thì tăng trưởng được, nhưng nếu mà nói về Gia Lai thì công chí biết là cái việc mà tăng trưởng giai đoạn gần đây là rất khó khăn khi mà chúng ta chưa có cái dự án vào. 6 tháng đầu năm vừa rồi chúng ta bắt đầu có dự án mà, báo cáo công chí vậy. Nhưng mà cả hệ thống chính trị thay đổi căn bản, nhất là ở cái địa phương, thì tôi nhìn thấy một cái sự vào cuộc rất tốt như vậy. Và cái kết quả đạt được là về từ GRDP chúng ta đạt 8,21, nhưng ở đây đại biểu nói cái ý là không đạt được bằng 10,2, nhưng tôi nói lại để giải thích lại các đại biểu rằng 10,2 là chỉ tiêu phấn đấu. Còn nhận diện chúng ta ngay từ đầu năm ấy là 10, cả giai đoạn là 10 đến 10,5. Nhưng mà năm đầu tiên này dự án bắt đầu mới vào ấy, công chí biết là hiện nay nó làm thủ công mầm đã khởi công ở đâu. Cho nên là nếu mà nói là yêu cầu là 10,2% thì mình đang phấn đấu thôi. Còn hiện nay chỉ tiêu giao mà chúng tôi trước đầu tiên là Trung ương giao là có 8% rồi. Chúng tôi xây dựng và báo cáo thường vụ rồi ban chấp hành thống nhất là năm nay là trình Hội đồng Nhân dân là 8,8 đến 9,4. Và vừa rồi thì chúng tôi mới thấy rằng là khi mà cả nước tất cả đều nói là phấn đấu hơn 10% mà, thì chúng ta cũng đã xây kịch bản để làm được 10%, là thực tế là làm 10,2. Có làm được không? Thì hôm vừa rồi chúng tôi họp cả thường vụ, cả ban chấp hành,
rồi vừa rồi họp đều xác định là có thể làm được, nhưng với một số điều kiện như sau. Như sau tôi sẽ nói, báo cáo với ông chí như thế. Và nếu mà chúng ta dừng ở 8,8, 9,4, 6 tháng đầu năm chúng ta đạt được 8,21 thì tôi có thể khẳng định là năm nay 8,8, 9,4 là chúng ta làm được. Nhưng mà để làm được 10,2 thì làm sự phấn đấu. Mà hiện nay Trung ương đã giao cho chúng ta là 8,8, 9,4. Báo cáo với các ông chí là như vậy. Và điều này thể hiện được, thấy được sự nắm mắt và sự cố gắng của tất cả hệ thống của chúng ta. Vì các ông chí biết là để tăng trưởng được năm nay cơ bản là ảnh hưởng bởi quá khứ. Tức là đã phải được chuẩn bị từ trước rồi, từ năm 24, 25 rồi thì 26 mới tăng trưởng được. Còn nếu mà bảo tăng trưởng 26 mà 26 mới làm ấy thì có tăng trưởng được không? Có tăng trưởng được, nhưng không thể tăng trưởng cao được. Báo cáo công chí như thế để những công chí nhìn thấy, hiểu được cái việc đó để chúng ta làm, và làm sao để chúng ta cùng nhau đồng hành để chúng ta có những cái sự đồng thuận cao ở trong hệ thống chính trị của chúng ta. Và trong cái quả 6 tháng này thì công chí nhìn thấy một cái việc nữa rất quan trọng, nó đánh giá nền kinh tế của chúng ta, đấy là cái thu ngân sách. Nhân đây báo cáo ông chí luôn là thu tiền đất thì công chí thông cảm giúp cho tỉnh. Chúng tôi báo cáo việc này với thường vụ và thường trực. Tiền đất bây giờ thu được cả, bây giờ tiền sử dụng đất, tức là tiền bán đất, cả nước này đang gặp rất khó khăn trong bất động sản. Không phải mình chúng ta. Mà hiện nay thu ngân sách, hiện nay chúng ta đang tăng trưởng rất tốt, chỉ duy nhất thu tiền đất thôi. Mà quan điểm của chúng tôi là chúng ta phải đảm bảo quy định pháp luật. Riêng tiền đất chúng tôi mặc dù có thể không đạt được, mà chắc khả năng cao là không đạt được, nhưng chúng ta cũng không thu bằng mọi giá. Chúng ta không thể hạ thấp giá đất xuống được theo quy định để chúng ta thu bằng mọi giá được. Năm nay không bán được để sang năm. Chúng ta phải chấp nhận cái quan điểm này. Còn nếu không mà chúng ta bán tống bán táng tài sản nhà nước đi, nhất là đất đai, sau này chúng ta sẽ bị xử lý kỷ luật. Mà chúng tôi không dám làm việc đó. Thế còn thì đối với thu ngân sách, báo cáo ông chí là về tổng thể hiện nay chúng ta thu đang rất là tốt, đặc biệt là thu nội địa trừ sử dụng đất. Cái này thể hiện cái sức khỏe của nền kinh tế của tỉnh ta. Đến giờ hôm nay báo cáo ông chí thu nội địa trừ sử dụng đất của chúng ta hiện nay đã đạt được 75% rồi, tăng trưởng 63%. Như vậy việc đảm bảo chi tiêu của chúng ta là đảm bảo chi tiêu trong bối cảnh hiện nay của chúng ta là rất ổn. Còn riêng tiền đầu tư, tôi nói công chí là chúng tôi đã trải qua mấy năm ở đây, tôi trải qua mấy đợt rồi. Có năm không thu được chúng ta phải chấp nhận, nhưng sang năm chúng lại thu được chúng ta lại bù lại. Báo cáo ông chí vậy. Năm nay thì phải thừa nhận là thu tiền đất ở tỉnh là khó khăn, vì các dự án lớn rất khó thu. Báo cáo ông chí vậy. Doanh nghiệp hiện nay là nếu nói về vay bất động sản hiện nay là cực kỳ khó khăn. Trong 4.000 tỷ, hơn 4.000 tỷ thu tiền đất thì riêng địa phương đã chiếm khoảng độ gần 3.000 tỷ rồi, hơn 2.000 tỷ rồi. Và năm nay báo cáo chí địa phương sẽ thu được rất tốt. Thì tôi nghĩ là trong 15.000 tỷ hiện nay địa phương là kế hoạch chúng ta lúc đầu là cả tỉnh phấn đấu là 11.000, sau đó chúng tôi đề xuất là tăng lên 4.000 nữa nếu điều kiện cho phép. Và bây giờ với 11.000 thì địa phương hiện nay thu được hơn 2.000, tổng ra thu được gần 5.000 mà. Thì địa phương nào thực hiện tốt, mà địa phương thực hiện tốt thì chúng ta tốt cho địa phương thôi, sau này địa phương các đồng chí sẽ chủ động trong việc là đầu tư. Và như vậy là cái phần mà thu nội địa này là phần thể hiện được sức khỏe của các doanh nghiệp của chúng ta. Thế còn thì trong thu nội địa này nó có cái thu về bảo vệ môi trường thì công chí biết cả rồi. Là gì ạ? Khi mà xung đột Mỹ và Iran xảy ra thì chính phủ làm gì yêu cầu cắt giảm hết tất cả các loại thuế phí nhập khẩu xăng dầu, đặc biệt là vấn đề về các thuế phí bảo vệ môi trường. Chúng ta cái việc này chúng ta rất lớn thì đương nhiên là nó giảm có vậy thôi. Chúng ta không cần cách nào khác không chị ạ? Chúng ta không thể bây giờ chính phủ yêu cầu đấy chúng ta lại yêu cầu là bổ sung chúng ta được, là tỉnh ra lại làm riêng mình chúng ta được. Nhưng chỉ có điều tôi nhìn thấy là mặc dù chúng ta bị không thu được lớn như vậy mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái thu ngân sách tốt như thế. Thì báo cáo cũng chỉ là cái việc này chúng ta thấy được cái sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị chúng ta và cả đặc biệt là các doanh nghiệp. Và tôi nhìn thấy khi doanh nghiệp ở trên địa bàn chúng ta xảy ra việc gì, cả bí thư, chủ tịch, các đồng chí đều xuống để động viên hỗ trợ doanh nghiệp. Nên doanh nghiệp người ta rất tin tưởng. Và hiện nay tôi nói ông chí là bây giờ doanh nghiệp là người ta rất chi là phấn khởi để tập trung những việc doanh nghiệp cũ tập trung đầu tư mở rộng, doanh nghiệp mới thì đang tập trung để đầu tư vào tỉnh của chúng ta. Thu hút dự án cũng là một cái điểm khởi sắc rất tốt của chúng ta, mà điều này thể hiện rất nhiều địa phương
cũng rất quyết tâm. Tất nhiên chỉ có một vài địa phương là xảy ra hiện trạng là có một vài địa phương là không thèm gặp doanh nghiệp đến là bỏ đuổi đi. Tôi dùng đúng từ là quay mặt đi đấy. Chúng tôi biết đích danh các doanh nghiệp bây giờ, biết danh địa phương rồi. Tôi sẽ báo cáo thống nhất sớm trong lãnh đạo, và nếu cần là tôi đề nghị đưa ra phương án là đình chỉ hoặc là thay lãnh đạo địa phương. Rồi hiện nay một số địa phương là khi mà doanh nghiệp về nhiều rồi thì bắt đầu là sợ, không dám làm, và đề nghị là tỉnh phải thành lập các tổ công tác để giúp cho các địa phương trong vấn đề gì ạ, giải phóng mặt bằng. Chúng tôi cũng sắp tới, chúng tôi vẫn cứ làm, chấp nhận, vì lúc này là lúc mà phải đỡ cho các đồng chí. Nhưng mà tiến tới những địa phương nào như vậy mà không làm được, chúng tôi đề nghị là thay. Các đồng chí biết các tỉnh khác thay nhiều lắm rồi. Riêng bộ máy hiện nay của chúng ta là đang ổn định từ một năm thành lập tỉnh đến giờ, chưa thay, gần như cơ bản không thay cái gì về mặt gọi là điều chuyển cán bộ, trừ trường hợp là phải điều chuyển theo quy định thôi. Thì tôi e rằng là việc này cũng là một cái mà chúng ta gọi là gì đấy, chúng ta dĩ hòa vi ký quá, nên dẫn đến chuyện là nói nhiều rồi cũng đôn hỗ trợ lẫn nhau nhiều, xong ấy từ đấy là anh em cũng thế, là cứ nghĩ là chắc là ông nói vậy thôi, ông chả làm. Nên sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất là phải làm thôi, vì 6 tháng nhận diện ra một số địa phương quá yếu rồi thì sắp sửa cũng phải làm thôi. Rồi tí tôi nói các đại biểu hội đồng nhân dân, trong đại biểu hội đồng nhân dân ở đây rất nhiều cơ bản là đại hội đồng nhân dân nằm ở các địa phương, thì đề nghị đại biểu hội đồng nhân dân trước mắt là công chí tập trung giám sát giúp chúng tôi kịch bản tăng trưởng ở chính cái địa phương các đồng chí đang hoạt động đó, làm trước việc đấy đó, và cùng với chúng tôi là giám sát các hoạt động các sở ngành để đảm bảo thông, gọi là thông suốt. Thì quay lại đây báo cáo công chí là chúng ta đã thu được dự án, mà hết 6 tháng chúng ta thu được 170 dự án. Và nói thật công chí là tôi rất tiếc là các dự án trong khu công nghiệp hiện nay đang rất khó khăn trong việc thu hút. Nếu như các dự án trong khu công nghiệp mà thu hút tốt được nữa thì tôi nói thật các ông chí là một sự tăng trưởng rất đột phá cho tỉnh ta. Nhưng tôi hy vọng là từ sang năm sẽ làm được việc này. Nhưng các ông chí biết là 170 dự án trong vòng có 6 tháng, tổng vốn đầu tư gần 200.000 tỷ, cực kỳ lớn, báo cáo công chí như vậy. Và điều này là giúp cho tỉnh chúng ta không phải chúng ta tăng trưởng không ăn đong, mà tăng trưởng tính toán cả giai đoạn, chứ không tính toán từng năm một. Báo cáo công chí là như vậy. Giải ngân đầu tư công, công chí nói về vấn đề giải ngân đầu tư công, chúng tôi trong hội đồng nhân dân chúng tôi cũng báo cáo rất là thật các cái số liệu. Nhưng thật số liệu ở đây công chí cũng biết là tỷ lệ giải ngân đầu tư công trên tổng số tiền đầu tư là 20.000 tỷ. Đấy là chúng ta kỳ vọng chúng ta thu được tiền đất 15.000 tỷ thì mới có 20.000 tỷ để giải ngân. Còn hiện nay báo cáo chí chúng hiện nay khối lượng các đơn vị thi công là tăng hơn rất nhiều rồi, nhưng mà vì chúng ta không thu được tiền đất, đâm ra dẫn đến chuyện là chúng ta không thể giải ngân được, có tiền đâu mà giải ngân, mà lại tính trên là theo công thức của nhà nước là vẫn phải tính trên tổng số tiền đầu tư công mà được giao từ đầu năm, nên nó luôn luôn là trên 20.000 tỷ. Lấy là của hội đồng nhân dân, còn của thủ tướng là trên gì ạ, 14.500 tỷ. Báo cáo ông chí như vậy. Cho nên công chí thấy là mấy hôm nữa thôi, như hôm rồi nếu công chí họp mà công chí biết là vừa rồi là khi mà chúng ta có hơn 9.000 tỷ của đây là chưa tính chỉ hơn 9.000 tỷ của cao tốc Quy Nhơn Pleiku về, mà ta cao tốc Quy Nhơn Pleiku được về đây rồi ấy, là đợt này công chí thông qua phân bổ xong ấy là tuần sau chúng tôi giải ngân là tiêu hết luôn, tức là một phát là hết luôn 91.100 tỷ, bởi vì công chí biết thi công gần một năm nay chưa có tiền. Và như vậy ông chí thấy là giải ngân xong cái là tỷ lệ đầu tư công của chúng ta giải ngân là lên rất cao. Và bây giờ tôi nói thêm ông chí là với tỷ lệ giải ngân như vậy thì chúng tôi đang trình ra trung ương cho phép luôn là tăng thêm 6.000 tỷ nữa. Và 6.000 tỷ này chúng tôi về nơi chúng tôi cũng giải ngân coi như gần xong luôn. Báo cáo với ông chí là như vậy. Thì chúng tôi đang tính toán hiện nay tỷ lệ giải ngân đầu tư công của chúng ta nếu trên số của trung ương ấy thì chúng tôi tính là được khoảng 70% rồi. Còn trên hội đồng nhân dân, tức là tính cái số mà 20.000 tỷ thì phải trên 50%. Nhưng các ông chí biết là sau này chúng ta phải làm rõ việc này, vì chúng ta chắc chắn là không thu được 20.000 đâu, cả trung ương cả địa phương, vì tiền đất chúng ta không thu được thế đâu. Đến giờ này không thu được rồi, mà chúng tôi đã báo cáo là quan điểm của chúng tôi là đất là nó giống như tài sản nhà mình ấy. Mình không bán năm nay bán năm khác, mình không thể hạ giá thật thấp xuống để mình bán được. Chúng ta vẫn làm khối lượng nhưng mà chúng ta để cho sang năm. Còn tất nhiên nói như vậy không phải không cố gắng, chúng tôi vẫn cố gắng vận động động viên các chủ đầu tư, thế nhưng mà phải đề phòng trường hợp là chúng ta sẽ không thu được
đạt những kỳ vọng. Vấn đề về khách du lịch thì báo cáo các quý vị là khách du lịch thì năm nay chúng ta là năm dịch quốc gia, có thể nói năm nay là một cái hiện tượng bùng nổ về khách du lịch của Gia Lai. Đặc biệt là công chí nhìn thấy là khách nước ngoài bắt đầu về rất nhiều. Khách nước ngoài về rất nhiều. Và cái việc này thì công chí yên tâm là đây chiều hôm qua báo cáo đồng chí Bí Thư là đồng chí Phó Chủ tịch ra ngoài làm Hà Nội làm việc thì cố gắng và tính toán từng ngày một. Thì cố gắng khoảng giữa tháng 10 là ACAO chấp nhận đảm bảo điều kiện để bay charter. Thì ông chỉ biết rồi, sân bay quốc tế là phải có tổ chức hàng không thế giới người ta chấp nhận. Và như vậy giữa tháng 10 chúng ta có bay charter, và dự kiến bay charter của chúng ta là cố gắng là một ngày một chuyến. Bình thường cố gắng là một ngày một chuyến. Và như vậy thì công chí biết là đã bay charter được rồi thì sau này khách quốc tế về rất nhiều. Và hiện nay thị trường chúng ta đang tập trung vào trước hết là Hàn Quốc, sau đấy là Nga và Trung Quốc. Trung Quốc thì chúng ta đã được chính phủ đồng ý là đưa vào địa phương thí điểm là cho miễn visa. Hiện nay là đang trình thủ tướng, và chúng tôi vừa làm văn bản giải trình ngày hôm qua thì chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ làm được việc này. Và như vậy khách quốc tế chúng ta sẽ, đây là điểm mong chờ lớn nhất của Gia Lai, Bình Định trước đây và Gia Lai. Và nếu muốn là phát triển được du lịch bắt buộc phải có sân bay quốc tế, mà muốn có sân bay quốc tế được trước mắt chúng ta phải cố gắng làm được đường hàng cất hạ cánh số 2 và bay được charter thì sẽ làm được đó. Và muốn là du lịch có hiệu quả thì bắt buộc phải là khách quốc tế. Vì công chí biết rồi, nếu khách trong nước ấy, chỉ tập trung vào mùa hè thôi. Còn khách quốc tế người ta sẽ đi đủ 12 tháng. Báo cáo các đồng chí như vậy. Và khách du lịch công chí biết rồi, tăng trưởng gần 20%. Đặc biệt là khách quốc tế thì tăng gần gấp đôi. Tất nhiên số liệu chúng ta chưa được lớn, hơn 100.000 khách quốc tế thôi. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt. Về trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh thì được đảm bảo và được giữ vững. Thì qua công chí cũng thấy là cái hoạt động chung của tỉnh ta về an ninh quốc phòng. Rồi vấn đề về cái khiếu nại của cử tri, tôi nói thêm ý này một chút. Thì báo cáo ông chí là đến giờ phút này tôi có thể nói là từ ngày thành lập tỉnh mới đến giờ thì không phát sinh một vụ khiếu nại gì nổi cộ. Tất cả các vụ khiếu nại cũ, cái việc hiện nay các đồng chí đang nhắc đến là các vụ khiếu nại cũ. Mà trong vụ khiếu nại cũ thì báo cáo các đồng chí là bây giờ chỉ còn phương án là gì ạ? Chúng ta phải xử theo pháp luật thôi. Vì các vụ khiếu nại cũ đấy là cả hai tỉnh, nhất là tỉnh Bình Định cũ ấy, là trực tiếp tôi và trước đây đồng chí cả đồng chí Hai Dũng bây giờ là phó chủ tịch, bây giờ là phó thủ tướng. Thì báo cáo đồng chí là đã giả đi giả lại rất kỹ. Thanh tra chính phủ vào rồi, các cơ quan ban ngành của trung ương vào rồi, và thấy rằng là không thể giải thích hơn được nữa, không thể bổ hỗ trợ thêm mình nữa. Và cái vụ đấy chúng ta chỉ còn mỗi việc thôi là soi đây quy định pháp luật và xử nghiêm những người cố tình khiếu nại khiếu kiện thôi. Còn tất cả những việc còn lại phức tạp mà giải quyết được đã giải quyết xong. Và như đồng chí Tránh Thanh tra nói là đến ngày hôm nay thì tất cả các hộ dân, gần 300 hộ dân của cái công ty cà phê, chi nhánh công ty cà phê Chư Sê đã ký hợp đồng thuê khoán hết rồi. Mà ký trong điều kiện là rất thoải mái, rất vui vẻ. Rồi những đồng chí, những cái người mà đứng đơn kiện thì họ cũng thấy rằng là thoải mái, và thậm chí họ còn đề nghị đề xuất là xin để chúng tôi ký hợp đồng khoán tiếp. Và các ông chí như vậy. Mà vụ này nó rất công chí là cũng là vụ mà chúng ta giải quyết rất chi là tốt, là một sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh ủy, thường vụ rồi thường trực, thống nhất từng bước một cách làm. Trong quá trình làm cần điều chỉnh cái gì là chỉ đạo kịp thời để chúng ta xử lý. Thì tôi nghĩ là những cái việc đấy là những cái việc mà chúng ta đã giải quyết được dứt điểm. Và còn những cái việc còn lại thì báo cáo của đồng chí là chúng ta phải chấp nhận phương án là xử lý theo hướng khác. Còn nếu mà tiếp tục xử lý thế này thì cũng nó chỉ là thế thôi, không hơn được nữa. Một số, đấy là một số cái vấn đề mà chúng ta đã triển khai được. Bây giờ quay lại các cái chất vấn của các vị hội đồng nhân dân ấy. Đầu tiên là mọi người nói về các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thì tôi nói luôn là thế này. Báo cáo ông chí là tôi đã có kết luận cái cuộc họp về kinh tế xã hội của ủy ban, và cũng thông báo thêm với các đại biểu hội đồng nhân dân và cử tri là cách làm của tỉnh ta nó hơi khác một chút, hoặc là họ đi trước một chút. Hiện nay tất cả các ngành của tỉnh và đặc biệt các địa phương đều có kịch bản tăng trưởng rất chi tiết cụ thể từng lĩnh vực một, và làm thế nào để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đó. Cho nên là
chỉ tiêu tăng trưởng chung của tỉnh không chưa đạt được kỳ vọng 10,2% thì tôi vẫn nói là đấy là chúng ta có một cách làm đột phá thì mới làm được. Còn nếu với 8,8 đến 9,4 thì kịch bản này thì chúng tôi nghĩ là các địa phương sẽ trong tầm tay thực hiện được. Và khi các địa phương thực hiện được thì tức là tỉnh sẽ hoàn thành. Nhưng ở đây tôi chỉ nói một điều là để hoàn thành được việc này mà kể cả tăng trưởng 10,2% hiện nay đang nằm rất nhiều ở các địa phương. Các điều kiện này nằm rất nhiều địa phương và lại thuộc thẩm quyền của các địa phương. Tôi muốn nói điều này để các đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi rất mong các đồng chí ngồi đây vừa là đại biểu Hội đồng Nhân dân nhưng có thể có các đồng chí vừa là người điều hành trực tiếp ở xã phường, nhất là các đồng chí bí thư. Chiều hôm qua thảo luận ở tổ tôi cũng nói thêm các đồng chí bí thư ở các địa phương. Bây giờ một cái tỉnh mà chỉ thấy có người chỉ đạo thôi, không có người thực thi là hỏng. Trên này là chỉ đạo rồi, mà trên này thì vừa chỉ đạo vừa thực thi, mà dưới địa phương công chí bí thư chủ tịch cũng chỉ chỉ đạo, cơ bản là chỉ đạo thì không ổn. Càng dưới địa phương thì càng phải thực thi là chính, vì mọi thứ nó có hết rồi, mình phải thực thi. Từ giải phóng mặt bằng phải đi thực thi, trên này phải giải phóng mặt bằng đi thực thi, chúng tôi trực tiếp đến giải quyết mà. Thì dưới địa phương cũng phải như vậy. Thì báo cáo của công chí là với kịch bản này thì tập trung nằm ở địa phương. Nằm địa phương thì trong tất cả các ba khu vực nông lâm thủy sản khu vực 1, công nghiệp xây dựng khu vực 2 và dịch vụ khu vực 3, các địa phương đều có nội dung chỉ đạo triển khai. Tôi lấy ví dụ như nông nghiệp. Ngày hôm kia thì anh Vĩnh Hiệp anh nói về cái việc là liên kết chuỗi. Đồng chí bí thư nói ngay là trời ơi cái đấy là phải làm ngay đi chứ. Thì báo cáo ông chí là cái liên kết chuỗi bây giờ anh Vĩnh Hiệp anh đã nói đó là doanh thu 6 tháng đầu năm của anh bị sụt giảm, giá sụt giảm khoảng 20%. Bởi vì sao ạ? Các cái sản phẩm của mình, nhất là cà phê, là mình không có liên kết chuỗi, đâm ra là người ta nói là không đảm bảo chất lượng, đâm ra là giá thấp. Trong khi đấy công chí biết rồi là mấy tháng đầu năm vừa rồi tất cả hệ thống chính trị của chúng ta, nhất là bên ủy ban, lần nào xuống các xã phường tôi đều nói là bây giờ phải họp dân lại, các hộ dân có 1-2 hectare đấy liên kết với doanh nghiệp đi cùng rồi làm liên kết chuỗi đi. Tiền có rồi, tiền ở trong gì ạ? Chương trình quốc gia có hết rồi mà. Chúng tôi hướng dẫn như vậy rồi mà chúng tôi không thể xuống làm thay các đồng chí được. Thì tôi muốn là cái kịch bản đến mức độ như vậy rồi. Và địa phương phải thực thi tôi không ai làm thay các đồng chí được. Rồi ví dụ như công nghiệp xây dựng. Thì các dự án công chí biết là hiện nay chúng ta đang theo dõi 405 dự án với tổng vốn. 405 dự án đầu tư tư đấy, với tổng vốn gần 350.000 tỷ. Cộng với năm nay báo cáo ông chí là nếu giải ngân đầu tư công chúng ta, nếu cộng thêm 6.000 tỷ khả năng là chính phủ giao thêm cho chúng ta, thì năm nay tổng giải ngân đầu tư công của chúng ta sẽ cỡ khoảng độ trên 25.000 tỷ. Như vậy là năm nay là đầu tư công thì nhà nước là trung ương cấp nhiều hơn. Địa phương chúng ta tôi nghĩ là cố gắng cả trung ương, cả tỉnh và địa phương ấy, thì tôi nghĩ là cố gắng từ 8 đến 10.000. Chúng ta bị hụt mất 5.000. Nhưng mà bù lại là chúng ta lại có thêm được 6.000 trung ương bổ sung thêm. Nên tổng vốn đầu tư công năm nay của chúng ta cũng không lo về tổng số. Như vậy chúng ta vẫn có khả năng là 25.000 tỷ đầu tư công nữa. Và như vậy là nếu như các dự án ở các địa phương và đầu tư công chúng ta giải ngân hết thì chắc chắn các chỉ tiêu tăng trưởng này của chúng ta đảm bảo đúng kế hoạch. Đầu tư công thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được. Thế còn thì đối với các dự án thì bắt buộc hiện nay chúng ta phải khởi công. Mà hiện nay vướng nhất báo cáo các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và bà con cử tri đấy là gì? Là đấy là giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai. Giải phóng mặt bằng thì tập trung ở địa phương. Là cái cách phương pháp giải phóng mặt bằng ở địa phương là đang có vấn đề. Đặc biệt là bí thư chủ tịch vào cuộc chưa? Vào rồi. Nhưng mà tôi nói ông chí là vào nhưng mà chưa đạt đến mức độ quyết liệt, chưa đạt đến mức độ là làm thay đổi được cách làm cũ. Làm đây mới là gì ạ? Xuống xem ngó một chút để về. Còn làm đây phải là gì ạ? Vào ngồi chuyện nói chuyện với dân, cái gì vướng, cái gì khó mà thấy giải thích được, giải quyết được ta đề xuất, ta quyết. Còn nếu không trình lên bên trên. Chủ nhật vừa rồi tôi đi một số địa phương đó, những cái mà công chí bảo là vướng mắc ấy hoàn toàn trong tầm tay của địa phương, cùng lắm là công chí báo lên trên, chưa đến trình đến tỉnh ủy đâu. Đến ủy ban thôi là chúng tôi đã quyết các ông chí được rồi.
Nhưng mà ông chí mới coi đấy là khó khăn, vì công chí trong bồi thường giải phóng mặt bằng công chí quá cứng nhắc. Công chí biết là phương án bồi thường mặt bằng nó không thể cover hết mọi tình huống trong cuộc sống được, nhưng mà tất cả cái gì ngoài tình huống trong cuộc sống, à, ngoài tình huống ở trong gì ạ, trong cái phương án đưa, trong kế hoạch đưa ra, là công chí nói đấy là không có quy định, thế là ngồi tắc ở đấy. Mà công chí biết là bây giờ các ông chí ngồi địa phương hết, công chí biết được là bây giờ chúng ta làm thế nào để ra được hết tình huống trong cuộc sống được. Còn những tình huống mới là chúng ta phải gì ạ, phải xem xét để vận dụng chứ. Mà không, các địa phương rất ngại cái chuyện này, mà tôi cho đây là vướng mắc rất lớn. Mà ngại chuyện này xuất phát từ việc là bí thư chủ tịch không sâu sát, không xuống tận nơi, mà trong đó có các ông chí ngồi đồng nông dân ngồi đây. Trong cái đấy ở trên này báo cáo ông chí là đây có một việc khó. Tôi lấy ví dụ như khu dân cư ở ngoài Phường Mỹ Đông, công chí nói một cái thông tin về, đồng chí bí thư cùng với đồng chí phó tịch ra tận nơi xem ngay, về định hướng ngay, tụi chúng tôi thống nhất trình sang thường vụ ngay, thường vụ quyết ngay tức khắc, tất tần tật chỉ trong vòng có mấy ngày. Báo cáo ông chí như vậy, tức là trên tỉnh nó làm nhanh như bộ thế. Ông chí như vậy, bí thư xuống tận nơi thứ bảy nhật xem tận nơi, xem tình hình cụ thể. Thế là về, đồng chí vừa trao đổi với người dân vừa gọi điện thoại cho tôi nói tình hình như thế. Tôi không thống nhất đâu, bảo vâng anh, em nói thật anh là cái việc đấy là phải theo thực tế thôi, thống nhất ngay. Báo cáo ông chí như thế. Thì tôi nói cái vướng mắc này ở đây là để các ông chí thấy được là nếu như những năm trước đây thì chúng ta thấy là bế tắc trong tăng trưởng, không biết là tăng trưởng ở đâu. Bây giờ nó rõ lắm rồi, từng dự án một có rồi, cách làm có rồi, chỉ là thực thi thôi. Báo cáo ông chí như vậy. Thì tôi nói dĩ kỹ thêm như này một chút vì đây là vấn đề nóng. Cái thứ hai đấy là thủ tục đất đai, cả địa phương và cả ông Sở Nông nghiệp. Riêng ông Sở Nông nghiệp thì tôi đợt này về tôi sẽ dạ lại, qua đợt vừa rồi ý kiến của các doanh nghiệp, và vừa rồi qua ý kiến của một số nhà đầu tư, rồi qua ý kiến của chính các đồng chí ngồi đây, của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi sẽ tổng rà soát lại. Anh Thanh, anh Tiệp cũng phải xem tổng rà soát lại cái cách thức điều hành của Sở Nông nghiệp, để làm sao ấy, là bây giờ các đồng chí làm để làm vẫn làm theo cái kiểu là bây giờ cứ an toàn nhất, rồi có cái gì đấy là cứ theo quy định để làm, mà không có sự vận dụng theo thực tế ở địa phương. Tôi chưa kết luận là đúng sai thế nào, nhưng rõ ràng là vướng mắc rất lớn, vướng mắc lắm. Báo cáo đồng chí như vậy. Thì cái vấn đề này chúng tôi sẽ xử lý ở trên này. Thế nhưng mà đối với địa phương, hiện nay rất nhiều thủ tục đất đai nằm ở địa phương, rõ ràng là đúng rồi, cứ thế mà làm, nhưng công chí không dám làm. Thì cái việc này báo cáo công chí là đây nó chính là điểm nghẽn. Và tôi nói thật công chí là cách có những năm mới vào, hoặc là những năm mới, thời điểm mới, thì công chí chất vấn là đúng, là lúc ấy mình đang tìm hướng đi, không biết là mình tăng trưởng ở đâu. Nhưng bây giờ nó có sẵn hết rồi, dự án có rồi, hướng đi có rồi, mà chúng ta để tự nội bộ của chúng ta không triển khai thì không được. Và các công chí cũng không nên chất vấn lãnh đạo ủy ban. Nếu mà bây giờ chỉ còn mỗi một cái việc nữa là sắp tới là phải thay thôi. Nếu không làm được mà không thoát được những dự án này là phải thay thôi. Không có cách nào khác, báo cáo công chí vậy. Không còn cách nào khác. Chỉ rõ như vậy rồi, doanh nghiệp về tận nơi rồi, dự án như vậy rồi, thường vụ thông qua rồi, có những việc là gì ạ, ban chấp hành thông qua rồi, đưa vào quy hoạch rồi, đầy đủ hết rồi, mà không làm nữa thì chịu. Báo cáo công chí như thế. Thì tôi muốn nói điều này để nhấn mạnh thêm để công chí nắm được. Thứ ba là vấn đề về dịch vụ. Chủ cột thứ ba vấn đề dịch vụ thì các ông chí có nói ý là thế năm nay thì gọi là nhộn nhịp thế, sang năm thế nào thì các ông chí yên tâm đi. Năm nay mới chỉ là bước đầu thôi, sang năm trở đi mới là kinh khủng. Đầu tiên là chặng bay quốc tế của chúng ta không còn là charter nữa mà bay quốc tế. Thế đều đặn hàng ngày có thể vài ba chuyến, hàng chục chuyến quốc tế bay về đây. Thứ hai là chúng tôi đang rất kỳ vọng là cái dự án đại nhạc hội của Hàn Quốc tháng 4 sang năm là khánh thành. Đấy. Và như vậy không chỉ biết là mỗi một quý hoặc là một vài tháng người ta tổ chức một đại nhạc hội như vậy mấy chục ngàn người, nhất là quốc tế, thì không chỉ thấy là khủng khiếp thế nào. Rồi thứ ba nữa, báo cáo không chỉ hiện nay là theo chỉ đạo của thường vụ rồi đồng chí bí thư là các cái dư địa về du lịch cả đông cả tây, tức là cả rừng và biển đều đã được nhận diện. Và vừa rồi công chí thấy là thường vụ thông qua rất nhanh các cái đề án du lịch ở trên rừng đấy là Côn Ca Kinh và Côn Chư Răng.
Và những cái việc này mà làm được, báo cáo ông chí là chúng ta có đầy đủ. Rồi các dự án vui chơi giải trí ở trên Gia Lai Tây vào nữa thì ông chí biết là luôn luôn tấp nập. Và nói thật công chí, hiện nay điều lo lắng nhất mà chúng ta chưa làm được là sang năm mà khách du lịch vào đông nhất là trên phía Gia Lai Tây thì lấy đâu mà ở? Không có, từ đầu năm rồi không triển khai nổi một khách sạn nào trên đó, vướng mắc đủ mọi thứ, từ chính quyền ở trên đó lẫn ở dưới này. Báo cáo các ông chí như vậy, không xây được một cái khách sạn nào trên nơi. Mỗi một công khách sạn Mường Thanh mà sắp tới khách sạn VIP, khách VIP về thì không biết ở đâu. Báo cáo công chí như vậy, không có chỗ lưu trú. Bây giờ đấy mới là cái khó đấy. Báo cáo công chí như thế. Về thu ngân sách thì tôi nói rồi là cái thu tiền đất thì phụ thuộc vào đấu giá đất thôi. Báo cáo công chí như vậy. Và cái này mong công chí lãnh đạo, đồng chí bí thư thì chắc là rất hiểu rõ việc này rồi, rồi hội đồng nhân dân công chí thông cảm và hiểu cái việc này là nó đất là tài sản của quốc gia. Chúng ta không thể vì hoàn thành kế hoạch thu tiền đất mà chúng ta bằng mọi giá chúng ta bán. Còn công chí quay lại hỏi đấy, tại sao ông đặt kế hoạch như thế, thì nói thật công chí là lấy là lỗi của tôi, là tôi nói anh em là động viên anh em là phấn đấu đi,

Cái thứ hai là trong giải ngân là chúng tôi rất để ý rất kỹ về vấn đề chất lượng. Báo cáo công chí là như thế. Thế còn thì bây giờ với cái việc chúng ta sẽ có cục bộ là có những nơi phân rồi không giải ngân được, rồi có những địa phương báo cáo ông chí là gì, là năm nay lại thu tiền đất rất tốt mà không giải ngân hết, thì chúng tôi sắp tới sẽ đề xuất với thường vụ là những đơn vị vậy chúng tôi đề nghị là thu hết về tỉnh, mặc dù tiền của các ông chí tạm thời thu về tỉnh, ghi nhận cái chuyện này để giải ngân cho những dự án khác, sau đấy sang năm lại trả lại cho ông chí. Đấy. Như vậy làm được hai việc, một là vừa giải ngân được hết mà các ông chí không bị kỷ luật, hoặc là có xem xét nhưng ở mức độ thấp hơn. Báo cáo công chí là như vậy. Nhưng cái thứ hai là báo cáo công chí là chúng ta đã làm triển khai được các dự án khác trong điều kiện gì ạ? Chúng ta chưa cân đối được ở mức độ tổng. Thì cái việc này báo cáo công chí là chúng tôi sẽ chỉnh sớm để điều tiết, trong cái gì điều tiết được thì sẽ đề xuất điều tiết. Các đồng chí có nói một cái ý là vấn đề về doanh nghiệp mới thành lập, thì còn báo cáo công chí là kế hoạch đặt ra thì các đồng chí biết rồi, là theo đề án 68 kinh tế tư nhân thì yêu cầu là hết 2030 là 20 doanh nghiệp trên 100 dân, trên 1.000 dân. Báo cáo ông chí hiện nay chúng ta chỉ khoảng 4 đến 5 doanh nghiệp trên 1.000 dân thôi. Như vậy là số lượng doanh nghiệp phải tăng rất cao. Và 6 tháng đầu năm báo cáo công chí là số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất cao là 30%. Nhưng mà vì là cái chỉ tiêu chung này như vậy nên chúng tôi đặt ra một kỳ vọng rất lớn là tăng rất đột biến, tăng thêm số lần. Và nó nằm ở đâu? Là muốn chuyển từ hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nhưng báo cáo ông chí là năm nay chính sách của chúng ta cũng hơi khó. Lúc đầu là 500 triệu mới phải với ngưỡng thu thuế sau 1 tỷ. Nên dẫn đến cái chuyện là hiện nay là cái việc mà gọi là vận động các hộ kinh doanh doanh nghiệp là hơi khó khăn. Thì việc này chúng tôi sẽ cố gắng, mấu chốt nằm ở đây. Còn số lượng doanh nghiệp về với chúng ta chỉ được như vậy thôi. Báo cáo các đồng chí vậy. Thì trong số lượng doanh nghiệp này thì có cái việc là chúng ta giải thể khá nhiều hoặc dừng hoạt động. Thì báo cáo ông chí là đơn giản này thôi, là thuế đầu 2026 cả nước đang bị như thế, là tổng rà soát lại tất cả các doanh nghiệp hoạt động. Thế là ông nào mà không dừng hoạt động mà không báo cáo là bị kỷ luật, bị xử, tất cả các ông ấy phải là đồng loạt hết. Nên báo cáo ông chí trong 900 doanh nghiệp đấy thì ngay tháng 1 2026 là có 700 doanh nghiệp, hơn 700 doanh nghiệp rồi để sàng lọc rồi. Nên sau này nó còn ít lắm báo cáo ông chí, vậy chủ yếu tăng thêm thôi. Tôi thông tin thêm như vậy. Các ông chí có nói thêm về vấn đề y tế giáo dục. Về y tế thì chúng ta đã có đề án và hiện nay chúng tôi đang cố gắng để xây làm triển khai đúng đề án. Một là củng cố các trạm y tế xã, hai là mô hình quản lý, và thứ ba là bố trí cán bộ y tế ở dưới đó, nhất là bác sĩ. Và công chí thông cảm là mỗi địa bàn rộng lớn như thế này chúng ta phải bố trí từng bước. Nhưng hiện nay nếu tôi nhớ không nhầm là chắc chắn là mỗi một trạm y tế đã có một bác sĩ rồi. Còn trước mắt hiện nay chúng tôi đang tập trung cho 12 trạm y tế ở miền núi trước, đầu tư trước, sau đấy chúng ta làm lan tỏa và đợi cái chương trình mục tiêu quốc gia về y tế về thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai. Đối với giáo dục thì tập trung vào mấy ý. Một là sắp xếp, thì báo cáo ông chí là trước đây là Trung ương xác định là có 15 tỉnh thí điểm, nhưng mà bây giờ Trung ương vừa mới ra văn bản tuần trước thôi là bây giờ đồng loạt cả nước phải làm, không thí điểm nữa, 30 tháng 8 phải xong. Trong đó có hai mô hình, một mô hình là gì ạ? Nhập trường theo cấp, tức là cấp 1 và cấp 1, cấp 2, cấp 2, cấp 3, cấp 3. Cái mô hình thứ hai là nhập liên cấp. Tôi nghĩ là đại biểu đề nghị là theo phương án 1 là nhập theo cấp thì tôi nghĩ là cũng không đúng. Phương án 2 cũng không đúng, mà đây là phải là cả hai phương án. Chỗ nào mà hợp lý được chúng ta nhập theo cấp. Ví dụ địa bàn trung tâm có thể làm thế được. Nhưng địa bàn xa khó khăn ấy là có thể chúng ta phải nhập theo hướng liên cấp. Báo cáo với công chí là như thế. Rồi có công chí biết là theo quy định của chính phủ hiện nay chỉ đạo ấy là các điểm trường là không còn nữa, mà chỗ đấy phải đưa về xây trường nội trú. Cái này mới là cái khó nhất của chúng ta. Trong cái các điểm trường chúng ta sau khi giả soát là đã xử lý rất nhiều rồi nhưng mà vẫn còn. Thì báo cáo công chí là chỗ này chúng ta sẽ làm, phải làm từng bước, nhưng phải cố gắng thực hiện sớm. Mà ông chí biết rồi, để làm một trường nội trú cũng rất tốn kém, ngoài việc xây dựng ra còn là gì ạ, chế độ. Thì báo cáo công chí là như vậy. Thì đối với việc này thì công chí các địa phương phải lưu ý là không cực đoan theo một trong hai, một phương án nào cả, mà tùy tình hình đặc thù thì công chí để bố trí. Ví dụ

0: tôi nhắc lại là vùng sâu, vùng xa, vùng thưa thì có thể chúng ta phải theo mô hình là liên cấp, nhập liên cấp. Một trường có thể là cấp 1, cấp 2. Đấy, còn đối với cái địa phương mà tập trung ấy, nhiều trường ấy, thì chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta nhập theo cấp 1, từng cấp 1. Cấp tiểu học nhập lại với nhau, trung học nhập cơ sở với nhau, trung học phổ thông với nhau. Báo cáo với công chí là như vậy. Và đi kèm với nó thì sẽ sắp xếp lại giáo viên luôn, cán bộ quản lý và giáo viên luôn, hai cái này song hành với nhau. Mà chỗ này tôi đề nghị là lúc này là hiện nay là đang tập, vì cấp 1, cấp 2 là giao cho gọi là phổ thông mẫu giáo này, đúng nào, tiểu học này, trung học cơ sở là ở địa phương rồi. Thì chỗ này tôi rất mong công chí, và đặc biệt người đứng đầu bí thư chủ tịch công chí về phải chỉ đạo dứt điểm cái việc này theo cái hướng dẫn mà chúng tôi đã nói rất nói khá rõ. Và ở đây tỉnh ta khác một chút là chúng tôi với anh Giang, với anh em sở giáo dục, sở tài chính, chúng tôi đang ngồi với nhau. Khi nhận được văn bản thí điểm thì tôi đã nói với anh em là thôi mình cứ chủ động làm trước đi, khả năng không làm thí điểm đâu, y kỳ rằng là không làm thí điểm. Và báo cáo chí là chúng tôi đã, tôi nói anh em ở sở giáo dục là dự thảo phương án đồng chí rồi, tức là người ta đã dự kiến rồi. Thì tôi nói anh em là phải viết vào đấy là gì, cái dự thảo này nó để tham khảo, nhưng mà cũng là cái nghiên cứu rất kỹ ở trên này. Thì công chí căn cứ vào cái mà anh em dự thảo đó thì công chí xây dựng, nên xây dựng trên cái nền này để tránh cực đoan và để mình sắp xếp giáo viên cho nó đúng. Và như vậy, nếu sắp xếp được như vậy thì tôi nghĩ là giáo viên cũng được gọi là được bố trí được cho nó đủ. Vì chúng ta lúc này là gì ạ, cán bộ quản lý giảm đi nhiều. Cái thứ hai là trong phương án bố trí của sắp xếp này này thì hiện nay chúng tôi đã nói rõ là sĩ số lớp cũng là cái quan trọng, đúng nào. Hiện nay sĩ số lớp công chí biết rồi là đối với bậc tiểu học mẫu giáo tôi nhớ là không quá 30 đấy, tiểu học cũng vậy, còn trung học cơ sở tôi nhớ không quá là 40-45 gì đó. Thế thì như vậy là chúng ta 45, tôi nhớ là 45, và như vậy là chúng ta cố gắng là khi sắp xếp là sắp xếp luôn cả số học sinh trong lớp luôn, để chúng ta có thể là gì ạ, giảm, nếu chỗ nào đông làm được chúng ta giảm được số lớp thì như vậy là gì ạ, giảm được giáo viên nhưng vẫn đảm bảo được gì ạ, học sinh của không quá đông theo đúng quy định. Thì báo cáo ông chí như thế. Thì tôi nói thêm cái ý này, một số vấn đề cấp bách ở tại các địa phương mà các ông chí kiến nghị ở đây, thì ông chí nói rất nhiều vấn đề về cấp bách. Thì báo cáo ông chí là thế này, các vấn đề về hạ tầng cấp bách là giao thông, thủy lợi. Thì vừa rồi các lãnh đạo đi, cả thường trực đi, chúng tôi tiếp thu hết ý kiến chỉ đạo các đồng chí trong thường trực, và đã gọi là cấp bách thì phải làm, không có thứ tự ưu tiên gì cả. Mấy cái đường hỏng ở trên kia, ở dưới này, mấy cái đập thủy điện, mấy cái đập nước, cái đấy là cấp bách, đã cấp bách là phải làm thì không ưu tiên. Và chúng tôi sẽ cố gắng bố trí. Vậy hiện nay tôi đã chỉ đạo rồi là làm hồ sơ hết, báo cáo đồng chí như vậy, rồi cứ cho đấu hết mùa mưa đấu khởi công, kiểu gì sang năm sẽ có tiền để làm, còn nếu không năm nay vẫn bố trí được một ít để cho các đồng chí triển khai được dự án. Thì báo cáo các đồng chí là như thế. Vấn đề tiếp theo nữa là hiện nay ở dưới địa phương ấy, là một số các cái nội dung liên quan đến các cái xử lý ở dưới các địa phương. Thì tôi đề nghị là hiện nay trên tỉnh là có, các đồng chí có nhiều kiến nghị nhưng trên tỉnh ít nhận được. Các đồng chí cứ đợi đến lúc mà lãnh đạo tỉnh xuống, từ bí thư chủ tịch rồi công chí trong thường trực xuống, công chí mới có các cái kiến nghị. Thì tôi nghĩ không nên, công chí chủ động đi. Mà tôi muốn là hàng tháng công chí phải tập hợp các kiến nghị gửi về đây. Và công chí biết là doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi yêu cầu là hàng tháng chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến nghị của doanh nghiệp để xử lý. Thì địa phương cũng vậy, còn cấp bách là công chí làm gửi ngay, mới gửi với IDET nhanh lắm chị, rất là dễ thôi. Thì chỗ này đề nghị công chí lưu ý như vậy. Một số việc mà tôi đề nghị là thông tin thêm để đề nghị các đại biểu cũng quan tâm và cũng lưu ý cái cách điều hành của ủy ban là thế này. Thứ nhất ấy, là hiện nay để giải quyết được nhanh, triển khai được nhanh thì chúng tôi đang tập trung cải cách hành chính. Trong đó vừa rồi báo cáo ông chí, chúng tôi làm lại toàn bộ các cái quy trình. Thì việc đầu tiên là chúng tôi cắt giảm bớt thủ tục, bỏ bớt các văn bản không cần thiết để cắt ngắn thời gian. Hiện nay cắt ngắn thời gian là việc rất quan trọng. Vừa rồi trong hội nghị sơ kết chúng tôi đánh giá làm thử đó, cắt ngắn được rất nhiều. Thứ hai là tăng người xử lý trực tiếp công việc. Báo cáo với đồng chí bí thư, đồng chí là công chí nói rằng là thiếu người. Nhưng khi chúng tôi giả soát lại văn bản để xử lý ở cả tỉnh và cả địa phương thì rất nhiều văn bản không cần thiết. mà mình mất rất nhiều thời gian. Văn bản mời họp, văn bản mời ăn, văn bản gì đấy truyền đạt ý kiến khủng khiếp của đồng chí, toàn bộ là văn bản đấy nhiều nhất. Nhưng văn bản đấy nó có thể giải quyết được việc đâu. Thế thì chúng tôi đã đề nghị là bỏ tất cả các loại văn bản đấy, cộng với việc thứ hai chúng tôi phát hiện ra là kính chuyển nhiều quá. Thì ví dụ anh của anh, tôi lấy ví dụ thôi nhé, của anh Phúc ở, tự nhiên nhìn anh Phúc ngồi đây, anh Phúc ở, ở Phường Mỹ Đông đây. Ví dụ anh Hai Ngọc, anh có văn bản phê cho ủy ban, thì ủy ban tôi phê xuống Phường Mỹ Đông. Phường Mỹ Đông ông Phúc phê cho ông chủ tịch, ông chủ tịch phê cho ông văn phòng, ông văn phòng làm một văn bản là truyền đạt ý kiến của chủ tịch xã, thế là xuống ông phó chủ tịch, ông phó chủ tịch phê cho ông trưởng phòng phê ông nhân viên, thế là tất cả mỗi ông nhân viên làm. Trong cái đấy thì cái ông trưởng phòng kể trên sở ngành vậy, tôi quan sát là tôi xem dùng AI để rà soát thì không thấy một ông trưởng phòng nào làm trực tiếp cả. Ông trưởng phòng cũng là người phê văn bản như ông chủ tịch, oai như cốc, báo cáo ông chí như thế. Nên là tăng thêm người trực tiếp xử lý công việc là chúng tôi trong văn bản chúng tôi quy định rất rõ, và cái này làm luôn cả cái địa phương đó. Đấy là gì? Người đứng đầu các đơn vị, đặc biệt là cấp trưởng phó phòng các cấp, phải là người trực tiếp giải quyết công việc, không được kính chuyển, trừ trường hợp phân biệt. Và sau này đánh giá KPI ấy, là chúng tôi đánh giá, ví dụ anh kính chuyển ấy, anh chỉ được 20% tôi tính điểm cho anh thôi, còn 80% là tôi tính anh trực tiếp làm việc. Như vậy là chúng ta sẽ tăng được rất nhiều người làm việc. Còn hiện nay báo cáo ông chí là người nhiều nhất hiện nay là người ngồi viết kính chuyển. Còn người mà làm việc chỉ mà mấy anh chuyên viên, mà những anh chuyên viên đấy cũng chỉ biết rồi, là người ta có thể người ta mới, người ta không đủ năng lực làm giải quyết việc lớn. Thì đây là một vấn đề mà trong quy chế của ủy ban chúng tôi nói rõ trong hệ thống chính quyền là phải như vậy. Thì chỗ này rất mong là tôi nói thông điệp như vậy để đồng chí trong hội đồng nhân dân cũng nắm được, các cấp để nắm được, để chúng ta sau này có giám sát. Thứ ba là triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng AI. Báo cáo ông chí là vừa rồi đất đai là một ví dụ. Vừa rồi chúng tôi sử dụng AI để hỗ trợ trong việc xử lý hồ sơ đất đai, gọi là hỗ trợ đấy nhé, không phải quyết định các ông chí nhé. Tức là cái mà AI người ta trả lời đấy là sự tham khảo để chúng các ông chí ra quyết định. Thì chúng tôi có tìm hiểu thì một số địa phương, thì tôi lấy ví dụ luôn là phường Quy Nhơn, khi mà ứng dụng AI này thì sau một tuần đánh giá lại thì tiết kiệm được 40% thời gian, mà kết quả rất chính xác. Cái gì đơn giản là mình xử lý ngay, còn cái gì phức tạp một chút thì công chí văn bản đấy được scan và nhúng vào cái phần mềm nền tảng AI đó là nó sẽ đưa ra tư vấn. Nhưng tôi rất buồn là hiện nay có quá nhiều doanh nghiệp, quá nhiều đơn vị, tôi nhớ không nhầm khoảng 40 đơn vị cán bộ lãnh đạo không biết về gì việc này. Công chí cứ kêu là gì ạ, thủ tục đất đai giấy tờ người ta có cho mình làm rồi mà mình không làm, xong lại đi kêu. Thì chỗ này tôi muốn thông tin như vậy để các đồng chí trong hội đồng dân nắm được, để sau này đồng chí đi giám sát giúp. Rồi báo cáo đồng chí là trong AI, báo cáo đồng chí là kể cả đánh giá công chức, công chí biết là chúng ta hiện nay mấy chục nghìn công chức đánh giá thế nào được. Chúng tôi kết nối hết các đầu việc và đánh giá được là từ cấp tỉnh đến cấp xã làm những việc gì, và báo cáo đồng chí là AI đánh giá hết theo cái đặt bài đầu bài của chúng tôi. Và như vậy là như tôi nói lại là chúng tôi đánh giá luôn là ông một ông trưởng phòng A, ông làm bao nhiêu việc trực tiếp, ông kính chuyển bao nhiêu việc. Và cứ như vậy có chỉ tiêu số đánh giá, báo cáo các đồng chí như thế. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi muốn nói thêm để tất cả các đồng chí trong đại biểu hội đồng để công chí nắm được. Và tôi nói công chí là bây giờ công chí vẫn còn kêu là thiếu người, thì tôi đồng ý là vẫn có một số chỗ, một số nơi thiếu cục bộ. Nhưng về cơ bản chúng ta đã giải quyết bài toán thiếu người, bài toán thiếu về chuyên môn nghiệp vụ, nó chỉ còn cục bộ ở một vài nơi thôi. Và tôi nói luôn công chí là bây giờ không có tăng người được đâu, trừ trường hợp là nếu công chí thấy rằng là người cần người cấp bách thì công chí ký hợp đồng. Đấy, ký hợp đồng để làm việc, và như vậy mình vẫn có chế độ nhưng không nằm trên biên chế. Báo cáo công chí như thế, nguồn lực trong tay công chí rồi, khoán công chí rồi. Thì chỗ này tôi mong công chí lưu ý là như vậy. Và tại hội cái cuộc kỳ họp này thì tôi mong các đồng chí đại biểu hội đồng nhân dân và cử tri, công chí giám sát giúp kịch bản tăng trưởng ở các địa phương. Các địa phương về, tôi rất mong đại biểu hội đồng nhân dân đề nghị các địa phương đưa cái kịch bản điều hành đó, để cho các đồng chí trước mắt cũng giúp chúng tôi giám sát ở địa phương mình trước. Cái thứ hai là giám sát giúp chúng tôi là kịch bản tăng trưởng ở các sở ngành. Đấy, nó liên quan sở ngành nào mà khó khăn, công chí giám sát giúp và đề xuất. Sau này tôi rất mong nhận được kiến nghị như vậy thì tốt hơn là những kiến nghị mang cái tính chất là chung chung. Kiến nghị rõ những cái nội dung mà đây địa phương làm tốt như vậy đây, nhưng mà vì vướng các sở ngành thì sở ngành phải giải thích đi. Thì tôi rất mong là các đại biểu hội đồng dân ngoài chức năng giám sát như bình thường thì giám sát giúp thêm chúng tôi cái việc này. Và có như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện được tốt các cái công việc được giao. Và các nội dung, các quý vị đại biểu thì còn một số nội dung nữa, nhưng thời gian không có và nó tôi nghĩ là cũng đơn giản thôi. Thì chúng tôi, những nội dung còn lại thì chúng tôi sẽ có văn bản gửi về cho các đại biểu để các đại biểu nắm để triển khai. Và nhân dịp vào này thì chúng tôi một lần nữa là rất mong đại biểu nhân dân và cử tri nhân dân trong tỉnh cùng tham gia giám sát và có ý kiến để triển khai thực hiện chính tại địa phương mình và cái hoạt động chung của tỉnh. Cái việc sắp tới là còn rất nhiều các đồng chí ạ, bao gồm rất nhiều, ngoài kinh tế xã hội ra còn nhiều việc lắm các đồng chí. Thì chúng tôi rất mong là các đồng chí cũng chia sẻ cái hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhất là bên các cái bên khối ủy ban ở các cấp, để mong rằng nhận được sự đóng góp của các đại biểu và các cử tri để hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội 2026 và tạo đà phát triển cả giai đoạn. Thì hiện nay cả giai đoạn chúng ta tính toán rồi và chúng ta đã có sự chuẩn bị rồi, thì chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh, toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân tỉnh nhà cùng đồng lòng, cùng nhau thực thi trách nhiệm và đóng góp công sức với tinh thần quyết tâm cao nhất để Gia Lai phát triển bền vững. Xin kính chúc các đồng chí bí thư, các đồng chí đại biểu, lãnh đạo chủ tọa kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn các đồng chí.
1: Xin cảm ơn ông chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo với vị đại biểu Quốc hội xin lỗi và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua cái phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu chúng ta thảo luận được tổng hợp tại tổ, xin ý kiến đại biểu có tham gia gì không? Nếu đại biểu không có tham gia gì thêm thì tiếp theo chương trình xin mời ông Lê Lân Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận cái phiên thảo luận tại tổ cũng như là thảo luận tại hội trường. Xin trân trọng kính mời.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa các vị đại biểu, thưa kỳ họp. Như vậy là sau một thời gian làm việc rất là khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành nội dung thảo luận chung tại hội trường. Qua thảo luận, các vị đại biểu hội đồng đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và có chất lượng. Các ý kiến phát biểu đều bám sát vào tình hình thực tiễn của tỉnh, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, có phân tích đánh giá và có nhiều kiến nghị đề xuất xác đáng, góp phần vào nâng cao chất lượng của các cái quyết sách của Hội đồng nhân dân. Và đặc biệt là ý kiến phát biểu làm rõ thêm các cái vấn đề mà đại biểu chúng ta quan tâm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung phát biểu thì rất là nhiều lĩnh vực, hơi dài nhưng mà rất là chi tiết và cũng đã nói rất là rõ những cái việc mà trong quá trình thực hiện các cái nghị quyết hội đồng với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng đã thể hiện cái tinh thần quyết liệt trong cái việc triển khai thực hiện. Nên 6 tháng qua thì địa bàn tỉnh ta thì cũng đã triển khai thực hiện và đạt được rất là nhiều cái kết quả đáng khích lệ. Và qua cái báo cáo của ủy ban cũng như là các cái cơ quan liên quan thì cũng đã thể hiện cái này rất là rõ. Qua tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ tại hội trường, chủ tọa kỳ họp thống nhất đánh giá như sau. Thứ nhất là đại đa số đại biểu thống nhất với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban dân tỉnh, Thường trực Hội đồng dân tỉnh, các ban Hội đồng dân tỉnh và các cơ quan liên quan, đồng thời ghi nhận kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của Hội đồng dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Thứ hai nữa là các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề còn khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nhất là đối với công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thế thì báo với toàn thể các quý vị là những cái nội dung có liên quan và những nội dung trọng tâm trong cái định hướng chỉ đạo của tỉnh, thì báo với toàn thể các vị là ta cũng nhấn mạnh đó là các cái chỉ tiêu về vấn đề tăng trưởng, đây là chỉ tiêu mà thể hiện cái sự quyết tâm của cả tỉnh chúng ta để mà triển khai thực hiện. Thế thì đây là cái căn cứ cơ sở để mà đánh giá của Trung ương đối với tỉnh, đối với cái việc lãnh đạo chỉ đạo. Thành ra do đấy, đây là một trong những cái việc là thể hiện cái sự quyết tâm của cả hệ thống để mà tập trung thực hiện đạt được yêu cầu này. Và trong quá trình đấy thì cũng báo với các vị là chúng ta còn có rất là nhiều các yêu cầu nhiệm vụ khác. Bộ Chính trị thì cũng đã có những cái chỉ đạo liên quan tới có cái 10 cái nghị quyết, thì trong đây bao trùm trên tất cả các lĩnh vực. Và để cụ thể hóa cái chủ trương định hướng này, thế thì trong thời gian vừa qua thì Ban Thường vụ rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh thì các đồng chí là cũng đã có những triển khai, và rất mong là trong thời gian tới đây các vị đại biểu rồi là cử tri các tổ của Hội đồng Nhân dân thì tiếp tục thực hiện cái công tác giám sát để chúng ta làm sao làm các cái yêu cầu chỉ tiêu này thì phải triển khai thực hiện đạt được. Thứ ba đó là nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như vấn đề bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công tác phòng chống tội phạm và ma túy, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới và đẩy nhanh tiến độ một số các cái dự án hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vấn đề thứ tư là đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thì các ý kiến góp ý của đại biểu thì đều rất trách nhiệm và có nhiều cái đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ và tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan trình và các ban hội đồng dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, khẩn trương rà soát, giải trình, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trước khi trình hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì đề nghị cơ quan trình tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và tính khả thi để đại biểu có thêm thông tin trước khi đại biểu hội đồng dân tỉnh quyết nghị. Thì báo với toàn thể các quý vị là đối với một số các vấn đề mà còn có nhiều ý kiến khác nhau thì thường trực hội đồng thì cũng đã tổ chức họp và đồng thời là cũng đã có xem xét đánh giá, và hôm nay thì những vấn đề đặt ra thì là các cái cơ quan cũng đã có một số các cái giải trình làm rõ, và đồng thời đây cũng là những cái việc mà có lẽ là tới đây trong cái việc thực hiện cái giám sát của các ban hội đồng thì chúng ta cũng nên có nghiên cứu kỹ, có các căn cứ, có số liệu để chứng minh, để làm rõ thêm. Tuy nhiên cái hoạt động của mình là tuân theo cái quy định pháp luật rồi. Đấy, nhưng mà rồi để tạo ra cái tính thuyết phục thì chúng ta cần kỹ hơn trong cái quá trình mà triển khai thực hiện cái yêu cầu nội dung này. Sau đây thì xin mời kỳ họp chúng ta giải lao 10 phút và sau đấy sẽ tiến hành cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Xin mời các vị đại biểu chúng ta nghỉ giải lao.

让人怀里泪目。

Xin mời đại biểu chúng ta ổn định để tiếp tục cái phiên làm việc buổi chiều hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, theo chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng dân tỉnh khóa 13, phiên họp thứ 4 chiều hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2026, Hội đồng tỉnh dành thời gian để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp, thể hiện rõ chức năng giám sát của Hội đồng dân đối với các cơ quan, đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh. Thưa Hội đồng dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 đã nhận được 8 phiếu chất vấn của đại biểu Hội đồng tỉnh, chất vấn trực tiếp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Trưởng thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, tại kỳ họp, đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Mặt khác, qua hoạt động giám sát của Hội đồng tỉnh, đòi hỏi yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả, đồng bộ để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý điều hành. Đây là cơ sở để thường trực Hội đồng tỉnh, chủ tọa kỳ họp lựa chọn và trình Hội đồng tỉnh quyết định nội dung được chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này. Thưa các vị đại biểu, thời gian dành cho chất vấn tại kỳ họp không nhiều. Qua xem xét các nhóm vấn đề chất vấn và diễn biến tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, một số giám đốc sở, ủy viên ủy ban tỉnh nhận được câu hỏi chất vấn đã kết hợp trả lời cho đại biểu, có câu hỏi chất vấn và trả lời bằng văn bản về đến kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh. Thường trực Hội đồng tỉnh, chủ tọa kỳ họp lựa chọn 2 vấn đề chất vấn trực tiếp tại kỳ họp để hoạt động chất vấn đạt được kết quả và yêu cầu cao nhất. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng tỉnh đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn, tập trung vào trách nhiệm quản lý điều hành và giải pháp thực hiện. Thời gian đặt câu hỏi không quá 1 phút. Đối với người được chất vấn, đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân, đồng thời cam kết các giải pháp, lộ trình và thời gian thực hiện để khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét sau kỳ họp. Thời gian trả lời không quá 7 phút. Sau đây, Hội đồng dân tỉnh bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trước hết, xin mời ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lên trình bày và trả lời chất vấn.

0: Xin mời đại biểu Châu Thanh Bình, Phó trưởng ban Ban dân tộc Hội đồng tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh số 5 đặt câu hỏi.
1: Dạ, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin gửi đến ông giám đốc Sở Khoa học Công nghệ vấn đề sau. Theo báo cáo của tỉnh thì tỷ lệ phủ sóng di động internet tại trung tâm các xã phường và trung tâm các thôn làng đạt mức cao. Tuy nhiên, qua thực tiễn theo dõi, khảo sát và phản ánh của cử tri tại một số khu vực, người dân đang sinh sống thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn chưa có sóng di động, chưa có kết nối internet, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận các dịch vụ số. Đề nghị giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cho biết Sở đã ra soát đánh giá như thế nào về thực trạng vùng lõm sóng, vùng trắng sóng trên địa bàn tỉnh. Sở có giải pháp lộ trình như thế nào để tham mưu ủy ban tỉnh chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông từng bước khắc phục, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số trên địa bàn, đảm bảo người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được kết nối, tiếp cận kịp thời thông tin, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến VNID và các dịch vụ số thiết yếu. Qua đây cũng góp phần thực hiện nghị quyết 57 của Trung ương và thực hiện nghị quyết 66.22 ngày 9 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Tôi xin hết ạ.
0: Tôi xin mời ông giám đốc Sở Khoa học Công nghệ trả lời câu hỏi.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp, Sở Khoa học Công nghệ xin báo cáo giải trình nội dung chất vấn của đại biểu Châu Thanh Bình về thực trạng vùng lõm sóng, vùng trắng sóng và giải pháp để hoàn thiện hạ tầng số trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian tới. Thứ nhất là về tình hình hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh. Thì báo cáo với các vị đại biểu là đến hết quý 2 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh ta hiện có 4.747 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động, ta còn gọi là trạm BTS, với 9.545 trạm. Và tỷ lệ phủ sóng di động băng rộng, di động đã đạt đến 100% tại trung tâm các xã và 99,9% tại các thôn làng. Hiện nay thì chúng ta chỉ còn duy nhất là làng O2 xã Vĩnh Sơn là chưa được phủ sóng. Về hạ tầng băng rộng cố định thì đã đạt đến 100% tại trung tâm xã phường và 99,4% tại các thôn làng. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai chúng ta thì có hai cái tuyến cáp quang biển cập bờ là tuyến ADC có dung lượng 18 terabit trên giây ở phường Quy Nhơn và tuyến SGC2 có dung lượng là 9 terabit trên giây ở phường Quy Nhơn Nam. Đây là hai cái tuyến cáp có dung lượng lớn nhất Việt Nam và góp phần đảm bảo cái chất lượng cũng như là độ ổn định để kết nối internet trên địa bàn tỉnh ta. Như vậy thì về tổng thể thì hạ tầng viễn thông của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, tiếp cận dịch vụ số của người dân và yêu cầu chỉ đạo điều hành của chính quyền hai cấp. Vấn đề thứ hai là về đặc thù của tỉnh và nguyên nhân còn tồn tại vùng lõm sóng như đại biểu nhận định. Thì báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh là trong thời gian qua thì Sở Khoa học Công nghệ nhận được một số thắc mắc của các xã phường về tình hình phủ sóng viễn thông. Cụ thể là tại sao Sở Khoa học Công nghệ báo cáo là tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đã đạt đến 100% tại trung tâm các xã phường và 99,9% tại các thôn làng. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy là trên địa bàn các xã phường, đặc biệt là các xã ở vùng sâu, vùng xa, là rất nhiều nơi chưa có sóng điện thoại. Thì về vấn đề này thì Sở Khoa học Công nghệ xin báo cáo cụ thể như sau. Hiện nay thì cái cách hiểu về vùng lõm sóng của các cơ quan đơn vị và cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông là không giống nhau. Thực tế thì cái thuật ngữ vùng lõm sóng là để chỉ khu vực ở trung tâm các thôn, bản, làng hoặc là điểm có dân cư tập trung sinh sống nhưng mà chưa có sóng di động hoặc là sóng yếu, không đảm bảo tốc độ kết nối tối thiểu theo quy định. Do vậy nếu chúng ta đặt ra yêu cầu là cứ nơi nào mà chưa có sóng di động là phải triển khai xây dựng trạm BTS thì chúng ta đang cách cái mục tiêu này khá xa, do hiện nay thì các chính sách quốc gia như là nghị quyết 57, như là chương trình viễn thông công ích đều không đặt ra mục tiêu là phủ sóng viễn thông đến 100% diện tích của các tỉnh thành, bao gồm các khu vực như là rừng, núi cao, khu vực không có dân cư sinh sống, mà là 100% trung tâm thôn, bản làng điểm dân cư tập trung sinh sống là có sóng băng rộng di động. Thì báo cáo với các đại biểu là đặc thù của tỉnh Gia Lai chúng ta là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều nơi sinh sống rất là thưa thớt. Và do vậy để đảm bảo phủ sóng toàn bộ khu vực có dân cư sinh sống rải rác là một bài toán rất khó cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, do chi phí để xây dựng các trạm BTS và vận hành các trạm BTS là rất lớn. Thì báo cáo với các vị đại biểu là chúng tôi có yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông báo cáo thì chi phí để xây dựng một trạm BTS ban đầu là khoảng dao động khoảng 1 tỷ đồng, chưa tính toán các chi phí vận hành hàng tháng. Vấn đề thứ ba là về giải pháp khắc phục. Thì báo cáo cấp vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh là về nguyên lý kỹ thuật thì mỗi trạm thu phát sóng chỉ phủ hiệu quả trong bán kính nhất định và suy hao mạnh khi có núi cao che chắn. Và vùng phủ của trạm BTS phụ thuộc rất nhiều yếu tố như là băng tầng, như là độ cao, vị trí đặt cột, mật độ và công suất của người dùng. Sở Khoa học Công nghệ không phủ nhận thực tế là trên địa bàn tỉnh ta còn nhiều khu vực chưa có sóng viễn thông hoặc sóng yếu. Tuy nhiên để đảm bảo việc hoàn thiện hệ thống viễn thông thụ động khả thi thì chúng ta phải tính đến cái việc là ưu tiên thứ tự đầu tư. Đó là những khu dân cư sinh sống tập trung, đông hộ dân, khu vực cần phát triển kinh tế xã hội, khu vực liên quan đến an ninh quốc phòng thì được ưu tiên để xử lý trước. Các vị trí dân cư sinh sống rải rác, các khu vực như là nương rẫy, rừng sản xuất, tuyến đường giữa các khu dân cư sẽ được phủ sóng dần theo lộ trình phát triển hạ tầng của ngành viễn thông và bằng các giải pháp công nghệ phù hợp như là Internet vệ tinh tầm thấp trong thời gian đến. Bên cạnh đó thì Sở Khoa Công nghệ sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các công việc. Một là đảm bảo hoàn thành xử lý dứt điểm lõm sóng tại làng O2 xã Vĩnh Sơn trong quý 3 năm nay. Hai là tham mưu Ủy ban tỉnh để giao chỉ tiêu cụ thể với Viettel, với VNPT, với Mobile Phone Gia Lai về kế hoạch phát triển trạm BTS hàng năm. Thì báo cáo với các vị đại biểu là theo kế hoạch năm nay thì ba đơn vị này sẽ phát triển thêm 341 trạm BTS, trong đó VNPT có 138 trạm, Mobile Phone có 132 trạm và Viettel có 80 trạm. Vấn đề thứ ba là sẽ tiếp tục huy động nguồn lực từ chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các chương trình mục tiêu quốc gia để tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt là 5G. Và cuối cùng thì sở sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban các xã phường để rà soát, cập nhật danh mục các điểm lõm sóng tại khu dân cư để đưa vào kế hoạch xử lý theo thứ tự ưu tiên. Thì báo cáo với Hội đồng Nhân tỉnh là qua tổng hợp trong tháng 5 2026 thì các phường xã đã phản ánh có 58 khu vực cụm dân cư có dấu hiệu là sóng yếu, chất lượng chưa đảm bảo. Và chúng tôi đã giao cho các doanh nghiệp viễn thông tập trung triển khai trong quý 3. Xin báo cáo hết.
0: Xin cảm ơn Giám đốc Sở Khoa Công nghệ. Xin mời đại biểu có nội dung chất vấn, trao đổi hoặc tranh luận về những cái nội dung của Giám đốc Sở Khoa Công nghệ đã trả lời.
3: Báo cáo, tôi cũng thống nhất với những khó khăn trong triển khai phủ sóng viễn thông tại địa bàn tỉnh, nhất là do đặc thù địa bàn rộng, địa hình phức tạp và dân cư phân tán. Cũng mong thời gian tới sở tiếp tục quan tâm để mà tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các giải pháp như Giám đốc sở đã báo cáo để mọi người dân ở trên địa bàn được kết nối và được hưởng các thành quả mà sự phát triển của khoa học công nghệ mang lại. Xin cảm ơn chị Giám đốc.
0: Như vậy đại biểu có câu hỏi chất vấn là thống nhất với đánh giá thực trạng và cái giải pháp trong thời gian đến đối với lĩnh vực của ngành phụ trách. Sau đây xin mời đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh có ý kiến phát biểu và tranh luận hoặc là những vấn đề mà chưa chúng ta quan tâm. Xin mời đại biểu ạ. Như vậy thì đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh không có ý kiến gì thêm sau đối với cái nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với Sở Khoa học và Công nghệ. Chủ tọa kỳ họp xin đề nghị Sở Khoa học Công nghệ thì sớm hoàn thành cái việc rà soát, lập danh mục các khu vực lõm sóng, tránh sóng, xác định rõ thứ tự ưu tiên và lộ trình xử lý, chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh làm việc với các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số. Kết quả thực hiện cần được lượng hóa để Hội đồng Nhân tỉnh theo dõi giám sát. Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Tiếp theo chương trình chất vấn xin mời Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, và tôi xin có một câu hỏi gửi đến ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường như sau. Theo kế hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Gia Lai giai đoạn 26-31 và bám sát mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 25-30, theo định hướng phát triển thủy lợi được thực hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển nông nghiệp, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Gia Lai từ đây đến năm 2030. Tại nghị quyết số 13/2016 của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng giai đoạn 26-30 được thông qua ngày 24/4/2016 và có hiệu lực ngày 4/5/2016. Nghị quyết quy định cụ thể các mức hỗ trợ về vật tư, kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích người dân kiên cố hóa kênh mương và kênh mương nội đồng giai đoạn 26-30. Để triển khai nghị quyết này, trên thực tế, Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 2132 ngày 19/5/2016 về phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể. Qua tiếp xúc cử tri, được biết sẽ rẽ tỉnh Gia Lai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực đặc biệt khó khăn vùng 3 đã có đăng ký danh mục đề xuất đầu tư giai đoạn 26-30 với nhiều danh mục khác nhau như kênh mương, hồ chứa, đập dân, trạm bơm và nước sạch. Trong đó có đăng ký các hạng mục 4 dự án thủy lợi với tổng kinh phí khoảng 35 tỷ đồng, gồm nâng cấp sửa chữa trạm bơm đầu mối xã Ea Mọt cũ ở buôn Gum Cốp xã Ea Ré giá trị giá khoảng 5 tỷ, trạm bơm đầu mối sông Ba thuộc buôn Lái cũ đầu tư mới 10 tỷ, trạm bơm đầu mối sông Ba buôn Cơ Dinh xã Ea Ré và là buôn Nai cũ đầu tư mới 10 tỷ và trạm bơm đầu mối và hệ thống kênh mương cánh đồng buôn Di đầu tư khoảng 10 tỷ. Như đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường cho biết, một, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình này như thế nào để phát huy hiệu quả và tránh đầu tư dàn trải. 2. Trong tổng số 4 dự án thì có 3 dự án đầu tư mới và 1 dự án nâng cấp sửa chữa đã có trong danh mục đầu tư công giai đoạn 26-30. Chủ yếu là xây dựng dự án nâng cấp sửa chữa trạm bơm đầu mối sông Ba cũ có tính cấp thiết cho công trình do công trình đã xuống cấp. Hiện nay chỉ đảm bảo tưới cho khoảng 70 hectare, thấp hơn nhiều so với 150 hectare theo thiết kế, ảnh hưởng đến hiệu quả việc sản xuất nông nghiệp đã được đăng ký trong dịch vụ đầu công để tạo thuận lợi cho việc bố trí và nguồn vốn phát triển. Đối với trạm bơm đầu mối sông Ba sẽ là một được đầu tư thiết kế như trên, đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp cho biết nguyên nhân trách nhiệm công tác quản lý tham mưu quy hoạch đầu tư và bảo trì hệ thống thủy lợi của sở và giải pháp để khôi phục công suất thiết kế sẽ hết.
1: Xin cảm ơn đại biểu Song Linh. Mời Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời nội dung chất vấn.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Trước hết là xin cảm ơn cái ý kiến chất vấn của đại biểu Song Linh. Thì Sở Nông nghiệp Môi trường xin trả lời như sau. Thì như các đồng chí biết thì theo cái định hướng về phát triển hạ tầng thủy lợi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn toàn tỉnh, và hiện nay qua rà soát thì trên địa bàn của toàn tỉnh Gia Lai chúng ta thì có 282 cái hồ chứa, 486 cái đập dân và 272 trạm bơm và khoảng 7.813 km kênh mương. Thì trong đó thì khu vực phía đông thì hạ tầng thì đầu tư cơ bản là đồng bộ, và cái diện tích tưới mà cho cây trồng hàng năm mà chủ động thì báo cáo với các vị là đạt trên 92%. Tuy nhiên là cái khu vực phía tây thì hạ tầng thì đầu tư thì chưa có đồng bộ, và cái tỷ lệ tưới chủ động cho cái cây hàng năm chỉ có đạt 15% thôi. 15%, nhưng trong 15% đó thì chỉ có 8% là tưới từ cái hệ thống nước thủy lợi, nước hồ, còn lại là tưới bằng cái tức là lấy nước ngầm. Cho nên đây là một cái tỷ lệ rất là thấp đối với các cái hệ thống kênh mương cũng như là hệ thống tưới phục vụ cho cái cây trồng trên khu vực phía tây. Và để cái giải quyết căn cơ vấn đề này thì báo cáo với các vị thì lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là tỉnh ủy, ủy ban và đồng chí bí thư cũng như đồng chí chủ tịch rất là quan tâm tới vấn đề đầu tư cái hệ thống

0: cũng như là 2000 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Thì theo đó là xác định có 14 cái nhóm dự án trọng điểm và với tổng kinh phí là khoảng hơn 14.500 tỷ đồng. Rất là lớn không chị? Cái thứ hai đó là đồng thời là kiên cố hóa kênh mương khoảng hơn 1.000 km kênh mương với tổng kinh phí là khoảng hơn 1.600 tỷ đồng. Và theo đó thì ngoài các cái chương trình thì riêng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cái chương trình giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng ta đăng ký thêm là 594 cái danh mục công trình dự án với tổng vốn đầu tư là khoảng 304 tỷ đồng. Có thể nói là một cái khối lượng kinh phí rất là lớn để chúng ta đầu tư cho cái hệ thống hồ đập, nhất là khu vực phía Tây cho giai đoạn 2026-2030. Riêng trên địa bàn của xã Gia Rà Ré thì năm 2026 Ủy ban tỉnh cũng đã bố trí kinh phí để sửa chữa các công trình đầu mối hồ đập của hồ Gia Rà Ré. Thì trong cái gói 115 tỷ đồng của 5 cái hồ chứa có nguy cơ cao thì hiện nay là đang hoàn thành cái thủ tục để mà phấn đấu là cuối năm nay là sẽ khởi công để mà sửa chữa cái hồ này. Còn qua cái rà soát mà 4 cái trạm bơm mà như là Biểu Linh có đề nghị chất vấn đó, thì 4 cái trạm bơm này thì có 1 trạm bơm thì đã đầu tư rồi trước đây. Thì về cái trách nhiệm quản lý trạm bơm thì theo cái quyết định phân cấp ủy quyền của ủy ban thì thẩm quyền là thuộc cấp xã và quản lý. Tuy nhiên cái trạm bơm mà đã đầu tư rồi á thì báo cáo với các vị là cũng chưa khai thác hết được cái công suất thiết kế của trạm bơm này. Thì trạm bơm này theo thiết kế thì tưới cho 155 hecta. Tuy nhiên là trong quá trình thực tế tưới thì chỉ có 70 hecta thôi. Thì cái nguyên nhân của cái vấn đề mà chưa khai thác hết cái công suất của trạm bơm đó là cái hệ thống kênh mương chúng ta đầu tư nó chưa có đồng bộ. Do đó là chúng ta chưa khai thác hết cái trạm bơm đã đầu tư. Thì cái này thì cái nguyên nhân đó là nguyên nhân chính. Và cái này thì đã đầu tư từ trước rồi. Còn 3 cái trạm bơm còn lại thì báo cáo với các vị là chúng ta chưa đầu tư. Tuy nhiên thì qua đi khảo sát thực tế của 4 trạm bơm này thì sở cùng các sở ngành cũng như địa phương đã thống nhất đây là 4 cái dự án cấp thiết mà chúng ta cần phải đưa vào để đầu tư ở trong giai đoạn 2026-30. Và cụ thể là năm 2026 là xã đã đăng ký danh mục đối với 4 công trình này rồi. Thì theo cái nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân tỉnh thì về cơ chế hỗ trợ kênh mương nội đồng cũng như là đồng bơm thì tỉnh sẽ hỗ trợ 80% và địa phương là đối ứng 20%. Thì cái này thì sở đã đề nghị ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh cũng đã đồng ý là sẽ đầu tư 4 cái trạm bơm này, trong đó có một cái là sửa chữa và mở rộng thêm cái hệ thống cái kênh mương cho cái trạm bơm đã đầu tư trong năm 2027. Xin báo cáo hết.
1: Cảm ơn giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Xin mời đại biểu có nội dung chất vấn, trao đổi và tranh luận thêm.
2: Báo cáo chủ tọa và ông giám đốc sở, thì qua cái câu hỏi của tôi mà ông trả lời thì nó cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên trong cái trả lời của ông thì có cái vấn đề nhiều công trình thủy lợi đầu mối quy mô lớn ở khu vực phía Tây đã hoàn tất xây dựng, nhưng mà cái hệ thống dẫn thì lại chưa được đồng bộ, khiến hiệu quả tưới chỉ mới đạt 70% công suất thiết kế và phần lớn là diện tích đất canh tác khoảng 85%, vẫn phải phụ thuộc vào hoàn toàn nước mưa. Vậy đề nghị giám đốc sở làm rõ trách nhiệm tham mưu và giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư thiếu đồng bộ. Cái thứ hai, cũng tại khu vực phía Tây, tỷ lệ khai thác thực tế của công trình nước cấp nước tập trung hiện nay cực kỳ thấp, chỉ đạt 15,6% công suất thiết kế và mới chỉ đáp ứng được có 15,4% số hộ. Tại sao trong cái bối cảnh lãng phí công suất như vậy, các địa phương vẫn tiếp tục đề xuất đầu tư xây mới các công trình? Xin phép ạ.
1: Xin mời giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời cái phần nội dung phát sinh thêm ngoài cái nội dung là chất vấn cái hệ thống thủy lợi, đây là nước sinh hoạt.
0: Thì đối với cái ý kiến của đại biểu Linh về nước sinh hoạt á, thì báo cáo với các đồng chí là đại biểu là hiện nay thì đối với cái nước sinh hoạt trên địa bàn của toàn tỉnh chúng ta thì hiện nay có 428 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, và với cái công suất thì khoảng 220.000 mét khối ngày đêm, và hiện nay chúng ta cấp cho khoảng 172.282

0: dân nông thôn và đạt tỷ lệ báo cáo các vị là khoảng 30% trên tổng số hộ ở nông thôn. Thì ở khu vực phía đông thì cái tỷ lệ mà người dân sử dụng nước sạch nông thôn là đạt tỷ lệ nó cao, tương đối là cao, hơn 50%. Còn riêng cái khu vực phía tây thì tỷ lệ mà hộ dân sử dụng nước sạch nông thôn thì hiện nay có khoảng 15,4% thôi. Thì sở dĩ mà cái tỷ lệ mà nước sạch nông thôn người dân sử dụng nó còn thấp á, thì báo cáo các vị thì hiện nay thì trong cái ý kiến của đại biểu Linh thì có sự chênh lệch giữa nước hộp vệ sinh và nước sạch nông thôn. Thì hai cái này thì theo cái khái niệm về cái tiêu chuẩn nước sạch nông thôn cũng như nước hộp vệ sinh là nó hoàn toàn khác nhau. Với tiêu chuẩn của nước sạch nông thôn thì nó phải đảm bảo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế công nhận, còn nước hộp vệ sinh thì chúng ta chỉ đảm bảo nước là không có mùi vị và sử dụng. Về cái kế hoạch và giải pháp để nâng cao cái tỷ lệ nước sạch nông thôn thì báo cáo với các vị là theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ 1978 thì yêu cầu là các địa phương đến năm 2030 thì cái tỷ lệ nước người sử dụng nước hồ vệ sinh phải đạt tỷ lệ ít nhất là 65%. Thì nhận thức được vấn đề này thì sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch để mà phát triển cái số hộ sử dụng nước hộ vệ sinh nước từ giai đoạn 2026-2030 là đến năm 2030 tỉnh ta phấn đấu là đạt 67,5%, tức là cao hơn cái yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã quy định. Và báo cáo đồng chí thì cái này đã phân ra cho từng năm cụ thể, và cụ thể là năm 2026 thì cái tỷ lệ mà người dân sử dụng nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn có cấp nước tập trung là 41,5%, thì hiện nay là chúng ta đạt được 38,6% rồi. Và trong đó thì có đầu tư một số cái dự án nhà máy mới theo cái kế hoạch mà để đạt được 41,5%, thì trong đó đã đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch của Gia Lê, rồi nhà máy nước sạch của Phú Thiện cũng như Phú Túc. Và đảm bảo cho cái giai đoạn trung hạn thì chúng ta cũng từng năm chúng ta có từng cái kế hoạch cụ thể và đảm bảo đến năm 2030 là chúng ta đạt cái tỷ lệ là 67,5%. Và riêng năm 2026 thì đến nay thì chúng tôi đã thực hiện cơ bản là đạt được cái tiến độ của năm 2026. Về một số cái giải pháp để mà nâng cái tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch nông thôn thì thứ nhất là đối với các cái công trình cấp nước tập trung mà hiện nay chúng ta chưa sử dụng hết công suất, thì cái này thì sở cũng đã xây dựng kế hoạch giao cho trung tâm nước sạch của sở phối hợp cùng với địa phương để mà khảo sát và mở rộng cái đường ống. Thứ hai là vận động người dân là đấu nối và sử dụng. Hiện nay có những trường hợp chúng ta người dân thì kiến nghị nhưng khi đầu tư rồi thì người dân là đấu nối nhưng mà không có sử dụng. Và trường hợp đây là ở nông thôn là rất là nhiều, cho nên cái này là dẫn đến tình trạng là nếu như không chúng ta không phát huy hết cái này thì dẫn đến là chúng ta đầu tư nó lãng phí. Cho nên cái này thì cũng đề nghị đại biểu trong quá trình chúng ta hoạt động ở địa phương cũng tăng cường vấn đề giám sát và đề nghị các địa phương là phải tuyên truyền vận động để làm sao người dân là đấu nối để sử dụng và phát huy hiệu quả của các công trình. Thứ hai là sở sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh đầu tư các cái hệ thống mở rộng mạng cũng như là đầu tư các hệ thống nước sạch theo kế hoạch mà đã phê duyệt giai đoạn 2026-2030, đảm bảo đúng cái lộ trình cũng như là các cái tiến độ đầu tư qua từng năm. Cái vấn đề thứ ba thì sở cũng sẽ chỉ đạo cho trung tâm nước sạch để tăng cường cái tần suất để xét nghiệm là đảm bảo cái chất lượng nguồn nước. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để mà cho người dân tin tưởng và sử dụng cái nguồn nước sạch ở nông thôn. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn giám đốc sở nông nghiệp môi trường. Xin mời đại biểu tiếp tục trao đổi. Xin phép tôi tỏa là cái chỗ đây tôi cũng xin trao đổi thêm để các cái địa phương rõ. Riêng về cái đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhất
2: xin phép bây giờ đang thực hiện phiên chất vấn, tí nữa rồi chủ tọa xin mời Ủy ban tỉnh có trách nhiệm mà trả lời để cho đại biểu thực hiện cái quyền chất vấn của mình.
3: Rất là cảm ơn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trả lời thỏa mãn cái câu hỏi của tôi, và cũng mong rằng Giám đốc Sở đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thời điểm đầu tư và đưa các công trình thủy lợi trọng điểm vùng phía Tây Nam của tỉnh vào các đầu tư, và sẽ thực hiện lời hứa trong thời gian đến để cho người dân và cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân theo dõi. Hết.
2: Xin cảm ơn đại biểu Xuân Linh. Xin mời đại biểu Hội đồng Nhân dân khác đối với nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống thủy lợi và cung cấp nước sạch nông thôn. Sau cái phần trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thì đại biểu có ý kiến phát biểu bổ sung hoặc những vấn đề còn quan tâm để trao đổi tại phiên chất vấn. Nếu đại biểu không có ý kiến gì đối với nội dung chất vấn đối Sở Nông nghiệp Môi trường, sau đây xin mời đại diện lãnh đạo ban tỉnh phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình.
4: Báo cáo với các chủ tọa và các vị đại biểu hội đồng về cái trả lời đồng chí Giám đốc Sở thì cũng tương đối là rõ rồi. Ở đây tôi xin nói thêm là các xã không chỉ xác định cái trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện. Riêng đối với cái việc mà nâng cấp cơ sở hạ tầng về giao thông và thủy lợi thì ban dân tỉnh đã ban hành hai cái đề án này rất là theo một cái lộ trình từ 2026 tới 2030 rất là đầy đủ. Trong đó trên tinh thần là các cái hồ đập, các cái kênh chính thì tỉnh sẽ đầu tư bằng cái nguồn vốn đầu tư công của trung ương và của tỉnh, và cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ở đây thì xác định với địa phương là mình đã có chính sách hỗ trợ về giao thông và thủy lợi, thì như vậy phần còn lại là những cái kênh nhánh nhỏ mà phục vụ tưới là địa phương phải chủ động. Còn chính sách hỗ trợ là chúng tôi sẽ cân đối hỗ trợ theo chính sách mà hội đồng tỉnh đã ban hành, nó phân định rõ như thế. Mà nguồn hiện nay là đã bố trí cho các đồng chí thì các đồng chí hoàn toàn có thể sử dụng các cái nguồn vốn chương trình quốc gia để làm cái việc này, chứ không phải xin ai hết, để cho nó rõ để các đồng chí chủ động hơn. Vấn đề thứ hai là cái nước sạch, là hiện nay là chúng ta đang phấn đấu và tiến tới là 100% người dân trên địa bàn là phải có nước sạch. Còn hiện nay là chúng ta chủ yếu là nước hợp vệ sinh, như lúc nãy đưa ra cái thông số là 40% ở khu vực phía đông và 13% ở khu vực phía tây là sử dụng nước sạch thôi. Thì cái này chúng ta phải có cái lộ trình đầu tư nhà máy cấp nước, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là mở rộng cái mạng để phục vụ cho người dân. Rồi tuy nhiên là đối với phía đông thì nó tương đối là dễ, còn phía tây là các ông chỉ biết là địa bàn chia cách, dân cư là sống rất là thưa thớt ở xa, thì cái việc đầu tư nhà máy đây cũng phải tính ưu tiên là những cái vùng tập trung đông dân cư trước thì chúng ta sẽ làm, và tiếp tục là chúng ta sẽ làm cho các khu vực còn lại. Thì lộ trình chúng ta cố gắng phấn đấu và theo cái chỉ đạo chung của chính phủ thì từ nay tới 2030 thì nâng cái tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên trên 60%. Thì cái này ủy ban tỉnh cũng đã có kế hoạch để triển khai, thì các địa phương các đồng chí phải phối hợp để mở các cái mạng. Hiện nay là nhiều nhà máy là chúng ta đã đầu tư rồi, nhưng mà mở cái mạng để cung cấp nước sạch cho người dân thì hiện nay là nhiều địa phương là cũng đang trông chờ ý lại, thì như vậy là cũng không được. Thì cái chỗ này phải nói rõ thêm để các địa phương xác định được cái trách nhiệm của mình để phối hợp với là các cái sở ngành của tỉnh triển khai thực hiện. Tôi xin trao đổi thêm một số cái ý để làm rõ thêm như thế. Xin cảm ơn đại biểu.
2: Xin cảm ơn phó tịch ủy ban tỉnh. Sau phần phát biểu bổ sung của lãnh đạo ban tỉnh xin ý kiến đại biểu. Nếu đại biểu không có ý kiến gì khác, xin cho chủ tọa kỳ họp xin rút lại cái nội dung này. Báo cáo với hội đồng dân tỉnh, đối với nội dung đại biểu Rơ Lan Xuân Linh chất vấn trách nhiệm quản lý nhà nước của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là hoạt động bình thường. Khi đại biểu nắm được thông tin qua hoạt động cái quyền của đại biểu thì chất vấn, việc trả lời thì báo cáo đại biểu là hoạt động bình thường, được quy định trong quy định pháp luật của hoạt động giám sát Quốc hội và đồng nhân tỉnh. Qua nội dung đặt câu hỏi chất vấn và trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường á, thì chúng tôi thẳng thấy là và trả lời trao đổi thêm của lãnh đạo ban tỉnh, thì tôi thấy là cái nội dung này thì về mặt chủ trương kế hoạch chính sách thì tỉnh đã ban hành khá đầy đủ, tức là về mặt cấp độ chỉ đạo của lãnh đạo của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy và nghị quyết về ban hành chính sách liên quan đến thủy lợi là hội đồng dân tỉnh có ban hành, và kế hoạch về phát triển thủy lợi, hoàn thiện hệ thống tưới trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đi Gia Lai, Tây thì đã ủy ban tỉnh đã ban hành khá đầy đủ, kể cả những cái nội dung phân kỳ đầu tư từng năm và chung cho giai đoạn cũng như là hàng năm, cũng như là cụ thể ở xã Gia Rét, thì báo cáo đại biểu Linh đã đảm bảo về mặt phân bổ nguồn lực. Cái phần còn lại là chúng ta tiếp tục giám sát và đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện. Ý thứ nhất liên quan đến cái hệ thống thủy lợi về nước sạch cũng tương tự như vậy, căn cứ vào các cái quy định quy chuẩn của chính phủ về yêu cầu phải hoàn đảm bảo tỷ lệ nước sử dụng ở nông thôn còn có hai tiêu chí hợp vệ sinh và nước sạch, thì về chủ trương chung thì cũng đã có, và chính sách thì cũng đã ban hành, và đặc biệt là ủy ban tỉnh cũng ban hành kế hoạch để thực hiện theo cái chức năng nhiệm vụ của mình, và đã phân kỳ bố trí cái kinh phí để phân kỳ đầu tư. Cái phần còn lại là chúng ta tiếp tục giám sát. Thứ nhất là có hai chủ thể, một là cái việc quản lý nhà nước, lãnh đạo chỉ đạo chung của tỉnh thông qua cái cơ quan chuyên môn là Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thứ hai là trách nhiệm triển khai của ủy ban dân các xã. Cái này nó rõ, cho nó rõ cái từ vai để chúng ta, một mặt là chúng ta kiến nghị với các cơ quan có liên quan, một mặt là chúng ta tiếp tục giám sát những cái chủ thể và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, để làm sao là các cái chỉ tiêu này và một cái mục tiêu này đặt ra là phải sớm, để làm sao là giải quyết cái nhu cầu tưới cũng như là cái việc sử dụng nước ở khu vực nông thôn. Thì chủ tọa kỳ họp nhận thấy thì cái nội dung này cũng khá rõ, vậy Sở Nông nghiệp Môi trường cũng trả lời khá rõ, và chủ tịch đồng chí phó tịch ủy ban tỉnh cũng trả lời khá đầy đủ. Chủ tọa xin kết thúc cái phần chất vấn và trả lời chất vấn của phụ trách nhiệm quản lý nhà nước với giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Sau đây là xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Trung, phó thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Xin kính mời chị.
5: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu hội đồng dân tỉnh, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, hội đồng dân tỉnh đã hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này thì chúng ta cũng đã nhận được 5 ý kiến của 5 đại biểu chất vấn với 8 nhóm vấn đề. Căn cứ vào thực tiễn thì thường trực hội đồng nhân dân thì đã lựa chọn 2 vấn đề để trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Thế thì qua phiên chất vấn thì cho thấy các nhóm vấn đề chất vấn đều là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống của nhân dân và yêu cầu phát triển của tỉnh trong cái giai đoạn hiện nay. 2 lĩnh vực chất vấn tại kỳ họp thì báo với toàn thể kỳ họp, đối với nội dung liên quan tới lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn, thế thì hội đồng dân tỉnh thống nhất với yêu cầu cần khẩn trương rà soát và đánh giá toàn diện nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi và nước sạch nông thôn, xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn lực và lộ trình thực hiện các công trình cấp thiết, đồng thời tập trung sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp, phát huy hiệu quả khai thác hệ thống các công trình hiện có, đáp ứng yêu cầu sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo sinh kế cho người dân. Vấn đề thứ hai đó là lĩnh vực hạ tầng viễn thông, thì hội đồng dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn đầu tư hạ tầng tại vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên là việc còn tồn tại vùng lõm sóng, vùng trắng sóng không chỉ là ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn tác động trực tiếp đến quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh. Vì vậy thì cần khẩn trương rà soát đầy đủ các khu vực chưa được phủ sóng để mà xây dựng lộ trình cụ thể và huy động các nguồn lực để từng bước khắc phục ưu tiên. Đặc biệt ở đây là toàn là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, nên ra cần có cái rà soát đánh giá và kiểm tra thật kỹ. Ngoài ra, đối với 6 nhóm nội dung chất vấn được trả lời bằng văn bản tại kỳ họp, thì bao gồm có những cái nội dung như sau. Cái thứ nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công. Thứ hai nữa là thực trạng giải pháp đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trường phổ thông nội trú và chuyển đổi số trong giáo dục. Vấn đề thứ ba đó là nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở sau sắp xếp. Vấn đề thứ tư đó là tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và lộ trình tinh giảm biên chế. Nhóm vấn đề thứ năm đó là tỷ lệ sử dụng nước sạch chưa quy chuẩn ở nông thôn. Và vấn đề thứ sáu ở đây đó là những nội dung liên quan tới công tác thi hành án dân sự. Thường trực hội đồng dân tỉnh ghi nhận tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của các cơ quan được yêu cầu báo cáo đầy đủ nội dung và trả lời đúng trọng tâm các vấn đề mà đại biểu Hội đồng dân tỉnh quan tâm. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa các giải pháp đã nêu trong báo cáo và khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cam kết thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng dân tỉnh để phục vụ công tác theo dõi giám sát đúng theo quy định. Để những cam kết tại phiên chất vấn sớm được triển khai trong thực tiễn, thì thay mặt Hội đồng dân tỉnh thì tôi có mấy đề nghị như sau. Cái thứ nhất là Ủy ban dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã cam kết tại phiên chất vấn, cụ thể hóa bằng kế hoạch, lộ trình và tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Vấn đề thứ hai đó là Thường trực Hội đồng dân tỉnh và các ban Hội đồng dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp tục theo dõi giám sát thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn và nghị quyết về chất vấn của Hội đồng dân tỉnh để kịp thời kiến nghị những khó khăn vướng mắc phát sinh và đảm bảo các nội dung đã được Hội đồng dân tỉnh quyết nghị được thực hiện hiệu quả và nghiêm túc. Hội đồng dân tỉnh sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu.
2: Xin cảm ơn với Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Kính thưa đại biểu Hội đồng tỉnh, thưa kỳ họp. Như vậy là phiên họp chiều hôm nay chúng ta đã hoàn thành cái nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định trong luật giám sát Quốc hội và Hội đồng dân, và trong cái nội dung và chương trình kỳ họp chúng ta đã thống nhất biểu quyết từ phiên họp ngày 15 tháng 7 năm 2016 đã kết thúc cái nội dung chúng ta đã thực hiện. Phần tiếp theo thì xin ý kiến đại biểu về các cái nội dung dự thảo nghị quyết. Thì đến giờ phút này thì chủ tọa kỳ họp cũng chưa nhận được ý kiến tham gia góp ý về mặt nội dung thể thức của các cái dự thảo nghị quyết. Sau đây xin đại biểu cho ý kiến về cái nội dung này. Chúng ta thông qua lần này thì báo cáo với vị đại biểu là 30 cái dự thảo nghị quyết. Hội đồng dân tỉnh có 2 dự thảo nghị quyết, còn lại là của Ủy ban tỉnh 28. Xin ý kiến đại biểu. Đại biểu thống nhất toàn bộ cái nội dung dự thảo nghị quyết thì xin ý kiến đại biểu để đảm bảo thời gian. Thì xin 20 cái dự thảo nghị quyết trừ cái nghị quyết chung, nghị quyết về kinh tế xã hội là thư ký sẽ trình bày tại kỳ họp. Còn lại là 29 dự thảo nghị quyết còn lại chúng ta biểu quyết một lần. Xin ý kiến đại biểu. Đại biểu nhất trí sau đây xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Đại biểu nào thống nhất 29 dự thảo nghị quyết xin biểu quyết. Xin cảm ơn đại biểu. Sau đây xin mời thư ký kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa Hội đồng nhân tỉnh, được sự phân công của chủ tọa kỳ họp, thư ký xin trình bày tóm tắt nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2025 của Hội đồng nhân tỉnh. Hội đồng nhân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 đã trình bày tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân tỉnh khóa 13. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026 như sau. 1. Tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân tỉnh, quyết tâm cả năm 2026 tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng từ 8%, phấn đấu tăng 8,8 đến 9,4% trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 2. Về kinh tế, tổ chức tốt sản xuất các vụ còn lại trong năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả, rau, hoa, dược liệu và các sản phẩm đặc trưng của từng khu vực. Phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học gắn với giết mổ chế biến và chuỗi liên kết, kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ các dự án chăn nuôi quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, kho bảo quản và chế biến sâu nông sản, tăng cường quản lý bảo vệ phát rừng, mở rộng rừng gỗ lớn, chứng chỉ quản lý rừng bền vững, kinh tế dưới tán rừng và tín chỉ carbon, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, quản lý chặt tàu cá, thiết bị giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản, quản lý chặt đất đai khoáng sản và môi trường, xử lý nghiêm lấn chiếm đất, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm trong sản xuất, chăn nuôi và đô thị, đẩy nhanh cơ sở dữ liệu đất đai, tháo gỡ vướng mắc về giá đất, bồi thường tái định cư, chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán, sạt lở và bảo đảm an ninh nguồn nước, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến nông lâm thủy sản, năng lượng, vật liệu xây dựng và các sản phẩm chủ lực, theo dõi sát từng doanh nghiệp, nhà máy, tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, điện, đất đai, vốn thị trường, đẩy nhanh các dự án dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2026. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp, nâng cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy khu cụm công nghiệp, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên và có khả năng tham gia chuỗi giá trị, triển khai hiệu quả quy hoạch điện 8 điều chỉnh và các dự án nguồn điện, lưới điện đã được phê duyệt. Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 21-30 tầm nhìn 2050, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đô thị nông thôn, khu chức năng và sử dụng đất, tổ chức không gian phát triển liên kết giữa cao nguyên, cửa khẩu, đô thị, khu công nghiệp và cảng biển, tập trung triển khai cao tốc Quy Nhơn, Lê Cưu, đường cắt hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, các tuyến kết nối cao tốc với khu công nghiệp, bến cảng Phù Mỹ, các tuyến đường ven biển, hạ tầng khu kinh tế Nhân Hội và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tái định cư, chuẩn bị vật liệu và thủ tục đầu tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, phát triển logistics kho vận, vận tải đa phương thức và thương mại biên giới, tăng cường kết nối cửa khẩu quốc tế Đại Thanh với khu công nghiệp, khu kinh tế đô thị và cảng biển phía đông tỉnh, góp phần giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tổ chức tốt các chương trình sự kiện văn hóa thể thao du lịch, phát triển sản phẩm gắn với biển, sinh thái văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, lịch sử Tây Sơn và không gian cao nguyên, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, tập trung các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, nợ động thuế, quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điều hành chi tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên đầu tư phát triển an sinh xã hội và nhiệm vụ cấp thiết, tiếp tục sắp xếp xử lý trụ sở nhà đất và tài sản công vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm công khai đúng mục đích, không để thất thoát lãng phí, tập trung giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đến hết quý 3 đạt trên 60% và cả năm đạt 100% kế hoạch, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng, vật liệu đấu thầu thi công và thanh toán, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ dự án và kết quả giải ngân, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, đẩy nhanh các dự án đã được chấp thuận ký kết, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, tập trung thu hút dự án lớn về chế biến năng lượng sạch, đô thị, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế tư nhân phát triển. Ba là về văn hóa xã hội, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học 2026-2027, rà soát mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học trong tình hình mới, đẩy mạnh giáo dục STEM, ngoại ngữ, kỹ năng số, học liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, đẩy nhanh xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị và an toàn thực phẩm, đẩy nhanh hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động và đối tượng bảo trợ xã hội, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng, bảo tồn phát huy không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, triển khai đồng bộ nghị quyết số 57 phát triển hạ tầng số, kho dữ liệu dùng chung, trung tâm giám sát điều hành thông minh, tăng cường kết nối dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chỉ tiêu kinh tế xã hội, đầu tư công, đất đai, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức hiệu quả các hoạt động năm lượng tử quốc gia, phát huy vai trò trung tâm ICT, trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu đào tạo, phổ biến tri thức và thu hút đầu tư công nghệ cao. 4. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và công tác nội chính, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ, phân cấp phân quyền và quy trình phối hợp, bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phù hợp vị trí việc làm, nhất là cấp xã, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ công liên tục thông suốt, đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa quy trình, giảm khâu trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm, lấy tiến độ kết quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, nâng cao hiệu quả thanh tra kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài và vi phạm về đất đai, xây dựng tài nguyên môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh biên giới, an ninh mạng và an toàn các sự kiện lớn, đẩy mạnh đối ngoại và ngoại giao kinh tế, tăng cường hợp tác với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp và các đối tác tiềm năng, mở rộng hợp tác với các địa phương Nam Lào, Đông Bắc, Campuchia, góp phần thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, logistics và tạo môi trường ổn định cho phát triển. Xin hết, xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn thư ký kỳ họp. Thưa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa kỳ họp, thì chúng ta vừa nghe toàn văn cái dự thảo nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Xin ý kiến đại biểu. Đại biểu có tham gia về nội dung, nhất là phần đánh giá, nhận định. Hai nữa là phần giải pháp 6 tháng cuối năm. Thứ ba nữa là thể thức của cái nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến gì tham gia và thống nhất thì sau đây xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Đại biểu nào thống nhất với dự thảo thư ký vừa trình bày xin biểu quyết. Xin cảm ơn đại biểu. Vậy là 100% đại biểu được triệu tập dự họp kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua cái nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Xin cảm ơn đại biểu, cảm ơn kỳ họp. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Rô Lan Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, thưa toàn thể cử tri và nhân dân đồng tỉnh. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ năm giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-31 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh và các cơ quan có liên quan, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu trình kỳ họp, xem xét các ý kiến thảo luận của các đại biểu, các nội dung giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất đánh giá như dự thảo nghị quyết đã được thông qua. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết với sự thống nhất rất cao của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực về phát triển của tỉnh, góp phần kịp thời để thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, Ủy ban tỉnh và các sở ban ngành, chính quyền các địa phương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, khả thi, phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, chỉ đạo hoàn thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm an toàn, chất lượng, đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt phải tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, thủy lợi và các công trình phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Khẩn trương khởi công các công trình dự án bảo đảm đủ điều kiện, đặc biệt là thực hiện công tác hậu kiểm đối với các công trình dự án đã khởi công nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo, tham mưu thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt phải đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng theo đúng tinh thần nghị quyết số 70. Đây là tiềm năng và lợi thế cũng như là thế mạnh của tỉnh ta. Hoàn thành việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ngay trong năm 2026 theo văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương. Tiếp tục quan tâm toàn diện các lĩnh vực về văn hóa xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người yếu thế, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục đẩy nhanh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, tập trung kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao vai trò người đứng đầu và kết quả phục sự nhân dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Hai là đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tăng cường phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh của toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Ba là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động theo dõi đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, kịp thời tổ chức các phiên giải trình, giám sát chuyên đề đối với những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm hoặc những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp, bảo đảm các quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng sát với thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng yêu cầu cho phát triển của tỉnh. Bốn là đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, khảo sát và giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những lĩnh vực còn khó khăn, những vấn đề cử tri quan tâm và những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị. Cùng với việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, cần tăng cường theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm là đề nghị các tổ đại biểu và mỗi vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú, lắng nghe phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến Hội đồng Nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đại biểu cần chủ động theo dõi giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tích cực nghiên cứu đề xuất các cái giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, phải thực sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Sáu là đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử, thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp và thi hành án dân sự, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, khách quan, kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đồng thời tăng cường phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động giám sát, nghiêm túc tiếp thu và triển khai các kiến nghị sau giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp và bộ máy nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu, thành công của kỳ họp thứ 5 tiếp tục được khẳng định trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, trong không khí cả nước tích cực các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ,
1: hóa vào nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ mở ra nhiều ý tưởng thực tiễn, chuyển giao công nghệ và chương trình hợp tác mới, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương và các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm công nghệ và sản phẩm tiêu biểu IT Expo 2026. Năm nay, triển lãm quy tụ hàng chục gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã trực tiếp tham quan, nghe thuyết minh và trải nghiệm các giải pháp công nghệ hiện đại, sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa. Dịp này, các đại biểu cũng dành thời gian tham quan khu trưng bày sản phẩm vùng miền OCOP. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đưa công nghệ tự động hóa hiện đại ứng dụng trực tiếp vào quy trình sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.
2: Nhân dịp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN về tham dự hội nghị VCCA 2026 tại Quy Nhơn. Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với giáo sư nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và định hướng phát triển trong thời gian tới. Về phía Trung tâm ASEAN, giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất tỉnh hỗ trợ phương án xây dựng nhà nghiên cứu chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn phục vụ hoạt động của trung tâm. Đáp ứng đề xuất của giáo sư Trần Thanh Vân về hạ tầng phục vụ nghiên cứu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đồng ý phương án xây dựng nhà nghiên cứu chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời nhất trí hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn của trung tâm ASEAN. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phía giáo sư sớm lên thiết kế chi tiết để tỉnh có phương án triển khai cụ thể. Tỉnh cũng thống nhất sẽ hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 đô la Mỹ mỗi năm cho mỗi nhóm trong số 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Về phía địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân hỗ trợ kết nối để tỉnh triển khai ký kết xây dựng đề án cho hai dự án khoa học lớn là trạm quan trắc biển Hải Dương Học và trạm thu nhận xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass đặt tại Quy Nhơn. Mục tiêu hướng tới việc ký kết hợp

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hà Giang vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về gương người có công tiêu biểu, các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời tiếp tục vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công, nâng cấp sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cấp các ngành trong tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ nhân ở phường Quy Nhân Nam. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát đánh giá hiện trạng

0: lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đầu tư dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai. Dự án thực hiện tại xã Đắc Đoa trên diện tích 1.570.000 m² với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng. Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai sẽ tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các lĩnh vực khoa học cho doanh nghiệp và nông hộ. Trồng cây cà phê trên cơ sở quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu, sử dụng AI dự báo, giám sát sâu bệnh và bảng điều khiển tập hợp các số liệu, biểu đồ và chỉ số hiệu suất chính để quản trị vùng trồng. Theo tiến độ được phê duyệt dự kiến quý tư năm 2028, dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

0: cần hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong khuôn khổ ngày hội du lịch lần thứ nhất năm 2026, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tới đây, tại công viên văn hóa xã Cờ Băng sẽ diễn ra hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu. Hội chợ dự kiến quy tụ từ 100 đến 120 gian hàng đến từ các thôn làng trên địa bàn xã Cờ Băng, trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh, cùng các địa phương doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài địa bàn. Đến với hội chợ, người dân và du khách sẽ được tham quan mua sắm đa dạng các nhóm sản phẩm từ nông sản đặc sản rừng, trái cây tươi, rau củ quả sơ chế, cho đến hàng thủ công mỹ nghệ và các món ẩm thực truyền thống độc đáo. Để ngày hội diễn ra thành công, ban tổ chức yêu cầu các đơn vị nghệ nhân đăng ký sản phẩm tham gia trước ngày 20 tháng 7. Đồng thời, công tác kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự tại khu vực hội chợ cũng được siết chặt nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm an toàn, chất lượng nhất cho du khách khi về với xã Cờ Băng.
0: Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 40% lao động là người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đồng thời 80% số hộ nông dân là người dân tộc thiểu số sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Với mục tiêu đề ra, tỉnh xác định phát triển kinh tế cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát huy ý chí tự lực tự cường, chủ động lao động sản xuất, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Sáng ngày 16 tháng 7, tại xã Tây Sơn, cụm thi đua số 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã gồm Tây Sơn, Bình Phú, Bình Khê, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Vĩnh Sơn và Vĩnh Quang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và kiện toàn tổ chức bộ máy, song Mặt trận Tổ quốc các địa phương trong cụm đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nổi bật là toàn cụm đã tổ chức 284 điểm tiếp xúc cử tri với trên 11.000 lượt cử tri tham gia, ghi nhận 368 ý kiến kiến nghị của nhân dân. Nhiều ý kiến được giải trình xử lý kịp thời ngay tại cơ sở. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử và thực hiện ký số. Những mô hình về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì và nhân rộng. Trong 6 tháng cuối năm, cụm thi đua số 6 xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác mặt trận và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Phường Quy Nhân Nam và HIT Honda Hồng Phước tổ chức chương trình Ngày Hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông cho hơn 400 đoàn viên thanh niên đang học tập tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh niên còn được tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật, thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên máy mô phỏng tình huống lái xe NRT dưới sự hướng dẫn của HIT Honda Hồng Phước. Dịp này, hơn 400 đoàn viên thanh niên đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tích cực tuyên truyền vận động người thân cùng chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ban tổ chức cũng đã trao tặng nhiều mũ bảo hiểm, áo mưa, túi sách và các phần quà ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên tham gia chương trình. Thông qua chương trình, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục lan tỏa thông điệp thanh niên với văn hóa giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung

0: lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 537 lớp tập huấn bồi dưỡng và tuyên truyền cho hơn 58.200 lượt cán bộ đảng viên, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Nội dung tập trung tuyên truyền vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự, từng bước kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
1: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến tỉnh tham gia đánh bạc. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 48 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gán bạc, bắt giữ 230 đối tượng. Trong số này có 34 đối tượng ngoại tỉnh, tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Thực tế cho thấy các đối tượng thường lợi dụng việc đi lại thuận lợi giữa các địa phương để tham gia các tụ điểm đánh bạc hoặc các hình thức cờ bạc trá hình nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Sự đan xen giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh cũng khiến công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh xử lý gặp nhiều khó khăn hơn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các địa phương, chủ động phát hiện, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1. Tại cuộc họp, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể Điện Hạt Nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Năng lượng Công nghiệp Quốc gia hoàn thiện hồ sơ dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 2. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận, đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét. Theo báo cáo vừa qua của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam đang nổi lên là thị trường đầy tiềm năng cho các mặt hàng nông sản Mỹ, trong đó có ethanol. Cơ quan này cho biết năm 2025, Mỹ là nhà cung cấp ethanol lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 4,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 58% thị phần. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, nhu cầu ethanol của Việt Nam sẽ đạt khoảng 2,9 tỷ gallon, tương đương khoảng 11 tỷ lít trong năm nay, và tiếp tục tăng trong những năm tới. Động lực tăng chính đến từ việc Việt Nam triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu ethanol nhiên liệu phục vụ pha chế xăng sinh học E10 hiện vào khoảng 92.000 đến 100.000 mét khối trên một tháng. Trong khi đó, tổng sản lượng ethanol trong nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 25.000 mét khối trong một tháng, tương đương khoảng 25-30%. Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027. Sau nhiều giờ trao đổi, các thành viên hội đồng đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ là 7,8%, chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây được xem là kết quả hài hòa, lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng, vừa còn không ít thách thức. Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng. Đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3 triệu 700.000 đồng lên mức mới là 4 triệu 040.000 đồng. Tại hội thảo quốc tế với chủ đề chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh, kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam tổ chức hôm nay, giáo sư Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam cho hay, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, cả nước đã có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng

Sáng nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết quân đội nước này đã hoàn tất hai đợt không kích trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong đó, lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt không kích kéo dài khoảng 90 phút nhằm vào đảo Greystone ở vịnh Persian. Hòn đảo này nằm trong nhóm đảo chiến lược gần eo biển Hormuz và được giới phân tích đánh giá là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Iran. Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan để đáp trả các đợt không kích mới của Washington vào lãnh thổ Iran. Thỏa thuận hòa bình giữa hai bên ngày càng xa rời khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán. Iran cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục tuân thủ bản ghi nhớ đã ký với Mỹ nếu không được hưởng lợi từ thỏa thuận. Theo hãng tin AP, sáng sớm nay một loạt tiếng nổ đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau nửa đêm. Không quân Ukraine phát cảnh báo về việc nhiều tên lửa đạn đạo của Nga đang lao tới. Trên bầu trời thủ đô Kiev xuất hiện nhiều luồng chớp sáng, sau đó là nhiều tiếng nổ. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến thăm Kiev nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Ukraine. Chưa rõ bà đã rời Kiev chưa. Cùng thời điểm, thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine bị máy bay không người lái tấn công. Trước đó, Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trên khắp Ukraine trong ngày 15 tháng 7. Hãng tin Bloomberg cho hay, một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew ngày 15 tháng 7 cho thấy số người trên thế giới có cái nhìn tích cực với Trung Quốc đã tăng lên đáng kể và đánh dấu lần đầu vượt qua cả Mỹ kể từ ít nhất năm 2023. Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện ngay cả tại nhiều quốc gia đồng minh lâu năm của Washington như Canada, Úc, Pháp và Đức, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai cường quốc. Khảo sát được thực hiện với hơn 42.000 người tại 36 quốc gia từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 cho thấy Trung Quốc hiện được nhìn nhận tích cực hơn Mỹ ở phần lớn các nước được khảo sát. Chỉ còn 6 trong số 36 quốc gia được hỏi đánh giá Mỹ tích cực hơn Trung Quốc, gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Israel và Ba Lan. Hôm nay, Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại hơn 500 người có thể đã thiệt mạng sau báo cáo về hai vụ chìm tàu lớn ngoài khơi Myanmar kể từ cuối tháng 6. Theo hãng tin AFP, trong tuyên bố chung, Tổ chức Di cư Quốc tế và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn bày tỏ lo ngại trước thông tin hai chiếc tàu chở hơn 500 người có thể bị lật ngoài khơi Myanmar trong những ngày gần đây. Thông tin sơ bộ cho thấy hai tàu này rời bang Kadike, khu vực chìm trong xung đột của Myanmar vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, chở chủ yếu là người Rohingya, cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại nước này. Hai cơ quan Liên Hợp Quốc chỉ ra xung đột leo thang và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Myanmar đang khiến ngày càng nhiều người vượt biển bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm nơi an toàn. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc, mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU.

Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu cấp bách về việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành chỉ thị số 16 về việc tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm xóa sổ tình trạng tàu cá 3-0 và tàu cá hoạt động chui, đưa công tác quản lý đội tàu vào quỹ đạo chuyên nghiệp và minh bạch. Bài trong mục ngày hôm nay đề cập cụ thể vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 16 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các xã phường ven biển và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường chủ động hơn trong quản lý tàu cá, nhất là nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, tàu cá đã bán, chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, tàu cá không còn tồn tại thực tế nhưng chưa được xử lý, xóa đăng ký hoặc chưa cập nhật biến động theo quy định. Công tác quản lý phải sát thực tế dựa trên dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Không chỉ dừng lại ở

ở việc báo cáo số lượng mà phải lập hồ sơ quản lý riêng cho từng tàu cá thuộc nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động. Hồ sơ này phải định danh rõ chủ sở hữu, vị trí neo đậu, tình trạng pháp lý và hiện trạng hoạt động, đồng thời phân công đích danh cán bộ trực tiếp theo dõi. Đây là bước đi chủ động nhằm ngăn chặn nguy cơ tàu cá lén lút ra khơi vi phạm vùng biển nước ngoài, gây ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước. Trong chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển được xác định là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện. Các xã khẩn trương tổng ra soát, đối chiếu thực tế toàn bộ tàu cá trên địa bàn, yêu cầu các chủ tàu chưa đủ điều kiện ký cam kết không đưa tàu ra khơi, đồng thời buộc tháo dỡ ngư lưới cụ và trang thiết bị khai thác, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia hoạt động khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào, áp dụng các biện pháp quản lý giám sát phù hợp đối với từng nhóm tàu. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích các xã chủ động nghiên cứu giải pháp công nghệ như lắp đặt thiết bị định vị, chip giám sát.

tàu thiếu giấy đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác hoặc tàu thuộc diện giám sát đặc biệt xuất bến. Các đồn trạm biên phòng phải tăng cường tuần tra ban đêm và tại các khu vực hẻo lánh như bãi ngang cửa sông. Ban quản lý các cảng cá phối hợp kiểm tra đối chiếu tàu cá đang neo đậu, không tạo điều kiện cho tàu cá không đủ điều kiện tiếp nhận nhiên liệu, nước đá, lương thực, ngư cụ để ra khơi, bố trí khu vực neo đậu tập trung cho nhóm tàu này. Công an tỉnh thực hiện đối soát thông tin chủ tàu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cố tình che giấu thông tin tàu cá, mua bán chuyển nhượng tàu cá không đúng quy định, tự ý đưa tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, cản trở lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát hoặc có hành vi tiếp tay cho tàu cá vi phạm IUU. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cơ quan đơn vị địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, báo cáo không đúng thực tế, để phát sinh tàu cá ba không mới, để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Bây giờ là 17 giờ 43 phút, quý vị đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ là chương trình xin được tiếp tục với mục du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai, mà còn là động lực để các địa phương nâng tầm chất lượng điểm đến. Tại phường Quy Nhân Đông, nơi sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang đồng lòng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện, hướng đến mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Bài trong một du lịch chiều nay đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn, phường Quy Nhân Đông đang tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng dịch vụ, hướng đến trở thành điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2026. Bên cạnh sự đầu tư của chính quyền địa phương, còn là sự chung sức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Sau dấu ấn từ sự kiện Eo Gió, Vũ Điệu Biển Xanh, các cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, xem sự hài lòng của du khách là yếu tố cốt lõi để xây dựng thương hiệu điểm đến bền vững. Tại nhà hàng dịch vụ du lịch Khánh An, công tác vận hành trong năm du lịch quốc gia được triển khai chu đáo, từ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, đến kiểm tra phương tiện vận chuyển và tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên, sẵn sàng đón du khách trong mùa cao điểm. Anh Nguyễn Hữu Đảo, giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cộng đồng Khánh An, phường Quy Nhân Đông cho hay.
1: Đỡ cho du khách mà có thể quay trở lại du lịch Nhân Lý nói riêng và tỉnh Gia Lai mà nói chung, thì đặc biệt mình không thể ham đông lợi trước mắt được. Mình làm phải có tính lâu dài. Thứ nhất là về ăn uống thì mình chuẩn bị đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Về mảng cano vận chuyển thì mình phải đảm bảo phương tiện vận chuyển. Phải từ nhân viên này, phải được tập nghiệp vụ này. Cano vận chuyển phải đảm bảo tất cả các trang thiết bị để cho khách vận chuyển được an toàn nhất này. Và đặc biệt là mình là biển đảo, cho nên mình phải lồng ghép những chương trình để cho du khách tham quan biển đảo và có ý thức bảo vệ môi trường biển đảo này. Và một mặt khác là ở cơ sở mình bán dịch vụ thì mình phải giá cả niêm yết, phải công khai với khách hàng, nhân viên phải niềm nở, để góp phần để cho cái năm du lịch biển đảo quốc gia mình được thành công thắng lợi.
0: Cùng với các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Quy Nhân Đông cũng chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn và văn minh du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp. Tại một homestay, công tác quản lý khách lưu trú được thực hiện chặt chẽ theo quy định. Nhân viên được tập huấn định kỳ về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống. Bên cạnh đó, hệ thống điện nước cùng các trang thiết bị đều được kiểm tra bảo dưỡng hàng ngày trước khi đón khách. Chia sẻ về công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao chất lượng phục vụ, chị Trương Thị Hoài Mỹ, người sáng lập Mộc Homestay, phường Quy Nhân Đông cho biết.
2: Nhân Lý là cái nơi đón khách rất là đông. Thì về chính quyền có phát động các cái bộ nhận diện, thì trong đó là nhân viên và ngay kể cả các chủ homestay cũng như nhà hàng, thì mỗi một thành viên như vậy đều là một đại sứ du lịch

0: sóc, mà là tất cả đều có thể là đón tiếp và hỗ trợ cho du khách khi mà đến đây. Nếu mà du khách có nhu cầu gì thì nhân viên sẽ hướng dẫn và rất là nhiệt tình trong vấn đề là mời du khách đến tham quan chỗ của mình và có thể là đáp ứng mọi nhu cầu mà du khách cần.
1: Từ những chuyển động tích cực của doanh nghiệp và người dân, phường Quy Nhân Đông đang từng bước khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp. Để giữ vững sức hút ấy, chính quyền địa phương xác định việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, chất lượng là nhiệm vụ xuyên suốt. Chia sẻ rõ hơn về những giải pháp này, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết.
2: Do đó, ngoài các cái cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, homestay, thì chúng tôi cũng đang kêu gọi vận động.

Chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và ý thức đồng hành của người dân, Quy Nhân Đông đang từng bước khoác lên mình diện mạo của một điểm đến văn minh, an toàn và thân thiện. Đó không chỉ là nền tảng để nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách trong năm du lịch quốc gia 2026, mà còn là hành trình xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo bền vững, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai ngày càng vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam. Vâng, vừa rồi là mục du lịch với bài Chung tay xây dựng điểm đến văn minh thân thiện. Thưa quý thính giả, mỗi lần lá cờ tổ quốc tung bay là một lần niềm tự hào dân tộc lại dâng lên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Với ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc, ca khúc Lá cờ đã trở thành một trong những ca khúc truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Lá cờ do ca sĩ Tạ Quang Thánh sáng tác và thể hiện nhé.

Thưa quý vị và các bạn, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2026 chưa kể nguồn thu bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu là 27.870,9 tỷ đồng. Qua 6 tháng đầu năm thì tổng thu ngân sách của tỉnh thực hiện được 16.556,7 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực, góp phần đảm bảo nguồn tài chính, giúp tỉnh chủ động, linh hoạt trong hoạt động chi tiêu, đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các ngành mũi nhọn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục tại địa phương. Bài tổng hợp được giới thiệu sau đây sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm cơ bản bảo đảm tiến độ dự toán được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Một số khoản thu đạt khá tăng cao so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi và phát triển tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khu và khai thác các nguồn lực tài chính trên địa bàn. Kết quả thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thực hiện tăng 59,9% so với cùng kỳ. Trong đó nổi bật nhất là khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, dự toán thu nội địa là 27.082 tỷ đồng, thực hiện

6 tháng đầu năm là 15.990,4 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, số thu nội địa là 11.535,9 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán năm, tăng 60% so với cùng kỳ. Nếu phân chia theo cấp ngân sách, không bao gồm tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thì ngân sách tỉnh thực hiện 8.973,3 tỷ đồng, đạt 75,4% so với dự toán năm. Ngân sách xã, phường thực hiện 1.611 tỷ đồng, đạt 82,1% so với dự toán. Trong 6 tháng, có 12 trên 18 khoản thu thực hiện đạt và vượt 50% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2025. Nổi bật là thu ngân sách từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Dự toán giao cả năm 5.877 tỷ đồng, kết quả thực hiện 4.444,7 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán và tăng 62,5% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến hết tháng 6 cũng đạt 88,6% dự toán với số tiền hơn 505 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực cho thấy công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách được tỉnh triển khai chủ động ngay từ đầu năm. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có

quan đơn vị liên quan bám sát từng chi tiêu thu ngân sách đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu theo từng tháng, từng quý, từng địa bàn, từng sắc thuế, từng ngành lĩnh vực và từng đối tượng nộp thuế, kịp thời phân tích đánh giá nguyên nhân tăng giảm thu, nhận diện các khoản thu còn dư địa, các khoản thu có rủi ro thu hụt để có giải pháp quản lý phù hợp. Các cơ quan thuế, hải quan, tài chính và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thu văn minh, tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn. Rà soát phân loại đầy đủ các khoản nợ thuế theo từng nhóm nợ, từng đối tượng nợ, xây dựng kế hoạch thu hồi nợ thuế cụ thể, khả thi, có thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm rõ ràng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định pháp luật, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, chấp hành tốt pháp luật. Tỉnh Gia Lai cũng tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nhất là các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy việc phát triển của doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách nhà nước bền vững. Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã thông tin đến quý thính giả về những tín hiệu tích cực từ việc thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bình quân gần 8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi nhằm khuyến sinh. Lũ cuốn trôi 30 mét đường huyết mạch nối Lai Châu và Điện Biên. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Hơn 30% dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh. OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT thất bại trong nỗ lực bảo hộ tên thương hiệu tại Liên minh châu Âu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương nghị quyết lớn của Trung ương. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long.
1: 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 44.843,7 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 2.618,056 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Biểu dương kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như tăng trưởng còn thiếu vững chắc, nông nghiệp chế biến sâu, liên kết chuỗi, thương hiệu và thị trường còn yếu. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm, thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc.
2: Thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không giàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo ra khác biệt, cần hướng tới để trở thành cái trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản, du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng và 7 hành lang phát triển và phải được cụ thể hóa thành các danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên cái nền tảng khai thác bền vững cái tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu, khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối, quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn, hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La, xây dựng Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái đặc sắc và điểm đến quốc gia.
2: Với vùng lòng hồ cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn.
1: Nêu rõ quan điểm phải lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý địa phương trước mắt phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch và các điều kiện đảm bảo khác.
2: Thực hiện tốt cái việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 năm 1 lần. Đấy, trước mắt lập hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng 13 trường nội trú liên cấp phải đảm bảo kịp năm học mới và vận hành đồng bộ, tạo chuyển biến rõ cái chất lượng dạy và học, các cái kỹ năng, các cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên, giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện, nhất là đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm và sinh kế lâu dài, đổi mới đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua tạo việc làm, hỗ trợ cơ cấu lại sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo, nhân rộng các cái mô hình tốt.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Sơn La nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và giữ vững quốc phòng an ninh biên giới, khối đại đoàn kết các dân tộc.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tại Ninh Bình. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương sọ não, và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
4: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
5: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi, ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thì cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toại nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
3: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
6: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
3: Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau, không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Tiếp tục phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không để địa phương quá tải và phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
7: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật bao gồm luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật đê điều, luật địa chất và khoáng sản, luật khí tượng thủy văn, luật tài nguyên nước, luật thú y, luật thủy lợi, luật thủy sản, luật trồng trọt. Với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm được hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Nhấn mạnh dự án luật là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, mở đường cho doanh nghiệp nông nghiệp và tài nguyên bứt phá. Song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phân loại rõ 10 luật thành 2 nhóm chính, nhóm nông nghiệp 5 luật và nhóm tài nguyên môi trường 5 luật để đảm bảo tính logic và dễ theo dõi, đồng thời chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng.
8: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải. Tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kia

0: quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cát cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức, đề nghị là phải lưu tâm.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Nhưng lưu ý cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, phân quyền trong thực hiện thủ tục. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
2: Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong quá trình xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn là sẽ tập trung bảo đảm cái thực thi, nhất là rà soát đơn giản các cái thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và thường xuyên đánh giá mối tương quan với các quy định khác để đảm bảo tổng thể cái gói chính sách thống nhất và thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cái cơ chế hậu kiểm bảo đảm chặt chẽ.
1: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật bưu chính sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

0: thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân, thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc kiến nghị chính đáng, góp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Bộ Chính trị nhấn mạnh, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập thực hành theo Bác. Việc học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên. Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược mỗi địa phương, cơ quan đơn vị. Chỉ thị nhấn mạnh, học tập, thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kịp thời thay thế cán bộ né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với đó cần gắn việc học tập thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ thị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, kiên định về chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tinh thần phục vụ nhân dân là gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân. Liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập thực hành theo Bác. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cần được phát huy vai trò trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập và thực hành theo Bác.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì hội nghị.
0: Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Liên quan đến công tác truyền thông chính sách, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các bộ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các bộ phải dự báo được tác động, lường những vấn đề mặt trái để chủ động phản bác. Khi ban hành chính sách phải công khai minh bạch thông tin về chính sách, đồng thời theo dõi khâu tổ chức thực hiện,

0: vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đánh giá của đoàn kiểm tra cho thấy các đảng ủy được kiểm tra đã thực hiện rất nghiêm túc công tác này. Tiếp thu ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành quan tâm đến công tác xây dựng và truyền thông chính sách, coi trọng công tác dân vận chính quyền, công tác tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động phối hợp trong Đảng ủy Chính phủ cũng như các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khác.
1: Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi nhận gần 6.000 tác phẩm, trong đó có 5.900 tác phẩm thuộc thể loại báo tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Phần lớn lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện những vấn đề nóng từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải, tuyên truyền phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ.
3: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
2: Ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích. Ban Đối ngoại đạt 1 giải B, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
1: Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Từ những chuyến hành trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẻ chia giữa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với thiếu nhi các tỉnh thành phố, thành đoàn, hội đồng đội thành phố duy trì các hoạt động trải nghiệm qua hành trình về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ. Từ năm 2015, hành trình chính thức mang tên Em yêu Tổ quốc Việt Nam là hoạt động truyền thống duy trì hàng năm do lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập rèn luyện. Các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, con em công nhân lao động, nông dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt sinh hoạt tại các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố. Em Bùi Thị Thùy Trâm, đội viên tiêu biểu trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân mong muốn.
5: Em mong muốn các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động về nguồn, chương trình về nguồn, những trải nghiệm thực tế đến với các bạn thiếu nhi cả nước, đặc biệt là những các bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, để các bạn có thêm nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động ý nghĩa này. Em tin rằng qua những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn thêm yêu lịch sử và trở thành công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
4: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2026. Mong các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu có một hành trình an toàn, bổ ích và nhiều ý nghĩa, để mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp các cháu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, việc gặp gỡ đoàn đại biểu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tích mà các em đã đạt được, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.
6: Là các em cũng biết là mình đang được sống trong cái môi trường rất tốt đẹp như thế này. Do đó là trước hết là phải có được một cái sự biết ơn với những cái thế hệ đi trước. Sắp tới là chuẩn bị kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Chính cái sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, chúng ta mới có được độc lập, mới được tự do, mới được có môi trường hòa bình phát triển như thế. Nên ngay từ nhỏ thì chúng ta cũng phải rèn luyện cho mình một cái lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đi trước, đối với những người có công với đất nước, đối với đảng, đối với nhà nước.

0: những người đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày nay, rồi tri ân đối với gia đình, đối với cộng đồng xã hội, đối với các tổ chức chính trị xã hội đã dành những điều kiện tốt đẹp cho chúng ta được trưởng thành, được phát triển. Để ngay từ lúc còn nhỏ chúng ta cũng xác định cho mình những cái lý tưởng tốt đẹp, những cái hoài bão, những cái khát vọng để cống hiến cho quê hương, cho đất nước, để xứng đáng thế hệ đi trước và xứng đáng với cái niềm tin của thế hệ hôm nay đối với các em.
1: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới để trình Thủ tướng quyết định. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
2: Lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tăng bình quân 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng lên 390.000 đồng tùy vùng. Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5.310.000 đồng lên 5.700.000 đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4.730.000 đồng lên 5.080.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3.700.000 đồng lên 4.040.000 đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
3: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay.
2: Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ.
4: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy được cái sáng kiến, nâng cao được năng lực quản lý, quản trị, áp dụng cái bộ công cụ quản lý, quản trị hiện đại, công nghệ số vào trong điều hành tác nghiệp cho doanh nghiệp của mình. Và người lao động thì cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cao cái kỷ luật lao động. Tôi cho đây là cái yếu tố quyết định trong cái việc tăng được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế nước nhà.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó điểm nhấn quan trọng là đề xuất cho phép các địa phương chi ngân sách hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho trẻ em từ khi chào đời đến mốc 36 tháng tuổi. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy mức sinh của nước ta, vốn đang chạm đáy với trung bình 1,91 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế cần thiết.
5: Dự thảo lần này trao quyền chủ động cho các tỉnh, thành phố. Theo đó, tùy vào tiềm lực tài chính và đặc thù xã hội, mỗi địa phương tự quyết định mức chi và hình thức hỗ trợ sao cho sát thực tế nhất. Thay vì áp dụng một con số chung cho cả nước, các tỉnh có thể chọn cấp tiền mặt hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai và người sinh đủ 2 con. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi, dự thảo còn mở rộng các gói hỗ trợ khác như chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non hoặc khen thưởng trực tiếp cho những phụ nữ hoàn thành mục tiêu sinh con trước 35 tuổi. Số liệu từ Cục Dân số cho thấy dù các chính sách khuyến sinh đã triển khai 5 năm qua, nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng do mức hỗ trợ hiện nay quá thấp. Phần lớn các địa phương mới chỉ dừng lại ở việc thưởng từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp. Con số này trở nên quá nhỏ bé so với chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hiện nay. Thực tế, tại một số điểm sáng như Tây Ninh, địa phương này đã chi gần 20 tỷ đồng để thưởng cho các xã đạt tỷ lệ sinh tốt và hỗ trợ hơn 4.500 phụ nữ sinh đủ 2 con. Tương tự, Đồng Nai và Hải Phòng cũng chi hàng tỷ đồng từ ngân sách để tiếp sức cho các gia đình. Tuy vậy, để tạo ra bước ngoặt thực sự, việc chuyển từ thưởng một lần sang hỗ trợ tài chính định kỳ hàng tháng được xem là giải pháp mang tính bền vững và thực chất hơn.
1: Sáng nay, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.
5: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở thành phố. Đề án nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị, phát triển xã phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân. Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, còn nhiều dư địa phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế hạ tầng, văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu ngay trong năm nay, hai địa phương phải xác định các chương trình dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo điều hành, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực,

0: Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương áp dụng tiêu chí phù hợp. Ngay sau hội nghị, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ đưa các nội dung ra thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành thành phố, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất.
1: Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội, bổ sung hơn 3.200 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
2: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều được triển khai trên khu đất khoảng 2.505 m², quy mô 308 căn hộ nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 568 tỷ đồng. Còn dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng có diện tích gần 74.000 m², quy mô khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.387 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, giai đoạn 2021 đến 2030, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao phát triển khoảng 16.900 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao là khoảng 3.100 căn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành khoảng 750 căn, đồng thời có 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư.
3: Thì vừa qua đã khởi công một dự án, đó là dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của công an thành phố. Dự án thứ hai đã cũng có chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận đầu tư là nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của quân đội. Dự án này đang phối hợp với thành phố cùng với các sở ngành để hoàn thành các thủ tục để khởi công. Và hôm nay chúng ta được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư thêm hai dự án nữa. Thì 4 dự án này chúng ta trên dưới là khoảng 5.000 căn khi hoàn thành, để cũng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, của cán bộ, công nhân viên và người lao động và người có thu nhập thấp.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hưởng ứng đợt cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều địa phương đang khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh hài cốt. Tại Lạng Sơn, chiến dịch triển khai từ hôm nay đến 19 tháng 7, trong khi Quảng Ninh đã hoàn thành gần 3.200 mẫu chỉ sau 5 ngày, đạt gần 95% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9 trên 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
6: Từ ngày 13 đến hôm nay, các lực lượng đang tập trung lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, nơi an nghỉ của hơn 2.200 liệt sĩ, trong đó có 651 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau 3 ngày triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thành gần 200 mẫu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 7. Sau đó, các đơn vị chuyển sang thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận cũ với 3.431 phần mộ cần lấy mẫu. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết.
7: Lâm Đồng quyết tâm triển khai các lực lượng để thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Bên cạnh công tác khai quật để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN thì đồng thời là triển khai kế hoạch thu thập thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 ban hành thư ngõ gửi đến tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đặc biệt là nhân dân, cung cấp thông tin manh mối về mộ liệt sĩ. Từ đó chúng tôi có đội tìm kiếm quy tập để đi xác minh thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 đã vượt nhiều trở ngại, dày công tìm kiếm và cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
8: Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Huy Tú thuộc đội quy tập quân khu 2 chia sẻ, hơn 30 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên mảnh đất Lào, anh cùng các đồng đội đã đến hầu khắp các bản làng tại 6 tỉnh Bắc Lào để tìm kiếm hài cốt, xác minh thông tin liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
9: Tôi và đồng đội chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi tìm được mộ liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, và vui mừng hơn nữa khi hài cốt liệt sĩ đó có tên tuổi ở quê quán để hồi lương về nước bàn giao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
8: Ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt, xác minh thông tin phần mộ liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ đội quy tập quân khu 2 còn dành thời gian trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ để cùng nhau trao đổi, phân tích tỉ mỉ từng manh mối, từng thông tin do người dân địa phương cung cấp. Giai đoạn 1 của mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 10 hải cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2 cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ tại tỉnh Phung Sa Lì, Luang Hoa Bang và U Đôm Say, trong đó có một liệt sĩ có đầy đủ thông tin, đó là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Dư Công Thịnh, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ quân khu 2 chia sẻ.
10: Rất nhiều lần chúng tôi đi tìm thì là chưa có xác minh được chính xác cái thông tin của liệt sĩ, vị trí, mộ trí của liệt sĩ nằm ở đâu. Thế và đợt vừa rồi chúng tôi đã quyết tâm và tìm kiếm và cũng rất là may mắn và có những cái thông tin. Đấy, già làng, trưởng bản, người làm chứng, và chúng tôi qua quá trình đi tìm kiếm là mất gần nửa tháng trời thì đã tìm được và vị trí chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên.
8: Đội quy tập quân khu 2 cũng đã đón tiếp hàng trăm thân nhân của các gia đình, trong đó có nhiều gia đình sang tận Lào để hỏi, xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, cũng như trả lời hàng trăm đơn thư hỏi về thông tin quy tập mộ liệt sĩ. Trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hải cốt liệt sĩ. Hiện còn gần 500 hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ vì công việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn do tác động của thời tiết khắc nghiệt và sự bào mòn của thời gian. Địa hình đã có nhiều thay đổi, nhiều phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt nguy hiểm. Thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần.
11: Cần phải tăng thêm các cái tổ công tác để tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
8: Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ không chỉ là nghĩa vụ tri ân mà còn là xoa dịu nỗi đau cho hàng ngàn gia đình ở quê nhà. Hành trình ấy vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ đội quy tập quân khu 2 tiếp tục kiên trì thực hiện. Sứ mệnh thiêng liêng là đưa các anh trở về, chính là đưa lịch sử hào hùng về lại trong lòng nhân dân.
1: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt tạm thời. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng. Gần 30 mét nền đường quốc lộ 12 với độ sâu khoảng 15 mét đã bị cuốn phăng xuống lòng hồ thủy điện. Đất đá tiếp tục tụt xuống từng mảng khi nước từ thượng nguồn vẫn ầm ầm đổ về. Tại hai đầu điểm sạt lở, dây cảnh báo nguy hiểm được căng kín. Cảnh sát giao thông, dân quân và công nhân bảo trì đường bộ túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại qua khu vực nguy hiểm. Ngay trong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cùng các ngành chức năng đã có mặt thống nhất phương án khắc phục trước mắt bằng việc sử dụng dọ thép, đá học và ống cống để tạo nền đường tạm. Anh Phạm Văn Sang, lái máy công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, nói:
13: Hiện tại thì công ty đã bố trí xe máy đã có mặt tại hiện trường km 76 cộng 250 quốc lộ 12, và chúng tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm để làm sao mà thông đường nhanh nhất, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn.
12: Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay tại km 76 cộng 250 thuộc bản Trường Chân, xã Lê Lợi. Để đảm bảo giao thông, các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được phân luồng theo quốc lộ 4H. Riêng phương tiện đi khu vực Nậm Hàng được hướng dẫn lưu thông theo quốc lộ 4H rồi kết nối với tỉnh lộ 127. Tuy nhiên, do mưa vẫn kéo dài, nhiều vị trí trên các tuyến tránh cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 cho biết:
14: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô, máy xúc, lu, dọ thép, đá hậu ống cống để phương án tiến hành xếp dọ đá, kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả lên đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi đang cố gắng làm thông tầm 3K4 kíp, dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
12: Trong khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, cuộc chạy đua khôi phục tuyến quốc lộ 12 đang được các lực lượng quyết tâm duy trì xuyên ngày đêm, sớm nối lại mạch giao thông đi lại giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
1: Mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay cũng gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá vùi lấp hơn 100 mét mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương của tỉnh Lào Cai. Tin của phóng viên An Kiên.
0: Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản. Mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư. Một phần do ảnh hưởng của tuyến quốc lộ 279 đang nâng cấp. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Xé cho biết.
15: Trên Nậm Xé thì tối qua mưa, cái lượng mưa rất to. Do là lượng mưa đấy thì nó cũng làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra, thống kê để khắc phục đấy. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
1: Tiếp theo là công điện về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt, nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố, khu vực vùng núi, Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau đây.
0: 1. Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa lũ, kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn, nguy cơ xảy ra sự cố, để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án, bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đối với hồ thủy lợi sung yếu, không đảm bảo an toàn, cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị ngày 22 tháng 4 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026. 3. Tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, úng, phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý đối với vùng trũng thấp. 4. Thực hiện vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, tổ chức kiểm tra vận hành thử, đánh giá toàn diện các thiết bị vận hành, rà soát hệ thống cấp điện, cả nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Căn cứ tình hình dự báo mưa để xây dựng hoặc điều chỉnh các kịch bản vận hành cho phù hợp để chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du. Lưu ý quy trình vận hành tích nước đối với hồ chứa đang thi công hoặc đã bàn giao. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. 5. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt, phòng sự cố xảy ra. 6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 7. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn, thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt úng về bộ phận thường trực đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi.
1: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
16: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ đêm 18 tháng 7 đến 19 tháng 7, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 70, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Sergei Koretsky, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Naftogaz, làm thủ tướng mới. Tân thủ tướng Ukraine cho biết, ưu tiên của chính phủ mới là đảm bảo năng lực quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Mỹ vừa quyết định chính thức áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
17: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Brazil có nhiều thực tiễn thương mại bị cho là không công bằng liên quan đến thương mại số, thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ, nạn phá rừng và hệ thống thanh toán điện tử PIC. Đại diện Thương mại Mỹ Jameson Greer cho biết các biện pháp này là cần thiết nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
18: Với các cuộc điều tra theo điều 301, dù là điều tra về lao động cưỡng bức hay các cuộc điều tra đang diễn ra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc ở một số đối tác thương mại lớn của Mỹ, Tổng thống vẫn đang cố gắng giải quyết những vấn đề đã làm méo mó thương mại toàn cầu và gây hại cho người lao động Mỹ.
17: Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Tổng thống Trump vẫn dành ngoại lệ cho một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng từ Brazil như cà phê, thịt bò, một số sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không nhằm tránh gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Brazil hiện cũng nằm trong một cuộc điều tra khác của Mỹ liên quan đến lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 tới và có thể dẫn tới mức thuế bổ sung 12,5%. Nếu được áp dụng, tổng mức thuế đối với nhiều mặt hàng của Brazil xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng lên mức 37,5%. Về phía Brazil, chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Mỹ. Ông cho biết, Brazil sẽ ngay lập tức kích hoạt các cơ chế theo luật đối ứng thương mại của nước này và đưa vụ việc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho rằng cuộc điều tra do Mỹ tiến hành mang tính áp đặt và là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế rộng lớn hơn đối với quốc gia này. Brazil cũng nhấn mạnh Mỹ chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc nêu trong báo cáo điều tra. Các nguồn tin chính phủ Brazil cho biết nước này đang đánh giá tác động của các biện pháp thuế quan mới của Mỹ và có thể triển khai các biện pháp đáp trả sau khi mức thuế chính thức có hiệu lực.
1: Trung Quốc đang phối hợp với Hà Lan xử lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bán dẫn Nexpedia trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
19: Hai bên nhất trí cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp xử lý bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất bán dẫn toàn cầu. Nexpedia là doanh nghiệp bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan, thuộc sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc, từng trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh châu Âu siết chặt rà soát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Vấn đề liên quan đến doanh nghiệp này phản ánh xu hướng gia tăng thận trọng của các nước phương Tây đối với đầu tư công nghệ từ Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức đối với hợp tác công nghiệp xuyên biên giới. Việc Trung Quốc và Hà Lan nhấn mạnh giải quyết bất đồng thông qua đối thoại cho thấy nỗ lực duy trì ổn định quan hệ kinh tế thương mại song phương, trong khi tìm cách hạn chế tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu vốn đang chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược và các biện pháp kiểm soát công nghệ.
1: Chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh trên toàn cầu đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến hơn 2 tỷ 600 triệu người không còn đủ khả năng chi trả. Đây là cảnh báo đáng chú ý trong báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm nay vừa được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố. Báo cáo cảnh báo hai yếu tố có thể đẩy giá lương thực toàn cầu tăng trong thời gian tới, gồm nguy cơ gián đoạn nguồn cung phân bón nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa và tác động của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ rất mạnh, đạt đỉnh vào cuối năm nay. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế vừa công bố cho thấy lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua, tính từ thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
20: Theo dữ liệu của Kapler, trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Trong số 7 tàu này có 4 chiếc không tải đi từ bên ngoài vào Vịnh Ba Tư. 3 tàu còn lại gồm 1 tàu chở khí ga, 1 tàu chở than đá và 1 tàu chở dầu thô đi từ Vịnh Ba Tư ra bên ngoài. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển của Iran. Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12 tháng 7. Đây là đợt quân đội Mỹ tấn công Iran ác liệt nhất kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn hôm 8 tháng 4 dưới sự trung gian của Pakistan. Nguy cơ xung đột toàn diện Mỹ-Iran bùng phát trở lại được đánh giá ở mức cao đáng lo ngại.
1: OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, đã thất bại trong việc kháng nghị quyết định từ chối đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu tại EU. Tòa Liên minh châu Âu giữ nguyên quyết định của cơ quan sở hữu trí tuệ EU bác đơn kháng nghị của OpenAI về việc đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu. Theo quy định của EU thì các tên gọi chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, không được đăng ký làm nhãn hiệu trước khi doanh nghiệp chứng minh tên gọi đã tạo được khả năng nhận diện trên thị trường. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2020.

0: 1 trước đội tuyển Anh vào rạng sáng nay. Đội tuyển Argentina chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Dù bị dẫn trước sau bàn thắng của Anthony Gordon ở hiệp 2, các chiến binh Nam Mỹ đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 85 và thời gian bù giờ để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đây là lần thứ 4 tại giải đấu năm nay, Argentina vượt qua nghịch cảnh sau các trận đấu nghẹt thở với Cap Ve, Thụy Sĩ và Ai Cập. Huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
1: Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi rơi vào thế khó và đối thủ chỉ chững lại một chút, chúng tôi ngay lập tức thấy cơ hội và dốc toàn lực để kết liễu họ. Đó chính là bản sắc của đội bóng này.
0: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân 48 tuổi cũng đặc biệt ca ngợi tinh thần thép và sự can trường của các học trò khi đối mặt với thời khắc quyết định. Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công ngai vàng thế giới vào ngày 20 tháng 7 tới, kỳ tích mà suốt hơn 60 năm qua chưa có đội bóng nào tái lập được kể từ sau Brazil năm 1962. Trái ngược với niềm hân hoan giành vé vào chung kết của người Argentina, phòng thay đồ của tuyển Anh lại bao trùm bởi bầu không khí nặng nề sau thất bại cay đắng 1-2. Huấn luyện viên Thomas Tuchel lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và kéo đội hình lùi quá sâu ở 20 phút cuối, gián tiếp dâng quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn lên tiếng bảo vệ quyết định chiến thuật của mình.
1: Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi cần phân tích lại trận đấu và tôi nhận trách nhiệm. Tôi không hối tiếc. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Có thể đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy. Không có gì phải hối tiếc.
0: Trận thua ngược đầy tiếc nuối này không chỉ dập tắt giấc mơ World Cup của Tam Sư mà còn khiến bóng đá Anh tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu thế giới tròn 60 năm kể từ cột mốc lịch sử năm 1966. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đêm 15 tháng 7, tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt quan trọng của cả hai đội trước thềm ASEAN Championship 2026. Myanmar có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thái Nguyên vào chiều nay để làm quen với điều kiện thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, ASEAN 20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã chốt xong đội hình 5 tuyển thủ. Nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương, ban huấn luyện quyết định chuyển hướng chiến thuật, tập trung tối đa vào các nội dung đơn môn thế mạnh thay vì đồng đội. Lý giải về quyết định này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang chia sẻ.
2: Khi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Với thời điểm hiện tại bây giờ, các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á nữa.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin gửi nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: 80.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương và đầy trách nhiệm, chiều 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trong phần đầu chương trình thời sự này. Mục đền ơn đáp nghĩa trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua các hoạt động hưởng ứng phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh, chiều ngày 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 đã chính thức bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phản ánh chi tiết phiên bế mạc kỳ họp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh và các cơ quan có liên quan, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh. Kỳ họp thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đó đã tạo nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết với sự thống nhất rất cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng bao quát nhiều lĩnh vực phát triển của tỉnh, góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, các nghị quyết được thông qua, nổi bật là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026, nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Lanh Chung nhấn mạnh:
2: Ủy ban tỉnh và các sở ban ngành, chính quyền các địa phương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, khả thi, phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng. Chỉ đạo hoàn thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm an toàn, chất lượng, đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển, khẩn trương khởi công các công trình dự án bảo đảm đủ điều kiện, đặc biệt là thực hiện công tác hậu kiểm đối với các công trình dự án đã khởi công, tập trung chỉ đạo tham mưu thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt phải đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng theo đúng tinh thần nghị quyết số 70. Đây là tiềm năng và lợi thế cũng như là thế mạnh của tỉnh ta. hoàn thành việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ngay trong năm 2026, tiếp tục quan tâm toàn diện các lĩnh vực về văn hóa xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người yếu thế, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối, chia sẻ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, khảo sát và giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những lĩnh vực còn khó khăn, những vấn đề cử tri quan tâm và những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị. Các tổ đại biểu và mỗi vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú, lắng nghe phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền. Mỗi đại biểu cần chủ động theo dõi giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, tích cực nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng hoạt động, thực sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin khác. Sáng 16 tháng 7 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và các sở ngành liên quan đã tổ chức khai mạc Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ khai mạc còn có ông Kodaya Mori, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành tỉnh Gia Lai và các tỉnh trong khu vực miền Trung Tây Nguyên, các nhà khoa học chuyên gia và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa năm 2026 khẳng định. Việc tổ chức hội nghị lần này là hành động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ chiến lược. Tỉnh Gia Lai đang sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ dựa trên kinh tế biển, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Do đó, thông qua diễn đàn lần này, ban tổ chức mong muốn mở ra cơ hội để lãnh đạo địa phương phát hiện các mô hình tăng trưởng mới, đồng thời tạo cầu nối trực tiếp để doanh nghiệp địa phương gặp gỡ các nhà khoa học, tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sự kiện VCCA 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2026, bao gồm 3 hoạt động trụ cột chính gồm Hội nghị khoa học Diễn đàn Doanh nghiệp và Triển lãm Công nghệ IT Expo kết hợp Hội chợ Sản phẩm Vùng miền OCOP. Ở mảng nghiên cứu, hội nghị năm nay ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô với 157 báo cáo khoa học xuất sắc đạt tiêu chuẩn trình bày tại 22 tiểu ban chuyên môn. Với chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, các báo cáo tập trung sâu vào những lĩnh vực mang tính thời sự cao như điều khiển robot công nghiệp, xe tự hành, điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, phiên toàn thể của hội nghị thu hút sự chú ý với các nội dung về trí tuệ tự thân của robot, ứng dụng robot mềm và mô hình nhà máy thành phố thông minh. Song song đó, Diễn đàn Doanh nghiệp mang đến gần 30 bài tham luận thiết thực về xây dựng hệ sinh thái phát triển robot và drone Make in Việt Nam, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo, không gian triển lãm công nghệ và hội chợ sản phẩm vùng miền cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, ký kết đầu tư giữa các nhà trường, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như quốc tế. Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được đồng hành tổ chức sự kiện khoa học có ý nghĩa đặc biệt này. Đồng thời khẳng định tri thức đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực chính để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống người dân. Thông qua hội nghị, lãnh đạo địa phương mong muốn tăng cường liên kết giữa 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp để ứng dụng tự động hóa vào nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ mở ra nhiều ý tưởng thực tiễn, chuyển giao công nghệ và chương trình hợp tác mới, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương và các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm công nghệ và sản phẩm tiêu biểu IT Expo 2026. Năm nay, triển lãm quy tụ hàng chục gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã trực tiếp tham quan, nghe thuyết minh và trải nghiệm các giải pháp công nghệ hiện đại, sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa. Dịp này, các đại biểu cũng dành thời gian tham quan khu trưng bày sản phẩm vùng miền OCOP. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đưa công nghệ tự động hóa hiện đại ứng dụng trực tiếp vào quy trình sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.
1: Nhân dịp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICIT về tham dự hội nghị VCCA 2026 tại Quy Nhơn. Sáng ngày 16 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với giáo sư nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và định hướng phát triển trong thời gian tới. Về phía Trung tâm ICIT, giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất tỉnh hỗ trợ phương án xây dựng nhà nghiên cứu, chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn phục vụ hoạt động của trung tâm. Đáp ứng đề xuất của giáo sư Trần Thanh Vân về hạ tầng phục vụ nghiên cứu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đồng ý phương án xây dựng nhà nghiên cứu, chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời nhất trí hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn của trung tâm ICIT. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phía giáo sư sớm lên thiết kế chi tiết để tỉnh có phương án triển khai cụ thể. Tỉnh cũng thống nhất sẽ hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 đô la Mỹ một năm cho mỗi nhóm trong số 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Về phía địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân hỗ trợ kết nối để tỉnh triển khai ký kết xây dựng đề án cho hai dự án khoa học lớn là trạm quan trắc biển Hải Dương Học và trạm thu nhận xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass đặt tại Quy Nhơn. Mục tiêu hướng tới việc ký kết hợp tác chính thức nhân chuyến thăm Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi diễn ra vào tháng 10 tới. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quy mô lớn, kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu trong việc tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định địa phương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế và tài chính để ASIC phát triển bền vững, trở thành điểm sáng khoa học của cả nước.
0: Chiều 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo công bố năm lượng tử Gia Lai 2026 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Với chủ đề kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá phát triển, năm lượng tử Gia Lai 2026 gồm 4 hợp phần: khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời tạo dấu ấn về phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh dựa trên cơ sở kết nối, hợp tác khu vực và quốc tế, từ đó thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về lượng tử. Theo kế hoạch, hợp phần công nghệ sẽ lấy cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội Quang Tha Thông Gia Lai 2026 cùng chuỗi hoạt động trọng tâm về lượng tử năm 2026 làm hạt nhân. Hợp phần này tập trung thúc đẩy ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo AI và học máy để giải quyết các bài toán thực tiễn phục vụ phát triển bền vững. Các hoạt động trọng tâm của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 này. Cùng với đó sẽ diễn ra các sự kiện quốc tế như Hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng. Điểm nhấn là sự kiện diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức vào ngày 28 tháng 7. Đây là diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thảo luận về các tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại buổi họp báo, đại diện các sở ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ những nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm về công tác tổ chức và triển khai các hoạt động thuộc năm lượng tử Gia Lai 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, Gia Lai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với phương châm đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu phù hợp, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế tham gia đồng hành. Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức năm lượng tử, Gia Lai kỳ vọng thông qua chủ sự kiện sẽ từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược, kết nối nguồn lực khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường liên kết với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam cùng Viện lượng tử mở, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử của tỉnh và của cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của năm lượng tử Gia Lai 2026, đồng thời truyền tải tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược của Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều 16 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Saka, Nhật Bản do ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Saka làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu giữa tỉnh Gia Lai với thành phố Saka trong thời gian tới. Thời gian qua, Gia Lai duy trì quan hệ hợp tác với ba địa phương của Nhật Bản, gồm thành phố Izumi Sano, tỉnh Osaka, thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi và thị trấn Yoshino, tỉnh Nara, trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp và công nghiệp. Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 93,5 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Gia Lai và Nhật Bản năm 2025 đạt hơn 460 triệu đô la Mỹ. Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Sakai là đối tác tích cực hỗ trợ tỉnh kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức của Nhật Bản. Nổi bật là dự án

0: Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam và thành phố Sakai đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gia Lai và khẳng định hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản với Gia Lai, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và ông Kato Hirosuke đã đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp quảng bá tiềm năng lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.
1: Sáng 16 tháng 7, Ban chỉ đạo 57 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp thường kỳ nhằm kiểm đếm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 57 Công an tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai được giao triển khai thực hiện 46 nhiệm vụ theo nghị quyết số 57, trong đó có 16 nhiệm vụ có thời hạn, 2 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình của các bộ ngành trung ương và 28 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã hoàn thành 13 trên 16 nhiệm vụ có thời hạn, đạt trên 81%, đang triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ còn trong thời hạn, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ theo lộ trình của các bộ ngành trung ương và duy trì thực hiện thường xuyên 28 nhiệm vụ theo kế hoạch. Đối với việc triển khai đề án 06 của Chính phủ, theo quyết định số 2504 ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh được giao chủ trì 23 nhiệm vụ, gồm 9 nhiệm vụ thực hiện theo hướng dẫn, tiến độ của Bộ Công an, 8 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong giai đoạn 2027-2030 và 6 nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, các đơn vị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng lộ trình, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành địa phương nhằm bảo đảm tiến độ chất lượng các nhiệm vụ được giao. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, phân tích những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác chuyển đổi số, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 57, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm đếm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đúng tiến độ. Đồng thời tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả đề án 06 và nghị quyết số 57, tăng cường xây dựng, làm sạch và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID và các tiện ích số, nâng cao tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường điện tử, từng bước hạn chế sử dụng văn bản giấy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và phục vụ nhân dân.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về gương người có công tiêu biểu, các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời tiếp tục vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công, nâng cấp sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cấp các ngành trong tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ, các đoàn lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phường, tặng quà trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công của tỉnh. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 26 tháng 7, tỉnh sẽ tổ chức lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn Kết và lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku. Tối 26 tháng 7, đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 27 tháng 7, tỉnh tổ chức lễ dân hoa tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn Nam. Cùng với đó, tỉnh sẽ rà soát đánh giá hiện trạng các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng kế hoạch tu bổ nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và chuẩn bị các hoạt động quy mô cấp tỉnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức đoàn đại biểu người có công tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2020.

0: 26 và thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ khi có kế hoạch của Bộ Nội vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì triển khai kế hoạch phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức các hoạt động tri ân, chuẩn bị quà tặng cho người có công, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Các sở ban ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đầu tư dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai. Dự án thực hiện tại xã Đắc Đoa trên diện tích 1.570.000 m2 với tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng. Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai sẽ tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và các lĩnh vực khoa học cho doanh nghiệp và nông hộ. Trong cây cà phê, trên cơ sở quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu, sử dụng AI dự báo, giám sát sâu bệnh và bảng điều khiển tập hợp các số liệu, biểu đồ và chỉ số hiệu suất chính để quản trị vùng trồng. Theo tiến độ được phê duyệt, dự kiến quý tư năm 2028, dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Sau khi đi vào vận hành thực tế, viện sẽ khảo nghiệm từ 50 đến 100 dòng giống cà phê mỗi năm, sản xuất khoảng 1 triệu đến 5 triệu cây giống một năm. Đồng thời tiến hành phân tích từ 20.000 đến 40.000 mẫu đất, nước, lá, hạt cà phê, mẫu vi sinh, mẫu chất lượng sản phẩm mỗi năm, thực hiện chế biến ướp và chế biến khô từ 1 đến 3 tấn quả cà phê tươi thử nghiệm một ngày, tương đương khoảng 300 đến 500 tấn nguyên liệu một năm, phục vụ nghiên cứu và rang xay và phát triển sản phẩm mẫu. Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cà phê AI Gia Lai cũng sẽ tổ chức các hội thảo tập huấn trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và nông hộ trồng cà phê trong và ngoài tỉnh.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 16 tháng 7. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 635 đồng một lít lên mức 19.826 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 547 đồng một lít lên mức 20.550 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.584 đồng một lít, có giá mới là 23.329 đồng một lít. Dầu mazut cũng tăng 724 đồng một kg, giá mới là 14.459 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã quay trở lại thực hiện chia sử dụng quỹ bình ổn trong khi ngừng trích lập quỹ bình ổn do tác động giá thế giới tăng mạnh. Cụ thể, thực hiện chia sử dụng với dầu diesel là 1.500 đồng một lít và dầu mazut 500 đồng một kg.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do chính phủ phát động, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, góp phần mang lại những mái ấm mới vững chãi hơn, ấm áp hơn. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp chật chội, thì nay gia đình anh Đinh Văn Đòi ở thôn Thuận Hòa, xã An Lão, tỉnh Gia Lai đã có thể an tâm sống trong ngôi nhà mới vừa được hỗ trợ xây dựng. Mang trong mình di chứng do ảnh hưởng chất độc hóa học từ cha, với anh mái ấm này là niềm động viên lớn lao giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Anh Đinh Văn Đòi phấn khởi nói:
2: trước tiên em rất cảm ơn chính quyền đã ủng hộ, tiền nói chung là nhà nó sụp nát hồi trước cái đồng tây hết rồi, trời mưa nhà không đảm bảo ấy, rồi một lần nữa cảm ơn chính quyền đã ủng hộ quan tâm đến các nhà trong thôn, nói chung không xem rồi tới bên này.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương trong tỉnh đã rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay của cộng đồng xã hội để sớm hoàn thành chương trình. Bà Đinh Thị Gú ở thôn Tà Lét, xã Vĩnh Thịnh kể:
3: còn cái cũng mừng mà mẹ cũng mừng.
1: Trước đây chồng đi chiến tranh bị ảnh hưởng chất độc da cam nên sinh ra con bị chất độc da cam, có hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ. Nhưng hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nay được chính quyền hỗ trợ kinh phí làm nhà, gia đình vui lắm, mùa bão lũ không sợ mưa gió nữa. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mỗi ngôi nhà được hoàn thành còn mang theo nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh cống hiến cho đất nước. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực. Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết:
4: trong cái thời gian đến thì từ các cái kênh của nguồn của nhà nước và hoạt động các cái nhà hảo tâm thì tiếp tục trên địa bàn của xã thì rà soát các cái trường hợp mà nhà ở nói chung là chưa đảm bảo thì tiếp tục là có cái chính sách là hỗ trợ cho các cái trường hợp này để mà có những cái nhà ở nó được khang trang hơn trước đây. Thì bằng các cái nguồn hoạt động thì vừa qua trên địa bàn của xã thì bằng cái hoạt động của các cái đơn vị, các nhà hảo tâm thì cũng có hỗ trợ thêm một cái nhà của tại thôn Vĩnh Bình.
1: Năm 2026 này, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành toàn bộ 79 căn nhà dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó xây mới 54 căn, sửa chữa 25 căn. Đến nay cả tỉnh đã khởi công 77 căn, còn 2 căn đang chuẩn bị triển khai sửa chữa. Đặc biệt đã có 40 căn hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn. Tỉnh Gia Lai cũng là một trong 24 địa phương được chính phủ biểu dương vì đã tích cực, chủ động triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận qua các hoạt động hưởng ứng phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
8: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
9: Quý thính giả đang nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, Gia Lai hôm nay đang mở ra những không gian phát triển du lịch mới, từ đại ngàn xanh thẳm đến miền biển đầy nắng gió. Trên hành trình ấy, biển xanh được đánh thức bằng những sự kiện du lịch sôi động. Buôn Làng Cao Nguyên được tô điểm bởi tiếng cồng chiêng, mái nhà rông và các nghề truyền thống. Đó cũng là lúc du lịch Gia Lai từng bước khẳng định bản sắc riêng của mình. Trong chương trình phát thanh Gia Lai điểm đến hôm nay, mời quý vị cùng đến với sức sống mới của du lịch biển qua sự kiện Vũ điệu biển xanh tại Eo Gió và lắng nghe câu chuyện của những ngôi làng giữ gìn hồn cốt văn hóa để biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng. Thưa quý thính giả, mới đây tại khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, một vũ điệu đầy mê hoặc của âm thanh, ánh sáng và pháo hoa đã thực sự đánh thức mọi giác quan của hàng nghìn du khách. Khi những dư âm của đêm hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân và du khách, chúng ta cùng nhìn lại sự kiện Eo Gió, Vũ điệu biển xanh qua phóng sự sau. Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là lời khẳng định về một sức bật mới, một tầm nhìn mới cho du lịch tỉnh Gia Lai trong hành trình kết nối từ đại ngàn xuống biển xanh. Đây cũng chính là lời mời gọi tha thiết đến với vùng đất nơi biển xanh hòa quyện cùng đại ngàn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai năng động và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch.
10: Giữa không gian khoáng đạt của bán đảo Phương Mai, Eo Gió ở phường Quy Nhơn Đông như một dải lụa biển ôm ghềnh đá kỳ vĩ, nơi gió trời, sóng nước và sắc nắng điện trung hòa quyện thành một điểm hẹn du lịch đầy mê hoặc. Tên gọi Eo Gió cũng bắt nguồn từ địa hình đặc biệt khi một eo biển nhỏ được hai dãy núi đá cao ôm trọn, quanh năm đón những luồng gió mạnh từ đại dương thổi vào. Chính địa thế hiếm có ấy đã tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ. Biển xanh ngọc, ghềnh đá muôn hình và những con sóng bạc đầu ngày đêm xô vào vách núi tạo thành bản hòa âm bất tận của thiên nhiên. Eo Gió từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng du lịch biển nổi bật, là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch biển của tỉnh, nơi kết nối giữa đại ngàn Tây Nguyên và dải bờ biển Nam Trung Bộ. Và có lẽ chưa bao giờ, khu du lịch Eo Gió lại chứng kiến một dòng người tấp nập và rộn ràng như trong đêm hội Vũ điệu biển xanh. Ngay từ khi hoàng hôn vừa buông xuống, các tuyến đường dẫn vào khu du lịch đã chật kín các phương tiện. Từ nhóm bạn trẻ, các gia đình và cả những du khách quốc tế đã có mặt từ sớm để chọn cho mình vị trí đẹp nhất, chờ đón một không gian nghệ thuật quy mô lần đầu được tổ chức tại thắng cảnh này. Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn, một sân khấu ngoài trời hiện đại đã mọc lên giữa khung cảnh biển trời hùng vĩ, sự hòa quyện giữa công nghệ âm thanh, ánh sáng tân tiến và vẻ đẹp nguyên sơ của bán đảo với sóng phổ đã biến Eo Gió thành một thiên đường nghệ thuật thực thụ. Đêm nhạc tại Eo Gió đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những giai điệu lắng động của Việt Nam tinh hoa đến sức nóng của những bản hit qua giọng ca của các nghệ sĩ. Hàng nghìn cánh tay đã giơ cao, hàng nghìn trái tim cùng hòa nhịp dưới bầu trời sao. Điểm nhấn làm bao trái tim vỡ òa chính là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm sáng rực rỡ tung bay trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển Eo Gió, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Nói về đêm nhạc đầy sắc màu này, chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, một người dân địa phương, hồ hởi chia sẻ.
11: Lễ hội rất là ý nghĩa. Ở phường thấy quảng bá cũng rầm rộ, tổ chức chương trình thấy cũng chỉnh chu hoành tráng. Nên là trên Facebook người ta phát tán, chị thấy kia người ta vào, người ta bình luận rất là nhiều. Rồi còn có nhiều người ta nói là tiếc ở xa quá. Có nghĩa là cái lễ hội lần này là thấy ở các tỉnh khác người ta cũng rất là quan tâm. Là có nghĩa là thông qua cái việc mà quảng bá của lễ hội như vậy này là ở các tỉnh khác người ta sẽ biết đến Quy Nhơn Đông.
10: Thưa quý thính giả, Quy Nhơn Đông là nơi giao hòa giữa biển xanh, đầm phá và bán đảo hùng vĩ, tạo nên vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Còn linh hồn của vùng đất thì được tạo nên bởi chiều sâu văn hóa của cộng đồng cư dân miền biển. Đó là tiếng trống hội cầu ngư vang vọng, là điệu hò bả trạo hào sản, là câu hát bài tròi mộc mạc thấm đẫm tình quê. Du lịch của Quy Nhơn Đông xác định phải mang hồn cốt bản địa, nơi du khách không chỉ đến để nhìn mà còn để sống trong không gian văn hóa biển đặc sắc. Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
12: Quy Nhơn Đông hôm nay không chỉ giàu tiềm năng về thiên nhiên và văn hóa, mà còn đang mạnh mẽ chuyển mình trên hành trình phát triển du lịch xanh, bền vững và giàu bản sắc. Những năm gần đây, với sự quan tâm của tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự trung thực của nhân dân, diện mạo đô thị và du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông kết nối bán đảo ngày càng đồng bộ, các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm làng chài từng bước được phát triển. Nhiều sản phẩm ô cốp, ẩm thực và dịch vụ du lịch địa phương đang dần khẳng định trong thương hiệu, trong lòng du khách.
10: Thưa quý vị, sự kiện Vũ điệu Biển Xanh tại khu du lịch Eo Gió nằm trong chuỗi hoạt động quan trọng hướng tới năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đây là minh chứng rõ nét cho một tư duy làm du lịch mới, gắn kết cảnh quan thiên nhiên với văn hóa nghệ thuật và phát triển kinh tế đêm. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
13: Có thể nói rằng là tỉnh cũng rất là quan tâm về tổ chức các cái sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch để là lan tỏa cái hình ảnh và con người của các bạn bè trong nước và quốc tế. Và những cái sự kiện thể thao này là cũng góp phần lan tỏa cái hình ảnh về Quy Nhơn, con người đến với bãi biển của Tổ quốc. Và tỉnh Gia Lai mới tạo ra một không gian phát triển mới, gắn kết phát triển du lịch văn hóa rừng biển để kết nối thành một tỉnh là có cái tiềm năng về phát triển du lịch là rất là tốt.
10: Điều này cho thấy tỉnh Gia Lai đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ những sừng cây đại ngàn đến những viên ngọc quý ven biển như Eo Gió. Tuy nhiên, để sức bật này thực sự bền vững, Gia Lai không chỉ dừng lại ở các sự kiện hoành tráng mà còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Theo đó, Gia Lai đang xây dựng một môi trường du lịch dựa trên nền tảng văn hóa ứng xử văn minh với thông điệp 3K và 3A. Thông điệp 3K bao gồm không nâng giá ép giá, không tranh giành khách, không ô nhiễm tiếng ồn, rải rác. Song song đó là 3A, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn tính mạng, tài sản. Đặc biệt phong trào mỗi người dân là một đại sứ du lịch Gia Lai đang được lan tỏa mạnh mẽ với kỳ vọng mỗi nụ cười, mỗi hành động hiếu khách của người dân sẽ là một điểm cộng trong mắt bạn bè quốc tế. Thưa quý thính giả, điều còn ở lại của sự kiện Vũ điệu Biển Xanh tại Eo Gió không chỉ là cảm xúc của một đêm hội, mà còn là niềm tin về tương lai của một vùng đất đang không ngừng đổi mới và vươn lên. Sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các doanh nghiệp đến sự chân thành, mến khách của người dân làng chài. Tất cả đang hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng phát triển mạnh mẽ. Khi bình minh lên trên biển Eo Gió, chúng ta tin rằng những cảm hứng được khơi nguồn sẽ tiếp tục được vun đắp bằng sự đồng lòng, ý chí và tinh thần đổi mới, viết tiếp hành trình để Gia Lai ngày một vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình. Thưa quý khán giả, có một điều khác đặc biệt ở làng Hờ Quay, xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Đó là mỗi khi có khách đến tham quan, bà con thường đưa khách ra giữa làng và tự hào giới thiệu về hai ngôi nhà rông cao vút vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn theo lối kiến trúc truyền thống của người Ba Na. Niềm tự hào ấy xuất phát từ việc người dân nơi đây hiểu rằng những mái nhà rông, tiếng chiêng hay sắc màu thổ cẩm mà cha ông để lại chính là điều làm nên sự khác biệt của buôn làng mình. Giữ lấy những giá trị ấy, hôm nay người dân Đắc Bơ đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, để du khách tìm đến rồi nhớ mãi một miền đất đậm tình và giàu bản sắc.
9: Giữa không gian thanh bình dưới chân núi, buổi sáng ở làng Hờ Quay bắt đầu với những hình ảnh quen thuộc. Khói bếp nhẹ bay trên những nếp nhà sàn, tiếng trẻ con gọi nhau ngoài sân. Đặc biệt, phía giữa làng là hai ngôi nhà rông sừng sững như biểu tượng hùng mạnh của cộng đồng người Ba Na. Các già làng ở Hờ Quay vẫn tự hào kể với du khách rằng hiếm có nơi nào còn giữ được hai ngôi nhà rông được dựng theo đúng kiến trúc truyền thống như vậy. Với người Ba Na, nhà rông là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng và cũng chính là nơi lưu giữ cốt cách của buôn làng. Những năm gần đây, khi địa phương định hướng xây dựng Hờ Quay trở thành điểm du lịch cộng đồng, bà con càng ý thức rõ hơn giá trị của những di sản văn hóa mà cha ông để lại. Dân làng hiểu rằng muốn du khách tìm đến thì làng phải cần có cảnh quan đẹp, có bản sắc riêng, đủ sức hấp dẫn để níu chân người ở lại. Ở một góc nhà sàn bên khung cửi đã theo mình suốt cả cuộc đời, bà Plong vẫn cẩn mẫn đưa từng đường chỉ. Đã 80 mùa giấy đi qua, đôi bàn tay vẫn chưa một ngày thôi gắn bó với nghề giấy truyền thống. Điều khiến bà Plong trăn trở không phải là dệt được thêm bao nhiêu tấm vải, mà là làm sao để lớp trẻ trong làng không quên đi nghề của ông bà. Trong câu chuyện của mình, bà Plong gửi gắm một mong muốn giản dị. Khi khách đến với làng, họ sẽ được nhìn thấy những người phụ nữ Ba Na vẫn còn ngồi bên khung dệt, vẫn còn giữ nguyên những hoa văn mang hồn cốt dân tộc. Bà Plong bộc bạch.
14: 15, 16 biết dắt hết đấy. Còn cạnh bờ làm hết, làm cho chi cho hết. Tại không biết thôi. Chỉ còn ai cũng chi hết. Châu mình cũng châu người ta cũng mình chi cho.
9: Không chỉ ở làng Hờ Quay, trên vùng đất Đắc Bơ, bản sắc văn hóa của các dân tộc đang từng bước được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Là địa phương có trên 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắc Bơ sở hữu một không gian văn hóa đa dạng từ lễ hội, nghề truyền thống cho đến ẩm thực và tri thức dân gian. Từ những nguồn lực ấy, nhiều người dân đã mạnh dạn phát triển các sản phẩm đặc trưng, vừa góp phần nâng cao thu nhập, vừa quảng bá văn hóa địa phương. Câu chuyện của chị Đinh Thị Em, người phụ nữ Ba Na đã dành nhiều năm gắn bó với nghề làm rượu cần từ hạt cào là một ví dụ điển hình. Từ những hạt cào được trồng trên nương rẫy, những loại lá rừng dùng làm men, chị đã tạo nên sản phẩm rượu cần mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên. Giờ đây, những chén rượu của chị đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, trở thành sản phẩm được nhiều du khách tìm mua mỗi khi đến với Đắc Bơ. Nhưng với chị em, điều vui hơn cả là ngày càng có nhiều người muốn tìm hiểu về câu chuyện phía sau mỗi chén rượu. Qua câu chuyện của mình, chị em kỳ vọng là ngày càng có nhiều du khách tìm đến để được tận mắt xem cách làm, cùng trải nghiệm và cảm nhận nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người Ba Na.
15: Rượu kè truyền thống của người dân tộc Ba Na thì đối với trong địa phương thì trồng cái hạt cao đấy là cũng là từ tự trồng, từ nương rẫy. Rồi cách thứ nhất và cách thứ hai nữa là cái men truyền thống ấy là cũng là từ thiên nhiên. Cái cách ủ từ một tháng đến một năm là trong quá trình mà ủ thì nó càng lâu càng ngon. Nó không có cái thời hạn mà đối với rượu hạt cao. Đối với bản thân tôi thì rất là mong muốn sau này cái sản phẩm rượu kè cào đây thì muốn được khách du lịch đến tham quan và tại nhà, tại địa phương, trong làng rồi để cho khách trải nghiệm rồi thưởng thức.
9: Thực tế cho thấy, du lịch cộng đồng chỉ có thể tạo nên sức hấp dẫn khi mỗi vùng đất giữ được những giá trị riêng của mình. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, xã Đắc Bơ đã phục dựng nhiều lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ mừng năm mới, lễ cúng giọt nước. Trong tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang, vòng xoang rộn rã, những nghi lễ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Người dân thêm một lần được kết nối với cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Quan trọng hơn, quá trình bảo tồn ấy không còn là câu chuyện riêng của chính quyền hay nỗ lực của các nghệ nhân, người cao tuổi, mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Từ việc khôi phục nghề truyền thống, phát triển sản phẩm ô cốp, đến xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, từng bước đi đều hướng tới mục tiêu gìn giữ bản sắc, vừa tạo sinh kế cho người dân. Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắp Pơ, cho biết thêm.
16: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cái công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị truyền thống văn hóa của các cái dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ban chấp hành đảng bộ đã ban hành cái nghị quyết số 04 về phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp. Thì bên cạnh cái việc mà triển khai kịp thời các cái chủ trương chính sách của đảng, của nhà nước và mục tiêu trong thời gian đến thì chúng tôi quan tâm đến cái công tác là vừa bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời là phát triển, gắn kết phát triển các cái hoạt động du lịch mà nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn Đắp Pơ.
9: Khẳng định của người đứng đầu chính quyền xã Đắp Pơ một lần nữa cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch. Giữa nhịp sống hiện đại, giữ gìn một mái nhà rông, tiếng chiêng hay một nghề truyền thống chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chính những giá trị ấy lại tạo nên sức hút riêng cho mỗi buôn làng. Bởi du khách có thể tìm thấy cảnh đẹp ở nhiều nơi, nhưng không phải nơi nào cũng có được một không gian văn hóa còn sống động. Người dân vẫn gìn giữ nếp sinh hoạt, phong tục và tình yêu dành cho bản sắc dân tộc mình. Và khi người dân trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn, văn hóa được xem là nguồn lực cho phát triển, du lịch cộng đồng sẽ mang lại sinh kế, góp phần gìn giữ hồn cốt của buôn làng. Và trên hành trình ấy, Đắp Pơ đang lựa chọn một hướng đi riêng, biến di sản thành tài sản, để rồi mai này, khi du khách tìm về với Đắp Pơ, sẽ được nghe tiếng chiêng ngân giữa buôn làng, được ngồi bên bếp lửa, uống ngụm rượu cần thơm nồng và cảm nhận sự chân thành của người Ba Na.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Dị cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, chanh dây đang trở thành một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại cao nguyên Gia Lai. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, cây chanh dây đã mở ra hướng chuyển đổi sản xuất hiệu quả cho nhiều hộ nông dân. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy đây là loại cây tương đối khó tính khi muốn đạt năng suất cao, chất lượng tốt và phát triển bền vững. Người trồng không chỉ cần vốn đầu tư mà còn phải tích lũy kinh nghiệm trong chọn giống, chăm sóc, quản lý sâu bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời bà con cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tiễn từ chính những người đã thành công với cây chanh dây ở Gia Lai.
1: Tại xã Gia Lâu, anh Phạm Văn Thành là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ cây lúa và cây mì sang trồng chanh dây. Ban đầu, mức đầu tư gần 300 triệu đồng mỗi hecta khiến không ít người e ngại. Nhưng theo anh Thành, nếu đầu tư bài bản ngay từ đầu, thì hiệu quả mang lại ở các năm sau rất khả quan. Điều đáng nói là hiệu quả kinh tế không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Hệ thống trụ chắc chắn, giống đạt chất lượng, hệ thống tưới hợp lý và quy trình chăm sóc đồng bộ chính là nền tảng giúp vườn chanh dây phát triển ổn định. Anh Phạm Văn Thành, làng Me, xã Gia Lâu nói.
2: Cái vốn đầu tư ban đầu ra một hecta mình bỏ là có khoảng tầm 250 đến 270 triệu. Thì mà đầu tư đầu tiên, cũng nặng cái vốn đầu tiên thôi thì lợi nhuận của mình sẽ kém đi. Nhưng từ năm thứ hai đổ đi thì lợi nhuận của mình nó cao, thì thường thường một hecta chanh dây á thu trung bình á, nếu mà không tính vốn ban đầu mà tính vốn thứ hai á, thì một hecta mình đạt khoảng tầm 400 đến 500 để trên một hecta. Nếu giá thành đạt nha, nếu mình cứ nói giá thành từ 4-5 ngàn mình không nói, nhưng giá thành từ 8 ngàn trở lên thì một hecta mình cũng khoảng tập đạt từ 400 đến 500 triệu trên một năm.
1: Trong khi đó tại xã Đắc Bơ, ông Nguyễn Văn Minh lại có một bài học khác. Gắn bó với cây chanh dây từ năm 2018, ông từng nhiều lần thất bại vì thiếu kinh nghiệm quản lý sâu bệnh. Sau nhiều vụ sản xuất, ông đã rút ra được những nguyên tắc quan trọng giúp vườn chanh dây đạt năng suất khoảng 60 tấn mỗi hecta, trong đó có tới 70-80% sản lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Theo ông Minh, yếu tố đầu tiên bà con cần quan tâm chính là lựa chọn giống tốt và quản lý dinh dưỡng hợp lý. Ông Nguyễn Văn Minh, tổ 3, xã Đắc Bơ nói.
3: Nói chung á, là cái địa bàn Đắc Bơ riêng và tỉnh Gia Lai mình chung. Chứ mà thực tế nếu mà theo anh á, một người nông dân anh thấy trồng chanh dây là xóa đáng cho nghèo tốt. Làm là hơn mấy cái cây khác hết. Cái giá chanh dây hiện giờ á, cái chanh dây hiện giờ là cái giá thị trường hiện giờ là mang lại những cho bà con rất cao. Chứ mà bà con nông dân á, phải lưu ý một cái là cái giống là cái đầu tiên nhất. Hiện giờ trong thị trường á, là người dân làm nhiều chừng nào á, là giống

0: ta bán ngoài thị trường là rất những cái giống giả rồi lung tung hết. Nhiều lúc rồi cái giống một phần rồi quản lý sâu bệnh mình phải cho tốt.
1: Không chỉ chú trọng kỹ thuật canh tác, nhiều địa phương ở Gia Lai còn đang hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm bằng những giống chanh dây mới. Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Tân Lộc Phát, xã Con Chiên đã nghiên cứu và phát triển thành công giống chanh dây vàng Hương Ổi. Đây là giống có khả năng kháng bệnh khá tốt, hương vị đặc trưng và được thị trường đánh giá cao. Cùng với việc cung cấp giống, hợp tác xã còn liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất. Gia đình ông Trần Văn Hương, làng Kinh, xã Con Chiên là một trong những hộ tham gia mô hình liên kết này. Theo ông, giống chanh dây mới đang mang lại hiệu quả kinh tế rất tích cực.
2: Giống chanh Hương Ổi này thì nó hợp với lại cái đất ở Con Chiên mình, cái vùng đất là ở khu vực này. Ăn nó rất là ngọt mà năng suất nó cũng cho hiệu quả cao so với các cây trồng khác. Ví dụ như ở đây thì họ chỉ có trồng những cây màu ngắn ngày thôi, nhưng mình một cái hướng đi mới là mình dám chuyển đổi sang trồng cái giống chanh này là đạt hiệu quả cao.
1: Một kinh nghiệm khác được nhiều nông dân đánh giá cao là tham gia các chuỗi liên kết sản xuất với doanh nghiệp và hợp tác xã. Khi tham gia chuỗi liên kết, bà con không chỉ được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật mà còn được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp người trồng yên tâm đầu tư lâu dài thay vì sản xuất theo phong trào. Ông Trần Đình Pha, nông dân xã Gia Hờ Rung chia sẻ.
0: Đối với gia đình tôi vài năm trở lại đây thì có liên kết với Nafood trồng cây chanh leo xen với cây cà phê thì tôi thấy rất khả quan và hiệu quả. Khả quan thì nói chung được công ty hỗ trợ giá giống là 65%, rồi cũng bao tiêu sản phẩm đầu ra, nói chung là cũng ổn định. Tới đây thì tôi cũng có kế hoạch là mở rộng sản xuất, thì cũng mong rằng là công ty cũng như mọi năm là có nhân viên kỹ thuật xuống hỗ trợ tư vấn gia đình chúng tôi là phân và thuốc.
1: Có thể thấy trong quá trình sản xuất, nhiều hộ nông dân tại Gia Lai có thể rút ra một số kinh nghiệm quan trọng để phát triển cây chanh dây bền vững. Đó là lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh là điều kiện tiên quyết quyết định năng suất và tuổi thọ vườn cây. Thứ hai, đầu tư đồng bộ ngay từ đầu về hệ thống trụ, tưới nước và quy trình chăm sóc sẽ giúp giảm nhiều chi phí trong các năm tiếp theo. Thứ ba, bón phân cân đối, chú trọng bổ sung trung vi lượng và kali, thường xuyên theo dõi vườn để phát hiện, xử lý sâu bệnh ngay từ giai đoạn đầu. Và thứ tư là không mở rộng diện tích theo phong trào mà cần gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, ưu tiên tham gia các mô hình liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để được hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, Gia Lai đã phát triển khoảng 6.000 hectare chanh dây cùng với nhiều doanh nghiệp đầu tư chế biến và xuất khẩu, tạo nền tảng để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Nếu tiếp tục phát triển theo hướng an toàn, chất lượng và gắn với chuỗi liên kết, cây chanh dây sẽ còn nhiều dư địa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của bà con nông dân trên vùng đất Tây Nguyên. Bà con và các bạn vừa nghe bài Giải pháp phát triển bền vững cây chanh dây của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh giá cả vật tư nông nghiệp có nhiều biến động như hiện nay, việc tìm kiếm một mô hình kinh tế ít rủi ro, thu hồi vốn nhanh và phù hợp với điều kiện hộ gia đình đang là trăn trở của nhiều nông dân. Làm sao để từ nguồn vốn đầu tư nhỏ, người dân có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định, bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương mình? Thời gian qua tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nghề trồng nấm bào ngư đã và đang khẳng định được vị thế là một cánh tay đắc lực giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
3: Dạo quanh một số khu nhà nấm tại khu vực phường An Nhơn Tây, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt của bà con nông dân. Khác với việc canh tác các loại cây công nghiệp dài ngày, vốn đòi hỏi vốn đầu tư lớn, kỹ thuật canh tác phức tạp và phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nghề trồng nấm bào ngư được đánh giá là khá nhàn và phù hợp với nhiều đối tượng lao động. Đứng bên những kệ nấm đang chờ ngày thu hoạch, bà Huỳnh Thị Sương, một hộ trồng nấm tại thôn 3 xã An Nhơn Tây cho biết, bí quyết để thành công với cây nấm không nằm ở sức nặng cơ bắp mà ở sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Bà Sương đã làm một phép tính kinh tế rất cụ thể để chứng minh cho tính hiệu quả của mô hình này. Theo bà, khi đầu tư một lượng bịch phôi ban đầu, bà chỉ cần thu hoạch khoảng 4 lứa nấm đầu tiên

0: là đã có thể đủ để thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Từ lứa thứ 5 cho đến lứa thứ 9, thứ 10, toàn bộ sản lượng thu được hoàn toàn là lợi nhuận dòng của gia đình.
1: Nói chung là nấm đây là mình mua giờ mình chăm để cho nó ra nấm mình làm mình bán ngành mà nó nói chung là bốn lứa là coi như dư cái vốn còn sâu là tư mình ăn mình ráng giữ hồ sinh đồ kỹ lưỡng là mình ăn tư 9-10 lứa một bổn 2 lứa vậy á, là cái đó là cái lo của mình, là nói chung cũng ổn định cũng được hơn đi làm mướn ở ngoài. Sau khi thu hoạch nấm ấy thì có khách hàng cũng ổn định, tôi cũng làm nấm này là cũng mang lại thu nhập kinh tế chính cho gia đình.
0: Không chỉ là bài toán kinh tế, mô hình trồng nấm còn là lời giải thỏa đáng cho bài toán lao động nữ tại nông thôn. Nhiều chị em phụ nữ luôn muốn có một công việc vừa mang lại thu nhập, vừa có thể linh hoạt thời gian để chăm lo cho gia đình con cái. Chị Lê Thị Hồng Phượng, người đã gắn bó với nghề nấm hơn 5 năm qua tại phường An Nhơn, là một ví dụ điển hình. Với quy mô trại nấm rộng khoảng 200m², mỗi vụ chị Phượng thả khoảng 25.000 bịch phôi, với giá bán dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng mỗi ký và tăng cao hơn các dịp lễ Tết. Mỗi tháng chị Phượng có thu nhập ổn định khoảng vài triệu đồng. Chị Lê Thị Hồng Phượng chia sẻ.
2: Mình đỡ mình nhập phôi, mình đỡ mình làm. Mình trong khi mình nhập cũng làm nấm đây, nói chung là cũng đem lại thu nhập cho vừa lão trồng nấm mà vừa nhà chăm con rồi được. Nó cũng tiện. Nó cũng đem cho thu nhập mình tháng cũng được mấy triệu. Cũng làm mướn cho mình. Phí hơn đi làm mướn kiểu như đi làm công ty. Nó đây mình kiểu như là nó có bấy một thời gian. Cũng nhờ mô hình làm nấm này nó cũng giúp người dân thu nhập được cũng ổn định.
0: Nghề trồng nấm còn giúp tạo ra công ăn việc làm cho những lao động khác tại địa phương, như chị Võ Thị Nhung ở xã An Nhơn Tây, một người làm công tại trại nấm, cũng có mức thu nhập ổn định mỗi tháng. Với chị Nhung, công việc này vừa sức, không quá nặng nhọc và chị cũng có đủ thời gian để lo toan việc học hành cho các con.
3: Mình trong khi mình làm nấm ở trong trại thì mình công làm thu nhập hàng ngày nấm thì cũng được, hàng ngày mình làm á. Công việc này thì mình cũng có nặng mà cũng có nhẹ, vừa sức mình làm thì chủ yếu là cái sức của mình cũng bình thường. Thu nhập hàng ngày thì nó cũng ổn, cũng bình thường nữa. Thì tại nấm mang lại cho chị em mình thì công ăn việc làm này cũng ổn định. Hàng tháng thì mức lương thì 5 triệu, trên 5 triệu, 5 triệu tư vậy. Hàng tháng thì cũng đủ nhập cho gia đình, nuôi con.
0: Tuy nhiên, để nấm Bảo Ngư thực sự trở thành cánh tay đắc lực, bà con nông dân cần bắt đầu chú trọng đến kỹ thuật chuyên sâu và sự khác biệt về chất lượng. Tại xã Tuy Phước Bắc, người trồng nấm phân loại rõ rệt giữa hai dòng nấm 30 ngày và 60 ngày. Trong đó, dòng nấm Bảo Ngư xám 60 ngày đang được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng nhờ đặc điểm tai nấm nhỏ, chắc thịt, vị ngọt đậm đà và đặc biệt là thời gian bảo quản lâu hơn hẳn. Thưa bà con, để có được những tai nấm chất lượng như vậy, khâu kỹ thuật là yếu tố then chốt. Người trồng nấm tại đây cho biết, khâu khó nhất chính là tạo phôi và xử lý bịch phôi. Phôi nấm phải được bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, đủ dưỡng chất và quan trọng nhất là phải được cấy meo trong môi trường hoàn toàn vô trùng. Bên cạnh đó, việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nấm đóng vai trò quyết định đến năng suất. Để giải quyết bài toán này, các cơ sở sản xuất đã không ngừng cải tiến. Thay vì tưới nước thủ công, nhiều trại nấm đã đầu tư hệ thống tưới phun xương cao áp hiện đại, có chế độ cài đặt tự động theo từng giai đoạn sinh trưởng của nấm. Một cải tiến khác mang lại hiệu quả cho việc trồng nấm đó là việc thay thế bọc giấy báo truyền thống bằng các loại nắp đậy chuyên dụng. Việc này không chỉ giúp bà con thuận tiện hơn trong quá trình cấy meo, điều tiết sản lượng theo ý muốn, mà còn giúp hạn chế tối đa sự xâm nhập của sâu bệnh, giúp nấm sinh trưởng đồng đều và nâng cao chất lượng sản phẩm rõ rệt. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác làm nên sự bền vững cho nghề trồng nấm chính là tư duy kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi. Trong khi trồng nấm, người trồng đã biết tận dụng các phế phẩm nông nghiệp như mùn cưa, gỗ cao su để làm nguyên liệu sạch sản xuất phôi nấm. Điều này không chỉ giúp giảm giá thành, tăng năng suất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường nông thôn một cách tích cực.
4: Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng với hội viên nông dân để mà hỗ trợ tiếp cận với các cái ban ngành, cơ quan chức năng để từng bước giúp cho cái cơ sở là hoàn thiện được cái mẫu mã bao bì. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã vận động một số hộ hội viên nông dân trên địa bàn để xây dựng cái mô hình kinh tế tập thể, tạo cái sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình lân cận.
0: Ngoài ra, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất đã giúp nông dân không còn phải đơn độc trên thị trường. Khi tham gia liên kết, bà con được cung cấp nguồn phôi giống chất lượng, được các kỹ thuật viên hướng dẫn tận tình và quan trọng nhất là có đơn vị bao tiêu đầu ra sản phẩm ổn định. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước cho biết, hội đã và đang phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp để tổ chức nhiều lớp đào tạo kỹ thuật trồng và nhân giống nấm chuyên nghiệp cho bà con nông dân, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa bà con và các bạn, việc trồng nấm Bảo Ngư không chỉ đơn thuần là một hướng đi thoát nghèo, mà còn là minh chứng cho tư duy làm kinh tế nông nghiệp hiện đại, lấy chất lượng làm gốc, lấy công nghệ làm đòn bẩy và lấy liên kết làm sức mạnh. Với chi phí đầu tư vừa phải, công lao động không quá nặng nhọc, nhưng thu nhập lại ổn định và bền vững. Nghề trồng nấm thực sự là cánh tay đắc lực, giúp nông dân làm giàu trên chính quê hương mình.
5: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, đất là một trong những vật liệu gần gũi nhất với con người. Từ xa xưa, ông cha ta đã biết dùng đất sét để nặng thành bát đĩa, chum vải hay những vật dụng phục vụ cuộc sống hàng ngày. Trải qua hàng nghìn năm, nghề làm gốm không chỉ tạo nên những sản phẩm hữu ích mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa của nhiều vùng quê Việt Nam. Mỗi sản phẩm gốm đều là kết quả của sự khéo léo, kiên nhẫn và sáng tạo của người thợ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nhiều loại vật liệu hiện đại, gốm vẫn giữ được sức hút riêng. Không chỉ xuất hiện trong đời sống hàng ngày, gốm còn được sử dụng để trang trí nhà cửa, làm quà tặng hay sáng tạo thành những tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, nhiều hoạt động trải nghiệm làm gốm dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức, giúp các em có cơ hội tìm hiểu về một nghề thủ công truyền thống theo cách gần gũi và sinh động hơn.
1: Những hoạt động như workshop làm gốm là nơi mỗi bạn nhỏ được làm quen với một khối đất sét mềm trước khi bắt đầu tạo hình. Chỉ bằng đôi bàn tay của mình, các em có thể nặng thành chiếc chén nhỏ, con vật ngộ nghĩnh, bông hoa hay bất cứ hình ảnh nào mình yêu thích. Có sản phẩm tròn trịa, cân đối, cũng có sản phẩm còn méo một chút, nhưng mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn rất riêng của người làm ra nó. Để tạo nên một sản phẩm gốm hoàn chỉnh, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là lựa chọn và xử lý đất sét để đất đạt được độ dẻo thích hợp. Sau đó người thợ sẽ tạo hình bằng tay hoặc bằng bàn xoay. Khi sản phẩm đã thành hình, gốm tiếp tục được phơi khô, chỉnh sửa các chi tiết rồi đưa vào lò nung ở nhiệt độ rất cao. Cuối cùng nhiều sản phẩm còn được phủ men và nung thêm một lần nữa để tạo màu sắc, độ bóng và tăng độ bền. Chính vì vậy, làm gốm không chỉ cần sự sáng tạo mà còn đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự cẩn thận trong từng công đoạn. Tại Quy Nhơn, các hoạt động trải nghiệm làm gốm dành cho thiếu nhi cũng ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Chị Đỗ Thị Thanh Vân, giám đốc công ty gốm Heritage Vân Sơn, là một trong những người thường xuyên tổ chức các buổi workshop để các em có cơ hội vừa vui chơi vừa tìm hiểu về nghề gốm truyền thống. Qua từng công đoạn như nhào đất, nặng hình hay trang trí sản phẩm, các em hiểu rằng để tạo nên một món đồ gốm hoàn chỉnh cần rất nhiều sự kiên nhẫn và khéo léo. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè, thay vì chỉ dành thời gian cho các thiết bị điện tử. Chia sẻ về mong muốn khi tổ chức các buổi workshop, chị Đỗ Thị Thanh Vân cho biết.
2: Mấy bạn cực kỳ dễ thương luôn, mà mấy bạn sáng tạo lắm. Thì chị thấy là khi mà mấy bạn làm thì mấy bạn thấy cái kiểu cái sự sáng tạo, cái sự khéo léo và cái sự chăm chú của bạn có ở đây. Nó không có còn là cái đơn giản như là lấy một cái tượng và tô cái tượng, mà nó tự tay nó làm ra chính cái sản phẩm, hoặc là cái đầu nó nghĩ cái gì đó, nó tự nó làm ra được. Đó là một cái rất là hay. Hiện tại bây giờ là cái điện thoại, cái internet làm cho mấy bạn bị sao lãng quá, nên là khi mình tổ chức những cái hoạt động này là ba mẹ tích cực lắm.
1: Đối với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên được trực tiếp chạm tay vào đất sét và tự tạo nên một sản phẩm của riêng mình. Nhiều em còn khá lúng túng vì đất mềm, dễ biến dạng. Chỉ cần dùng lực quá mạnh hoặc quá nhẹ, sản phẩm cũng có thể thay đổi hình dáng. Thế nhưng dưới sự hướng dẫn của các cô và nghệ nhân, từng khối đất vô tri dần biến thành những món đồ nhỏ xinh, thú vị. Từ cùng một khối đất

0: con đang làm một chú sâu bướm từ đất sét. Nếu như làm xong sản phẩm này thì con sẽ đem về nhà làm kỷ niệm. Đầu tiên là con sẽ tạo đầu, tiếp theo con sẽ tạo râu và mặt. Bước 3 con sẽ tạo thân, bước 4 con sẽ kén thân, bước 5 sẽ tạo chân và bước 6 tạo điểm trang trí. Bước 7 thì sẽ hoàn thiện mắt và má. Bước 8 con sẽ kiểm tra và chỉnh sửa. Lúc đầu con cảm thấy khó nhưng mà sau khi được cô hướng dẫn thì con cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn ạ.
1: Không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo, làm gốm còn giúp các em rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng. Khi nhào đất, nặn từng chi tiết hay chỉnh sửa sản phẩm, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, khả năng quan sát và tính kiên nhẫn. Để một sản phẩm hoàn chỉnh, đôi khi các em phải làm đi làm lại nhiều lần nếu sản phẩm bị méo hoặc chưa đúng với ý tưởng ban đầu. Chính quá trình ấy giúp các em hiểu rằng muốn tạo ra sản phẩm đẹp cần có thời gian, sự tập trung và không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, workshop còn giúp các em hiểu hơn về giá trị của các nghề thủ công truyền thống. Trong thời đại máy móc có thể sản xuất rất nhiều đồ dùng chỉ trong thời gian ngắn, những sản phẩm làm bằng tay vẫn luôn được trân trọng bởi mỗi sản phẩm đều chứa đựng sự tỉ mỉ và công sức của người thợ. Qua buổi trải nghiệm, các em không chỉ biết thêm về nghề làm gốm mà còn thêm yêu những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Là một phụ huynh có con tham gia buổi workshop, chị Trần Thị Tuyết ở phường Quy Nhơn Bắc chia sẻ.
2: Bản thân mình là một phụ huynh thì mình cũng muốn là con mình trong các cái hoạt động ở trường cho các bé tham gia vào các cái hoạt động ngoại khóa ấy, giúp bé hiểu thêm về cái văn hóa của đất nước mình, giúp con có thêm các cái kỹ năng, các cái hiểu biết, với lại là giúp các bé giải trí sau những cái giờ học mệt mỏi ở trường. Mình cũng muốn là bé nó phát triển các cái kỹ năng để làm thủ công này nè. Thì lúc ở trường là bé cũng có đi tham gia ở làng gốm rồi, bé cũng làm được sản phẩm rồi đem về nhà cất làm kỷ niệm. Con cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là thích khi mà tự tay mình làm ra được một cái sản phẩm.
1: Từ một khối đất sét, các em nhỏ đã tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn của riêng mình. Nhưng điều ý nghĩa hơn là qua từng động tác nặn, vuốt và tạo hình, các em hiểu rằng để làm nên một món đồ gốm đẹp cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, khéo léo và tâm huyết của người thợ. Những buổi trải nghiệm như thế không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo mà còn giúp các em thêm yêu và trân trọng giá trị của nghề gốm truyền thống. Đó cũng là cách để những nét đẹp của nghề thủ công được các thế hệ nhỏ tuổi biết đến, gìn giữ và tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.

0: Các bạn và các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được nhiều bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm. Đó là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động thú vị cùng bạn bè. Thế nhưng bên cạnh những niềm vui ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chỉ một phút bất cẩn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối hay tự ý đi bơi mà không có người lớn đi cùng cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp hè không chỉ là điều cần thiết mà còn là cách để giúp các em có một mùa hè thực sự an toàn và trọn vẹn.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm vẫn ghi nhận hàng nghìn trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó nhóm từ 5 đến 14 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao. Phần lớn các vụ việc xảy ra ở khu vực nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, kênh mương hoặc tại các bãi biển vào mùa hè. Điều đáng lo ngại là đuối nước thường diễn ra rất nhanh và trong nhiều trường hợp không có những tiếng kêu cứu như chúng ta vẫn thường nghĩ. Chỉ một phút bất cẩn khi vui chơi gần sông hồ hay tự ý đi tắm cùng bạn bè cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Có em trượt chân xuống nước khi đang chơi gần bờ, có em bị cuốn vào dòng chảy mạnh hoặc gặp hố sâu mà không kịp xử lý. Vì vậy, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước đang trở thành một trong những kỹ năng sống quan trọng đối với trẻ em. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần biết bơi

0: là sẽ không bị đuối nước. Tuy nhiên trên thực tế, biết bơi mới chỉ là một phần của kỹ năng an toàn. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu chủ quan bơi ở những khu vực có dòng nước xoáy, sóng lớn, bị chuột rút hoặc đuối sức. Chính vì vậy mà khi học bơi, các em không chỉ học các kiểu bơi cơ bản mà còn cần được hướng dẫn cách nổi để giữ sức, nhận biết nơi nguy hiểm và xử lý khi gặp sự cố dưới nước. Để hiểu rõ hơn về vai trò của việc học bơi cũng như những kỹ năng cần thiết giúp trẻ em phòng tránh tai nạn đuối nước, chúng ta cùng nghe chia sẻ của thầy Phạm Thế Hiếu, giáo viên dạy bơi tại khách sạn Bleu Delis, phường Quy Nhơn.
1: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, tăng chiều cao và phát triển thể chất, mà còn là một kỹ năng sinh tồn vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại hiện nay. Hiện nay thì trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước như hồ bơi, sông suối hay là biển. Vì vậy biết bơi sẽ giúp các em tự tin hơn và đặc biệt biết bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh việc học các kiểu bơi cơ bản, trẻ còn sẽ được hướng dẫn các kỹ năng an toàn dưới nước như là cách nổi nè, cách xử lý khi gặp sự cố trục rút hoặc là đuối sức, không bơi ở những nơi nguy hiểm và biết gọi người hỗ trợ khi cần thiết. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ em bình tĩnh hơn, tăng cơ hội để sống, tăng cơ hội bảo vệ bản thân cũng như hỗ trợ người khác trong trường hợp khẩn cấp. Tôi mong rằng mỗi gia đình sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc dạy bơi và trang bị kỹ năng bơi cho trẻ để các em không chỉ khỏe mạnh, tự tin mà còn an toàn trong cuộc sống.
0: Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không chỉ vì trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn và sự chủ quan khi vui chơi gần môi trường nước. Mỗi môi trường nước đều có những đặc điểm khác nhau. Nếu hồ bơi có độ sâu được kiểm soát, có nhân viên cứu hộ và được vệ sinh thường xuyên, thì sông suối lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hố sâu, đá ngầm hoặc dòng chảy mạnh. Trong khi đó, biển còn có sóng lớn, thủy triều và dòng chảy xa bờ mà mắt thường rất khó nhận biết. Vì vậy, dù đã biết bơi, các em cũng không nên chủ quan khi vui chơi ở những nơi không đảm bảo an toàn. Để bảo vệ bản thân, các em cần ghi nhớ một số nguyên tắc đơn giản nhưng mà rất quan trọng. Không tự ý rủ bạn đi tắm sông, hồ hay suối khi không có người lớn đi cùng. Chỉ bơi ở những nơi được phép, có nhân viên cứu hộ hoặc có sự giám sát của cha mẹ, thầy cô. Khi đi thuyền hoặc tham gia các hoạt động trên sông, hồ, biển, các em cần mặc áo phao đúng quy cách, đồng thời không chạy nhảy đùa giỡn gần mép nước hoặc những khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm. Một điều các em cũng cần đặc biệt ghi nhớ là khi thấy có người bị đuối nước tuyệt đối không tự ý nhảy xuống cứu nếu như bản thân chưa học kỹ năng cứu hộ. Việc làm đúng lúc này là nhanh chóng gọi người lớn, gọi lực lượng cứu hộ hoặc sử dụng phao, dây, cây dài hay là những vật nổi để hỗ trợ từ trên bờ. Điều đó không chỉ giúp người gặp nạn có thêm cơ hội được cứu mà còn bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình. Em Trần Gia Huy, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phước An, cũng đã được gia đình cho học bơi từ sớm. Với em, ngoài việc biết bơi, điều quan trọng hơn là luôn ghi nhớ những nguyên tắc an toàn mỗi khi đến gần sông suối hay bãi biển. Gia Huy chia sẻ.
2: Em có biết bơi, nhà em cho em học bơi từ năm em học lớp 5. Ba mẹ em và người lớn như thầy, cô hay dặn em với các bạn là không được đi tắm sông, tắm suối vì rất nguy hiểm. Nếu như muốn bơi, muốn tắm thì có thể đi hồ bơi, mặc áo phao cho an toàn. Khi đi biển thì cũng không được bơi xa bờ, không được chủ quan.
0: Mùa hè là khoảng thời gian đẹp của tuổi thơ với những ngày vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Nhưng để niềm vui ấy được trọn vẹn, sự an toàn luôn là điều quan trọng nhất. Vậy nên, một bài học nhỏ về kỹ năng an toàn dưới nước, một lời nhắc nhở của cha mẹ hay một buổi học bơi mùa hè cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh quý giá giúp bảo vệ tuổi thơ của các em.

0: Đến đây, chương mục Tuổi Thơ Hành Trình cùng Kiến Thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Lực lượng an ninh chung tay xây nhà cho đồng đội khó khăn. Phần cuối chương trình là bài Quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông trong dịp hè. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Công an xã An Hòa vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giúp người dân giữ được 16 triệu đồng. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 7 năm 2026, giao dịch viên ngân hàng Agribank chi nhánh An Lão phát hiện bà DTX, sinh năm 1975, trú thôn 4, xã An Vinh, có biểu hiện bất thường khi làm thủ tục chuyển tiền. Nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo, phía ngân hàng đã lập tức can thiệp, thuyết phục bà X dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho công an xã An Hòa phối hợp xử lý. Qua xác minh, đầu tháng 7 năm 2026, bà X kết bạn Facebook với tài khoản Chi Kim Chi, tự xưng là giám đốc công ty hải sản tại Úc. Sau thời gian nhắn tin tạo lòng tin, đối tượng thông báo gửi tặng bưu kiện gồm nhiều tài sản giá trị lớn và 100.000 đô la Mỹ từ Úc về Việt Nam. Đến sáng ngày 9 tháng 7, một đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển yêu cầu bà X chuyển 16 triệu đồng phí thông quan tại sân bay Nội Bài. Cùng lúc, tài khoản Facebook liên tục hối thúc bà chuyển tiền. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền giải thích về thủ đoạn lừa đảo, bà X đã tỉnh ngộ, dừng liên lạc và không chuyển tiền cho các đối tượng.
0: Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố Lê Văn Thanh, 34 tuổi, trú ở xã Bình Dương, Nguyễn Ngọc Tịnh, 36 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông và Lê Văn Nhật, ở xã Bình Dương, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và Nguyễn Tấn Tình, 34 tuổi, Phạm Tây, 37 tuổi, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026, lực lượng công an xã Bình Dương đã mật phục, bắt quả tang các đối tượng gồm Lê Văn Thanh, Nguyễn Ngọc Tịnh và Lê Văn Nhật đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của Thanh. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan công an xác định số ma túy trên do Nguyễn Ngọc Tịnh mua của Nguyễn Tấn Tình và Phạm Tây với giá 500.000 đồng. Hành vi của Tình và Tây đã cấu thành dấu hiệu của tội mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục lấy lời khai, hai đối tượng Tình và Tây còn thừa nhận trước đó cùng ngày đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông. Hiện vụ việc đang được công an xã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đầu tháng 7 năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Hậu quả hai cháu bé chỉ mới 2 và 3 tuổi thiệt mạng. Điều đáng nói, cả hai vụ việc đều có những sự trùng hợp đến đau lòng từ sự bất cẩn của người lớn trong quá trình trông giữ trẻ tại gia đình. Vụ thứ nhất xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 7 tại xã Phù Mỹ Nam. Trong lúc ông nội trông coi, cháu PCH sinh năm 2024 đã không may rơi xuống hố ga phía sau nhà tử vong. Chỉ 4 ngày sau, vào sáng ngày 11 tháng 7 tại phường Bồng Sơn, vụ việc đau lòng tương tự lại tái diễn. Trong lúc ông ngoại đang ngồi vừa uống nước ở sân trước, vừa trông cháu thì cháu ngoại là TNBT sinh năm 2023 chơi trong nhà đã tự ý đi ra cửa sau, rơi xuống mương thủy lợi và bị dòng nước cuốn trôi. Điểm chung của hai vụ việc trên đều xuất phát từ khoảng trống mất cảnh giác chỉ trong vòng từ 15 đến 20 phút của người trông trẻ. Khi người lớn lơ là, các cháu nhỏ với tính hiếu động, chưa có nhận thức về nguy hiểm, đã tự do tiếp cận các khu vực ngay sát vách nhà như hố ga không được che chắn kỹ và cửa sau mở toang hướng ra kênh mương. Hai vụ việc đau lòng trên là lời cảnh báo mỗi gia đình có con em nhỏ tuyệt đối không được rời mắt khỏi trẻ, đồng thời cần chủ động ra soát, che chắn kiên cố các hố ga, giếng nước và luôn khóa chặt các lối đi thông ra ao hồ, kênh rạch quanh nơi ở, tránh những hậu quả đau lòng tương tự xảy ra. Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, lực lượng công an tỉnh Gia Lai không chỉ ra sức thi đua lập nhiều chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đầy tính nhân văn. Trong đó, hành trình xây dựng và sửa chữa những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: 4 căn nhà do các đơn vị khối an ninh thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Được khởi công từ những ngày cuối tháng 4, chuỗi hoạt động xây dựng nhà nghĩa tình đã lan tỏa rộng khắp các đơn vị thuộc khối an ninh Công an tỉnh Gia Lai. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là sự đóng góp của đồng chí, đồng đội và tấm lòng hảo tâm. Tại địa bàn biên giới xã Gia Nanh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình đồng chí Rơ Chăm Thi, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Làng Sơn, với diện tích khoảng 80m² và tổng kinh phí dự kiến 115 triệu đồng. Ngôi nhà kiên cố này là mơ ước từ nhiều năm nay của gia đình đồng chí Thi, giúp anh yên tâm gắn bó với công tác giữ gìn bình yên nơi buôn làng. Trước đó, tại Làng Khôn, xã Gia Mơ, Phòng An ninh Đối ngoại cũng đã phối hợp với Công an xã tổ chức lễ khởi công nhà cho đồng chí Sơ Ma Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh Trật tự cơ sở. Điểm đặc biệt của chương trình là sự đồng hành của Hội Phụ nữ Trại Tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ mua sắm các vật dụng, đồ dùng thiết yếu khi gia đình về nhà mới. Bên cạnh việc hỗ trợ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các phòng nghiệp vụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vượt lên hoàn cảnh gia đình đầy gian khó, Thượng úy Rơ Chăm Hang, cán bộ đội an ninh dân tộc thuộc Phòng An ninh Nội địa, trú làng Plo Dung, xã Gia Krung, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, Phòng An ninh Nội địa đã tổ chức khởi công sửa chữa ngôi nhà nghĩa tình với tổng kinh phí 130 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhà tài trợ. Ý nghĩa hơn, ngôi nhà được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa 18 tháng 4 1946, 18 tháng 4 2026. Trở thành món quà vô giá, động viên tinh thần to lớn cho đồng chí Hang. Đồng hành cùng các đơn vị có sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Ông Lê Ngọc Khoa, đại diện công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn Nhân Hội, cùng các đơn vị hỗ trợ kinh phí cho biết.
3: Thì chúng tôi thấy việc này rất là ý nghĩa, giúp cho anh Kiệt có cái động lực để phát triển trong công việc và công tác tốt tại đơn vị.
0: Cùng nằm trong chuỗi hoạt động này, Phòng An ninh Kinh tế cũng đã triển khai xây dựng ngôi nhà mới cho đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của đơn vị, với nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng từ sự đóng góp của đồng đội. Những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được khởi công và xây dựng trong giai đoạn này mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Đây không chỉ là việc hỗ trợ về mặt vật chất, giúp các cán bộ chiến sĩ ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống lá lành đùm lá rách, tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó trong lực lượng công an nhân dân. Thượng úy Nguyễn Văn Tiền, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng An ninh Kinh tế cho biết.
4: Lực lượng Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai nói chung và Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai nói riêng đã vinh dự cùng đồng hành đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt xây dựng mái ấm gia đình nghĩa tình đồng đội. Chúc đồng chí Kiệt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Khi những ngôi nhà mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, niềm vui không chỉ gói gọn trong mỗi gia đình cán bộ mà còn lan tỏa sâu rộng trong lòng quần chúng nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, biết sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trên địa bàn. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục, chúng tôi có bài ghi nhận về việc quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên dịp hè năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo ghi nhận, trong đợt ra quân lần này, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ tập trung xử lý các lỗi vi phạm cơ bản mà còn chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, nẹt bô, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Trần Đình Điểm, đội trưởng tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
5: Thực hiện kế hoạch 3189 của phòng cảnh sát giao thông, xử lý đối với học sinh và thanh thiếu niên. Hôm nay ta sử dụng có hai hình thức, một là sử dụng hóa trang, mật phục, do tôi trực tiếp chỉ đạo cái tổ này và các đồng chí mặc quân phục đi dạo trên các cái tuyến đường trong địa bàn các phường của địa bàn tỉnh để kiểm tra xử lý đối với cái hành vi vi phạm về trật tự giao thông. Còn riêng cái tổ mật phục thì kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, áp sát các cái đối tượng mà manh động, như là có dấu hiệu mà phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông mà bỏ chạy. Các cái đối tượng này áp dụng cái biện pháp nghiệp vụ đưa vào lề và đàm cái tổ mạch quân phục đến tiếp tục kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Nếu như có dấu hiệu tội phạm thì chỉ báo cho các lực lượng chức năng tham gia cùng với lực lượng cảnh sát giao thông như là công an các phường xã.
2: Hàng đêm tại địa bàn trọng điểm và trung tâm, tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với công an các phường triển khai lực lượng, sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để quét tra, xử lý các đối tượng nghi vấn. Từ ngày 25 tháng 6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện lập biên bản 156 trường hợp vi phạm. Qua phân loại, nổi lên tình trạng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, thay đổi kết cấu xe, đồ bô, đôn nòng. Đáng chú ý, các đối tượng này thường tụ tập thành nhóm, phóng nhanh, rú ga trên các tuyến phố đông người nhằm thể hiện bản thân, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Ông Trần Văn Hóa, người dân ở phường Quy Nhơn cho biết.
6: Tôi thấy vừa rồi là phòng cảnh sát giao thông của Gia Lai là có phối hợp với các phường tuần tra các đêm trước đây thì thấy thanh thiếu niên và lỗi trẻ là chạy xe đánh võng, có phối hợp với phường là nói chung là công tác rất là tốt. Nhưng bây giờ tôi yêu cầu là phòng cảnh sát giao thông của Gia Lai là coi như phối hợp với công an các phường làm nghiêm túc hơn nữa. Tôi là người dân, tôi thấy là các anh coi như là tuần tra 24/24 mấy đêm vừa rồi là rất là tốt. Thành cho nên tôi yêu cầu là ở bên giao thông là tiếp tới đây là làm ghét đỡ chi những con em coi như là đua xe đánh giảm đồ cho nó giảm bớt.
2: Một điểm mới trong đợt cao điểm lần này là bên cạnh việc xử lý nghiêm người điều khiển, lực lượng công an sẽ kiên quyết làm rõ và xử lý trách nhiệm của các chủ phương tiện, phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao vai trò quản lý, giáo dục con em từ phía gia đình. Đối với các trường hợp cố tình phóng xe bỏ chạy hoặc có hành vi chống đối, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ghi hình, sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và camera nghiệp vụ để tiến hành phạt nguội, truy xét tận nơi cư trú để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, chiến dịch cao điểm phối hợp giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các xã phường sẽ được duy trì liên tục từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Mục tiêu là kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và du khách khi đến với Gia Lai trong mùa hè này.
0: Chương mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chương mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, thêm một tuần của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 khép lại với thật nhiều dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Gia Lai. Trên khắp các địa phương trong tỉnh, từ vùng biển đến miền núi, từ đô thị đến nông thôn, đầu đầu cũng bắt gặp hình ảnh màu áo xanh thanh niên đang miệt mài với những công trình phần việc hướng về cộng đồng. Mỗi ngày đi qua là một trang mới được viết nên trong cuốn nhật ký tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Những trang nhật ký ấy không chỉ ghi lại các hoạt động sôi nổi mà còn lưu giữ tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương của thế hệ trẻ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Một tuần áo xanh lan tỏa những giá trị đẹp của biên tập viên Mai Anh.
1: Tuần qua, điểm nhấn đầu tiên là việc tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức trại huấn luyện kim đồng cấp 1 toàn quốc năm 2026. Hơn một tuần học tập, rèn luyện và giao lưu đã giúp các anh chị phụ trách đội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước nâng cao kỹ năng công tác, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những mô hình hay trong giáo dục thiếu nhi. Lễ bế mạc khép lại trại huấn luyện nhưng cũng mở ra một hành trình mới khi mỗi học viên sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm ấy trở về địa phương để tiếp tục vun đắp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai chia sẻ về ý nghĩa của trại huấn luyện kim đồng vừa qua. Cũng trong tuần, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026. Những đoàn viên sinh viên trẻ mang theo kiến thức chuyên môn và tinh thần xung kích đến với cơ sở, góp sức giải quyết những phần việc thiết thực phục vụ người dân. Mùa hè xanh tại làng Canh Giao, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai do câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã để lại những dấu ấn đẹp về tinh thần xung kích, sẻ chia và cống hiến của tuổi trẻ. Những công trình, những nụ cười và tình cảm chân thành của bà con sẽ mãi là động lực để hành trình tình nguyện tiếp tục được nối dài. Bạn Nguyễn Mai Thị Duyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Những Người Bạn, chia sẻ. Không chỉ có những hoạt động cấp tỉnh, màu áo xanh còn hiện diện ở từng xã phường bằng những công trình mang ý nghĩa lâu dài. Tại xã Chư Cray, công trình sân chơi thiếu nhi được bàn giao mang đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi an toàn và bổ ích. Trong khi đó, tại xã Bình Dương và xã Phù Mỹ Tây, các mô hình thư viện số cộng đồng, thư viện số thanh niên chính thức ra mắt, mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ cho thanh thiếu nhi và người dân vùng nông thôn. Một trong những dấu ấn nổi bật của tuần tình nguyện vừa qua là các hoạt động đồng hành cùng chính quyền thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính. Hàng trăm đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các trung tâm phục vụ hành chính công các xã phường để hỗ trợ người dân kê khai dữ liệu đất đai, nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, cài đặt các ứng dụng số và hoàn thiện nhiều thủ tục hành chính. Ở An Dân, Vân Canh, Đắc Pơ, An Tường, Ngô Mây, Xuân An, Chư Sê, Tuy Phước Đông, Hà Gia Thất, hình ảnh những bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại, trên máy tính cho người dân đã trở nên quen thuộc. Đó không đơn thuần là việc hỗ trợ thủ tục hành chính mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, giúp người dân từng bước tiếp cận với nền hành chính hiện đại. Mùa hè cũng là mùa của thiếu nhi. Vì vậy, nhiều chương trình sinh hoạt hè đã được các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức với nội dung phong phú và hấp dẫn. Tại An Khê, Hoài Ân, Cơ Bang, Gia Sao và nhiều địa phương khác, các em nhỏ được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể và giáo dục truyền thống. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm sắc màu truyền thống, nghệ thuật hát bội do Đoàn phường Quy Nhơn Nam tổ chức đã mang đến cho các em cơ hội tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc thông qua những hoạt động trực quan, sinh động. Đây cũng là cách để tuổi trẻ góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc đến thế hệ hôm nay. Song hành với các hoạt động vui chơi là những chương trình tuyên truyền kỹ năng sống và phòng ngừa rủi ro cho thanh thiếu nhi. Nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống tội phạm và bạo lực học đường. Những phiên tòa, giả định, những buổi truyền thông trực tiếp hay những tấm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu đều thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn trong việc giúp các em có một mùa hè an toàn. Các hoạt động bảo vệ môi trường cũng diễn ra sôi nổi. Đoàn viên thanh niên An Nhân Bắc tổ chức dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Đoàn viên xã Cát Tiến ra quân hưởng ứng chiến dịch Hoa Phượng Đỏ. Tuổi trẻ Cơ Bang đồng loạt hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh và xây dựng đô thị văn minh. Đoàn viên xã Vĩnh Quang trồng cây xanh. Thanh niên Tuy Phước tổ chức thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm. mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng đang góp phần xây dựng những khu dân cư ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Ở những vùng còn nhiều khó khăn, các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Các hoạt động kỳ nghỉ hồng, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, trao quà, hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì, mang yêu thương đến với nhiều gia đình và các em nhỏ. Khép lại một tuần tình nguyện, điều còn đọng lại không chỉ là số lượng công trình, phần việc hay những con số thống kê, mà chính là hình ảnh những đoàn viên thanh niên luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sức trẻ. Từ những việc lớn của tỉnh đến những việc nhỏ ở từng thôn làng khu phố, màu áo xanh vẫn đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Một tuần đã qua, nhưng hành trình của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vẫn đang tiếp tục. Chắc chắn rằng, trong những ngày tới, cuốn nhật ký tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai sẽ còn được nối dài bằng nhiều công trình mới, nhiều sáng kiến mới và nhiều câu chuyện đẹp. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay. Những người đang góp phần viết nên một mùa hè ý nghĩa bằng chính trái tim nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đi qua đều để lại những dấu ấn riêng. Với nhiều bạn trẻ, đó có thể là những chuyến du lịch, những kỳ nghỉ sau một năm học tập miệt mài. Nhưng với các thành viên câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, mùa hè năm nay được viết nên bằng những bước chân đến với làng Canh Giao, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ mang theo sức trẻ và nhiệt huyết, mà còn mang theo khát vọng cống hiến, sẻ chia và trưởng thành. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bài Mùa hè xanh, hành trình của những trái tim biết cho đi.
0: Kế hoạch mùa hè xanh năm 2026 của câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn được xây dựng với mục tiêu rất rõ ràng: phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của sinh viên, lan tỏa lối sống nhân ái, rèn luyện kỹ năng thực tiễn và giáo dục trách nhiệm với cộng đồng. Đó không chỉ là những dòng chữ trong kế hoạch, mà còn là định hướng để mỗi tình nguyện viên biến tinh thần cống hiến thành hành động cụ thể. Điểm đến của chiến dịch năm nay là làng Canh Giao, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, nơi còn nhiều khó khăn nhưng cũng luôn rộng mở vòng tay đón những người trẻ đến sẻ chia. Tại đây, 45 bạn sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Một gian hàng nấu ăn cho em để mang đến những bữa ăn ấm áp cho trẻ nhỏ. Gian hàng không đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình giáo dục định hướng sức khỏe vị thành niên giúp học sinh có thêm kiến thức chăm sóc bản thân. Những buổi chiếu phim cho em mang lại món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với trẻ em vùng khó. Bạn Nguyễn Mai Thùy Duyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Những Người Bạn, chia sẻ về sự chuẩn bị để những hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
2: Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, tụi em đã chuẩn bị từ rất sớm. Trước khi diễn ra chương trình, chúng em sẽ xây dựng kế hoạch, tìm hiểu nhu cầu thực tế của địa phương để lựa chọn những hoạt động phù hợp và có phương án triển khai cụ thể. Đồng thời, tụi em còn tổ chức gây quỹ bằng hình thức bán bách khóa, bán bánh kẹo và kêu gọi sự đồng hành từ các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân. Khi đến địa phương, tụi em sẽ triển khai các hoạt động như là nấu ăn cho em, nhà hàng không đồng, chiếu phim, dọn dẹp và sơn sửa trường tiểu học, trường mầm non, chương trình tiếng hát NNB, trao quà cho bà con và các em nhỏ. Mỗi hoạt động đều xuất phát từ mong muốn mang đến những giá trị thiết thực và góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ đến cộng đồng.
0: Bên cạnh đó là chương trình giao lưu văn nghệ, tiếng hát Những Người Bạn, tạo nên không gian kết nối giữa sinh viên và người dân địa phương. Và đặc biệt, hoạt động phát quang, sơn sửa, vẽ tranh tại trường mầm non làng Canh Giao đã góp phần làm đẹp thêm môi trường học tập của các em nhỏ. Đó đều là những phần việc không quá lớn, nhưng khi được cộng hưởng bởi hàng chục trái tim nhiệt huyết sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng. Chia sẻ cảm nhận và cuộc sống nơi đây, bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên lớp văn học K47, thành viên câu lạc bộ Những Người Bạn cho biết.
3: Dạ, những ngày đầu đến Canh Giao thì em cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài ngày thì em cảm nhận được cái sự chân chất, hiền hòa và cái tình cảm của bà con nơi đây. Dù cuộc sống còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mọi người vẫn luôn chào đón tụi em bằng những nụ cười rất ấm áp. Và đối với em và các bạn trong câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn thì đó chính là cái nguồn động lực rất lớn để tụi em có thể cố gắng và hoàn thành tốt các hoạt động của chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026. Và có lẽ cái điều mà em nhớ nhất trong cái chuyến dịch mùa hè xanh 2026 của câu lạc bộ tình nguyện những người bạn, đó chính là cái hoạt động chiếu phim cùng các em nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy các em cười thật tươi, háo hức tham gia từng trò chơi là em cảm thấy là mọi mệt mỏi đều tan biến, và mọi cái sự cống hiến của bản thân em đều mang những cái giá trị rất lớn. Và với câu lạc bộ tình nguyện những người bạn thì tụi em đến đây không chỉ trao yêu thương mà còn nhận lại rất nhiều tình cảm từ bà con và các em, và đó sẽ là những cái kỷ niệm mà sau này tụi em sẽ nhớ rất lâu. Và nhân cơ hội này thì em cũng như là câu lạc bộ tình nguyện những người bạn xin gửi lời cảm ơn đến bà con làng Canh Dao đã yêu thương và đồng hành cùng với câu lạc bộ tình nguyện những người bạn trong suốt chiến dịch, và hy vọng rằng sẽ có một ngày thật gần tụi em có thể quay trở lại và tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương cùng với bà con nơi đây. Dạ, em cảm ơn ạ.
0: Điều đáng quý hơn cả là mùa hè xanh không chỉ hướng tới người dân mà còn hướng tới chính những người trẻ tham gia. Không phải ngẫu nhiên mà trong yêu cầu của chương trình luôn nhấn mạnh tinh thần chủ động, sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm. Bởi tình nguyện không đơn thuần là làm việc thiện. Tình nguyện là quá trình học cách làm việc nhóm, học cách lắng nghe, học cách thích nghi với những điều kiện còn thiếu thốn và học cách đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân sẽ trở thành những bài học mà không một giảng đường nào có thể truyền tải trọn vẹn được. Mỗi mùa hè xanh đều có những công trình hữu hình, nhưng giá trị lớn nhất lại nằm ở những điều vô hình. Đó là sự trưởng thành của người trẻ, là niềm tin của người dân dành cho lực lượng thanh niên, là tinh thần tương thân tương ái được tiếp nối qua từng thế hệ. Khi những bức tường cũ được khoác lên màu sơn mới, khi tiếng cười trẻ nhỏ vang lên trong sân trường, khi những suất học bổng và phần quà được trao đến đúng người cần, thì cũng là lúc tinh thần tình nguyện được lan tỏa mạnh mẽ nhất. Bạn Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên lớp sư phạm ngữ văn K48A, thành viên câu lạc bộ Những Người Bạn, nói về hoạt động khiến bạn nhớ nhất trong suốt hành trình.
4: Sau chuyến đi mùa hè xanh 5 ngày 4 đêm tại làng Canh Dao, điều khiến mình ấn tượng nhất là cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về mặt điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, bà con tại làng vẫn luôn dành cho chúng mình sự tiếp đón chân thành và hiếu khách. Chính những sự dẫn dị đó đã giúp cho mình hiểu hơn về những giá trị của sự sẻ chia, đồng thời khiến cho những ngày tham gia mùa hè xanh trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hoạt động khiến mình nhớ nhất có lẽ là hoạt động nấu ăn cho em. Chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị và nấu những nồi bánh canh để gửi đến các em nhỏ tại làng Canh Dao. Dù đây chỉ là một bữa ăn vô cùng giản dị, nhưng khi thấy các em quây quần bên nhau, ăn ngon miệng và cười nói rộn ràng, mình cảm thấy vô cùng ấm lòng. Khoảnh khắc ấy giúp mình nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không chỉ đến từ những điều lớn lao, mà đó đơn giản là được góp một phần nhỏ để mang đến niềm vui cho người khác. Đó chính là một kỷ niệm mà mình luôn nhớ đến sau chuyến hành trình mùa hè xanh 2026 này.
0: Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn trao 50 suất học bổng khuyến học cho học sinh và 80 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng giá trị tinh thần lại là nguồn động viên để các em tiếp tục đến trường, để người dân thêm niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng. Mùa hè nào rồi cũng sẽ khép lại, những chiếc áo xanh rồi sẽ trở về giảng đường. Nhưng những ký ức về những ngày sống hết mình vì cộng đồng sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mỗi tình nguyện viên. Bởi cuối cùng, điều làm nên ý nghĩa của mùa hè xanh không phải là đã xây được bao nhiêu công trình hay trao bao nhiêu phần quà, mà là đã có thêm bao nhiêu người trẻ biết sống vì người khác, biết cho đi mà không cần nhận lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá nhất mà câu lạc bộ tình nguyện những người bạn mang theo trên hành trình trưởng thành của mình.

0: Thưa các bạn, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho giáo dục, từ cá nhân hóa việc học đến hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu. Thế nhưng, chính trong kỷ nguyên công nghệ ấy, câu hỏi lớn đặt ra là giáo dục sẽ đào tạo những con người như thế nào để không bị phụ thuộc vào AI? Câu trả lời có lẽ không nằm ở việc chạy đua với máy móc, mà ở việc đưa giáo dục trở về với những giá trị cốt lõi của con người. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Khi trí tuệ nhân tạo càng phát triển, giáo dục càng phải trở về với con người.
1: Những câu chuyện về áp lực thi cử, bệnh thành tích, học thêm, kéo dài, chuẩn nghề nghiệp giáo viên hay những tranh luận xung quanh trường chuyên xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống giáo dục. Mỗi câu chuyện đều có nguyên nhân và bối cảnh riêng. Nhưng dường như tất cả đều đưa chúng ta trở về một câu hỏi căn bản mà giáo dục ở bất kỳ thời đại nào cũng phải đối diện. Giáo dục tồn tại để làm gì? Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi công nghệ đang làm thay đổi con người ngày càng nhiều công việc, câu hỏi ấy lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử giáo dục. Lần đầu tiên máy móc có thể giải bài tập, viết văn bản, xây dựng kế hoạch học tập, phân tích dữ liệu và đồng hành cùng người học như một người trợ giúp cá nhân. Nhiều cơ sở giáo dục đang chuyển sang mô hình lấy trí tuệ nhân tạo làm động lực cho đổi mới giáo dục. Nhưng càng chứng kiến sức mạnh của công nghệ, chúng ta càng nhận ra một điều tưởng như nghịch lý. Công nghệ không thể trở thành trung tâm của giáo dục, con người mới là trung tâm của giáo dục. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cho sự phát triển của con người, bởi giáo dục không đơn thuần là truyền đạt tri thức, mà là quá trình hình thành nhân cách, năng lực và khát vọng sống của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo có thể trả lời một câu hỏi khó trong vài giây, nhưng trí tuệ nhân tạo không thể trả lời thay chúng ta câu hỏi. Chúng ta muốn đào tạo ra những con người như thế nào cho tương lai của đất nước? Đó không phải là câu hỏi của công nghệ, đó là câu hỏi của triết lý giáo dục. Mỗi quyết định trong giáo dục đều hàm chứa những lựa chọn giá trị. Giáo dục để cạnh tranh hay để phát triển con người? Giáo dục để chọn lọc hay để khai mở tiềm năng? Giáo dục để tạo ra những người giỏi hơn người khác hay những người tốt hơn chính mình của ngày hôm qua? Không có thuật toán nào có thể trả lời những câu hỏi đó thay chúng ta. Cũng không có công nghệ nào có thể thay thế trách nhiệm đạo đức của người làm giáo dục. Bởi suy cho cùng, giáo dục không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục hình thành công dân, giáo dục tạo dựng văn hóa và giáo dục góp phần quyết định diện mạo tương lai của một dân tộc. Không có hai học sinh nào hoàn toàn giống nhau. Có em cần được thử thách nhiều hơn, có em cần được động viên nhiều hơn, có em cần sự nghiêm khắc, nhưng cũng có em chỉ cần một lời khích lệ đúng lúc hoặc một ánh mắt tin tưởng của người thầy có thể thêm động lực bước tiếp. Chính vì vậy, dạy học chưa bao giờ là một dây chuyền sản xuất mà ở đó mọi đứa trẻ cùng đi qua một quy trình và cho ra cùng một kết quả. Điều làm nên giá trị đặc biệt của người thầy không chỉ nằm ở kiến thức, đó còn là khả năng truyền cảm hứng, là sự thấu hiểu, là sự đồng hành, là khả năng nhìn thấy tiềm năng của học trò ngay cả khi chính các em còn chưa nhận ra điều đó ở bản thân mình. Có lẽ cũng vì thế mà càng bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo, vai trò của người thầy không hề giảm đi mà đang trở nên quan trọng hơn theo một cách mới. Người thầy dần chuyển từ người truyền đạt tri thức sang là người dẫn dắt, người truyền cảm hứng và người đồng hành cùng sự trưởng thành của học trò. Một nền giáo dục hiện đại không thể chỉ dựa vào cảm tính, kinh nghiệm cá nhân hay những khẩu hiệu mang tính phong trào. Mọi đổi mới giáo dục cần được xây dựng trên nền tảng của khoa học giáo dục, của nghiên cứu, của thực nghiệm và của bằng chứng. Có những điều tưởng như đúng nhưng chưa chắc đúng trong mọi hoàn cảnh. Giảm áp lực thi cử là cần thiết, nhưng đánh giá vẫn là một thành tố quan trọng của giáo dục. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu là cần thiết, nhưng trường chuyên không thể trở thành mục tiêu của toàn bộ hệ thống giáo dục. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên là cần thiết, nhưng chuẩn hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa. Giáo dục càng phát triển, càng cần tôn trọng sự đa dạng của người học, của nhà trường và của bối cảnh giáo dục. Khoa học giáo dục hiếm khi đưa ra những câu trả lời tuyệt đối, nhưng khoa học giáo dục giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì phù hợp với từng nhóm học sinh, từng địa phương và từng giai đoạn phát triển. Đó mới là nền tảng bền vững của đổi mới giáo dục. Trong nhiều năm qua, không ít cuộc thảo luận về giáo dục thường bắt đầu bằng những cụm từ quen thuộc: chống bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử, chống dạy thêm, học thêm tràn lan, chống áp lực học tập quá mức. Đó đều là những việc cần làm. Nhưng nếu giáo dục chỉ được định nghĩa bằng những điều cần phải chống, thì rất khó hình thành một tầm nhìn phát triển dài hạn. Giáo dục không chỉ cần loại bỏ những điều chưa tốt, giáo dục còn cần kiến tạo những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta muốn xây dựng những người học như thế nào? Chúng ta muốn người thầy trong thời đại mới sẽ giữ vai trò gì? Chúng ta muốn nhà trường trở thành nơi cạnh tranh hay nơi trưởng thành? Có lẽ đó mới là những câu hỏi quan trọng nhất của giáo dục hôm nay. Điều đáng chú ý là nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ từng được xem là khó thực hiện trước đây lại đang có cơ hội trở thành hiện thực nhờ sự phát triển của công nghệ. Cá thể hóa việc học, tôn trọng sự khác biệt của người học, đánh giá sự tiến bộ thay vì chỉ đánh giá kết quả cuối cùng. Giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và nhiệt độ riêng của mình. Nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ có thể giúp giáo dục trở nên nhân văn hơn, chứ không phải máy móc hơn. Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của chuyển đổi số trong giáo dục. Không phải là có thêm nhiều phần mềm, không phải là có thêm nhiều dữ liệu, mà là hiểu con người sâu sắc hơn và phục vụ con người tốt hơn. Lịch sử giáo dục đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng về nội dung, phương pháp và công nghệ. Nhưng sau tất cả những đổi thay ấy, những giá trị cốt lõi của giáo dục dường như vẫn không thay đổi. Người học cần được tôn trọng, người thầy cần được tin tưởng, nhà trường cần là nơi nuôi dưỡng sự phát triển của con người. Có thể trí tuệ nhân tạo đã tính toán nhanh hơn chúng ta và làm việc hiệu quả hơn chúng ta. Nhưng một xã hội tốt đẹp sẽ không được quyết định bởi những cỗ máy thông minh nhất. Nó sẽ được quyết định bởi những con người tử tế nhất, có trách nhiệm nhất và biết sống vì người khác nhất. Và đó cũng chính là lý do vì sao trong bất kỳ thời đại nào, giáo dục vẫn luôn là công việc của trí tuệ, của nhân cách và của niềm tin vào con người. Khi trí tuệ nhân tạo càng phát triển, giáo dục càng phải trở về với con người. Không phải để kìm hãm tốc độ phát triển của công nghệ, mà để đảm bảo rằng mỗi bước tiến của công nghệ đều làm cho con người trở nên nhân văn hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Bởi suy cho cùng, đích đến cuối cùng của giáo dục không phải là tạo ra những cỗ máy biết tư duy, mà là bồi đắp những con người biết sống tử tế, có trách nhiệm và biết gìn giữ phẩm giá của con người trong một thế giới ngày càng thông minh hơn. Đó có lẽ cũng là sứ mệnh lâu dài nhất và đẹp đẽ nhất của giáo dục. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Ngày 14 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Theo đó, sau khi có kết quả phúc khảo, các trường tiếp tục hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp và hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Hết thời hạn quy định, học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học sẽ được xem là từ chối nhập học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai tuyển bổ sung theo quy định. Đối với học sinh không có nhu cầu nhập học, các trường hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ làm đơn đề nghị hoặc bản cam kết không xác nhận nhập học, đồng thời tổng hợp danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 21 tháng 7. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian nhận đơn và tổ chức phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Theo kế hoạch mới, việc tiếp nhận đơn và thực hiện phúc khảo diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2026. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, tuần phim tri ân sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, phục vụ miễn phí cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo nhân dân. Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong một chương trình quy mô quốc gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Diễn ra trong 14 ngày từ ngày 12 đến 25 tháng 7, chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề Hành trình di sản gắn kết cội nguồn quy tụ 105 thanh niên sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Trại hè Việt Nam 2026 sẽ đưa các đại biểu đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc Trung Nam gồm Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, khu di tích Kim Liên, Nghệ An, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bến phà 2 Long Đại và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo tại nhà trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang, giao lưu với cán bộ chiến sĩ Học viện Hải quân, trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt. Một điểm nhấn của Trại hè Việt Nam 2026 là các buổi gặp gỡ giao lưu với những trí thức văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, trong đó có giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, Kiều Bảo Đức, tại Bảo tàng Gốm Cổ Sông Hương và không gian lưu niệm họa sĩ Lê Bá Đảng, Kiều Bảo Pháp. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước. Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những lời thăm hỏi chân tình khiến khoảng cách giữa bác sĩ và người bệnh dường như không còn. Với chị Hồ Thị Mương ở thôn Sari, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, mỗi khi trong nhà có người đau ốm, chị lại tìm đến bệnh xá quân dân y của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Ở đó, các bác sĩ bộ đội khám kỹ, siêu âm, cấp thuốc và dặn dò từng liều, từng giờ. Thuốc uống vào thì đỡ, bệnh nặng thì được chuyển lên tuyến trên, nên chị và bà con càng thêm tin tưởng.
3: Mà bác sĩ trên này là quan tâm dân đau ốm cùng cho thuốc đàng hoàng, khi mà uống cũng đỡ khỏi bệnh, vì họ bộ đội với bác sĩ là dần yên tâm hơn.
2: Giờ đây, gia đình chị Mương đã không còn mời thầy về cúng mỗi khi có người đau ốm. Nhưng bóng tối của những hủ tục nghìn đời không dễ ngày một ngày hai mà tan hết trên đỉnh Trường Sơn. Ở một số bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn, vẫn có người tin rằng bệnh tật có thể được xua đi bằng lời khấn, hay qua làn khói hương hay hơi thổi của thầy cúng. Họ mời thầy về nhà để thổi cái bệnh đi. Người ta đặt cái lá trầu không, lá đại bi lên miệng vết thương hở, đốt nén hương thành sắt ong rồi hà hơi thổi vào đó. Họ gửi gắm sinh mạng vào hơi thở của thầy cúng mà không biết rằng chính làn hơi ấy đang gieo mầm hoại tử, đẩy người thân vào cảnh tàn phế phải cắt bỏ chân tay. Nếu cái bụng không lành, cái chân không đứng dậy được, bà con lại lặng lẽ cho rằng đó là số phận, là con ma bắt đi, mà chưa hiểu rằng nhiều bi kịch hoàn toàn có thể tránh được nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Trung tá Trần Văn Hùng, bệnh xá trường bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tâm sự.
4: Có những cái trường hợp là bị bố chém một phát đứt ngang cái gân đùi này, đứa con trai, mà cái vết thương nó bành thế này khoảng 15 phân ấy. Mà đấy, tôi nói là trường hợp với họ còn cứ thổi, cứ để cái lá trâu rồi thổi, rồi bấu thì nhiều ấy, nó còn thấm tím, còn ấy nó hoại tử ấy. Trường hợp đấy thì sáu là không đi viện, thế bây giờ thổi làm sao mà liên được. Thế nếu mà không nghe cái từ tôi mà kiên quyết đó, nghe nào thông suốt, thổi khoảng 5 ngày đấy mới đi viện, phải đi viện, bắt buộc phải đi viện.
2: Do thường xuyên lên nương vào rừng, bà con trên địa bàn không ít lần gặp tai nạn do rắn cắn, ong vò vẽ, ong đất đốt. Có trường hợp người bệnh bị ong đốt dày đặc, sức khỏe chuyển biến xấu nhanh và cần được cấp cứu kịp thời. Bằng sự bình tĩnh, tận tình cùng kinh nghiệm nhiều năm bám địa bàn, các y bác sĩ bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 luôn nỗ lực xử trí hiệu quả, trở thành điểm tựa y tế gần gũi của bà con nơi biên giới. Mới đây, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Khoái cùng đồng đội đã cấp cứu một người phụ nữ bị ong đốt nhiều vết khi vào rừng phát lá chuối. Do có cơ địa bị dị ứng nặng, người bệnh rơi vào sốc phản vệ và cần được xử trí khẩn cấp.
5: Đối với ong đốt thì nguy hiểm nhất là người ta gọi là sốc phản vệ do ong đốt đấy. Khi vào thì bệnh nhân họ run giật, mạch nhiệt độ huyết áp tụt vén cũng lấy được. Thì mình cũng lo lắng, thì nói chung là mất ý thức, sưng toàn thân, nổi mê đay á. Giá thì lành, thì cả đánh được hướng dẫn xử lý sống tốt thì mình học tập theo đó, rồi họ kèm dần cho mình, thì quá trình xử lý nhiều lần thì mình để tự tin nó làm được.
2: Theo Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một phần quan trọng trong quá trình ổn định đời sống, củng cố niềm tin và giữ vững địa bàn. Đằng sau kết quả ấy là sự đầu tư đồng bộ về máy xét nghiệm, siêu âm, X-quang, nha khoa và hệ thống giường bệnh, giúp một bệnh xá nơi vùng sâu từng bước tiếp cận phương tiện điều trị hiện đại.
6: Xác định là chữa bệnh thì phải có đủ cái điều kiện máy móc hiện đại để mà cho đội ngũ y bác sĩ là có cái điều kiện tiếp cận, học hỏi và khám chữa bệnh tốt hơn. Năm qua này đầu tư rất là nhiều, kể cả các cái loại máy xét nghiệm siêu âm, rồi X-quang, rồi các cái loại máy nha khoa, rồi những cái hệ thống giường bệnh là rất là hiện đại, bảo đảm đủ cho hơn 30 giường bệnh cho bà con.
2: Máy móc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có những người thầy thuốc đủ năng lực và sẵn sàng gắn bó. Việc cử cán bộ đi đào tạo, duy trì sự kế thừa giữa lớp bác sĩ giàu kinh nghiệm và đội ngũ trẻ cho thấy cách làm căn cơ lâu dài của đơn vị. Những cam kết trở về sau đào tạo không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự lựa chọn ở lại với vùng biên, với bà con. Từ từng ca bệnh được cứu chữa, từng chuyến quân y xuống bàn, bệnh xá, quân dân y, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang góp phần bồi đắp thế trận lòng dân bằng một cách bền bỉ và thuyết phục nhất, chăm lo sức khỏe, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 210 Quân khu 1 đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, mô hình 5 năng, 5 có được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tìm hiểu cụ thể về hiệu quả của mô hình này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thành Đạt, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 210.

0: Trong cái mô hình này thì năng ở đây là năng học tập, năng rèn luyện, năng tăng gia sản xuất, năng đổi mới sáng tạo và năng đoàn kết, tình thương và trách nhiệm. Thế còn năm có ở đây thì cái có thứ nhất đó là có phẩm chất đạo đức tốt, thứ hai đó là có trình độ chuyên môn tốt, thứ ba là có kỷ luật tốt, thứ tư đó là có sức khỏe tốt và cuối cùng đó là có phương pháp tác phong tốt. Từ đó mà kết hợp đối với xây dựng chi bộ 4 tốt 3 không thì đảng bộ nữ đoàn 210 chúng tôi thì cũng thực hiện tốt được các mô hình này. Từ đó mà có nhiều giải pháp đồng bộ tổng thể để xây dựng đảng bộ nữ đoàn trong sạch vững mạnh, nữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, lữ đoàn 210 đã cụ thể hóa các nội dung năng và có như thế nào trong quá trình học tập rèn luyện của cán bộ chiến sĩ, thưa đồng chí chính ủy lữ đoàn ạ?
0: Mô hình này thì chúng tôi triển khai trong toàn bộ đảng bộ nữ đoàn, cán bộ chiến sĩ nữ đoàn đồng bộ là thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều giải pháp để làm sao mà cái mô hình 5 năng 5 có này đi vào hiệu quả thiết thực nhất. Thì trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện cái mô hình này thì chất lượng nhiều mặt công tác của nữ đoàn đã được nâng lên rõ rệt. Ví dụ như là năng học tập thì chúng tôi ngoài cái giờ học tập thì chúng tôi tranh thủ thời gian học tập, tự học tập mà bây giờ nhu cầu học tập, hay là năng về rèn luyện sức khỏe thì chúng tôi tận dụng thời gian ngoài cái giờ thể thao buổi chiều thì chúng tôi có rèn luyện cá nhân thì tự tập tự rèn thông qua cái bãi thể lực gần nhà, hay là năng đổi mới sáng tạo. Thì từ cái mô hình này thì rất nhiều các sáng kiến cải tiến trong nữ đoàn thì được thực hiện có hiệu quả, rất là sát, rất là thiết thực. Hay là trong cái năm có thì trước hết là có phẩm chất đạo đức tốt thì mọi cán bộ đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hay là có ở đây là có trình độ chuyên môn tốt thì trước hết là anh phải năng học tập, năng rèn luyện thì có trình độ và chuyên môn tốt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đối với lại cán bộ chiến sĩ phòng không để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Vâng, để mô hình 5 năng 5 có thực sự đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn 210 đã chỉ đạo việc cụ thể hóa mô hình này vào nghị quyết lãnh đạo của các cơ quan đơn vị như thế nào ạ?
0: Trước hết là đối với đảng bộ chúng tôi thông qua cấp ủy các cấp thì chúng tôi đã đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Từ nghị quyết lãnh đạo này chúng tôi đã triển khai thực hiện có hướng dẫn và có tiêu chí để các đối tượng thực hiện, ví dụ như là cán bộ, đảng viên, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan binh sĩ đều có cái tiêu chí để mà thực hiện. Thông qua nội dung thực hiện thì hàng tháng, hàng quý hay là 6 tháng, 1 năm thì chúng tôi đều thông qua sơ kết và đánh giá chỉ tiêu từng đảng viên, từng cán bộ xem là đạt được tiêu chí trong cái 5 năng 5 có này hay không. Từ đó gắn với cái phong trào thi đua của đơn vị để đánh giá về cái năng lực, về cái phẩm chất đạo đức và đặc biệt là cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong tháng hay là trong quý hay là trong năm. Thì thông qua cái mô hình 5 năng 5 có này cùng với các giải pháp khác thì đã góp phần xây dựng cấp ủy đảng các cấp trong sạch vững mạnh và cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Nguyễn Thành Đạt, chính ủy lữ đoàn phòng không 210 quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua, qua tổng đài 1800-8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều thông tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Sau đây chương trình xin thông tin một số địa điểm cần tiếp tục được xác minh. Quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.
5: Tính đến đầu tháng 7 năm 2026, tổng đài của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tiếp nhận khoảng 8.000 cuộc gọi.

0: trong đó gần 300 nguồn tin do các cựu chiến binh, nhân dân và các đội quy tập cung cấp có liên quan đến những địa điểm nghi chôn cất hài cốt liệt sĩ. 1. Thông tin về khu chôn cất liệt sĩ tại Bệnh viện K-76A. Cựu chiến binh Nguyễn Sĩ Thanh, nguyên chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 24, quân khu 7, cung cấp thông tin về khu chôn cất liệt sĩ tại Bệnh viện K-76A, nơi ông từng điều trị từ năm 1974 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Theo trí nhớ của ông Thanh, Bệnh viện K-76A nằm sâu trong rừng, gần khu vực ấp Quảng Chim, Phước Thái, Bà Rịa. Từ quốc lộ 20 và bệnh viện phải đi hoàn toàn bằng đường rừng, chủ yếu qua những cánh rừng tre. Nếu đi ô tô, mất khoảng nửa ngày. Bệnh viện được dựng trên một khu đất bằng, nhà làm bằng tre nứa, lợp lá tầm quân. Gần đó có một con suối lớn là nguồn nước sinh hoạt chính của bệnh viện. Khi ấy, bệnh viện có hai bác sĩ. Ông Thanh nhớ một người tên là Lục Đình Châu, quê Cao Bằng hoặc Bắc Thái. Theo nhân chứng, nghĩa trang nằm sát bệnh viện, các phần mộ được đắp nhỏ. Phía trên có cọc gỗ ghi thông tin bằng sơn. Liệt sĩ được an táng tại hai khu vực, một khu gần bộ phận hành chính của bệnh viện và một khu gần nơi điều trị thương binh nặng. Hai khu cách nhau khoảng 200 mét với tổng số trên 10 ngôi mộ. 2. Thông tin về nơi chôn cất 7 liệt sĩ tại Đồi Xanh. Cựu chiến binh Vũ Văn Chất, nguyên chiến sĩ đại đội 7, tiểu đoàn 22, trung đoàn 21, sư đoàn 2 cho biết, ông từng trực tiếp chôn cất 7 chiến sĩ trong một hố bom tại khu vực Đồi Xanh, thôn Sơn Hiệp, Quảng Nam, cách đây khoảng 60 năm. Theo ông Chất, vị trí chôn cất nằm trên phần đất gần cánh đồng thôn Sơn Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, thuộc địa bàn quân khu 5. 3. Thông tin về một số ngôi mộ liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Minh Kiệm cung cấp thông tin về một số ngôi mộ liệt sĩ tại khu vực trạm xá cũ của lực lượng đặc công tỉnh Quảng Ngãi. Do thời gian đã lâu, ông không còn nhớ chính xác tên đơn vị, địa danh cũng như số lượng các dãy mộ. Theo mô tả của ông Kiệm, khu vực này nằm về phía Hoàng Sơn, đi dọc con suối đến địa điểm trước đây từng có một chiếc trực thăng bị bắn rơi. Địa điểm được cho là thuộc khu vực xã Phú Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Từ đèo Ngài đi qua một cánh đồng, phía bên trái là khu vực trạm xá, nơi bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm từng hoạt động. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1800 8022 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tỉnh Lào Cai hôm nay bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, Lai Châu chính thức hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có điện lưới quốc gia. Từ ngày 2 tháng 9 năm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký sử dụng vỉa hè qua một ứng dụng thống nhất. Trong phần tin thế giới, Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Nhật Bản hợp tác cùng NVIDIA xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hôm nay chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng việc triển khai các dự án cần có cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN hoàn thiện hồ sơ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ phối hợp, hợp phần, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành, cơ quan doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trình Quốc hội theo quy định.
0: Chiều nay, tiếp xã giao ông Makhachin Sergei, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Rosshydro của Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Rosshydro trao đổi cụ thể, nghiên cứu các phương án hợp tác phù hợp, tiến tới triển khai những dự án thiết thực. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác từ nghiên cứu, thiết kế đến triển khai các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững hệ thống năng lượng Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã bàn giao 821 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Phóng viên Đinh Tuấn thông tin.
1: 821 mẫu hài cốt được các lực lượng lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học và khách quan. Theo báo cáo của lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này đã khai quật được 1.251 phần mộ liệt sĩ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng đã lấy 821 mẫu, số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu là 430.
0: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh với nhiều kết quả và phát hiện quan trọng.
1: Tại Đồng Nai, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát hiện một mộ tập thể cùng nhiều di vật trong quá trình tìm kiếm tại xã Minh Đức. Đáng chú ý, một chiếc bút mực được tìm thấy có khắc chữ, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ xác minh danh tính các liệt sĩ. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và giám định các di vật hài cốt. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu ADN đối với hơn 4.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Đến nay, địa phương đã khai quật 417 mộ, thu được 138 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
1: Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật 263 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, lấy được 237 mẫu hài cốt và bàn giao Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, nơi còn 761 phần mộ chưa xác định thông tin. Cà Mau phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành việc lấy mẫu đối với gần 3.400 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
0: Chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay tại phiên chất vấn kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá vôi tại khu vực các xã Tuyên Bình, Tuyên Phú và Tuyên Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình cũ được các đại biểu đặt ra với nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như là giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ môi trường và đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Khu vực sông Danh thuộc địa bàn ba xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị hiện đang gánh chịu áp lực rất lớn khi có tới 15 mỏ đá được cấp phép hoạt động. Do đặc thù địa hình lòng chảo hẹp, bao bọc bởi các dãy núi cao, hiện tượng cộng hưởng xảy ra việc phát tán bụi khi vận hành khai thác đá. Ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị khai thác trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu nêu các giải pháp bền vững để khắc phục tình trạng ô nhiễm, buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.
5: Với cái số lượng mỏ đá lớn như vậy đã được cấp phép trong một cái địa bàn của ba xã thì đã đến mức cần phải cảnh báo quan tâm đặc biệt đối với môi trường của khu vực này hay chưa, và cái việc tác động quá mức đến các cái cảnh quan thiên nhiên tại cái khu vực này chưa thấy được nguyên nhân phát sinh từ cái yếu tố chủ quan của các đơn vị khai thác mỏ, trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước.
4: Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa nhận nguyên nhân ô nhiễm không chỉ do thời tiết mà còn do doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt. Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý theo quy định. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Quốc Tuấn cho biết
6: Sở đang thực hiện gắn 6 cái máy quan trắc môi trường tự động thực hiện quan trắc môi trường để báo cáo tự động về Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý giám sát. Sắp tới là sẽ đấu 11 mỏ để phục vụ cho cái đầu tư công của giai đoạn mới ấy. Thì ở các cái vị trí ba xã này Sở không tập trung để thực hiện khai thác mỏ vị trí này nữa mà tiến hành quản lý ở số mỏ hiện tại, giám sát việc thực hiện khai thác, việc chấp hành đảm bảo môi trường theo DTM được phê duyệt.
0: Tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn.
1: Theo báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 5 khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm nay, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đang được địa phương triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường cho 2.774 trường hợp với tổng kinh phí hơn 5.992 tỷ đồng trên diện tích hơn 326 ha, trong đó hơn 4.825 tỷ đồng được chi trả cho các hộ dân thuộc phần tuyến chính, gần 1.167 tỷ đồng dành cho các khu tái định cư. Hiện 7 xã đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường toàn bộ dự án, các địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai theo từng đợt để sớm bàn giao mặt bằng.
0: Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo nhằm thảo luận các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm nay, thu hút 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm, đó là hoàn thiện hạ tầng logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ. Ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu, cho biết.
7: Tôi biết là ở đây thì mình cũng có trung tâm xúc tiến, nhưng mà cái chức năng mà điều phối thì chúng ta phải nghĩ xem mà mình có làm gì được để điều phối các cái ban ngành. Tức là tôi đến đầu tư tôi chỉ có đến cái chỗ cơ quan một cửa thì họ tự phải điều phối các cái ban ngành xử lý hết các cái thủ tục và tất cả những cái thắc mắc, tức là tôi không phải đi đâu thì các nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn.
0: Các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tỉnh Lào Cai tiếp thu cụ thể hóa thành cơ chế chính sách để xây dựng chính quyền kiến tạo đồng hành thực chất cùng cộng đồng doanh nghiệp. Chiều nay, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia Hòa Khánh 2026 với chủ đề Đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết. Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức diễn đàn khởi nghiệp cấp quốc gia ở một Ủy ban Nhân dân cấp phường. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
8: Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp, vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh chủ động tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, phấn đấu là phường khởi nghiệp là bước đi rất đúng hướng, thể hiện tư duy đổi mới trong quản trị địa phương và tinh thần chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở.
9: Tôi đề nghị phường Hòa Khánh và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu rõ, lộ trình cụ thể, sản phẩm đo lường được và gắn với mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Lấy chuyển đổi số làm nền tảng, đổi mới phương thức quản trị, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong quản lý sản xuất kinh doanh.
0: Từ ngày 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vào vận hành phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè, cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến, theo dõi hồ sơ, thanh toán phí và nhận kết quả điện tử, góp phần số hóa công tác quản lý. Tin của phóng viên Hà Khánh.
10: Chiều 16 tháng 7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện công tác quản lý cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đang được các đơn vị thực hiện theo nghị quyết số 15 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũ và nghị quyết số 106/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đối với địa bàn sau sáp nhập.
11: Sau cái buổi tập huấn này thì cán bộ các phường xã, các đơn vị sẽ có đầy đủ cái cơ sở về mặt dữ liệu số để có thể tác nghiệp một cách nhanh chóng, rồi bà con mình cũng không phải đến các nơi cơ quan chính quyền để làm thủ tục. Chúng ta sẽ quản lý hoàn toàn tất cả những việc sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố theo cái công nghệ số.
10: Dự kiến từ ngày 2 tháng 9, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè có xu hướng tăng lên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu đã đạt hơn 9,61 tỷ đồng, gần tương đương cả năm 2024.
0: Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn bản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng sâu vùng xa. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
1: Tại hội nghị tổng kết sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết từ năm 2025 đến nay, địa phương đã triển khai 26 dự án điện với tổng vốn hơn 394 tỷ đồng, xây dựng và cải tạo gần 200 km đường dây, lắp mới 66 trạm biến áp, cấp điện cho 67 bản với gần 2.500 hộ dân. Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư hơn 32 tỷ rưỡi đồng để đưa điện đến 3 bản cuối cùng chưa có điện, giúp Lai Châu hoàn thành mục tiêu 100% thôn bản có điện lưới quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời và thiết bị điện sau công tơ.
0: Sau một năm hợp nhất, du lịch Khánh Hòa đang có những chuyển biến tích cực khi mà không gian phát triển được mở rộng, các điểm đến phía Nam của tỉnh ngày càng thu hút du khách. Festival Biển Khánh Hòa 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, tạo động lực kết nối phát triển giữa các khu vực. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.
12: Những ngày này, tại các điểm đến phía Nam tỉnh Khánh Hòa, vùng đất Ninh Thuận trước đây, không khí du lịch trở nên sôi động hơn. Anh Huỳnh Trọng Lượng, du khách đến từ Nha Trang, đi du lịch tại Phan Rang cho biết.
13: Ở Nha Trang nó khác ở đây, đó là cái văn hóa Chăm ở Nha Trang đó để xu hướng du lịch nhiều hơn. Còn ở đây thì cái đó hoang sơ, lưu giữ cái văn hóa cũ nhiều hơn và đậm cái bản sắc của người Chăm hơn. Sản phẩm du lịch khá là đa dạng, bao gồm cả quần áo, đồ lưu niệm, những cái khăn quàng. Có rất nhiều thứ để mua về ở đây rất là đặc sắc.
12: Sau hơn một năm hợp nhất với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó điểm nhấn là Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 tháng 7 tới 19 tháng 7. Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bầu Trúc, dệt mỹ nghiệp tại xã Ninh Phước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc dân Vũ Chăm tại tháp Pô Cơ Long Garai, chương trình nghệ thuật truyền thống nghệ thuật xe hoa tại quảng trường 16 tháng 4 phường Đông Hải. Đặc biệt, xã miền núi Lâm Sơn tổ chức lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian festival biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đưa lễ hội về với cộng đồng dân cư, với những vùng xa trung tâm sẽ giúp văn hóa trở thành động lực bảo tồn và phát triển kinh tế du lịch.
14: Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau lễ hội này thì sẽ có những cái sự kiện khác huy động được cái nguồn lực của địa phương để mà có thể nâng tầm giá trị của địa phương, và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách khi mà chúng ta phân bổ cái sự kiện đồng đều như nhau, và cái vẫn là theo cái chủ trương là cái người thụ hưởng vẫn là người dân địa phương.
0: Hôm nay tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội, chương trình Sức sống Hoàng Việt số 9 với chủ đề Điện Biên phố đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức, kéo dài từ nay cho đến hết ngày 19 tháng 7 tới. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
15: Với sự tham gia của 14 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, chương trình mang đến cho người dân thủ đô hàng trăm mặt hàng nông sản, sản phẩm ô cốp và đồ thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc như mì gạo lứt, mật ong hoa ban, thịt gác bếp, lạp sườn cùng các dòng cà phê Điện Biên chất lượng cao được người tiêu dùng thủ đô đón nhận nồng nhiệt. Đánh giá về cơ hội xúc tiến thương mại và hướng đi mới cho các sản phẩm địa phương, ông Ngô Văn Tuân, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên cho biết.
16: Đây là một cơ hội quảng bá rất lớn và rất có các nhiều cơ hội để phát triển, với vai trò hỗ trợ các hợp tác xã cũng như là các hợp tác trong tỉnh để có môi trường kinh doanh, bảo vệ và sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
15: Không chỉ thu hút bằng ẩm thực, Điện Biên phố còn mang đến không gian văn hóa rực rỡ sắc màu với các sản phẩm thổ cẩm dệt tay truyền thống. Bà Lò Thị Viên, đại diện hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào, chia sẻ niềm vui khi đưa sản phẩm xuống thủ đô.
17: Hôm nay tôi xuống đây là lem các mặt hàng thổ cẩm và chúng tôi là được dệt bằng nghề truyền thống từ ngày xưa mà chúng tôi tự trồng bông, tự kéo sợi để nhuộm các màu tự nhiên, là chúng tôi xuống đây giới thiệu sản phẩm. Hôm nay tôi rất là phấn khởi mà được khách hàng ưa thích. Sản phẩm chúng tôi hiện nay được là sản phẩm ô cốp 3 sao. Chúng tôi cũng rất vui mừng là được xuống đây để giới thiệu sản phẩm.
15: Điểm nhấn đặc biệt của chương trình Sức sống Hàng Việt kỳ này là hoạt động kết hợp giữa thương mại truyền thống và công nghệ số. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 17 tháng 7, ban tổ chức sẽ thực hiện phiên live stream bán sản phẩm trực tiếp trên nền tảng TikTok với sự tham gia của Á hậu Thụy Vân. Đây là bước đi thiết thực giúp các chủ thể sản xuất Điện Biên tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Thái Lan vừa công bố các bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết khủng hoảng chính trị tại Myanmar, nhấn mạnh yêu cầu cho phép ASEAN gặp trực tiếp cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, đồng thời thiết lập các thước đo cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
18: Phát biểu với báo giới chiều 15 tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Siasak cho biết, Thái Lan đang dẫn dắt sáng kiến tái gắn kết có điều chỉnh nhằm mở ra cơ hội đưa Myanmar trở lại các diễn đàn cấp cao của ASEAN. Song đây là con đường hai chiều, đòi hỏi chính quyền Myanmar phải có phản hồi thực chất trước các quan ngại của khu vực. Thái Lan đưa ra 4 chỉ số tiến triển trong vấn đề Myanmar, gồm mở rộng hành lang viện trợ nhân đạo dưới sự điều phối của trung tâm AHA, giảm bạo lực, đặc biệt là các cuộc tấn công vào dân thường, duy trì đối thoại đa bên có sự tham gia của phe đối lập, và tạo môi trường chính trị thuận lợi thông qua hòa giải dân tộc, trả tự do cho tù nhân chính trị cùng tiến triển liên quan đến bà Aung San Suu Kyi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận và quyết định về vấn đề Myanmar, cũng như khả năng nước này tái tham gia các diễn đàn cấp cao tại hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới đây.
0: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lan rộng tại Trung Đông và tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Trong ngày hôm nay, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại miền Bắc và miền Trung Iran, đồng thời xác nhận nổ súng vào một tàu chở dầu đang hướng tới cảng khác sau khi tàu không chấp hành cảnh báo. Đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nếu Washington tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng của nước này và khẳng định eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ không thể xâm phạm. Diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trước đó. Trong khi đó, Pakistan kêu gọi các bên kiềm chế, nối lại đối thoại và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực hòa giải. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent đã vượt 85 đô la Mỹ một thùng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.
0: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế công bố hôm nay cho biết lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua, tính từ thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Theo dữ liệu của Kapler, trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển của Iran. Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12 tháng 7.
0: Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đang đứng trước nguy cơ phát sinh căng thẳng mới sau khi một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ trình dự luật sửa đổi về các biện pháp trừng phạt Nga. Dự luật đề xuất áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Ấn Độ. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
20: So với đề xuất ban đầu là 500%, mức thuế trong dự luật sửa đổi lần này đã được điều chỉnh xuống 100%, song vẫn được đánh giá là một biện pháp gây sức ép đáng kể đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Đây cũng không phải lần đầu Ấn Độ đối mặt với nguy cơ bị Washington áp thuế. Năm ngoái, Mỹ từng áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý của quyết định này sau đó đã bị Tòa án Liên bang Mỹ đình chỉ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Ấn Độ đã tăng mạnh nhập khẩu dầu thô của Nga nhờ mức giá ưu đãi. Nguồn cung này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu mới nhất, Nga hiện là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ, với lượng xuất khẩu sang nước này đạt khoảng 2,6 triệu thùng một ngày trong tháng 6, chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Ấn Độ chưa cần quá lo ngại. Dự luật vẫn phải được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi có hiệu lực, và Tổng thống Mỹ vẫn có quyền miễn trừ hoặc tạm hoãn áp dụng vì lợi ích quốc gia.
0: Nhật Bản vừa công bố một dự án hợp tác quy mô lớn với hãng công nghệ NVIDIA nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Theo kế hoạch thì NVIDIA sẽ hợp tác cùng với công ty Noetra và Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản để phát triển hạ tầng AI chuyên biệt cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vật lý. NVIDIA sẽ cung cấp hệ thống điện toán cùng với nền tảng AI toàn diện, trong khi Noetra đảm nhiệm xây dựng nhà máy AI, loại hạ tầng mới phục vụ phát triển và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 của năm 2027 và đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2028, mở đường cho tham vọng đưa AI trở thành động lực của cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo tại Nhật Bản.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, thì toàn tỉnh đã khai quật 1.251 phần mộ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó lấy được 821 mẫu phục vụ giám định, còn 430 mẫu hài cốt không đủ điều kiện để lấy mẫu. Sau nhiều năm tập trung đầu tư hạ tầng, thì Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn bản, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa. Nhật Bản vừa công bố một dự án hợp tác quy mô lớn với hãng công nghệ NVIDIA nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo quốc gia đầu tiên trên thế giới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng và Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
23: Công Lý đi à?
22: Vâng.
23: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
22: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Ừ, máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
23: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
22: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
23: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
22: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
24: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
26: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
25: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
26: Sao thế?
25: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
26: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
25: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
26: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
25: Vậy hả chị?
26: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
25: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
27: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
29: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
27: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
29: đi. Mua ngay đi.
27: Nước súc miệng Valentine,
29: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
27: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
30: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
31: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
32: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
31: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay của quý vị như thế nào? Công việc có thuận lợi và may mắn hay không? Và đến lúc này, quý vị đã được nghỉ ngơi chưa? Hiền Lương mong rằng vào thời điểm này, khi radio đã bắt đầu khung giờ của Thức Cùng VOV, quý vị hãy dành thời gian cho bản thân mình, thư giãn đôi chút và cùng với Hiền Lương chia sẻ những câu chuyện sau đây, quý vị nhé. Chuyện đen của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. Nếp nhà giới thiệu tới quý vị lễ báo hiếu, một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Gia Rai ở Gia Lai. Tìm hiểu về mô hình nhà ở xã hội ở thành phố Viên của Áo, hình mẫu giữa cơn khủng hoảng nhà ở châu Âu và khám phá các buổi hẹn hò do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để khuyến khích người trẻ kết hôn. Những nội dung sẽ có trong Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quy định mới về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang, yêu cầu tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và nghiêm cấm việc giải vàng, mã, tiền cùng các vật phẩm khác trên đường đưa tang. Ngay sau khi được công bố thì những quy định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn cho rằng quy định mới có thể ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng và phong tục lâu đời của người Việt. Vậy đâu là những giá trị truyền thống cốt lõi cần được giữ gìn và đâu là những tập quán cần thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại? Làm thế nào để một quy định hành chính góp phần làm thay đổi một tập quán xã hội theo hướng tích cực và nhận được sự đồng thuận từ người dân? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, vì sao mà tại nhiều cái cộng đồng dân cư vẫn tồn tại cái việc tổ chức tang ma kéo dài rất là nhiều ngày, thậm chí là 5-7 ngày với rất nhiều những cái thủ tục nghi lễ rườm rà, và điều này thì sẽ dẫn tới những cái bất cập gì trong cái xã hội ngày nay ạ?
3: Dạ vâng, quả thật là tang lễ là một nghi thức rất là quan trọng, nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn cho cả người sống cũng như là người đã qua đời. Và đây là một phong tục tập quán tín ngưỡng rất giá trị trong tâm thức người Việt Nam chúng ta. Về mặt truyền thống thì tại sao lại kéo dài? Là vì trước đây giao thông rất là khó khăn và người ta có cái tâm lý là muốn đợi con cháu về, ở xa về thì phải chờ, phải đợi. Rồi một cái tâm lý nữa đó là đám tang là một cái cơ hội để người ta thể hiện đạo hiếu, thể hiện cái sự tôn kính người đã mất, cũng như là cái hình ảnh của gia đình với cộng đồng. Rồi cái yếu tố thể diện đấy nó cũng ảnh hưởng đến cái cách mà người ta tổ chức tang lễ như thế nào. Rồi đôi khi cũng là một cái phong tục nghi lễ tập quán truyền từ đời này sang đời khác, và chúng ta không có đặt câu hỏi là liệu nó có phù hợp hay không, mà đời trước làm thì đời sau cứ thế làm, người lớn nói sao thì người trẻ theo vậy. Và cái phong tục tập quán này đã tồn tại, có những nơi đã tồn tại rất là nhiều năm rồi, có những nơi đã thay đổi là chỉ còn 3 ngày thôi như quy định ở Huế, nhưng còn một số nơi vẫn đang kéo dài. Thì cái lý do rất là nhiều và liên quan đến có một số cái yếu tố tâm lý sợ điều tiếng nữa, sợ bị đánh giá là tang làm tang sơ sài, là như vậy là không có đủ trân trọng người đã mất. Rồi có thể có những cái liên quan đến những cái phong tục tập quán liên quan đến tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến cái điều kiêng kỵ của người dân nữa. Thành ra là có rất là nhiều lý do. Cụ thể ở mỗi vùng miền sẽ có những lý do khác nhau.
2: Những cái việc mà tổ chức quá khoa trương hình thức rồi thì kéo dài, gây ra những cái bất cập rồi những cái tốn kém và những cái không cần thiết, đúng không ạ? Và vậy thì với những cái điều kiện về giao thông rồi về y tế rồi về công nghệ trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì theo bà nó giúp ích như thế nào cho cái việc mà bỏ bớt được những các cái tập tục xưa cũ ạ?
3: Dạ, cũng nhờ cái sự phát triển của các cái điều kiện xã hội hiện đại như là giao thông, y tế, công nghệ đấy, mà rất là nhiều nơi đã mạnh dạn là thay đổi cái truyền thống là làm lễ tang quá dài ngày. Hầu hết là những cái nơi mà tôi biết, tôi đã đi qua ngay cả quê hương của tôi thì cũng đã là chỉ trong vòng 3 ngày thôi. thậm chí là có nơi còn ngắn hơn 3 ngày nữa.
2: Vâng.
3: Vì là có rất nhiều thuận lợi, người thân ở xa có thể về rất là nhanh. Bây giờ chúng ta có máy bay, có rất nhiều phương tiện để mà về ngay lập tức trong ngày được. Và đặc biệt là cái quá trình thông tin liên lạc, khi mà chúng ta có các cái công nghệ thì chúng ta biết là có những đám tang đã live stream cho người xa vẫn có thể tham gia. Rồi chuyện phúng viếng cũng rất là thuận lợi khi mà chúng ta có công nghệ hỗ trợ. Rồi đặc biệt là yếu tố bảo quản thi hài cũng sẽ tốt hơn, rồi yếu tố hỏa táng cũng sẽ thuận lợi hơn cho người mất. Thành ra chúng ta thấy là có rất nhiều lý do để chúng ta có thể làm cho cái lễ tang của chúng ta nó gọn hơn, tiết kiệm hơn và đảm bảo loại trừ bớt những cái hệ lụy như là chúng ta vừa phân tích ở trước đó. Chúng ta thấy là cái câu chuyện kể cả thủ tục hành chính bây giờ liên quan đến tang ma cũng được giải quyết nhanh chóng, rồi những cái dịch vụ hỗ trợ đi kèm đấy, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hỏa táng, rồi những dịch vụ liên quan đến các cái nghi lễ tôn giáo cũng rất là thuận lợi. Nên vì thế mà bây giờ không còn lý do gì để kéo dài tang lễ nữa. Và quan trọng nhất là cái giá trị tinh thần, cái lòng biết ơn của chúng ta đối với người mất và cái sự trang nghiêm mà chúng ta giữ được trong cái lễ tang đó. Và đặc biệt là cái cách mà người ở lại nhìn nhận về những giá trị lòng biết ơn của chúng ta với người đã khuất. Và chúng ta sau đó gia đình sống như thế nào để người đã khuất cảm thấy yên lòng, thì đấy mới là cái giá trị cao nhất của cái vấn đề làm lễ tang cho người đã mất.
2: Vâng, về cái câu chuyện này thì nhiều người dân cũng hiểu được cái lợi ích của những cái thay đổi tập tục đối với sức khỏe, đối với cộng đồng, rồi môi trường, rồi đời sống đô thị. Nên là họ cũng thể hiện cái sự ủng hộ đồng tình trước các cái quy định mới này của Huế. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
4: Theo tôi thì cái việc mà thực hiện cái quy định 72 giờ đối với cái lễ tang là tôi rất đồng tình. Cái thứ nhất là nó thể hiện cái nếp sống văn minh đô thị. Thứ hai là nó bảo đảm cái vấn đề môi trường, nó tránh những cái hệ lụy. Thứ ba là cái việc để đám tang quá lâu thì nó ảnh hưởng những cái vấn đề khác của xã hội. Nó gây mệt mỏi, rồi cái vấn đề vệ sinh, rồi vấn đề tổ chức. Và các nơi khác thì người ta đã thực hiện giới hạn cái thời gian của đám tang. Thì Huế đến lúc cũng phải làm cái điều đó.
5: Tôi cũng thấy cái quy định này thì rất là cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay mà Huế xây dựng một cái thành phố văn minh hiện đại thì cái lễ tang là cái dịp mà để gia đình tiễn đưa những cái người thân ra đi một cách trang nghiêm, chứ không cần phải kéo dài hay là tổ chức quá rườm rà, có thể gây ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Và cái việc mà người dân mà rải vàng mã ở trên đường thì cái quy định đó thì tôi nghĩ là nó cũng góp phần gìn giữ cái vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh của thành phố văn minh hơn.
2: Vâng, bên cạnh các cái ý kiến ủng hộ như chúng ta vừa nghe thì cũng có những cái ý kiến họ tỏ ra băn khoăn rằng là thay đổi quy định có thể làm ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, bà có lo lắng chút nào về việc là rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ với các cái nghi thức gọn nhẹ hơn thì có thể làm phai nhạt đạo hiếu, nghĩa tình hay là những cái giá trị truyền thống không ạ?
3: Quả thật là những ý kiến băn khoăn này cũng có cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi này đáng suy nghĩ. Tôi cho rằng nó có hai lý lẽ. Phía mà chúng ta đang ủng hộ rút ngắn là có rất nhiều ích lợi á, vì chúng ta coi trọng đạo hiếu không có nằm trong cái thời lượng, trong cái số ngày, trong cái số nghi lễ, trong cái số tiền chi ra, số vòng hoa hay là số phúng viếng. Mình không có nằm ở cái hình thức đó, mà nằm ở cái tấm lòng, ở cái lòng hiếu thuận, ở cái tinh thần của tang lễ và cái cách mà người ở lại tôn trọng, biết ơn và trang nghiêm với cái người đã mất, chứ không phải là cái câu chuyện là tang lễ hành tráng.
2: Dạ vâng, thì nói gọn lại ạ, nếu không phải là những cái nghi thức quá cầu kỳ phức tạp, mang tính hình thức phô trương, thì đâu mới là những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cần phải giữ gìn ạ?
3: Tôi cho rằng là trong một lễ tang thì những cái giá trị quan trọng nhất cần nhớ đầu tiên á, và cần giữ gìn qua nhiều thế hệ, dù cho xã hội có thay đổi, dù cho xã hội có hiện đại như thế nào, dù cho tang lễ tổ chức một ngày hay ba ngày hay bao nhiêu ngày, là tùy thuộc vào những cái quy định của cộng đồng cũng như là những cái quan điểm của từng gia đình. Thì thứ nhất là sự thành kính và tưởng nhớ. Chúng ta nhớ là cái việc con cháu họ hàng và mọi người thân thiết tề tựu lại để đưa tiễn người đã khuất trong cái không khí trang nghiêm á, là tôn trọng người đã khuất là rất quan trọng. Đó, cái thứ hai đó là cái tính cộng đồng. tình làng nghĩa xóm. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở làng quê, cách đây hơn 3 năm thì bà tôi cũng mất. Và cái giá trị của việc cả dòng họ, cả làng xóm láng giềng đến hỗ trợ tang lễ, thăm hỏi chia buồn và giúp mọi việc, đó là cái sự gắn kết cộng đồng, đó là văn hóa cộng đồng của Việt Nam. Dù cho tang lễ gọn nhẹ thì vẫn có những cái nét đẹp đó nên được duy trì. Và cái giá trị thứ ba rất nên duy trì, đó là chúng ta nhớ rằng đạo hiếu không phải chỉ thể hiện chỉ trong tang lễ, mà còn là trước đó khi mà người thân của chúng ta, nhất là cha mẹ già, ốm đau, chúng ta chăm sóc như thế nào, chúng ta sống với họ có thể hiện chữ hiếu hay không, có nề nếp gia phong hay không, có thờ cúng tổ tiên đúng mực sau khi mà đám tang diễn ra hay không, thì đấy mới là cái đạo hiếu thể hiện trong cái cách sống trước và sau khi mà người thân đã ra đi. Và cái giá trị thứ năm rất quan trọng, đó là những cái nghi thức tâm linh vẫn nên gìn giữ. Tôi mong là dù là điều kiện xã hội có thay đổi như thế nào thì cũng tang lễ người Việt Nam vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp, cái tình, cái lễ, cái trang nghiêm trong cái lễ tang. Còn những cái yếu tố phô trương hình thức để khoe cái sự phong bạt như là chúng ta hay nói đấy thì không nên.
2: Nhìn rộng ra, không chỉ có việc tổ chức lễ tang đâu mà cả những việc tổ chức đám cưới hay lễ hội, thì theo bà cần phải có những cái điều chỉnh, những cái thay đổi như thế nào để mà đảm bảo văn minh, phù hợp với cái điều kiện của gia đình, của cộng đồng và cũng tránh những cái lãng phí rườm rà.
3: Dạ vâng, tôi rất ủng hộ quy định mà bên thành phố Huế đưa ra, là vì họ tôn trọng những cái giá trị của mỗi gia đình, tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của mỗi gia đình, nhưng đồng thời cũng là tôn trọng những cái giá trị chung của cộng đồng. Ví dụ như là tránh ô nhiễm môi trường, tránh làm phiền hàng xóm, tránh những cái lãng phí không cần thiết. Thì những lễ hội khác hay đám cưới, tất cả những lễ hội khác, người Việt Nam chúng ta trong văn hóa rất nhiều những cái lễ hội, rất nhiều những đám cưới, đám tang, rồi rất nhiều những hoạt động cộng đồng. Thì như là chúng ta vừa nói đấy, tinh thần là chúng ta giảm những cái hình thức, giảm những cái phô trương, những lãng phí, những cái hoạt động mê tín dị đoan. Thậm chí là trong văn bản cũng quy định rõ là những hoạt động mà lợi dụng đám tang để mà trục lợi, để mà có những cái hành động vi phạm pháp luật thì lại càng nên là cấm. Chúng ta sẽ tăng lên những cái hoạt động mang tính bản chất để mà thể hiện được cái tinh thần của, ví dụ như đám cưới là niềm vui, là hạnh phúc, là trao cho cô dâu chú rể những lời chúc rất là quý giá, những kinh nghiệm rất là quý giá để họ xây dựng hạnh phúc gia đình. Hay là những lễ hội chúng ta sẽ trao cho nhau những cái tinh thần đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tinh thần nhân văn, sự văn minh hiện đại của lễ hội đó, chứ không phải là những cái sự gọi là bề ngoài phô trương lãng phí. Thì cái đấy rất là quan trọng. Và trong tất cả những cái hoạt động của gia đình nói riêng hay của cộng đồng nói chung, thì tôi cho rằng cái yếu tố tiết kiệm rất là quan trọng. Chúng ta phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, từng địa phương, và chúng ta không nên lãng phí vào những hoạt động nó không nói lên cái bản chất của cái tang lễ hay đám cưới hay lễ hội đó. Chúng ta không cần phải chứng minh bằng những cái số lượng vòng hoa hay là số lượng khách mời. Tôi rất thích trong quy định có gợi ý là cho người dân là có thể luân phiên vòng hoa. Một số đám tang tôi đến là họ có một cái khay hoa quả và đám vòng hoa họ luân phiên để mà không có lãng phí. Và chính tôi cũng đã chứng kiến đám tang của ba mình là có quá nhiều vòng hoa, và sau đó thì vứt hết, không có chỗ để trưng bày, thành ra quá lãng phí. Khi mà một cái vòng hoa thì tốn không biết bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ dành tiền đó để làm rất nhiều việc có ích khác, để giúp những người khó khăn hơn chúng ta. Một số đám tang thấy rất là văn minh, là một là họ có thể không lấy tiền phúng viếng, không nhận những cái vật phẩm cúng viếng để khỏi tốn kém cho người đi viếng. Và cũng có đám tang là họ nhận nhưng họ dùng cái tiền đó để họ làm những hoạt động có ích cho những người khó khăn trong dòng họ, trong cộng đồng địa phương. Thì đấy, tôi thấy cái giá trị tinh thần, cái hình thức văn minh của một đám tang hay một đám cưới hay một lễ hội, nó nằm ở cái bản chất của các cái hoạt động chúng ta tạo ra, chứ không phải là ở những cái hình thức bên ngoài tiêu tốn rất là nhiều tiền bạc của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
2: Dạ vâng, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, và có thể thấy rằng là một cái quy định hành chính mà muốn đi vào cuộc sống một cách thành công thì phải nhận được cái sự đồng tình ủng hộ của người dân. Vậy thì chính quyền phải làm gì để mà người dân thay đổi nhận thức và tích cực thực hiện nếp sống văn minh, chứ không phải là có cái cảm giác là bị áp đặt ạ?
3: Dạ vâng, đây là một gợi ý rất là thú vị. Thì cái câu chuyện ở đây là địa phương sẽ tuyên truyền, sẽ vận động, sẽ thuyết phục như thế nào để sẽ đưa những quy định này vào từng tổ dân phố, từng thôn ấp, và đặc biệt là đưa vào những cái hương ước, những cái quy định trong người dân như thế nào để cho cái câu chuyện này nó được đồng thuận và được diễn ra đúng như là những cái ích lợi mà chúng ta vừa phân tích, và giảm thiểu những cái hệ lụy của những đám tang kéo dài và vô trường hình thức.
2: Vâng ạ. Vậy thì từ câu chuyện hôm nay, bà có thông điệp gì muốn gửi tới thính giả để lan tỏa thêm những cái quy định mà để xây dựng một cái nếp sống văn minh trong cộng đồng ạ, trong những cái việc như là tổ chức hiếu hỉ lễ lạt như thế này ạ?
3: Dạ vâng. Ở góc độ xã học thì văn hóa luôn luôn biến đổi, và những phong tục tập quán xưa nó rất là giá trị nếu nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống hiện đại của gia đình xã hội hiện đại. Và chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đấy, thực ra văn hóa là một quá trình tiếp biến, tiếp thu và biến đổi để mà phù hợp với hiện thực, thì chúng ta sẽ bảo tồn những giá trị tốt đẹp. Các cái giá trị tốt đẹp mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình thì chúng ta vẫn luôn luôn là coi trọng và giữ gìn, thậm chí phải truyền thông để mà duy trì được những nét đẹp truyền thống đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyên truyền để hạn chế những cái nghi thức hay là những cái phong tục tập quán nó lạc hậu rồi, nó không còn phù hợp rồi, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu học tập để chúng ta có thể đưa ra những cái quy định phù hợp với địa phương của mình.
2: Dạ vâng.
3: Có thể không có giống như Huế, nhưng chúng ta sẽ có những cách riêng phù hợp với bối cảnh địa phương của chúng ta, văn dạ. hóa phong tục của địa phương chúng ta.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ câu chuyện hôm nay ạ.
1: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 về nội dung Huế quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi Mỹ tiếp tục không kích các hệ thống phòng thủ ven biển và trận địa tên lửa của Iran sau khi tái áp đặt phong tỏa hải quân. Đáp lại, Iran đe dọa chặn thêm các tuyến xuất khẩu năng lượng trong khu vực, tuyên bố đang trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Reuters dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội nước này đã tấn công hệ thống phòng thủ bờ biển, các kho chứa và bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Kritertan của Iran. Đợt không kích đầu tiên kéo dài khoảng 90 phút. 9 giờ sau đó, quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ hai. Trên trang mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những năng lực quân sự mà Iran dùng để đe dọa các tàu đang tự do đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với thương mại toàn cầu. Quân đội Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm theo chỉ đạo của Tổng Tư lệnh. Còn theo hãng tin AP, sau đợt không kích đầu tiên, trưởng phái đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf ra tuyên bố cho rằng an ninh của Iran phụ thuộc vào việc duy trì các quy định của Iran tại eo biển này. AP cũng dẫn lời ông Kalibaf cảnh báo nước này sẽ đơn phương hủy bỏ bản ghi nhớ ký với Mỹ vào tháng trước nếu lợi ích quốc gia của Tehran tiếp tục bị xâm phạm. Nếu Iran không nhận được bất kỳ lợi ích kinh tế hay an ninh nào từ bản ghi nhớ này, chúng tôi không có lý do gì để tiếp tục tôn trọng nó. Đồng thời, ông Kalibaf khẳng định chủ quyền của Iran tại eo biển Hormuz là bất khả xâm phạm. Trong khi đó, hãng tin Anadolu dẫn bài đăng trên mạng xã hội X sáng sớm nay của người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Mohebi, cho biết các kẻ thù của Iran không nên nghĩ có thể duy trì hướng đi hiện tại của chiến sự hoặc biến xung đột thành một cuộc chiến tiêu hao. Ông Mohebi lưu ý, các hoạt động hiện nay của Iran đều nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng tấn công của Mỹ trong khu vực, bao gồm tại Bahrain, Kuwait và Jordani, và các giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu sau đó. Việc Anh và Tây Ban Nha ký thỏa thuận bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Deutsche Welle và The Guardian, thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới giữa Tây Ban Nha và Gibraltar, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Tây Ban Nha, đã được các bên ký tại Bruxelles, Bỉ. Đây là kết quả của nhiều năm đàm phán sau khi Anh rời EU. Theo đó, các trạm kiểm soát biên giới được dỡ bỏ sẽ giúp người dân hai bên di chuyển thuận lợi hơn. Gibraltar nằm dưới quyền kiểm soát của Anh từ năm 1713, nhưng Tây Ban Nha vẫn duy trì chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Sau Brexit năm 2016, Gibraltar trở thành một trong những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ giữa Anh và EU, do vùng lãnh thổ này từng thuộc thị trường chung và khu vực tự do đi lại của châu Âu. Việc gỡ kiểm soát biên giới lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục nghìn người dân sinh sống làm việc tại khu vực biên giới mỗi ngày. Một thông tin rất đáng chú ý, Cục Đúc Tiền Mỹ bắt đầu sản xuất đồng xu $1 có in hình chân dung Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm ngày Quốc Khánh. Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết, mặt trước đồng xu ngoài hình ảnh Tổng thống Donald Trump còn in dòng chữ tự do và chúng ta tin vào Chúa và 1776-2026. Trong khi đó, hình ảnh chim đại bàng đầu trắng từ con dấu Tổng thống được in ở mặt sau. Thiết kế này được sửa đổi dựa trên bản phác thảo công bố hồi tháng 10.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên khắp châu Âu, sở hữu một ngôi nhà đang dần trở thành điều xa xỉ. Giá thuê liên tục tăng cao khiến nhiều gia đình chật vật tìm kiếm một chỗ ở phù hợp. Còn không ít người trẻ buộc phải sống cùng cha mẹ lâu hơn vì không đủ khả năng thuê hoặc mua nhà. Thế nhưng giữa bức tranh ảm đạm ấy, thủ đô Viên của Áo từ lâu vẫn được xem là một ngoại lệ. Thành phố này duy trì một quỹ nhà ở xã hội quy mô lớn, giúp giá thuê tương đối ổn định ngay cả khi nhiều đô thị lớn của châu Âu đang chứng kiến thị trường nhà ở ngày càng vượt khỏi tầm với của người dân. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt của Viên? Mời quý vị cùng nghe nhé.
3: Một trong những minh chứng rõ nét nhất là Citadel Espen, khu đô thị mới nằm cách trung tâm thủ đô Viên khoảng 15 km về phía đông.

0: điện ngầm ở đây đã có sẵn.
1: Điểm đặc biệt của Citad Espern là khoảng 2/3 số căn hộ được các hiệp hội nhà ở phi lợi nhuận xây dựng, chỉ 1/3 thuộc khu vực đầu tư tư nhân. Cách phân bổ này giúp cho người dân ở nhiều mức thu nhập khác nhau có thể sinh sống trong cùng một cộng đồng, trong khi phần lớn quỹ đất vẫn thuộc sở hữu công. Đó cũng là triết lý đã định hình chính sách nhà ở của Viên suốt nhiều thập kỷ. Đó là nhà ở không chỉ là tài sản mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng bền vững. Chuyên gia quy hoạch đô thị Kurt Hofstetter nhận định.
0: Ở những nơi như New York hay là London, người sống trong nhà ở xã hội thường bị nhìn nhận như những người thất bại. Còn ở Viên thì hoàn toàn ngược lại. Nhờ các cuộc thi tuyển chọn thiết kế và chất lượng, nhiều dự án nhà ở xã hội thậm chí còn tốt hơn các dự án nhà ở tư nhân, dù chi phí lại thấp hơn.
1: Theo bà Hanentos, ủy viên phụ trách nhà ở của thành phố Viên, nền tảng của mô hình này được đặt ra từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi thành phố đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở nghiêm trọng. Kể từ đó, chính quyền luôn coi việc đảm bảo nhà ở chất lượng, an toàn và có giá phải chăng là một nhiệm vụ công. Khác với nhiều thành phố khác, Viên không để thị trường hoàn toàn quyết định giá nhà và nguồn cung.
2: Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con người. Những nhu cầu thiết yếu không nên hoàn toàn phụ thuộc vào các quy luật của thị trường. Chỉ cần nhìn vào những thành phố mà chính quyền không can thiệp thì sẽ thấy điều gì xảy ra. Nhà ở trở nên quá đắt đỏ đối với người dân.
1: Tuy nhiên, ngay cả khi mô hình được đánh giá là thành công nhất châu Âu cũng không tránh khỏi những sức ép mới. Theo nhà xã hội học Christopher Rinspet thuộc Đại học Viên, giá đất, chi phí xây dựng và chi phí vận hành đều tăng mạnh trong những năm gần đây, kéo theo giá thuê nhà ở công cũng phải điều chỉnh. Trong 10 năm qua, giá thuê nhà ở công tại Viên đã tăng khoảng 1/3, trong khi giá thuê khu vực tư nhân tăng tới khoảng 50%. Chi phí xây dựng leo thang cũng khiến việc phát triển các dự án nhà ở xã hội mới chậm lại. Điều đó đồng nghĩa với việc những căn hộ có giá cả phải chăng ngày càng khan hiếm, đặc biệt đối với những người lần đầu tìm nhà tại Viên. Dẫu vậy, Viên vẫn được xem là hình mẫu mà nhiều thành phố trên thế giới muốn học hỏi. Theo các chuyên gia, bài học quan trọng nhất không nằm ở việc xây thật nhiều căn hộ trong thời gian ngắn, mà ở việc kiên trì duy trì một quỹ nhà công đủ lớn để có thể điều tiết thị trường. Khi nhà ở được coi là một nhu cầu thiết yếu thay vì chỉ là một loại hàng hóa, các chính sách công vẫn có thể tạo ra sự khác biệt, góp phần giữ cho người dân cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp, ngay cả trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đắt đỏ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, chính quyền Hàn Quốc đang hỗ trợ cho một xu hướng hẹn hò hoàn toàn mới. Đó là khuyến khích những người trẻ độc thân cùng tham gia trải nghiệm và tìm kiếm bạn đời. Thế nhưng không phải các quán cà phê hay tụ điểm vui chơi thông thường, những cuộc gặp gỡ mai mối này lại được tổ chức tại không gian vô cùng khác biệt, một ngôi chùa với khung cảnh hòa cùng thiên nhiên. Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây.
1: Mỗi cuộc gặp gỡ mai mối sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm tại ngôi chùa Dongwasa trên dãy núi Pangkomsan, cách trung tâm thành phố Daegu khoảng 22 km, thu hút hàng chục bạn trẻ độc thân tham gia. Với không khí thoáng đãng, cởi mở, hòa cùng thiên nhiên, địa điểm độc đáo này mở ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên cho những người trẻ vốn gặp nhiều rào cản trong việc tìm kiếm tình yêu và bạn đời ngoài đời thực. Và quan trọng là ai đến đây cũng đều có ý định rất nghiêm túc trong chuyện kết hôn. Ông Yu Jae-ju, đại diện ban tổ chức, cho biết
2: thực trạng tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng đang trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia của Hàn Quốc. Chúng tôi không thể chỉ ngồi yên, vì vậy chúng tôi quyết định tận dụng các nguồn lực sẵn có để tạo ra một môi trường gặp gỡ thật gần gũi, tự nhiên cho mọi người.
1: Đối với nhiều người trẻ tuổi đang làm việc tại các khu vực tỉnh lẻ của Hàn Quốc, việc tìm kiếm đối tượng kết hôn gặp rất nhiều rào cản do môi trường làm việc đặc thù. Một phần do độ tuổi trung bình ở nơi làm việc của các bạn trẻ khá cao, cùng đó là sự thiếu hụt các mối quan hệ xã hội. Bạn Inio, một nam ứng viên tham gia chương trình bày tỏ, sau khi có được công việc ổn định, bạn tìm đến chương trình này với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
2: Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có một gia đình ổn định, cũng muốn sớm có con, nên tôi đã quyết định đến đây tham gia chương trình này. Trước đây, tôi cũng từng thử hẹn hò nhiều lần, nhưng chưa thành công. Vì vậy, bạn thấy đấy, lần này tôi mang nhiều món quà nhỏ, cả những chiếc bánh quy tự làm, mong rằng sẽ tìm thấy một người.

0: Người thực sự phù hợp.
1: Để phá vỡ những rào cản và khó khăn mà các bạn trẻ đang gặp phải, chương trình Gặp Gỡ Mai Mối 2 ngày 1 đêm được thiết kế với nhiều hoạt động nhóm đa dạng. Các ứng viên tham gia vào các phần thi tài năng như hát, múa, chơi nhạc cụ kết hợp với các vòng giao lưu chuyện trò siêu tốc kéo dài khoảng 10 phút. Những khoảng thời gian sinh hoạt chung này giúp các ứng viên có thể quan sát trực tiếp lẫn nhau, tìm hiểu tính cách cũng như lối sống của đối phương. Đứng cạnh một bạn gái xinh xắn, anh Minh Hồ, một ứng viên bày tỏ niềm vui khi sau khóa trải nghiệm, anh đã tìm được bạn gái mới.
0: Tôi từng nghĩ rất khó để có cơ hội gặp gỡ được những người thực sự tốt và hợp với mình. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc với mọi người liên tục trong suốt 2 ngày 1 đêm, tôi không nghĩ tôi lại có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như thế này. Cô ấy rất nhẹ nhàng, dễ thương, lại rất quan tâm đến mọi người.
1: Kết thúc chương trình trải nghiệm kết nối đầu tiên tại chùa Đông Hoa Sa, ban tổ chức ghi nhận đã có 8 cặp ghép đôi thành công. Dù có tìm thấy tình yêu thực sự và lâu dài hay không, nhiều người tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã có thêm những người bạn tốt và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Rộng hơn, các cuộc gặp gỡ mai mối như thế này được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã chạm đáy ở mức 0,72 vào năm 2023, lên mức khoảng 0,9 trong năm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình.
1: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
2: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hrin, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cơ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cơ So Hở Lang tại Buôn Mờ Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. A Mí Hiên bày tỏ tình cảm với người mẹ chồng yêu quý.
3: Hôm nay chúng tôi làm lễ để nhớ công ơn mẹ đã sinh thành, nuôi con khôn lớn. Chúng tôi chỉ có chút lễ vật nhỏ và vài món quà làm kỷ niệm, mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui cùng con cháu. Đó là tấm lòng biết ơn của chúng con.
2: Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi ché rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mờ Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn bên bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
2: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Bà Cờ Pá Hờ Mi cũng rất vui mừng và xúc động trước sự trưởng thành khôn lớn của các con, đặc biệt là lòng hiếu thảo với đấng sinh thành.
3: Ngày trước cha mẹ nghèo lắm, nuôi các con bằng tất cả những gì mình có. Hôm nay nhìn các con trưởng thành, biết nhớ đến cha mẹ, chúng tôi vui và biết ơn nhiều lắm. Chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên ché rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
0: Quý vị và các bạn vừa cùng tìm hiểu về lễ báo hiếu, một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của đồng bào Gia Rai ở Gia Lai qua bài viết của phóng viên Phùng Quốc Học. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị trong Chuyện Đêm.
4: Chuyện Đêm.

0: Nếu quý vị từng đi qua thành cổ Quảng Trị, dừng chân một chút trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã hy sinh ở mảnh đất này, quý vị sẽ thấy hàng trăm cái tên trẻ trung, hầu hết họ chỉ sống qua tuổi đôi mươi. Họ là những chàng trai vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học, đã xếp bút nghiêng lên đường, thay bút bằng súng để bảo vệ Tổ quốc. Và một trong số ít những người được may mắn trở về đã dùng lại cây bút của mình để viết nên toàn bộ cuộc đời và những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu trong mùa hè đỏ lửa ấy. Đó là nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng ông lật lại những trang ký ức từ những tháng ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị đến hành trình trở thành nhà báo chiến trường rồi tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước bạn Campuchia. Một câu chuyện vừa hào hùng, vừa trữ tình, vừa có những chút dí dỏm của tuổi trẻ mà chỉ những người đã cùng sống chết qua chiến tranh mới có thể kể ra.
1: Năm 71, lúc bây giờ là sang năm thứ hai, thì lúc bây giờ là cái phong trào nhập ngũ, cung cấp lực lượng, xung lực cho tiền tuyến là nó rất lớn. Cái phong trào ba sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc nó rộng khắp cả nước. Và lúc bây giờ là 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc thì nam thanh niên tình nguyện viết đơn xin ra mặt trận, vì cho rằng là bây giờ thời chiến như thế này, tiền tuyến cần người như thế, mà mình là đàn ông thất phu hữu trách, cho nên là anh nào mà không được ra trận dường như là hèn. Cho nên đây là một trong những cái tâm lý mà nó khiến thanh niên là không anh nào hèn cả, phải ra trận chứ, bảo vệ Tổ quốc chứ. Và tất cả sinh viên nam của 33 trường đại học cao đẳng toàn miền Bắc viết đơn tình nguyện xin gia nhập bộ đội Cụ Hồ, viết hoa của chữ bộ đội Cụ Hồ.
0: Ngày 6 tháng 9 năm 1971, chàng trai Phùng Huy Thịnh, sinh viên năm 2, khoa văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, cùng hơn 4.000 thanh niên cùng trang lứa, bắt đầu những tháng ngày huấn luyện, để rồi sau đó họ bước vào chiến trường, mang theo những giấc mơ, những tâm hồn của những chàng trai khoa văn trẻ trung và lãng mạn.
1: Thế thì bọn mình được phân công về tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn 35. Hồi bây giờ mỗi sư đoàn có một tiểu đoàn hỏa lực, gọi là tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn. Tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn tức là gì? Tiểu đoàn ấy phải đi với bộ binh, là phải đánh những cái cự ly ngắn thì phải dùng cối, pháo cối, móc chê đấy. Tiểu đoàn 14 có hai đại đội 120mm cối và một đại đội 82mm, một đại đội DKZ 75 để đi cùng với bộ binh. Thì bọn mình là để được huấn luyện cái kỹ năng chính xác, mình được vào chính xác.
0: Không có cuộc chiến nào ở thế chiến thứ hai có thể sánh bằng. Người ta đã tính toán lượng bom đạn dội xuống đây bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Mỗi khi nhắc về thành cổ Quảng Trị của những năm tháng ác liệt ấy, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh lại trầm ngâm như vậy. Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên đứng dưới hầm nghe đạn pháo nổ chát chúa trên đầu, chàng trai vốn chỉ quen với thơ ca của Xuân Diệu, Tố Hữu, chân tay lúc ấy run cầm cập, toát mồ hôi lạnh. Ấy thế nhưng trận thứ hai, trận thứ ba thì cái run sợ ấy đã được thay bằng lòng quả cảm của một người lính.
1: Thì đến tháng 6 là bọn mình chính thức vào Quảng Trị. Thì vào Quảng Trị thì khi mà đổ quân vượt qua Hiền Lương ở phía thượng nguồn thì bị oánh bom, oánh trúng đội hình, nhiều anh hoàng chứ. Trời ơi, làm cho khu vực ấy là lộn hết cả lên. Trận đầu thằng nào cũng rất sợ, anh nào cũng rất sợ. Và đến trận thứ hai thì mọi chuyện là tàng tạng. Và đến trận thứ ba chặt lưỡi thường. Và sau đó bọn mình hành quân vào, chặt chuối, đóng bè, chở pháo, chở đồ đoàn sang. Hành quân vào thì lúc bây giờ qua Đông Hà, thì Đông Hà lúc bây giờ chỉ có một đường phố thôi. Đêm nghe những cái miếng tôn nó lật phà lật phật, súng nổ rộ phía đằng xa xa. Cái không khí mấy anh học văn là nó liêu trai đó.
2: Bác ở trong Quảng Trị là bao nhiêu lâu ạ?
1: Mình ở Quảng Trị từ tháng 6 đấy. Thì đi ra đi vào,
2: Trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về 1 tuần nghỉ ở hậu cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề. Vì toàn bộ vùng Đông Hà Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà đó, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó oánh 80 trận B-52 gần ý 5 tháng nó oánh, thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3.5 cây đường chim bay thôi, cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục, mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in, gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được, mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua, để đến đêm xin 3 xe đạn mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đèn, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin hoặc đỗ xoay để cho 2 xe sau cũng dừng, vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 40 ly thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp, đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn, dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó oánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đêm ấy được là vì nó đánh B-52 đường 9 nó oánh. 3 chiếc nó oánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạ, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như mưa ra, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
3: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
2: Nhiều chứ.
3: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có,
2: không ngày nào không có những
3: không
2: thứ
3: có âm thanh đó
2: mà bọn mình là thuộc lòng, phân biệt được hết.
3: Nghe được cái âm thanh, nghe âm thanh là biết,
2: nghe âm thanh là biết loại nào. Thậm chí có loại pháo hạm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy, nó bắn vào đến gần cửa biển ấy, bùm phát đĩa trên này để tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.
0: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử, với ông đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng.
1: Có một cái trận, cái làng ấy là làng Thượng Phước, sát vào Nhan Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát, thì ngồi ở hầm bò trong đấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống hầm, và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em 4 người gục, mình và một cậu nữa không sao, thì 3 người chết ngay tại chỗ. Còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay hậu cứ tiểu đoàn bộ, sau đó khênh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa, thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết của thằng nát bấy ra, thì nó che đạn cho mình chứ, mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ. Phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật, ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những cái người đã trải qua những cái tình huống có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà
2: mà bất khả kháng như thế. Và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ, nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư từ, giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học, nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi, người chiến sĩ nó thế. Sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
0: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết cà trèo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
2: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn.
1: Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chèo, kịch nói, cho anh em diễn và hát, đi thi, và quả nhiên là huy chương vàng quân khu.
2: Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo tờ quyết thắng của sư đoàn, in ngày 20 tháng 10 năm 73 rách nát rồi, có 4 câu lục bát của mình, cũng viết năm 73 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn, lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao, muốn thành một phím trong bao phím đàn.
0: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng. Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng, giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
3: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thì hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
2: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy, đó là khí tài đi. Và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh, để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
3: Nhưng sao lại không phanh ạ?
2: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng, buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.
0: Cứ như thế, một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, Ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2 giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường, không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới. Học tiếng Khmer 5 tháng rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
2: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, để khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
0: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với Ban Liên lạc Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971, tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường, chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock, giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng ngốc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, tập trung nguồn lực vào các động lực tạo khác biệt, hướng tới xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng. Đồng thời yêu cầu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị du lịch và xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến quốc gia.
5: Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ, bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn, ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới phải tính đồng bộ đến khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không được giải tỏa công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ chế, cơ sở chế biến và sản xuất xanh, bảo vệ môi trường.
4: Thăm tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lòng dũng cảm và sự hy sinh của các thương bệnh binh là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho công cuộc đổi mới đất nước. Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm đã tận tụy chăm sóc thương bệnh binh như người thân, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm chăm sóc người có công bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời tri ân và chúc tốt đẹp tới các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
6: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
4: Tiếp tục phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án luật sửa đổi 10 luật với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục, cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, qua đó tiết kiệm hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đề nghị phân loại rõ các luật thành hai nhóm gồm nông nghiệp và tài nguyên môi trường để bảo đảm tính logic, dễ theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với quy chuẩn, tiêu chuẩn rõ ràng, tránh gây quá tải cho địa phương.
7: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải, tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cắt cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức, đề nghị là phải lưu tâm.
4: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 6.000 tác phẩm dự thi. Qua các vòng sơ tuyển và chấm chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào chung khảo. Ban tổ chức đã trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích, đồng thời đề nghị tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ.
8: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
4: Sáng nay tại phiên đàm phán thứ hai, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để trình Thủ tướng quyết định. Trao đổi sau cuộc họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
9: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh bên cạnh nhiều cái thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng nhận rõ những cái khó khăn và bản thân người lao động thông qua hoạt động công đoàn thì công đoàn cũng đã tuyên truyền về cái trách nhiệm chia sẻ. Thì tôi tin rằng là đại đa số người lao động cũng bằng lòng với cái kết quả vừa rồi.
4: Từ 15 giờ chiều nay, giá dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo chiều điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong đó, dầu diesel tăng 1.584 đồng một lít, lên tối đa là 23.329 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 724 đồng một kg, lên 14.459 đồng một kg. Dù đã sử dụng quỹ bình ổn giá, nguyên nhân đợt tăng mạnh này theo Liên Bộ là do căng thẳng Trung Đông leo thang, cùng diễn biến xung đột Nga-Ukraine khiến cho giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quảng Ninh dự kiến sẽ triển khai nhiều chính sách mới trong năm học tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đó, các trường công lập đủ điều kiện sẽ được lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học. Đồng thời, thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số các địa phương và trường phổ thông nội trú vùng biên giới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đặc thù như hỗ trợ sữa, sách giáo khoa miễn phí, bữa trưa cho học sinh vùng khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách ước gần 800 tỷ đồng mỗi năm, hướng tới bảo đảm cơ hội học tập cho hơn 365.000 học sinh. Mưa lớn kéo dài đang gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lai Châu, quốc lộ 12 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang cũng xuất hiện sạt lở, ách tắc giao thông. Nhiều diện tích hoa màu, công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu sáng nay sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, làm gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên. Hiện các đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
10: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô, máy xúc, lu, dọ thép đá hậu ống cống để phương án tiến hành xếp dọ đá, kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả lên đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi đang cố gắng làm thông tầm 3K4 kíp, dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng tên lửa vô hiệu hóa một tàu thương mại hướng tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzerich tiếp tục kêu gọi.
11: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
4: Ở diễn biến khác, Mỹ hôm nay đã quyết định áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil trong bước đi đầu tiên triển khai chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump theo Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ năm 1974. Mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 tới, song một số các mặt hàng như cà phê, thịt bò, sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không được miễn nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Brazil đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời kích hoạt cơ chế đối ứng thương mại và đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ước tính hơn 4.000 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ trị giá khoảng 15 tỷ đô la mỗi năm có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm nay thông báo bổ sung 27 ngành đào tạo mới trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng và đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chiến lược phát triển quốc gia. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Theo thông báo, trong tổng số 27 ngành mới có 9 ngành thuộc hệ cao đẳng nghề và 18 ngành thuộc hệ đại học nghề, trải rộng trên 14 nhóm ngành lớn và 20 chuyên ngành. Các ngành này dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2027. Đáng chú ý, các ngành được bổ sung chủ yếu hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế số, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, thiết bị cao cấp, cải tạo đô thị và các lĩnh vực dân sinh đang thiếu hụt lao động. Trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất, một số ngành mới như dịch vụ môi giới công nghệ và kỹ thuật vận tải tầm thấp được đưa vào chương trình đào tạo bậc đại học nghề nhằm hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp. Ở lĩnh vực dịch vụ đời sống, các ngành như chăm sóc, hướng dẫn nuôi dạy trẻ nhỏ tại gia đình và quản lý vận hành dịch vụ du lịch dưỡng sinh được bổ sung ở bậc cao đẳng nghề, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các dịch vụ xã hội thiết yếu. Song song đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ mới nổi. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, các ngành liên quan đến công nghệ năng lượng hydrogen và vận hành bảo trì hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh cũng được đưa vào danh mục đào tạo. Việc xây dựng và bổ sung ngành học lần này được thực hiện trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp thông qua các liên minh hợp tác đào tạo sản xuất. Nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động được sử dụng làm căn cứ quan trọng để thiết kế chương trình đào tạo.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mở vàng, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Singapore khi quản trị nhân tài trở thành chiến lược quốc gia. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế qua kênh chứng khoán. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đi cano tàu du lịch, những kỹ năng có thể cứu bạn trong tình huống khẩn cấp. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung xây dựng xã phường không ma túy. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, triển vọng dài hạn, thách thức hiện tại. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, một nông dân hô biến các loại rau củ thành ống hút ăn được, xuất khẩu đi muôn nơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album Mây cổ tích lên ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang.
14: Sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án Hợp tác Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
15: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Rynas, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết. Giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
16: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Won Ji Young, Phó Giám đốc COICA Việt Nam, cho biết.
15: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
16: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
17: Thế và về phía Hội Liên hiệp Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
16: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
18: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
15: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
19: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, mục tiêu của nó là đã hai cái, thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái gọi là cái chương trình đào tạo của họ ấy,

0: hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSA thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
1: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSA nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSA có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có BSA, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
0: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
2: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư, bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, còn cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá khoảng 3 lần.
0: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSA và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm

0: tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 1930.

0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

giả của chương trình Hộp Thơm Nhạc. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay chúng ta cùng mở lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Lá thư được gửi từ tỉnh Nghệ An của thính giả Hoàng Việt. Trong thư, chú tâm sự: tôi rất yêu thích bài hát Hồ Trên Núi, một sáng tác nghệ sĩ Phó Đức Phương. Thế nhưng có một điều khiến tôi luôn tò mò mỗi khi nghe ca khúc này: liệu hồ nước trong tác phẩm có phải là một địa danh thật hay không, hay bài hát được viết dựa trên hình tượng sáng tạo nào của chính tác giả? Thưa chú Việt và quý thính giả, trong một bài phỏng vấn đầu năm 2015, nghệ sĩ Phó Đức Phương đã kể lại hoàn cảnh ra đời của ca khúc này như sau: năm 1971, tôi được đạo diễn Khánh Dư mời viết lời bài hát cho bộ phim tài liệu Sông Nước Quê Hương cùng đoàn làm phim công tác tại huyện Lục Ngạn của tỉnh Hà Bắc trước đây. Địa danh ấy nay thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đã tới thăm một số công trình thủy lợi, trong đó có hồ Cấm Sơn, đi thuyền giữa không gian lồng lộng sơn thủy hữu tình và được tiếp xúc với những người lao động hăng say. Cảm xúc trong tôi dâng trào thăng hoa thành ca khúc Hồ Trên Núi.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Trên Núi, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Phát. Tiếp theo chương trình là ca khúc mang chủ đề hướng về vùng cao. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà cô Phương Nga ở Hà Nội gửi tặng các quý thính giả. Tiếc là cô Nga không còn nhớ tên bài hát, chỉ còn thuộc mấy câu hát như sau: cùng lặng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình, một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Thưa quý vị, những câu hát mà cô Phương Nga cung cấp nằm trong ca khúc Thơ Tình Của Núi, được nhạc sĩ An Thiên viết vào năm 1994. Sau khi được phát hành rộng rãi, bài hát đã nhanh chóng chiếm được trái tim của đông đảo khán thính giả, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ An Thiên. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Thơ Tình Của Núi do nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa và tốc ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của chú Văn Quang, thính giả đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Chú Văn Quang muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Hành Quân Xa. Trong bức thư gửi về cho chương trình hộp thư âm nhạc, chú có đưa ra câu hỏi như sau: xin chương trình cho biết có phải ca khúc Hành Quân Xa là một phần nhỏ trong một sáng tác lớn của nhạc sĩ Đỗ Nhuận hay không ạ? Thưa quý vị, giống với chia sẻ của chú Văn Quang, ca khúc này chính là chương 2 nằm trong một tổ khúc được ví như bộ sử thi viết nên từ nốt nhạc về trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Tổ khúc do nhạc sĩ Đỗ Nhuận chép bút mang tên Hát về rừng núi Điện Biên. Tổ khúc bất hủ này gồm 5 chương với các bài hát tương ứng là Giặc chiếm Mường Thanh, Hành quân xa, Gặp gỡ, Trên đồi Him Lam và Chiến thắng Điện Biên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các khúc này do Tốp Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị, chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Hành Quân Xa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Tất Cả Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của cô Xuân Mai tới từ Hưng Yên. Cô Mai bày tỏ mong muốn được nghe lại ca khúc Đêm Trường Sơn Như Bác và gửi tặng món quà âm nhạc này tới các khán giả cả nước. Cô chia sẻ rằng, từ những ngày thơ ấu, cô đã được nghe các cô, các chị trong xóm hát ca khúc này, vô cùng xúc động. Nay cô người chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của bài hát này. Thưa quý vị, bài hát mà cô Mai yêu cầu được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Trung Thu. Nhà thơ đã viết nên tác phẩm ấy vào giữa năm 1972 khi ông là binh nhì chiến đấu tại Quảng Trị. Đêm 16 tháng 6 năm 1972, ông khó ngủ bèn ôm võng ra suối nằm. Mải nhìn ngắm ánh trăng sáng vàng bạc, nhà thơ Nguyễn Trung Thu liền nhớ tới cảnh rừng Việt Bắc mà Bác Hồ miêu tả trong bài thơ Cảnh Khuya. Từ liên tục ấy, bài thơ Đêm Trường Sơn Như Bác được ra đời chỉ sau một đêm và nhanh chóng được in trên báo Nhân Dân. Hai năm sau đó, nhạc sĩ Trần Trung tình cờ bắt gặp bài thơ này trên báo và cảm thấy đồng cảm. Ông quyết tâm phổ nhạc cho tác phẩm này. Thanh Nga xin bật mí cho quý khán giả thêm một sự thật thú vị nữa. Đó là nhạc sĩ Trần Trung chưa từng đặt chân tới Trường Sơn trước khi hoàn thiện ca khúc này. Nhưng bằng cảm xúc và vốn sống của mình, ông đã có hai tác phẩm để đời về Trường Sơn là Bài Ca Trường Sơn và Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta cùng mở bức thư âm nhạc của cô Thúy Loan đến từ Quảng Trị. Cô yêu cầu được nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Và nhà chương trình cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp nhạc sĩ Văn Dung sáng tác nên ca khúc này. Vào năm 1971, khi ấy nhạc sĩ Văn Dung là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác tại chiến trường Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị. Ông đã chứng kiến nhiều sự hy sinh, nhiều nỗi gian nan vất vả của bộ đội và các cô gái thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông nối liền Nam Bắc. Xúc động và cảm phục những ý chí kiên cường, những trái tim yêu nước, nhạc sĩ Văn Dung đã hoàn thiện ca khúc với âm hưởng tha thiết, đậm chất dân ca miền Trung. Sau này, nhạc sĩ Văn Dung còn tiết lộ một kỷ niệm buồn, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Ông cho biết, không lâu sau khi trở về Hà Nội, ông nhận được bức thư của một cô gái thanh niên xung phong gửi về đài có đoạn viết: "Đêm nay, đại đội chúng em đi họp về, nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Không biết có phải nhạc sĩ viết về chúng em không ạ?" Theo địa chỉ hồng thư, ông viết thư hồi đáp, nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau vài tháng ông nhận được tin cả đại đội nữ thanh niên xung phong ấy đã hy sinh trên mặt trận.

và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Trường Sơn Xen Qua, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Tú Hồng Liên, top ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của anh Hoàng Duy. Thông qua chương trình, anh muốn gửi tặng các thính giả của VOV ca khúc mang tên Thanh Thang Đường Mới. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn được biết nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc này. Bài hát mà anh Duy yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Bên cạnh vai trò là một người nhạc sĩ, tác giả Hồ Trọng Tuấn còn giữ quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện đang là hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hội, hội viên Hội Nghệ sĩ Việt Nam. Và bài hát Thanh Thang Đường Mới của đại tá Hồ Trọng Tuấn đã đạt giải B giải thưởng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm giai đoạn 2014-2019. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Thu Thủy và Túc Căn trình bày. Đây cũng là ca khúc đã kết thúc chương trình hộp thư nhạc tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bốn, năm, sáu, bảy, tám,

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tức ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mở vàng, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Singapore khi quản trị nhân tài trở thành chiến lược quốc gia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế qua kênh chứng khoán, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đi cano tàu du lịch, những kỹ năng có thể cứu bạn trong tình huống khẩn cấp, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tập trung xây dựng xã phường không ma túy, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, triển vọng dài hạn, thách thức hiện tại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, một nông dân hô biến các loại rau củ thành ống hút ăn được, xuất khẩu đi muôn nơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album Nơi cổ tích lên ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương binh bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: Thủ tướng khẳng định thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đối tượng thụ hưởng mở rộng. Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng lòng hưởng ứng từ toàn xã hội. Tại phiên đàm phán thứ hai diễn ra ngày hôm qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 để trình Thủ tướng quyết định. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin.
4: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh bên cạnh nhiều cái thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng nhận rõ những cái khó khăn và bản thân người lao động thông qua hoạt động công đoàn thì công đoàn cũng đã tuyên truyền về cái trách nhiệm chia sẻ. Thì tôi tin rằng là đại đa số người lao động cũng bằng lòng với cái kết quả vừa rồi.
2: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội mới để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và đổi mới mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh AI phát triển rất nhanh, nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn nên bắt đầu từ đâu để ứng dụng hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí nguồn lực. Đây là nội dung được các chuyên gia trao đổi trong hội thảo Khai phá sức mạnh AI trong doanh nghiệp, lộ trình từ chiến lược đến vận hành vừa tổ chức tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
5: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI không chỉ tạo ra một công cụ mới mà đang làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ cũng phải liên tục đổi mới để thích ứng với sự phát triển của AI. Ông Bùi Trung Thành, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số khu vực miền Bắc, công ty Base Enterprise cho biết.
6: Khi có sự xuất hiện của AI thì mọi thứ đã thay đổi khá là nhiều. AI nó không chỉ thay đổi vận hành doanh nghiệp mà AI cũng đang thay đổi trực tiếp chính những cái phần mềm về quản trị tài chính, về khách hàng, về quản trị nội bộ, về nhân sự cho đến những nghiệp vụ về chuyên môn. Bản chất câu chuyện về những đơn vị cung cấp công nghệ cũng đã thay đổi, thì chính những công ty công nghệ giống như Base cũng đã thay đổi rất nhiều khi mà có sự xuất hiện của AI.
5: Theo McKinsey, AI không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp khi hơn 78% doanh nghiệp trên thế giới đã ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ứng dụng AI hiệu quả không đồng nghĩa với việc đầu tư đồng loạt trên quy mô toàn doanh nghiệp. Điều quan trọng là xác định đúng bài toán cần giải quyết, lựa chọn quy trình phù hợp.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số chính sách dân số mới. Điểm nổi bật của dự thảo là trao quyền cho các địa phương chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc thù dân số, thay vì áp dụng một mức chung trên phạm vi cả nước. Theo đó, các tỉnh thành có thể quyết định mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi bằng tiền hoặc hiện vật. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai, gia đình sinh đủ 2 con cũng có thể được hưởng thêm nhiều chính sách hỗ trợ khác tùy điều kiện ngân sách của từng địa phương. Kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI là tên chủ đề chương trình đào tạo y khoa liên tục do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ phối hợp cùng Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 7. Sự kiện quy tụ hơn 66 sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, trong đó có 32 diễn giả quốc tế đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng khoảng 500 đại biểu tham dự. Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot y tế và công nghệ hình ảnh đang tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuyên ngành đột quỵ. Tuy nhiên, để các công nghệ này phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản và cập nhật thường xuyên.
0: Những chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực hành không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế mà còn tạo ra các động lực để phát triển các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước, tiếp cận nhanh hơn với những tiến bộ mới của y học hiện đại. Mỗi bác sĩ được đào tạo tốt hơn sẽ mang đến nhiều cơ hội sống hơn của người bệnh. Mỗi kỹ thuật mới được chuyển giao thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, và đó cũng chính là mục tiêu cao nhất mà ngành y tế của chúng ta hướng tới.
2: Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị quân đội về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá tại khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Trong đó yêu cầu các quân khu 1, 2, 3, quân đoàn 12 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình lũ trên các sông, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra di dời người, phương tiện, thiết bị và công trình, lồng bè trên và ven các sông suối có nguy cơ xảy ra lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ mở rộng các cuộc không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực. Diễn biến mới đã làm dấy lên lo ngại thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột Iran trước đó sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công mới vào dải Gaza. Nguồn tin y tế của Gaza khẳng định hoạt động tập kích của Israel khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại tướng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo cơ quan y tế Gaza, 2 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel vào gần thị trấn Tufa, phía bắc dải Gaza. Người thứ 3 thiệt mạng khi xe tăng quân đội Israel nã pháo vào một vị trí ở quận Zeytun ngoại ô thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công kể trên. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF thời gian qua thường xuyên thông báo về hoạt động tập kích vào dải Gaza, viện lý do hạ sát các tay súng Palestine chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công chống lại binh sĩ và nhà nước Israel. Trong hầu hết các trường hợp, IDF đều không cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc.
2: Liên minh châu Âu EU và Ukraine đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp quốc phòng, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa hai bên trong bối cảnh xung đột chưa lắng dịu giữa Nga và Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Thỏa thuận được ký tại Kiev trong chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine cũng đồng nghĩa với việc củng cố an ninh của toàn châu Âu. Bên cạnh việc công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 10 tỷ euro, Liên minh châu Âu và Ukraine cũng nhất trí thúc đẩy sản xuất chung các hệ thống máy bay không người lái và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá đây là bước tiến lịch sử trong quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định Kiev mong muốn phát triển năng lực sản xuất quốc phòng cùng các đối tác châu Âu. Nga chỉ trích mạnh mẽ việc phương Tây gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là một trong những trở ngại đối với tiến trình hòa bình.
2: Thế giới đang bước vào một nghịch lý mới. Lương thực không còn là quá khan hiếm, nhưng một bữa ăn đủ dinh dưỡng lại càng ngày trở nên xa xỉ với hàng tỷ người. Báo cáo mới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng tới 25% chỉ trong 5 năm, đẩy gần 1/3 dân số thế giới ra ngoài khả năng chi trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
9: Theo báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng Thế giới năm 2026, chi phí trung bình để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh hiện đã lên tới 4,2 đô la mỗi người mỗi ngày, theo sức mua tương đương. Con số tưởng chừng không lớn này lại vượt quá khả năng chi trả của khoảng 2 tỷ 690 triệu người trên toàn cầu. Phát biểu trước báo giới trước thềm lễ ra mắt báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới, dự kiến được công bố vào ngày 21 tháng 7 tới tại Italia, ông Massimo Toretto Cullen, chuyên gia kinh tế trưởng FAO cho biết.
10: Báo cáo cho thấy chi phí toàn cầu trong một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% chỉ trong 5 năm, lên 4,28 đô la Mỹ mỗi người mỗi ngày. Kết quả là gần 1/3 dân số thế giới vẫn không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh.
9: Theo FAO, điểm đáng chú ý là thế giới hiện không thiếu thực phẩm cung cấp năng lượng. Điều còn thiếu là khả năng tiếp cận các thực phẩm giàu dinh dưỡng. Các loại ngũ cốc và lương thực thiết yếu chỉ chiếm khoảng 13% chi phí của một bữa ăn lành mạnh, trong khi rau quả và thực phẩm có nguồn gốc động vật, những nhóm thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và protein lại có giá thành cao hơn đáng kể. Không chỉ vậy, FAO cũng chỉ ra một thực tế ít được chú ý. Phần lớn chi phí của một chế độ ăn uống lành mạnh không phát sinh trên đồng ruộng mà nằm ở các khâu sau thu hoạch. Từ bảo quản, vận chuyển, chế biến cho tới hệ thống phân phối đều góp phần đẩy giá thực phẩm lên cao.
2: Theo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đêm chung kết World Cup 2026 trên sân Midland tại Mỹ sẽ đánh dấu hàng loạt dấu mốc chưa từng có, biến trận đấu cuối cùng này của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một đại tiệc nơi thể thao, âm nhạc và giải trí hòa quyện ở quy mô đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, FIFA sẽ tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ danh tiếng. Lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ lúc 13h30 phút ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là 0h30 phút ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
12: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, không gian mới của kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi xanh ngành trồng trọt từ sức ép thị trường đến động lực đổi mới. Sầu riêng Đồng Tháp, xanh để vươn xa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão đến, nhiều hồ chứa tại các địa phương miền Bắc lại đứng trước thử thách của thiên tai cực đoan. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn đối với hàng nghìn hộ dân ở khu vực hạ du.
1: Sau những diễn biến thiên tai bất thường vượt mốc lịch sử năm ngoái, bước vào mùa mưa bão năm nay, các địa phương đang khẩn trương rà soát, củng cố an toàn hồ đập với tinh thần chủ động từ sớm từ xa. Tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với sửa chữa công trình, nhiều giải pháp công nghệ cũng được đưa vào vận hành nhằm nâng cao năng lực giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ và giảm thiểu rủi ro.
3: Với dung tích thiết kế lên tới 175 triệu mét khối, hồ Núi Cốc không chỉ là nguồn cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn hecta sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân Thái Nguyên, mà còn là lá chắn quan trọng mỗi khi mưa lớn xuất hiện. Khả năng cắt lũ của hồ góp phần giảm áp lực cho khu vực hạ du từ thành phố Thái Nguyên đến nhiều địa phương lân cận như Bắc Ninh và cả Hà Nội. Để đảm bảo hồ luôn vận hành an toàn, hệ thống quan trắc hiện đại đã được đưa vào sử dụng. Theo ông Đặng Khắc Diện, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Thủy lợi Núi Cốc, các thiết bị theo dõi thấm qua thân đập hoạt động liên tục để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, 5 trạm đo mưa tự động trên toàn lưu vực truyền dữ liệu về trung tâm theo chu kỳ từ 10 đến 15 phút, giúp đơn vị quản lý đưa ra quyết định điều tiết chính xác. Thực tế, trong các cơn bão trước đây, hồ Núi Cốc đã cắt lũ hơn 30 triệu mét khối nước, góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.
4: Vào mùa mưa lũ thì chúng tôi phải sẵn sàng với các cái phương tiện, các cái thiết bị phòng chống lụt bão. Các cái phương tiện thiết bị này đã được trang cấp thì chúng tôi phải kiểm tra, đánh giá cái mức độ mà đáp ứng yêu cầu của các cái thiết bị này, phối hợp với các xã phường để lập cái phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
3: Không riêng hồ Núi Cốc, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác ứng phó với mưa lũ đang được triển khai đồng bộ tại nhiều hồ chứa khác. Các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra hiện trạng công trình, theo dõi sát diễn biến thời tiết và cập nhật thường xuyên thông tin khí tượng thủy văn để chủ động phương án vận hành. Tại khu vực Đồng Hỷ, toàn bộ 24 hồ chứa quy mô nhỏ đã hoàn thành việc khắc phục những vị trí xung yếu ngay từ tháng 3 năm nay. Việc rà soát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các hồ đủ điều kiện tích nước, đón lũ và vận hành an toàn trong suốt mùa mưa bão. Ông Nguyễn Đức Quân, Trạm Khai thác Thủy lợi Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
5: Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình hồ đập trước mùa mưa lũ 2026. Kiểm tra xem là hồ đập có đảm bảo an toàn để đón lũ không, dự trữ dung tích phòng lũ, đón lũ năm 2026.
3: Không chỉ chú trọng đến an toàn công trình, Thái Nguyên còn xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai với phương châm chủ động từ sớm, từ xa. Hàng trăm hồ chứa lớn nhỏ trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá mức độ an toàn và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản xử lý sự cố. Theo ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, ngay từ đầu năm, địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập, phê duyệt các phương án ứng phó trước mùa mưa lũ. Các tình huống cực đoan như là mưa lớn gây tràn đập, sạt lở hay là nguy cơ vỡ đập đều được xây dựng kịch bản xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, công tác tuyên truyền, sơ tán cũng đặc biệt được ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như là người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.
6: Chúng tôi đã triển khai cùng với cơ quan chuyên môn của các ngành cũng như là các địa phương tiến hành kiểm tra đánh giá cái an toàn công trình trước mùa mưa lũ. Đối với các cái công trình thủy lợi như là hồ Núi Cốc cũng như là các cái hồ mà do địa phương quản lý thì nói chung là dự kiến với cái tình huống là xấu nhất khi mà xảy ra cái tình huống thiên tai ấy, thì làm sao là giảm thiểu được cái thiệt hại thấp nhất và đảm bảo cái an toàn tính mạng của người dân cũng như là an toàn công trình.
3: Đến thời điểm này, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vận hành ổn định, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn cực đoan từ nay đến cuối năm. Từ việc đầu tư công nghệ giám sát, kiểm tra công trình định kỳ đến xây dựng các phương án ứng phó chi tiết, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn cho hồ đập, giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du và gìn giữ tính mạng, tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng bất thường của thiên tai.
1: Thưa quý vị và các bạn, an toàn hồ đập không chỉ phụ thuộc vào việc sửa chữa gia cố công trình trước mùa mưa bão mà còn đòi hỏi một hệ thống quản lý vận hành chặt chẽ và hiện đại. Những năm gần đây, nhiều đơn vị khai thác thủy lợi đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào giám sát, cảnh báo và điều tiết hồ chứa, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn, từ nguồn kinh phí hạn hẹp, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ đến yêu

0: nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, sau những ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ vừa qua thì công tác rà soát và khắc phục hiện trạng công trình để đảm bảo an toàn cũng như là phục vụ sản xuất đã được đơn vị triển khai cụ thể như thế nào?
2: Công ty cũng đã tổ chức kiểm tra rà soát đánh giá cái hiện trạng công trình, thời là phân loại và tổ chức khắc phục để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu dẫn nước phục vụ sản xuất. Đối với những mà hạng mục mà hư hỏng lớn thì công ty cũng đã có cái báo cáo đề xuất là các cấp là bố trí kinh phí để sửa chữa khắc phục. Còn đối với những cái hạng mục mà sửa chữa hư hỏng nhỏ thì công ty được tổ chức cho cán bộ nhân viên người lao động là tổ chức nạo vét rồi khơi thông dòng chảy để đảm bảo đáp ứng yêu cầu dẫn nước phục vụ sản xuất.
1: Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc thực hiện Nghị định 114 về an toàn đập. Kinh phí đang là mấu chốt gây khó khăn cho việc cắm mốc chỉ giới hay lắp đặt thiết bị quan trắc. Ông có thể nói rõ hơn về những áp lực khi mà giá dịch vụ thủy lợi đã quá lâu chưa được điều chỉnh.
2: Đối với những cái nội dung an toàn đập theo Nghị định 114, thì có một số nội dung thì để mà thực hiện được thì nó cũng liên quan đến nguồn kinh phí. Phí ví dụ như là cái cắm mốc này, rồi là cái lắp đặt thiết bị quan trắc này, lập điều chỉnh quy trình vận hành rồi kiểm định an toàn đập này, thì tất cả những cái đấy thì nó đều là đòi hỏi nguồn kinh phí. Nguồn kinh phí thì đối với cái giá thì từ năm 2012-13 giờ nó chưa thay đổi, đến bây giờ chưa thay đổi mười mấy năm rồi. Nhưng để mà thực hiện được cái việc đấy thì trước hết là phải giải quyết mấu chốt được vấn đề, phải giải quyết được cái giá. Khi mà đã có giá rồi thì thực hiện các nội dung ấy thì nó sẽ giảm cái vướng mắc khó khăn cho các cái đơn vị quản lý vận hành công trình.
1: Thưa ông, bên cạnh kinh phí thì việc chuyển đổi số trong quản lý hồ đập tại khu vực miền núi Thái Nguyên đang gặp những trở ngại đặc thù gì, nhất là khi thiết bị công nghệ thường xuyên phải đối mặt với điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
2: Đối với công trình thủy lợi thì nó cũng đặc thù, chuyển đổi số thì cũng công ty hồi xưa cũng đăng ký chuyển đổi số, nhưng mà nó do cái đặc thù của các công trình thủy lợi hầu như là ở vùng sâu vùng xa. Để cho nên cái công tác mà áp dụng công nghệ mà chuyển đổi số vào là nó cũng rất khó khăn là cái chỗ ví dụ như là các cái thiết bị điều truyền. Hiện tại bây giờ một số công trình của công ty cũng đã lắp đặt các cái hệ thống quan trắc và hệ thống camera giám sát, tuy nhiên thì nó do đặc thù vùng sâu xa cho nên là có những cái mà chỉ sử dụng được một thời gian đấy thì hỏng lẫn từ cái đường truyền này, rồi là cái mạng này, rồi cái hệ thống điện cấp điện này. Nên cũng để mà duy trì được cái hệ thống đấy là cũng phải đòi hỏi thứ nhất là về kinh phí và thứ hai là về trình độ chuyên môn năng lực của cái cán bộ quản lý vận hành này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương và đầy

0: trách nhiệm. Chiều 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 trong phần đầu chương trình thời sự này. Phần cuối chương trình là phóng sự, đề cập nỗ lực của một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong việc đưa hạt gạo địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh, chiều ngày 16 tháng 7, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 đã chính thức bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phản ánh chi tiết phiên bế mạc kỳ họp.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh và các cơ quan có liên quan. Đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm đối với những vấn đề quan trọng của tỉnh. Kỳ họp thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế của tỉnh

0: trong đó các nghị quyết được thông qua, nổi bật là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026, nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung nhấn mạnh.
1: Ủy ban tỉnh và các sở ban ngành, chính quyền các địa phương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, khả thi, phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng. Chỉ đạo hoàn thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm an toàn, chất lượng, đưa vào phục vụ năm học mới 2026-2027, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển, khẩn trương khởi công các công trình dự án bảo đảm đủ điều kiện, đặc biệt là thực hiện công tác hậu kiểm đối với các công trình dự án đã khởi công, tập trung chỉ đạo tham mưu thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt phải đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng theo đúng tinh thần nghị quyết số 70. Đây là tiềm năng và lợi thế cũng như là thế mạnh của tỉnh ta. Hoàn thành việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ngay trong năm 2026, tiếp tục quan tâm toàn diện các lĩnh vực về văn hóa xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người yếu thế, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối chia sẻ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, khảo sát và giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào những lĩnh vực còn khó khăn, những vấn đề cử tri quan tâm và những nội dung Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị. Các tổ đại biểu và mỗi vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú, lắng nghe phản ánh trung thực.

0: và tự động hóa VCCA 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo sư Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ khai mạc còn có ông Kodaya Mori, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pakistan tại Việt Nam, Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành tỉnh Gia Lai và các tỉnh trong khu vực miền Trung Tây Nguyên, các nhà khoa học chuyên gia và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa năm 2026 khẳng định. Việc tổ chức hội nghị lần này là hành động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ chiến lược. Tỉnh Gia Lai đang sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ dựa trên kinh tế biển, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Do đó, thông qua diễn đàn lần này, ban tổ chức mong muốn mở ra cơ hội để lãnh đạo địa phương phát hiện các mô hình tăng trưởng mới, đồng thời tạo cầu nối trực tiếp để doanh nghiệp địa phương gặp gỡ các nhà khoa học, tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sự kiện VCCA 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2026, bao gồm 3 hoạt động trụ cột chính gồm Hội nghị khoa học, diễn đàn doanh nghiệp và triển lãm công nghệ IT Expo, kết hợp hội chợ sản phẩm vùng miền OCOP. Ở mảng nghiên cứu, hội nghị năm nay ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô với 157 báo cáo khoa học xuất sắc đạt tiêu chuẩn trình bày tại 22 tiểu ban chuyên môn. Với chủ đề tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, các báo cáo tập trung sâu vào những lĩnh vực mang tính thời sự cao như điều khiển robot công nghiệp, xe tự hành, điện tử y sinh và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, phiên toàn thể của hội nghị thu hút sự chú ý với các nội dung về trí tuệ tự thân của robot, ứng dụng robot mềm và mô hình nhà máy thành phố thông minh. Song song đó, diễn đàn doanh nghiệp mang đến gần 30 bài tham luận thiết thực về xây dựng hệ sinh thái phát triển robot và drone Made in Việt Nam, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo, không gian triển lãm công nghệ và hội chợ sản phẩm vùng miền cũng hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, ký kết đầu tư giữa các nhà trường, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như quốc tế. Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được đồng hành tổ chức sự kiện khoa học có ý nghĩa đặc biệt này. Đồng thời khẳng định tri thức đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực chính để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống người dân. Thông qua hội nghị, lãnh đạo địa phương mong muốn tăng cường liên kết giữa 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp để ứng dụng tự động hóa vào nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ mở ra nhiều ý tưởng thực tiễn, chuyển giao công nghệ và chương trình hợp tác mới, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương và các đại biểu đã tham quan không gian triển lãm công nghệ và sản phẩm tiêu biểu IT Expo 2026. Năm nay, triển lãm quy tụ hàng chục gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã trực tiếp tham quan, nghe thuyết minh và trải nghiệm các giải pháp công nghệ hiện đại, sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa. Dịp này, các đại biểu cũng dành thời gian tham quan khu trưng bày sản phẩm vùng miền OCOP. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đưa công nghệ tự động hóa hiện đại ứng dụng trực tiếp vào quy trình sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.
1: Nhân dịp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN về tham dự hội nghị VCCA 2026 tại Quy Nhơn, Sáng ngày 16 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với giáo sư nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và định hướng phát triển trong thời gian tới. Về phía trung tâm ASIC, giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất tỉnh hỗ trợ phương án xây dựng nhà nghiên cứu, chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn phục vụ hoạt động của trung tâm. Đáp ứng đề xuất của giáo sư Trần Thanh Vân về hạ tầng phục vụ nghiên cứu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đồng ý phương án xây dựng nhà nghiên cứu, chung cư lưu trú cho các nhà khoa học, đồng thời nhất trí hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn của trung tâm ASIC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phía giáo sư sớm lên thiết kế chi tiết để tỉnh có phương án triển khai cụ thể. Tỉnh cũng thống nhất sẽ hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 đô la Mỹ một năm cho mỗi nhóm trong số 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Về phía địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân hỗ trợ kết nối để tỉnh triển khai ký kết xây dựng đề án cho hai dự án khoa học lớn là trạm quan trắc biển Hải Dương Học và trạm thu nhận xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass đặt tại Quy Nhơn. Mục tiêu hướng tới việc ký kết hợp tác chính thức nhân chuyến thăm Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi diễn ra vào tháng 10 tới. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quy mô lớn, kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu trong việc tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định địa phương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế và tài chính để ASIC phát triển bền vững, trở thành điểm sáng khoa học của cả nước.

0: Quang Tha Thông Gia Lai 2026 cùng chuỗi hoạt động trọng tâm về lượng tử năm 2026 làm hạt nhân. Hợp phần này tập trung thúc đẩy ứng dụng điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo AI và học máy để giải quyết các bài toán thực tiễn phục vụ phát triển bền vững. Các hoạt động trọng tâm của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 này. Cùng với đó sẽ diễn ra các sự kiện quốc tế như Hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng. Điểm nhấn là sự kiện diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức vào ngày 28 tháng 7. Đây là diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thảo luận về các tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại buổi họp báo, đại diện các sở ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi làm rõ những nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm về công tác tổ chức và triển khai các hoạt động thuộc năm lượng tử Gia Lai 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định, Gia Lai xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với phương châm đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu phù hợp, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế tham gia đồng hành. Là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức năm lượng tử, Gia Lai kỳ vọng thông qua chủ sự kiện sẽ từng bước tiếp cận các công nghệ chiến lược, kết nối nguồn lực khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường liên kết với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam cùng Viện lượng tử mở, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ lượng tử của tỉnh và của cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của năm lượng tử Gia Lai 2026, đồng thời truyền tải tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược của Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Chiều 16 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Saka, Nhật Bản do ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Saka làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu giữa tỉnh Gia Lai với thành phố Saka trong thời gian tới. Thời gian qua, Gia Lai duy trì quan hệ hợp tác với ba địa phương của Nhật Bản, gồm thành phố Izumi Sano, tỉnh Osaka, thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi,

việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản, đồng thời khẳng định Gia Lai luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản Việt Nam tại thành phố Sakai, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gia Lai và khẳng định hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản với Gia Lai, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và ông Kato Hirosuke đã đại diện hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp quảng bá tiềm năng lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh Gia Lai, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Nhật Bản.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao giá trị cây lúa không chỉ nằm ở năng suất sản lượng mà còn phụ thuộc vào cách tổ chức sản xuất, chế biến và xây dựng thị trường. Từ liên kết vùng nguyên liệu, đầu tư dây chuyền chế biến đến xây dựng sản phẩm OCOP, nhãn hiệu hàng hóa, một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa hạt gạo địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc, hiện liên kết với nông dân sản xuất hơn 300 hectare lúa giống và 100 hectare lúa thương phẩm, gồm các giống BC15, ST25, Đài Thơm 8 và GV108. Bên cạnh liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ lúa giống, hợp tác xã đầu tư dây chuyền chế biến trực tiếp thu mua lúa thương phẩm cho nông dân, qua đó từng bước hình thành chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hai sản phẩm gạo quê Phước Hưng BC15 và ST25 đã được công nhận OCOP 3 sao. Với đặc trưng hạt dài, thơm, cơm mềm, dẻo và có vị ngọt, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, đầu ra của sản phẩm thuận lợi hơn. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã cung cấp hơn 400 tấn gạo cho các cơ quan, đơn vị, trường học và thị trường bán lẻ. Ông Trần Tăng Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng cho hay.
2: Là đó là cái thương hiệu gạo vừa Phước Hưng, trong đó là cái gạo vừa Phước Hưng này được là có hai cái sản phẩm được là công nhận OCOP 3 sao, đó là cái bơ sơn 15 và cái giống Ester.

0: bé cái thương hiệu cái nào này anh hòm đến xẻ này anh yếu cái khâu đó cứ quanh quanh quấn nó dùng đây không còn cái khâu mà quán bé thương hiệu là chú trọng phát triển mạnh á thì phải tập trung vào cái quán bé thương hiệu thì thương hiệu mình đã có thì người tiêu thụ họ cũng đánh giá rất cao để là có cái nguồn tiêu thụ đầu ra thì mình mới liên kết sản xuất cái lúa.
1: Hiện xã Tuy Phước Đông cũng đang xây dựng thương hiệu gạo quê Hương Đồng Tuy Phước Đông. Hiện trên địa bàn xã có khoảng 2.620 hectare sản xuất lúa, sản lượng gần 39.700 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, sản phẩm lâu nay chủ yếu được bán dưới dạng lúa nguyên liệu nên giá trị gia tăng chưa cao. Để thay đổi cách sản xuất và tiêu thụ, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao 20 hectare tại thôn Phụng Sơn với 128 hộ dân tham gia sản xuất giống AJI-168. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ cũng được triển khai, áp dụng kỹ thuật canh tác SRI, tưới ướt khô xen kẽ, hướng đến tiêu chuẩn Việt Gáp và truy xuất nguồn gốc. Cùng với tổ chức lại sản xuất, địa phương đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng và dây chuyền sấy, xay xác, đóng gói. Hệ thống được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025. Đến đầu năm 2026, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và chính thức ra mắt thị trường. Ông Tôn Hải Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
2: Từ vấn đề xây dựng cánh đồng lớn, cánh đồng bộ lớn, cánh đồng liên kết, kết hợp với cái việc là triển khai cái sản xuất cái thương hiệu gạo. Thì suốt thời gian qua thì đảng bộ, chính quyền thì tập trung chỉ đạo cho hợp tác xã, chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp Phước Sơn là chủ yếu. Thì cái diện tích hiện nay tương đương khoảng 2.600 hectare, riêng của địa bàn của Phước Sơn cũ là khoảng 1.200 hectare, chủ yếu tập trung về sản xuất cánh đồng lớn.
1: Khi vùng nguyên liệu được tổ chức ổn định, sản phẩm được chế biến, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu, hạt gạo không chỉ có thêm giá trị mà còn mở ra đầu ra bền vững hơn cho nông dân. Đây là nền tảng để các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng hiệu quả và bền vững.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập nỗ lực của một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong việc đưa hạt gạo địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trường con có tiết học hay lắm.
6: Học về cái gì hả con?
5: Học về tác hại thuốc lá đấy bố ạ.
6: Thế à?
5: Cô giảng về tác hại của điếu thuốc giống như điếu bố đang hút đấy.
6: Vâng hả?
5: Thuốc lá thật là có hại vô cùng mà nhiều người chẳng biết bố ạ.
6: Thế à?
5: Bố đừng hút nữa nhá. Cô còn giảng cho chúng con về luật phòng chống tác hại thuốc lá nữa cơ.
6: Thế cô giảng như thế nào?
5: Cô bảo thuốc lá có hại nên bị cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị. Luật còn cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua bán thuốc lá, cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá nữa bố ạ.
6: Thế à? Thế thì từ nay bố sẽ không sai con trai đi mua thuốc lá nữa nhá.
5: Không chỉ thế đâu, con muốn bố bỏ thuốc cơ. Hút thuốc là ung thư phổi đấy. Bọn trẻ chúng con thì nhất quyết sẽ không hút thuốc đâu, vì sẽ làm cho chúng con thành xấu xí như môi thâm.

0: thể hóa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng trên cơ sở lợi thế và vị trí ven biển của mỗi nước. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, có đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Cảm ơn đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Sang về định hướng hợp tác song phương. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania sẽ báo cáo Tổng thống để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam.
1: Theo thông tin từ Cục Hải quan, tối qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt mặt hàng sầu riêng, cơ quan này đã yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thông quan, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được xử lý nhanh chóng, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu.
0: Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay về Cục Hải quan để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại khu vực cửa khẩu, bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần bảo đảm chất lượng nông sản. Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi với hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa hai bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng. Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập. Cục Hải quan nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiều qua tại tỉnh Campuchia, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Campuchia đã tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

0: gọi tắt là K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể cùng với nhiều di vật chiến tranh quan trọng tại xã Minh Đức, trước đây là huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
1: Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72 cho biết, chỉ sau 2 ngày tìm kiếm tại một khu đất trống trên địa bàn xã Minh Đức, đơn vị đã tiếp cận được phần mộ tập thể này. Trước đó vào năm 2025, đội từng khảo sát khu vực lân cận cách vị trí hiện tại khoảng 50m, nhưng thời điểm đó chỉ tìm thấy một số hiện vật, chưa phát hiện dấu hiệu hài cốt. Tại hiện trường mộ tập thể vừa phát hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật thiêng liêng của các chiến sĩ, bao gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, 1 bút mực, 4 bút bi và 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 1 màu dây đai lưng cùng một số vật dụng khác. Đáng chú ý, trong số di vật có một chiếc bút mực khắc hình đôi chim bồ câu kèm hai chữ Tiến Quy. Xã Minh Đức vốn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trên chiến trường Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây từng là điểm tập kết của nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ phục kích địch trên quốc lộ 13, đoạn ngã ba Sa Cát. Hiện tại, đội K72 đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm và sẽ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ ngay sau khi có kết luận chính thức.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Tại Quảng Ngãi, chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với quyết tâm trả lại tên cho những người đã nằm lại trên chiến trường, đưa các anh trở về trong vòng tay quê hương và gia đình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Tiếng máy khoan vừa dứt, khoảng lặng nhanh chóng bao trùm khu vực khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Dưới cái nắng tháng 7, những cán bộ quân y và chiến sĩ đội K53 cẩn trọng phủi sạch lớp đất thời gian còn bám trên từng phần hài cốt trước khi lấy mẫu ADN và niêm phong theo quy trình nghiêm ngặt. Nửa tháng này, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Phát, điều dưỡng bệnh xá B21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng đội gần như không có ngày nghỉ. Dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, anh cùng đồng đội cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt, làm sạch, đóng gói và bảo quản trước khi bàn giao phục vụ giám định ADN.
3: Công việc hàng ngày chúng em đi tham gia lấy mẫu để tìm danh tính cho các bác. Về lĩnh vực của bản thân mình thì mình tìm làm mẫu thôi. Thì tìm những cái bộ phận của các bác là về mình làm sạch rồi đóng gói để bảo quản đem về để di chuyển về bộ chỉ huy chúng ta bảo quản. Với quyết tâm thì chúng ta của đội chúng em sẽ cố gắng hết sức để tìm hết những cái của các bác.
2: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.100 hài cốt tại các phần mộ phục vụ giám định ADN. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và Công Tum, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 m2 đất đá, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận xác minh thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn được nối dài sang nước bạn Lào và Campuchia. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục rà soát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào do nhân dân cung cấp. Những khu vực đã có đủ căn cứ cần chủ động tổ chức tìm kiếm ngay. Đối với các vị trí cần thiết bị chuyên dụng, phải kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ khảo sát trước khi khai quật.
4: Ban chỉ đạo 515 nếu mình có phương tiện thì mình cho ra tìm trước. Còn nếu mà mình không ấy thì đề nghị với Ban chỉ đạo Trung ương để chúng ta đánh giá rồi sau này sẽ làm tiếp tục. Theo nguyên tắc đó, là nơi nào mà chưa có cái vật kiến trúc kính ở phía trên thì ta sẽ làm ở những nơi đó.
0: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không mặt trời Phú Quốc, Sun Phú Quốc Airways, tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới Hà Nội và Đồng Hới Cam Ranh. Hai đường bay mới sẽ được khai thác từ ngày 16 tháng 8, trong đó đường bay Đồng Hới Hà Nội được khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay Đồng Hới Cam Ranh được khai thác với

0: lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là thống kê được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố hôm qua. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại khu vực quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như là trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bầu Trúc, dệt mỹ nghiệp tại xã Ninh Phước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc dân vũ Chăm tại tháp Pocom Grai, chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật xe hoa tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đặc biệt tại xã miền núi Lâm Sơn, tổ chức lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian festival biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau lễ hội này thì sẽ có những cái sự kiện khác huy động được cái nguồn lực của địa phương để mà có thể nâng tầm giá trị của địa phương, và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách khi mà chúng ta phân bổ cái sự kiện đồng đều như nhau, và cái vẫn là theo cái chủ trương là cái người thụ hưởng vẫn là người dân địa phương.
0: Sở Khoa học và Công nghệ

0: cứu phục vụ điều hành, phân tích và xây dựng kịch bản phát triển. Dự thảo đề án xác định phát triển kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Đến năm 2030, kinh tế số phấn đấu đóng góp tối thiểu 30% tổng sản phẩm trên địa bàn, và đến năm 2045 trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Góp ý vào đề án, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng,
1: tỉnh Đắk Lắk này phải có một cái trung tâm xanh thì ở đó toàn bộ cái dữ liệu nó gộp về đó. Chứ còn nếu mà chúng ta giao về các cái sở ban ngành thì mỗi cái sở ban ngành bây giờ phải chạy theo cái chỉ tiêu, và chúng ta xây dựng cái cơ sở hạ tầng cái dữ liệu trong đó thì sau này chúng ta tốn kém rất là nhiều. Do vậy mà bên cạnh là các cái ngành chúng ta cùng chạy các cái giá trị để mà tăng cái giá trị số trong cái chuỗi của từng ngành, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh là cái đầu mối tất cả những cái cơ sở hạ tầng và những cái phần mềm để hỗ trợ đó là phải làm trước thì mình mới có thúc đẩy được.
2: Về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, theo số liệu mới nhất thì tính đến tháng 6 vừa qua, khoảng 75% bệnh viện trên cả nước đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tăng gần 10% so với năm 2025, trong đó thì khoảng 15% bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Đây là thông tin được công bố tại hội thảo Hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển bệnh viện thông minh, kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam do Hội Y học Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế, công ty TPP, Vương quốc Anh tổ chức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, lộ trình chuyển đổi số y tế đã được triển khai nhiều năm qua, từ hệ thống quản lý bệnh viện HIS, kết nối giám định bảo hiểm y tế điện tử đến bệnh án điện tử. Ông Trần Quý Tường thừa nhận Việt Nam còn gặp nhiều thách thức cả về nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và sự quyết tâm trong việc triển khai bệnh án điện tử.
4: Tôi cho đánh giá cao mà chỉ có 15% này, thực sự là triển khai bệnh án điện tử nghiêm túc và đầu tư bài bản, bài vở là người ta bỏ được bệnh án giấy. Chứ còn nhiều bệnh viện chúng ta bệnh án điện tử và bệnh án giấy song song. Nếu mà chúng ta không sớm khẩn trương bỏ bệnh án giấy mà chúng ta cứ triển khai song song đồng thời ấy, là rất là gây khó khăn cho các nhân viên y tế, bác sĩ và điều dưỡng.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết 100% bệnh viện trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở các mức độ khác nhau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được triển khai trên nền tảng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đặt mục tiêu mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thường xuyên từ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí và các lần khám chữa bệnh, qua đó giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe theo vòng đời.
5: Dự kiến là tới cuối năm 2026, ngành y tế sẽ có cái kho dữ liệu lớn bao gồm tất cả những cái thông tin không chỉ về vấn đề khám sức khỏe người dân đâu, mà rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh, các bệnh mới nổi. Và chúng tôi cũng phải dùng những cái công cụ mới ví dụ như AI để chúng tôi dự đoán được xu hướng tiếp tục của tình trạng bệnh tật cũng như cái tình trạng dịch bệnh có thể sẽ xảy ra.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp không quân Hoa Kỳ tập kích Iran, đánh dấu đợt đụng độ dài ngày và ác liệt nhất giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực ven bờ trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz cũng như nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Đáng chú ý, các nguồn tin tiếp tục báo cáo về các vụ nổ lớn tại khu vực Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Cho đến đầu giờ sáng nay, quân đội Mỹ chưa công bố danh sách các mục tiêu bị tập kích tại Iran. Các lực lượng vũ trang Iran cũng chưa công bố biện pháp đáp trả các đợt không kích mới của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định Tehran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu trả đũa sẽ tiếp tục là loạt căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là những cơ sở đã bị vệ binh cách mạng Hồi giáo và quân đội Iran liên tục nhắm đến trong những ngày đụng độ vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, một số nguồn tin khu vực cho biết hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua đây vẫn rất hạn chế. Nhiều khả năng số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 16 tháng 7 chỉ tương đương thậm chí thấp hơn hôm 15 tháng 7, tức chưa đến 10 tàu.
2: Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Iran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận bất chấp các cuộc giao tranh gia tăng gần đây. Chính quyền Mỹ vừa công bố áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington, được đánh giá có thể mở đường cho các biện pháp tương tự đối với nhiều nền kinh tế lớn khác. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 và được triển khai theo điều 301 của luật thương mại Mỹ, cho phép Washington điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị cho là không công bằng trong thương mại. Đây

0: cũng là hướng đi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế toàn cầu trước đó. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán nhưng không đạt được kết quả giữa Mỹ và Brazil. Washington cáo buộc Brazil có nhiều chính sách thương mại không công bằng, từ thương mại số, hệ thống thanh toán tức thời đến vấn nạn phá rừng trái phép. Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với hàng nghìn mặt hàng Brazil như đường, máy móc nông nghiệp, quần áo, thiết bị điện, giấy và thép. Tuy nhiên, Mỹ cũng mở rộng danh sách miễn thuế, trong đó có thịt bò, cà phê, đất hiếm, các sản phẩm năng lượng, máy bay và linh kiện máy bay. Ngoài cuộc điều tra hiện nay, Brazil còn đối mặt với một cuộc điều tra khác theo Điều 301 liên quan tới lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 và có thể dẫn tới việc Brazil bị áp thêm mức thuế 12,5%. Nếu điều đó xảy ra, tổng mức thuế với nhiều mặt hàng hóa Brazil nhập khẩu vào Mỹ có thể tăng lên 37,5%.
1: Ngay lập tức, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira đã chỉ trích mạnh mẽ động thái vừa nêu và cho rằng đây là hành động đơn phương và thiếu cơ sở. Ông cho biết các mức thuế này đã được áp dụng từ tháng 4 năm ngoái và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến thăm rừng Fontainebleau sau vụ cháy rừng lớn thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam của thủ đô Paris. Đây là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận là một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng nhất của Pháp. Theo các chuyên gia, thì quá trình phục hồi những khu vực bị cháy có thể mất nhiều thập kỷ. Tại hiện trường, Tổng thống Macron gửi lời cảm ơn các lực lượng cứu hỏa và khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như là khôi phục khu rừng.
2: Ngoài trực thăng, chính phủ cũng đã triển khai 4 máy bay DAS và 2 máy bay Canadair, điều mà chưa từng làm trước đây. Đồng thời, chúng ta biết rằng toàn bộ nước Pháp đang phải đối mặt với một mùa hè khó khăn phía trước. Sẽ rất khó vì mọi kỷ lục đã bị phá vỡ và hiện mới chỉ giữa tháng 7, trong khi mùa cháy rừng vẫn còn ở phía trước. Tất cả chúng ta cần phải đoàn kết.
1: Liên minh châu Âu EU đã yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các công cụ tìm kiếm khác và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI của đối thủ. Đây là động thái mới nhất của EU nhằm tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ lớn cho nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường số. Theo yêu cầu của EU, thì Google phải bắt đầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm từ tháng 1 năm 2027, trong khi người dùng Android tại châu Âu sẽ được tiếp cận các thay đổi mới từ tháng 7 năm tới. EU cho rằng việc chia sẻ dữ liệu tìm kiếm sẽ giúp tạo môi trường cạnh tranh cân bằng hơn. Tuy nhiên thì Google phản đối và cho rằng các biện pháp này sẽ tạo ra những rủi ro chưa từng có đối với quyền riêng tư của người dùng, an ninh thiết bị và an ninh quốc gia. Và trước đây, Google đã nhiều lần phải chịu các quyết định xử phạt của EU trong các vụ việc liên quan đến cạnh tranh. Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có tốc độ lây nhiễm đang vượt qua tất cả các đợt dịch trước đây. Đây là cảnh báo mới nhất mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm qua. Lời cảnh báo này là một hồi chuông báo động đỏ đặt hệ thống y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo vào tình trạng khẩn cấp và đòi hỏi nỗ lực ứng phó, hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết để ngăn chặn thảm kịch tiếp tục leo thang. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 vừa diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Qua đó thì xác định các bảng đấu tại vòng loại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 của năm nay. Và theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Kyrgyzstan, quần đảo Mark Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu này. Và 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, bao gồm đương kim vô địch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Á quân Nhật Bản cùng 2 đội đồng hạng 3 đó là Australia và Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố kế hoạch bán vé 2 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với các mệnh giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Vé được bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank One U. Và theo kế hoạch thì tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trước khi gặp Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20

26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển

0: đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
10: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 60 năm, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược. Câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do đã vang lên như một lời hịch của non sông, một mệnh lệnh chiến đấu, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy sức mạnh, vượt qua thời khắc gian nguy của dân tộc. Sau 60 năm, đất nước ta đã vững vàng trong một vị thế mới. Khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhường chỗ cho kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục được thắp sáng, dẫn đường cho dân tộc ta đi trên con đường kiến tạo quốc gia hùng cường thịnh vượng. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Lời hịch non sông. Chương trình có sự tham gia của khách mời là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh

0: đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Tại gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh, những kỷ vật được lưu giữ qua năm tháng vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về những cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng, vì nước, vì dân. Những nhà lãnh đạo luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong những cuộc trò chuyện thân tình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi các thành viên trong gia đình, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những cống hiến và tình cảm sâu nặng của các đồng chí cố Tổng Bí thư đã dành cho Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Dâng hương tri ân tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Nguyễn Quyết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bản lĩnh tư duy và phong cách sâu sát thực tiễn của các thế hệ lãnh đạo đi trước vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho đội ngũ cán bộ hôm nay. Qua những câu chuyện của thân nhân, hình ảnh của các đồng chí hiện lên bình dị mà sâu sắc, luôn tận tụy với nhiệm vụ, quyết liệt với công việc, hướng về cơ sở. Gửi lời chúc sức khỏe tới Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những kết quả nổi bật mà toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là những chuyển biến trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, ý kiến vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 16 tháng 7, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
1: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ân cần thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tinh thần lạc quan, tích cực đóng góp những thông tin quý báu về đồng đội, liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, phục hồi sức khỏe, bảo đảm tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh, xây dựng trung tâm thực sự là mái ấm nghĩa tình đối với người có công. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.
0: Chủ trì buổi tiếp Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu, tùy viên quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chúc mừng Đại tá bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Tin tưởng trên cương vị mới của mình, Đại tá Tờ Dê Sen Balidi Bát Khu sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.
1: Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện tháng 9 năm 2024 là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong đó, quan hệ quốc phòng song phương luôn được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giao lưu thể thao, quân sự, công nghiệp quốc phòng, hậu cần. Vừa qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang Mông Cổ tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Ngài tùy viên quốc phòng Mông Cổ tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy nội dung hợp tác quan trọng này. Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.
0: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị báo cáo tình hình chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị.
1: Tại hội nghị, Văn phòng Tổng cục Chính trị báo cáo kết quả triển khai các đề án, dự án chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị thời gian qua. Theo đó, dự án truyền hình giao ban trực tuyến của Tổng cục Chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng. Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ sinh thái số phục vụ chuyển đổi số ngành công tác đảng, công tác chính trị dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này. Đối với dự án hệ sinh thái số ngành công tác đảng, công tác chính trị giai đoạn 2026-2028, việc xây dựng chức năng năng nền tảng, phân hệ và các dự án khác hiện được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện các nội dung, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và an toàn thông tin. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị cần ra soát điều chỉnh kế hoạch triển khai chi tiết từng dự án, bảo đảm rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, đồng thời gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả của từng dự án.
2: Liên quan đến các dự án chuyển đổi số, yêu cầu chung là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tiếp tục chủ động tích cực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số và phải gắn trách nhiệm của người chỉ huy cơ quan đơn vị đối với tiến độ, hiệu quả, chất lượng hoàn thành các dự án. Và coi đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị hàng quý và cả năm. Các cơ quan đơn vị mà chủ dự án và các đơn vị mà tham gia thực hiện dự án ấy, cần phải cập nhật, kế thừa các cái hệ thống phần mềm có cái tính năng tương tự của Trung ương, của địa phương và các cái đơn vị của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp để phù hợp với các cái hệ sinh thái số, công tác đảng tài chính của Tổng cục Chính trị và các cái dự án đang triển khai, bảo đảm tiết kiệm và tránh lãng phí.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Vâng, xin chào cả đồng chí và các bạn.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, để hiểu được sức nặng, giá trị và ý nghĩa của lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ ngày 17 tháng 7 năm 1966 thì có lẽ chúng ta cần hình dung được bối cảnh đất nước của chúng ta lúc bấy giờ. Khi ấy, dân tộc ta đang phải đối mặt với những thử thách ngặt nghèo như thế nào?
5: Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn lại bối cảnh. Đến cuối năm 65 ấy, thì ở chiến trường miền Nam, Mỹ và quân đồng minh đã có đến hơn 206.000 quân, nghĩa là hơn 20 vạn quân, gần 21 vạn quân, và cùng với đó là 50 vạn quân ngụy quyền Sài Gòn. Với số lượng quân như thế thì trong năm 65 Mỹ ngụy đã tiến hành đến 3.720 cuộc hành quân cấp tiểu đoàn và có đến 2.616 cuộc hành quân cấp dưới tiểu đoàn. Có nghĩa là nếu chúng ta chia ra cho 365 ngày thì bạn đã biết một ngày địch sẽ tiến hành bao nhiêu cuộc hành quân càn quét. Cái bước leo thang chiến tranh của Mỹ là đưa dân tộc Việt Nam thử thách nghiêm trọng. Bởi vì xét về tương quan lực lượng ấy, thì Việt Nam là nước nông nghiệp hết sức nghèo nàn lạc hậu. Cái tổng thu nhập của miền Bắc chỉ bằng 1/1000 của nước Mỹ thôi. Và cái dân số miền Bắc chúng ta khi đấy chỉ bằng 1/6 của nước Mỹ, chứ chúng ta khoảng 30 triệu và nước Mỹ 200 triệu. Và cái tương quan quân sự ta khỏi bàn, vậy đây là cường quốc quân sự số 1 thế giới rồi.
4: Thưa quý vị, chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cả thế giới nín thở dõi theo, thì tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên từ thủ đô Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn phóng sự ngắn để sống lại những thời khắc hào hùng ấy.
1: Ngày 17 tháng 7 năm 1966, quanh chiếc loa phát thanh treo trên cột cờ ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, người dân đứng lặng im nghe tiếng nói Bác Hồ. Chỉ vài giờ sau bản tin ấy, tại các trường đại học ở Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã xếp hàng dài. Những lá đơn tình nguyện tòng quân được viết bằng máu, ký tên tập thể xin ra tiền tuyến. Ở các vùng nông thôn, những người mẹ, người vợ nén nước mắt tiễn chồng con lên đường với tinh thần nhà cửa có thể sập nhưng nước không thể mất. Trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý bất hủ của thời đại.
6: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, nghe lại những âm thanh này, chúng ta vẫn thấy một sự thôi thúc, một sự hiệu triệu đang rực cháy. Và lời hịch non sông ấy đã hóa thành hành động thực tiễn trên cả hai miền Nam Bắc, thưa đồng chí.
5: Hưởng lời kêu gọi của bác, trên hậu phương chiến lược miền Bắc lại tiếp tục dấy lên phong trào. Ba sẵn sàng, ba đảm đang, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, hết lòng, hết sức ủng hộ cho chiến trường miền Nam. Đồng thời sẵn sàng đánh bại các hành động leo thang mà không quân hải quân của đế quốc Mỹ. ở trên chiến trường miền Nam thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố nhân dân miền Nam quyết không tiếc xương máu, nhất định hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc bằng bất cứ giá nào.
7: Vâng.
5: Và trên chiến trường miền Nam thì các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, tiếp tục diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Quân dân miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh vũ trang với quy mô ngày càng lớn và ngày càng giành được cái quyền chủ động chiến lược, phát huy được nhiều cách đánh sáng tạo và đưa một cái kết quả là từ tháng 10 năm 66 đến tháng 6 năm 1967 thì đã loại khỏi vòng chiến đấu đến gần 72.000 tên địch, mà trong đấy là có 41.939 quân Mỹ, quân đồng minh. Mà những kết quả đó làm cho kế hoạch phản công mùa khô 66-67 của Mỹ bị phá sản, làm cho nước Mỹ ngày càng xa lầy vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan và lùi dần vào cái thế phòng ngự chiến lược bị động.
4: Vâng, chúng ta đã loại được 72.000 tên địch, nhưng quân số của địch trên chiến trường lúc đó vẫn còn rất là lớn mạnh. Vậy làm thế nào chúng ta dám quyết định để mà tung ra một đòn đánh chiến lược mang tính bước ngoặt, đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
5: Ở miền Nam vẫn còn hiện diện khoảng độ 1.2 triệu quân chủ lực của Mỹ, quân đồng minh cùng với quân đội ủy quyền Sài Gòn, trong khi quân số của ta chỉ có 27.000 bộ đội chủ lực và bộ địa phương. Nhưng mà dù tương quan bất lợi như vậy, nhưng thực hiện lời kêu gọi của Bác và nhận định cái thời cơ chiến lược đã xuất hiện thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng đồng Việt Nam quyết định chuyển chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới, đồng viên nỗ lực lớn nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân cả hai miền Nam Bắc, đưa cuộc chiến tranh phát triển lên một bậc cao nhất, đó là phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Và chính đấy là chúng ta đã thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
4: Và thực tiễn cho thấy là sự quyết đoán này đã tạo nên một cơn địa chấn làm rúng động cả nước Mỹ.
5: Cái diễn biến này chúng ta biết rồi. Từ đêm 30 rằng ngày 31 tháng 1 năm 68 thì quân và dân miền Nam đã tiến công hầu như tất cả thành phố, thị xã và tất cả căn cứ, kho tàng của Mỹ Ngụy trên toàn chiến trường miền Nam. Đặc biệt chúng ta đã đánh thẳng vào tòa đại sứ quán Mỹ. Chúng ta đã những mục tiêu chiến lược. Và cái điều đó đã làm nên một đòn trọng vàng. Đây là một cách đánh rất hiệu, hết sức độc đáo. Đó là chúng ta sử dụng lực lượng tinh nhuệ để tiến công mục tiêu trong đô thị. Một cái điều mà hiếm khi chúng ta đã làm.
7: Đúng rồi.
5: Nếu như trong chiến tranh cách mạng thì có hai lần chúng ta thực hiện điều này. Đấy là 1946. Chúng ta đã đánh thâu hết tất cả các thành phố đô thị Bắc vĩ tuyến 17. Và lần này lịch sử lặp lại nhưng ở bậc cao hơn. Chúng ta đánh thẳng vào tất cả các đô thị, vào các trung tâm căn cứ của Mỹ Ngụy. Đây chính là cái nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Cho nên cái đòn tiến công Mậu Thân làm chấn động nước Mỹ, đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên cái bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước.
8: Thưa đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lời hịch non sông. Khách mời tham gia chuyên đề là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ. Đất nước đã hòa bình, chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên công nghệ cao. Vậy, độc lập tự do trong thời bình mang hình hài ý nghĩa như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
8: Tại phòng lab nghiên cứu chip bán dẫn của tập đoàn Viettel, nhóm kỹ sư trẻ vẫn đang miệt mài với các bản vẽ bo mạch. Với những kỹ sư mặc áo lính trong thời bình, vũ khí của họ là các dòng cốt, là vi mạch. Việc làm chủ được lõi công nghệ 5G và thiết kế thành công chip viễn thông Made in Việt Nam chính là cách để bảo vệ đất nước trên không gian số, không để dữ liệu quốc gia rơi vào tay các thế lực có ý đồ chống phá đất nước. Theo Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, việc làm chủ được công nghệ 5G có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
9: Với 5G thì chúng ta có thể xử lý được các cái bài toán mà trong cái việc chuyển đổi số, với cái yêu cầu chuyển đổi số rất là lớn, ví dụ như bài toán về xử lý băng thông rộng, tốc độ cao, độ trễ thấp và kết nối được nhiều thiết bị. Công nghệ 5G thì khi mà chúng ta là hạ tầng số quốc gia thì nó yêu cầu cái tính an ninh, an toàn và tính tùy biến rất là cao. Cho nên là cái việc mà 5G ấy thì chúng ta cần phải tự chủ phát triển để đảm bảo cái an ninh an toàn quốc gia.
8: Những cuộc chiến tranh xung đột quân sự diễn ra gần đây cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ người lính trên chiến trường mà đã trực tiếp tham chiến. Trên mặt trận này, tác chiến không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp. Điều đó đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tiến sĩ Ngô Duy Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao phân tích.
7: Thì trước đây khi mà chúng ta nghĩ về bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nghĩ về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển, biên giới chúng ta. Cái đấy nó không thay đổi. Về cơ bản nó không thay đổi, nhưng mà có lẽ là bây giờ với cái sự gọi là cái vai trò ngày càng lớn của công nghệ thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó sẽ có những cái chiều kích nó hơi khác đi một chút xíu, đúng không? Tại vì quân đội của thế kỷ 21 này, quân đội của thời đại công nghệ cao ấy, không thể vận hành mà thiếu dữ liệu và thiếu sự liên thông giữa các cái hệ thống với nhau được. Ví dụ chúng ta vận hành cả một cái bầy đàn drone chẳng hạn thì cái khả năng giao tiếp của con người với drone và giữa các cái drone đấy là nó phải liên thông và đúng, nó phải liên tục trong thời gian thực, thì cái điều đấy nó mới giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng trên chiến trường như mong muốn. Đúng là tôi nghĩ rằng là bảo vệ tất cả những hệ thống đấy nó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, chúng ta vừa nghe một phóng sự mang hơi thở của thực tế. Ngày nay chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do thì theo đồng chí cần phải được hiểu với những nội hàm như thế nào trong một thế giới đầy biến động?
10: Cái việc này thì Đại hội 14 của Đảng xác định là tự chủ về chiến lược, tự cường, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới. Thì đây độc lập không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ nữa, là giữ vững vùng trời, vùng biển, mà độc lập là phải độc lập về hệ tư tưởng.
4: Đúng ạ.
10: Độc lập về đường lối phát triển. Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng được là chúng ta hết sức độc lập về đường lối, chủ động về mặt chiến lược, và chính nhiều đấy để dẫn chúng ta đến thành công. Thì ngày nay chúng ta phải đấy là độc lập về hệ tư tưởng, phát triển về đường lối, độc lập về mô hình thể chế, độc lập tự chủ về chiến lược kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và đối ngoại, và cả về vấn đề năng lượng nữa.
4: Nghĩa là sự độc lập đã bao trùm lên mọi lĩnh vực, mọi phương diện của quốc gia. Vậy thế còn tự do thì sao ạ? Người dân hôm nay đang được thụ hưởng sự tự do ấy như thế nào trong tầm nhìn kiến tạo đất nước?
10: Về nội hàm tự do không chỉ là giải phóng con người khỏi áp bức. Tự do không phải là đánh đuổi hết ngoài xâm dân tộc nữa. Mà đấy, tự do chúng ta là được nâng lên một tầm cao mới khi đất nước được hòa bình thống nhất. Đấy chính là tạo mọi điều kiện để mọi người dân hưởng thụ, phát triển một cách toàn diện, là được tiếp cận trí thức, là được sáng tạo, cống hiến và được thụ hưởng thành quả phát triển, và đặc biệt là được cống hiến cho sự phát triển của đất nước và góp phần kiến tạo hòa bình, phồn vinh cho nhân loại.
4: Vâng, trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ thì Bác Hồ đã khẳng định một niềm tin tất thắng, đó là đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam chúng ta đang nỗ lực vươn mình trong kỷ nguyên mới. Dưới góc độ chiến lược quốc phòng thì việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ, công nghệ tiên tiến, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo đồng chí đóng vai trò như thế nào trong việc kiến tạo thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa?
10: Nếu như thế kỷ 20 là cái thế kỷ mà dân tộc ta phải chiến đấu để giành độc lập tự do bằng sự hy sinh của cả dân tộc, thì thế kỷ 21 đặt ra một lịch sử mới, đó là biến độc lập tự do thành nền tảng để kiến tạo quốc gia phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đó chính là sự phát triển và vận động tư tưởng của chúng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Khát vọng đấy không chỉ mong muốn bắt kịp thế giới mà còn quyết tâm khẳng định vị thế của Việt Nam trong trật tự quốc tế mới. Đó là hướng tới xây dựng một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, một quốc gia đổi mới sáng tạo, một nền văn hóa giàu bản sắc và một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, một đất nước mà mọi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành tựu của phát triển. Và cái sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam đấy thì là cái điều kiện để chúng ta chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc phòng, nâng cao khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống về quốc phòng. Để thực chất là chúng ta để thực hiện cái củng cố tiềm lực, để chúng ta thực hiện kế sách giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ hòa bình phát triển, lấy ổn định lâu dài là mục tiêu cao cả duy nhất để đưa đất nước bước vào trang sử mới.
4: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia dân tộc ngày nay không còn bó hẹp trong không gian địa lý. Có một chiến trường không tiếng súng nhưng tiềm ẩn những nguy cơ rất phức tạp. Mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự ngay sau đây.
1: Tháng 3 năm 2022, giữa lúc chiến sự đang diễn ra căng thẳng tại Đông Âu, một đoạn video deepfake quay cảnh người đứng đầu một đất nước kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí đầu hàng bất ngờ lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem. Các chuyên gia an ninh mạng và tình báo mã nguồn mở đã vào cuộc. bằng nghiệp vụ kỹ thuật, họ nhanh chóng bóc tách từng khung hình, chỉ ra những lỗi của AI. Tỷ lệ đầu và thân không khớp, giọng nói giả tạo và ánh sáng sai lệch. Ngay sau đó, một video đính chính được phát đi, kết hợp cùng hàng loạt nền tảng công nghệ để gỡ bỏ nội dung video giả tạo. Tại Việt Nam, tháng 6 năm 2023, lợi dụng vụ việc mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, có những video cắt ghép sử dụng công nghệ lồng ghép âm thanh sai lệch nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc xuất hiện trên mạng xã hội. Các chuyên gia công nghệ nhanh chóng bóc tách nguồn gốc video, chỉ ra các chi tiết ngụy tạo, đồng thời sản xuất các bản tin chính thống để định hướng dư luận. Sau một thời gian, cuộc đổ bộ của tin giả đã bị đánh sập. Các đối tượng tung tin giả đã phải nhận những hình phạt đích đáng trước pháp luật.
4: Thưa đại tá Lê Thanh Bài, từ câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rõ là không gian mạng đang thực sự là một mặt trận nó rất là phức tạp, đúng không ạ?
5: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành một phần không thể tách rời đời sống xã hội và nó mang lại một lợi ích rất lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, không gian mạng hiện nay cũng coi là một môi trường tác chiến thứ năm, đó là cái tác chiến thông tin. Đây là một cái môi trường lý tưởng cho các hoạt động xâm phạm lợi ích chủ quyền quốc gia. Các thế lực bên ngoài có thể mở hàng loạt các cuộc tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp phá hoại dữ liệu, tiến hành các hình thái chiến tranh và thực hiện cái tham vọng xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc. Cái khó khăn thách thức này không chỉ riêng đất nước chúng ta, mà cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu, kể cả những quốc gia phát triển hùng mạnh nhất. Nhưng với riêng Việt Nam thì không gian mạng là cái môi trường mà các cái tổ chức phản động trong ngoài nước thực hiện các cái hành động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc, hòng phá hoại cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc bằng thủ đoạn là hạ thấp uy tín và tiến tới xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những cái âm mưu của các thế lực thù địch thì chúng ta có thể thấy bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, là một cuộc đấu tranh dân tộc lâu dài, hết sức cam go phức tạp.
4: Trong kháng chiến chống lại các thế lực ngoại bang xâm lược thì chúng ta đã có nghệ thuật là chiến tranh nhân dân. Vậy trong bối cảnh hòa bình hiện nay trên không gian mạng thì chúng ta cần một thế trận quốc phòng toàn dân số, thưa đại tá Lê Thanh Bài.
5: Trong cuộc đấu tranh này thì chúng ta phải lấy con người và trí tuệ con người làm chính.
4: Vâng.
5: Trên cơ sở chúng ta phải củng cố pháp luật Việt Nam và tuân thủ pháp luật quốc tế. Và đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược sách lược đúng, có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và phải có lực lượng chuyên trách tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén về chính trị, hiểu biết pháp luật. Nhưng chúng ta phải huy động được sự tham gia đông đảo nhân dân, chúng ta mới tạo sức mạnh tổng hợp để chiến thắng trên không gian mạng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã khẳng định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Cho nên cái việc phát huy sức mạnh của toàn dân bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng hiện nay là sẽ tạo bức tường thành vững chắc để ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh và hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên cái môi trường ảo này.
4: Việc mà người dân được tiếp cận với Internet rồi là tự do sử dụng các nền tảng mạng xã hội theo quy định của pháp luật, đó là một thuận lợi. Nhưng đi kèm với đó cũng đặt ra không ít là thách thức trong công cuộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận số, đúng không ạ?
5: Theo thống kê thì đến cuối năm ngoái, tức là năm 2025 ấy, thì nước ta có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet và có đến 103,9 triệu thuê bao, trong đó có 79 triệu tài khoản mạng xã hội. Với cái 79 triệu tài khoản trên mạng xã hội này thì đưa Việt Nam là trở thành quốc gia có số lượng người sử dụng Facebook, YouTube và TikTok nhiều ở trên thế giới. Đây là một thuận lợi rất lớn để chúng ta tận dụng cơ hội do kỷ nguyên số mang lại cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta quản lý không tốt thì lại là môi trường thuận lợi cả thế lực thù địch, bởi vì kẻ địch thì luôn nhằm vào nhân dân để tuyên truyền chuyển hóa tư tưởng, chia rẽ mối quan hệ đảng nhà nước nhân dân, kích động gây rối biểu tình bạo loạn lật đổ. Họ cố tình xuyên tạc lịch sử, cố tình thổi phồng những bức xúc xã hội, cố tình bóp méo những sự thật để kích động gây mất khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Vậy đâu là giải pháp để mỗi người dùng mạng xã hội có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận số?
5: Thì để mỗi người dân của chúng ta trở thành một chiến sĩ, mỗi tài khoản của dân là một phần trong thể trận quốc phòng toàn dân, và mỗi nhóm tài khoản là một khu vực phòng thủ, và mỗi bài viết đấu tranh những quan điểm trái trái là một mũi chiến công địch trên không gian mạng. Thì đòi hỏi chúng ta vừa chống, đồng thời chúng ta phải xây.
4: Đúng ạ.
5: Chúng ta phải có những tài nguyên số ở trên không gian mạng
10: về giá trị lịch sử của chúng ta, khẳng định con đường chúng ta đi là đúng đắn, là chúng ta phải lan tỏa những cái giá trị lớn lao để mọi người hiểu, đấu tranh lại cái luận điệu xuyên tạc. Và như vậy thì chúng ta tạo cái bức tường vững chắc, thì chúng ta mới nhận biết được cái âm mưu của kẻ thù, và chúng ta mới có cái đấu tranh đúng, chúng ta mới có hành động đúng. Và bên cạnh đó thì cũng phải nhận rõ biết những cái thủ đoạn của các đối phương về chiếm đoạt tài khoản, về ăn cắp dữ liệu, để chúng ta có cảnh giác đề phòng. Những cái việc đấy chúng ta phải tiến hành thường xuyên và không được lơ là trong cái mặt trận này.
4: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, chỉ còn ít phút nữa là chương trình sẽ khép lại. Đồng chí có gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ, những người mà đang nắm giữ chìa khóa công nghệ của đất nước, để họ tiếp nối được tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do cách đây 60 năm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay?
10: Cái di sản lớn nhất mà thế hệ chồng mình cũng được để lại cho ngày nay, đấy chính là cái ý chí tự lực tự cường, là cái khát vọng độc lập tự chủ, là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và trong cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ này thì những cái giá trị tinh thần cốt lõi này vẫn còn tiếp tục phát huy. Đó là gì? Đó là ý chí tự lực tự cường và tư duy sáng tạo vượt khó. Thì trong kỷ nguyên công nghệ này, đây là cái bề phóng tinh thần để giúp cho người Việt trẻ tự tin làm chủ công nghệ mới.
4: Đúng ạ.
10: Chủ động nghiên cứu phát triển các cái giải pháp mà Make in Việt Nam. Thay vì chỉ phụ thuộc vào chuyển giao công nghệ từ ngoài, thì ý chí vượt khó của thế hệ cha anh sẽ truyền thụ để chúng ta có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đương đầu thách thức của toàn cầu, để đưa Việt Nam chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trên nền tảng kinh tế số, xã hội số, công nghệ số, sánh vai các cường quốc Nam châu thế giới.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài với những chia sẻ vừa rồi.
10: Xin cảm ơn đồng chí.
4: Vâng, thưa quý thính giả, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày lời kêu gọi lịch sử của Bác Hồ vang lên trên làn sóng phát thanh. Dù ở thời chiến hay thời bình, dù đối diện với bom đạn hay những thách thức trong không gian mạng, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do vẫn đang soi đường và được chuyển hóa thành hành động để đưa Việt Nam đến hùng cường thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí trong những chương trình tiếp theo. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ 6 ngày 17 tháng 7. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hàng trăm đặc sản Điện Biên trưng bày tại phố Tràng Tiền Hà Nội, nội dung đáng chú ý của một tiết mục Sức sống Hà Việt.
1: Lý do kinh tế Trung Quốc tăng chậm nhất 4 năm, phân tích có trong vấn đề quốc tế.
2: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
2: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
1: Trước tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Tối qua tại quảng trường 19 tháng 8 thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, tổ chức lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và nhiều tỉnh bạn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách.